Marlboron musiikkijuhlien oktetti soitti Felix Mendelssohnin okteton S-duuri jousille opus 20. Klarinetisti Reginald Kell ja pianisti Joel Rosen soittavat Paul Hindemithin sonaatin klarinetille ja pianolle B-duuri.

Klarinetisti Reginald Kell ja pianisti Joel Rosen esittivät Paul Hindemithin sonaatin klarinetille ja pianolle B-duuri. Eastman puhalinorkesteri soittaa nyt Frederick Fennellin johtamana 24 John Philip Sousan marssia puhalinorkesterille. Ensimmäinen marssi on nimeltään Sound Off.

Frederick Fennellin johtama Eastman puhalinorkesteri soitti 24 John Philip Sousan marssia puhalinorkesterille. Viimeksi kuultiin marssi The Glory of the Yankee Navy, joka on musiikista näytelmään The Yankee Girl.

Florin Maasel johtaa Pittsburghin sinfoniaorkesteria, joka soittaa Victor Herbertin sinfonisen runon opus 33, Hero ja Leandros.

Pittsburghin sinfoniaorkesteri soitti Lorin Maazelin johtamana Victor Herbertin sinfonisen runon Heroja Leandros opus 33. Erik Grunwallin johtama radioorkesteri soittaa Yleisradion omassa taltioinnissa Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Athalie alkusoiton. Näytelmä on kirjailija Jean Racinin.

Radio-orkesteri soitti Erik Kruunvallin johdolla Felix Mendelssohnin alkusoiton näytelmämusiikista Athalie. Karl Löwen pianosonaatin E-duuri opus 16 eli suuren sonaatin soittaa nyt pianotaiteilija Linda Nicholson.

Pianisti Linda Nicholson soitti levytyksessä vuodelta 2012 Carl Löwen suuren sonaatin, eli pianosonaatin E-duuri opus 16.

Nigel North tulkitsi kitaralla Francesco Corbettan sävelyksen Chaconne D-duuri. Mika Suihkonen, Viola da Gamba ja vanhan musiikin yhtye Ballo della Battaglia soittavat Christopher Simpsonin sävelyksen Division D-duuri Viola da Gamballe ja Continuolle kokoelmasta The Division Violist vuodelta 1659. Tämä taltiointi on vuodelta 2009.

Tämä sävellys oli Christopher Simpsonin Division D-duuri. Esittäjät olivat Mika Suihkonen, Viola da Gamba ja vanhan musiikin yhtye Ballo della Battaglia. Taltiointi oli tehty Kauniaisissa vuonna 2009. Timo Nuoranteen johtama Radion kamarikuoro laulaa Orlando di Lasson 10-äänisen Magnificatin.

Näin päättyi Orlando di Lasson Magnificat, 10-ääninen Magnificat a cappella. Radion kamarikuoro lauloi, johtaja oli Timo Nuoranne.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. On keskiviikko 29. heinäkuuta. Paljon onnea kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Nimipäiväsankareita on tänään aika liuta. He ovat Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti, Ulof, Uule, Ulle, Uulav ja Uula. Sekä ortodoksisen kalenterin Olavi, Olli, Oula, Uolevi ja Serafiina. Aurinko on Utsjoella noussut 12 minuuttia yli 2, Oulussa 4 minuuttia yli 4 ja Helsingissä kello 4.52. Aurinko laskee pääkaupungissa kello 21.59, Oulussa 22.42 ja Utsjoella torstain puolella 15 minuuttia yli 12:30. Kello on 6.31 ja tämän aamun hartaat sävelet alkavat laululla Oi katso mikä aamu.

Tenori Lasse Riutamaa tässä meitä herätteli yhdessä orkesterin kanssa, jota johti pianon äärestä Seppo J. Järvinen. Laulu oli Mika Piiparisen säveltämä ja Pia Perkion sanoittama Oi katso mikä aamu. Jälleen kuullaan hartaissa sävelissä tammikuisen virsikyselyn satoa. Pyysimme hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna ja toiveita toteutetaan näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna hartausohjelmissa. Useampikin kuuntelija oli toivonut virttä 318, Jeesus sä ainoa. Virsi kertoo toivosta, ymmärryksestä. On tärkeä voimavirsi lapsen sairauden etenemisen seuraamisessa, kertoi toivevirrestään äiti Oulusta. Mirkku Hämeestä kertoi toiveestaan näin. Kun mieli on maassa ja olo surullinen, minua lohduttivat virren sanat. Toiset jos hylkäävät, kasvosi lempeät puoleeni kääntyvät rohkaisemaan.

Baritoni Aarne Pelkonen lauloi ja pianoa soitti Juho Alakärppä. Virren 318 Jeesus se ainoa on säveltänyt Caroline Vulla-Sörli. Aune Kruunin käännöstä on uudistanut Anna-Maija Raittila. Nyt esiintyvät Löytyn mieslaulajat.

Taas yllemme aurinko saa oli tämä Löytyn mieslaulajien esittämä Jaakko Löytyn sävellys Anna-Mari Kaskisen tekstiin. Jatketaan virrellä 275. Mä elän laupeudesta.

Sävelmä on Richard Faltinin ja suomenkieliset sanat Simo Korpisen. Viren 275 Mä elän laupeudesta lauloi Kantileene kamarikuoro, jota johti Merja Lohilahti. Urkurina oli Olli Kinnunen. Ennen aamuhartautta soi vielä Hanna-Maria Heleniuksen laulu Tulkoon valtakuntasi.

0: aamuhartaus on alkamassa. Näissä heinäkuun keskiviikkoaamuissa hartauspuhujana on historioitsija, tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä. Hartaussarjan neljännessä osassa puhutaan oikeudenmukaisuudesta. Ja hartauden musiikkina on virsi 462, Soi kunniaksi luojan.
1: Hyvät kuulijat, eurooppalaisessa aatehistoriassa oikeudenmukaisuus on kaikista hyveistä tärkein. 1900-luvun politiikkaa ei voi ymmärtää ilman oikeudenmukaisuuden tavoittelua yksilöllisesti ja kollektiivisesti. Tämä voima johti vuosisadan tärkeimpiin poliittisiin murroksiin. Ne koskivat demokratian laajentamista, tasa-arvoisen yhteiskunnan tuottamista ja ihmisoikeuksien ulottamista universaaleiksi. Oikeudenmukaisuuden historiallinen kehitys ja ymmärrys lännessä ja idässä poikkeaa hieman toisistaan. Meillä lännessä oikeudenmukaisuus perustuu yksilön oikeuksiin, rationaaliseen järjestykseen ja lakien kunnioittamiseen, kun taas idässä korostuvat velvollisuudet, yhteisöharmonia ja moraaliset suhteet. Tässäkin antiikin polut vievät nykypäivään. Platon näki oikeudenmukaisuuden sisäisenä ja yhteiskunnallisena harmoniana, jossa jokaisella oli oma tehtävänsä. Aristoteleen mukaan oikeudenmukaisuutta tuli jakaa ansioiden mukaan ja käyttää vääryyksien oikaisemiseen. Roomalaisessa oikeudessa korostuu kaikkia sitova universaali laki. Kristilliset ajattelijat Augustinus ja Tuomas Akvinolainen yhdistivät kristillisen moraalin antiikin perinteeseen. Oikeudenmukaisuus oli hyve, joka antaa jokaiselle hänen osansa. Modernilla ajalla saatiin uusia painotuksia. Englantilainen filosofi Thomas Hobbes korosti, että oikeudenmukaisuus syntyy yhteiskuntasopimuksesta. Hänen maamiehensä John Locke korosti, että luonnolliset oikeudet, ne liittyivät elämään, vapauteen ja omaisuuteen, olivat oikeudenmukaisuuden perusta. Saksassa Immanuel Kant kirjoitti, että oikeudenmukaisuus tarkoittaa toisen autonomian kunnioittamista. Tänään vaikkapa Harvardin yliopiston poliittisen historian professori John Rawls vertaa oikeudenmukaisuutta reiluuteen. Instituutiot tulee rakentaa niin, että ne hyödyttävät myös heikoimmassa asemassa olevia. Maallisen oikeudenmukaisuuden rinnalla on kulkenut kristillinen tulkinta. Kristinuskossa oikeudenmukaisuus on Jumalan olemusta kuvaava periaate ja ihmisen eettisyyttä toimia oikein suhteessa yhteisössään. Se ei siis ole vain lakien noudattamista tai tuomioiden jakamista, vaan siihen liittyy rakkaus, armo ja heikompien puolustaminen. Tämä moraalinen hyve on yhteiskunnan ihanne, ja se haastaa yksilöitä ja yhteisöjä toimimaan hyvän puolesta pelkän oman edun tavoittelun sijaan. Raamatussahan Jumala kuvataan toistuvasti vanhuskaaksi ja oikeudenmukaiseksi tuomariksi, joka puolustaa sorrettuja ja vastustaa vääryyttä. Kristillisessä etiikassa oikeudenmukaisuus ei ole mielipide, vaan sopimusasia. Se on osa luomakunnan moraalista järjestystä. Ihmisen tehtävä on toteuttaa jumalallista oikeudenmukaisuutta omassa toiminnassaan. Lähimmäisen rakkaus on sydämen asenne, joka tunnustaa ihmisarvon. Vuorisaarnassa Jeesus kritisoi ulkoista hurskautta ja korosti sisäistä moraalista vastuutta. Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun ihminen kohtelee toista niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Näin kristinuskossa korostuu oikeudenmukaisuuden yhteiskunnallisuus. Vanhassa testamentissa profeetat tuomitsivat todellisuuden, jossa uskonnolliset rituaalit jatkuvat, mutta köyhät lesket ja muukalaiset jäävät heitteille. Kristilliseen sosiaalietiikkaan kuuluva oikeudenmukaisuus ei ole vain yksilön hyve, vaan se koskee koko yhteiskuntaa. Kirkon sosiaaliseen oppiin kuuluu siksi ihmisoikeuksien, rauhan ja tasa-arvon edistäminen. Mukana on aina armon ajatus, kyky anteeksiantoon ja sovintoon. Idän uskontojen ja filosofioiden oikeudenmukaisuuskäsityksiä yhdistää ajatus tasapainosta ja velvollisuudesta. Esimerkiksi hindulaisuudessa oikeudenmukaisuus ylläpitää kosmista järjestystä ja yhteisön harmoniaa. Buddhalaisuudessa korostuu myötätunto, kärsimystä vähentävä toiminta. Konfutsealaisuudessa oikeudenmukaisuus on ihmisten toimintaa rooliensa mukaisesti, mutta tavoitellen sosiaalista ja moraalista hyvää. Islamilaisessa perinteessä korostuu tasapuolisuus ja velvollisuus toimia oikeudenmukaisesti itseään ja yhteisöään kohtaan. Oikeudenmukaisuus on siis kaikkialla yhteisöllistä ja velvoittavaa. Ymmärrys oikeudenmukaisuudesta vaikuttaa siihen, miten eri kulttuurit ovat suhtautuneet rikoksiin, rangaistuksiin, sosiaaliseen järjestykseen ja poliittiseen valtaan. Eräänlaisena oikeudenmukaisuusvirtenä voidaan nähdä virsi 462, soi kunniaksi luojan, jonka säveltäjä Jean Sibelius teki virren 1897 osaksi promootiokantaattia. Sittemmin siitä on tullut yksi Sibeliuksen suosituimmista lauluista.

Historioitsija, tietokirjailija Laura Kolbe puhui aamuhartaudessa oikeudenmukaisuudesta eri filosofisten ja uskomustraditioiden valossa. Hartauden musiikkina oli virsi 462, soi kunniaksi luojan. Sen lauloi radion kamarikuoro Timo Nuoranteen johdolla ja urkuri Harri Viitasen säestyksellä. Hyvää huomenta täältä Yle Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Lainen ja tämä alkava päivä keskiviikko 29. heinäkuuta. Onnea kaikille juhlapäivää tänään viettäville. Nimipäivää viettävät tänään Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti, Ulof, Uule, Ulle, Uulavi ja Uula. Sekä ortodoksisen kalenterin puolella Olavi, Olli, Oula, Uolevi ja Serafiina. Norjassa pyhän Olavin päivä on liputuspäivä, maansuojeluspyhimystä, kristillistänyttä, hallitsijaa ja kaikkien ritareiden suojeluspyhimystä muistetaan siellä. Aurinko on noussut Utsjoella kello 2.12, Oulussa 4.04 ja Helsingissä 4.52. Sen laskuajat ovat Helsingissä 21.59, Oulussa 22.42 ja Utsjoella torstain puolella kello 0.15. Radio Yhden aamu jatkuu seuraavat 3 tuntia musiikkivoittoisesti. Aamusoitossa Paula Jokimiehen vetämällä tunnilla 8 ja 9 välillä sekä tietenkin Muistojen Boulevardilla 9 jälkeen. Myöhemmin päivän edetessä puhutaan muun muassa kylien elinvoimasta havaintoja muutoksesta -sarjassa. Kaupungit ovat kukoistavia ja elinvoimaisia. Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen pysäyttämätön megatrendi, mutta Suomestakin löytyy yli 4000 aktiivista kylää. Miten ne toimivat, miten niissä voidaan? Siitä puhutaan 10:00.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi yöllä useita ballistisia ohjuksia. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Lisäksi Yhdysvallat ja Saudi-Arabia kertoivat varhain tänään tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. CENTCOMin mukaan iskujen kohteina oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Japanin voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan eilen iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään Grahamin kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Hautajaiset alkoivat eilen muistotilaisuudella maan pääkaupungissa Washingtonissa. Washingtonin kansalliskatedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump myös kokousti. Paikalla oli niin ikään Suomen presidentti Alexander Stubb. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelensky. Hän kommentoi asiaa Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelensky sanoi lehdistölle, että Ukrainalla on lennokkeja, joilla voidaan tuhota iranilaisia venäläisvalmisteisia lennokkeja, mutta maa tarvitsee lisää aseita puolustautuakseen ballistisilta ohjuksilta.
1: We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with the centers about it. So that Ukraine really can produce everything which can destroy.
0: Ballististen ohjusten torjumiseen käytettävät järjestelmät sekä niiden ammukset ovat varsinainen ongelmamme, Zelensky sanoi tavattuaan senaattorit kongressin Capitol-rakennuksessa. Zelenskin ja Trumpin tapaamista kommentoi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään. Senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
0: Ja kotimaassa Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta alkaen erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydin lämpötila on 19–24, Lapissa enimmäkseen 15–20 astetta, käsivarressa paikoin alempi.
3: Uutislähetyksen päätyttyä kello on 7:05.
4: Saisiko olla konsertillinen musiikkia, joka saa miehet polvilleen? Femme Fatale-konsertissa soivat ranskalaisten säveltäjänaisten mestariteokset kotimaisin helmin täydennettynä. Femme Fatale, kohtalokas nainen suorana lähetyksenä Uudenkaupungin Krusel-viikolta perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
3: Tässä vaiheessa polvet notkuen käydään kohti Radio 1 aamusoittoa. Minä olen Jalmari Laine, tervetuloa kuulolle ja kyytiin.

Pidemmittä puheitta musiikillinen kattaus Bachilla käyntiin. Boston Baroque esittää Martin Perlmanin johdolla gavotteja Johann Sebastian Bachin kolmannesta orkesterisarjasta.

Siinä Bachia soitti perustajansa Martin Perlmanin johdolla Pohjois-Amerikan vanhin ja uraa uurtavin yhä pystyssä oleva periodisoitin kokoonpano, yli puoli vuosisataa sitten perustettu Boston Baroque, joka on myös tuolla saralla yksi tuotteliaimmista kokoonpanoista, mitä tulee konsertteihin ja levytysten määrään. Gavotit 1 ja 2 olivat Johann Sebastian Bachin kolmannesta orkesterisarjasta D-duuri. Ralph Gottuni jatkaa valssilla Chopinin tyyliin.

Se oli Ralph Cotunin soittamana Oscar Merikannon valssi Chopinin tyyliin Vals à la Chopin. Tutulla ja turvallisella Leevi Madetojan kamarimusiikilla alkaa tämän illan konsertti. Mutta kun konsertin ohjelma siitä etenee, niin musiikki kantautuu maailman eri reunoilta, rajoja koetellen ja niitä ylitellenkin. Konsertissa tänä iltana kuullaan muun muassa kantaesitys italialais-intialaisen säveltäjän viulistin, altoviulistin Krishna Nagarajan tilausteoksesta Peripheries, Periferiat. Ja lisäksi on luvassa myös Valerie Goldmanin musiikkia. Tuo Goldman yhdistelee musiikissaan afrikkalaisia, amerikkalaisia ja karibialaisia aineksia. Kuhmon kamarimusiikkijuhlilta kantautuu tämä likipitäen kaikki maailmankolkat kattava kokonaisuus tänä iltana 7 uutisten jälkeen.

Gabriel Forén sarjasta Mask e Bergamask pastoraalin soitti Orfeus kamariorkesteri. Orfeus on siinä, missä aiemmin esiintynyt Boston Baroque, profiloitunut paljolti myös vanhemman musiikin levyttäjänä ja levyttänyt eurooppalaista barokkia kymmenien albumien verran. Ja siinä määrin tuota transatlanttista kiinnostusta vanhan maailman vanhempaa musiikkia kohtaan on riittänyt, että kuluneiden viime vuosien aikana tällä vuosikymmenellä Orfeus kamariorkesteri on tilannut nykysäveltäjiltä uudet brandenburgilaiset, The New Brandenburgs, siis kuusi teosta, joista kukin inspiroituu ja hakee vaikutteensa Johann Sebastian Bachin kuudesta brandenburgilaiskonsertosta. Kello on kohta 6:19. Aamusoittoa jatketaan sitten kotoisissa tunnelmissa Ernst Milkin musiikilla. Romanssin sellolle ja harpulle soittavat Seeli Toivio ja Lili Marleen Puusepp.

helmi kotimaisen musiikin kanonista Ernst Milk oli tämän musiikin säveltäjä. Tämä oli hänen romanssinsa sellolle ja harpulle. Alvar Aallon arkkitehtuurista ja Aallon perheen arkkitehtuurista on kohistu ja mikseipä ihan syystä koko viikon ajan Unescon päätös laajentaa maailmanperintökohteiden listaansa useilla kotimaisilla aaltoklassikkokohteilla on ollut kansallisen ylpeyden aihe ja kansainvälisenkin huomion kohde arkkitehtuurientusiastien keskuudessa nyt ainakin. Aaltojen tuotannosta, rakennuskannasta osa on tietenkin siinä iässä, että ne alkavat olla peruskorjauksen tarpeessa. Kuitenkaan huolimatta siitä, että Aaltojen arkkitehtuuria on päätynyt maailmanperintölistalle, ei mitenkään automaattisesti tarkoita sitä, että valtiolta heruisi lisärahaa korjaamiseen. Jokaista avustuspäätöstä pohditaan tapauskohtaisesti, näin kerrotaan eilen tulleessa uutisessa. Ja onpa aiheesta vastannut ministerikin vahvistanut tämän, että listalle päässeiden kohteiden ylläpidosta vastaavat ensisijaisesti niiden omistajat. Aamusoitossa jatkamme venäläisellä täysromantiikalla Tchaikovskin viidennen valssilla Allegro Moderato.

Piotr Tchaikovskin viidennestä sinfoniasta valssin soitti Leif Segerstamin johtama Radion sinfoniaorkesteri. Matka jatkuu Arcangelo Corellin viitoittamaa tietä.

Morris Steger soitti nokkahuilua yhdessä The English Concert-kokoonpanon kanssa, ja sen johdossa oli Lawrence Cummings. Tämä oli Allegro Arcangelo Corellin sonaatista numero 4. Nyt soi sitten saksalainen tanssi.

Wolfgang Amadeus Mozartin saksalaisen tanssin F-duuri kuudesta saksalaisesta tanssista soitti Georg Tintnerin johtama Nova Scotian sinfoniaorkesteri. Kello on 7.36, kuuntelet Yle Radio 1 aamusoittoa. Ateismi on yksi tämän päivän aiheista. Ja muistuu mieleen sellainen uutinen tuolta jostakin peräti parinkymmenen vuoden takaa, että muuan kotimainen ateistien järjestö yhteenliittymä järjesti tempauksen, oliko peräti eduskuntatalon portailla, mutta jossakin Helsingin keskeisellä paikalla. He keräsivät raamattuja. Ihmiset saivat viedä heille raamattunsa ja ojensivat vaihdossa pornolehtiä. No, tämä on tietysti yksi tapa suhtautua asiaan ja hoitaa asia. Ehkä tämä esimerkki kertoo jotain siitä, millainen käsitys monella ateisteista on. Jos uskovaisiin liittyy toisinaan aika synkkiä ennakkokäsityksiä, niin sama pätee kyllä moniin ateisteihinkin. Ovatko he älykkäitä, mutta kuitenkin jollakin tavalla rasittavia, luupäisiä besserwissereitä, jotka pitävät itseään ainakin uskovaisia parempana, sortuen sitten samalla putkiaivoiseen ajatteluun itse tai tuollaisiin raamatun pornolehden vaihtotempauksiin. Viitteitä ja todisteitahan tällaisesta kyllä löytyy, mutta ovatko nämä ateisteihin liittyvät mielikuvat missä suhteessa todellisuuteen? Tästä tietää akateemista taustaa vasten uskontotieteilijä Teemu Taira. Hän on tutkinut paljonkin ateisteihin liittyviä mielikuvia ja suhtautumista heihin, myös populaarikulttuurin ateistirepresentaatioita. Uskontotieteilijä Taira, hänet tapaamme tänään Radio 1 iltapäivässä.

Edvard Griegin seesteinen musiikki soi Pyhän Olavin päivän aamussa. Allegretton E-duuri soittivat sellisti Andreas Brantelid ja Christian Ile Hordland. Norjassa tosiaan juhlistetaan ja liputetaan Pyhää Olavia, maan miekka käännyttänyttä hallitsijaa, maan suojeluspyhimystä ja kaikkien ritareitten suojeluspyhimystä. Täällä Radio Yhdessä Olavista ei sen enempää, mutta kristillisistä aiheista kylläkin, kirkkohistoriallisista ja eksegeettisistä sellaisista riittää tänään puhetta enemmänkin. Ei vähempää kuin Jeesus Nasaretilaisen historiallisuudesta, josta puhutaan Kulttuuri Ykkösessä tänään. Kuten tiedetään, niin Jeesuksen elämästä kertovat evankeliumit ovat syntyneet vasta kymmeniä vuosia historiallisen oletetun Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tutkija Matti Kankaaniemi on kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat. Siinä hän käy läpi argumentteja Jeesuksen historiallisuuden puolesta ja vastaan. Kankaaniemi ja myös Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski avaavat tänään iltapäivällä Jeesuksen historiallisuutta.

Siinä Midori ja Robert McDonald iloittelivat Fritz Kreislerin pienellä viiniläismarssilla. Seuraavaksi äänensä kenties sille kaikkein tutuimmalle oopperakaunottarelle antaa Monika Group.

Mezzosoprano Monica Group lauloi Carmenin roolissa Abaneran Quand je vous aimerai, l'amour est un oiseau rebelle, Carmenin ensimmäisestä näytöksestä, Radion sinfoniaorkesteria, ja Georges Bizet'n musiikkia johti Muhai Tang. Tämä kanava on Yle Radio 1, minä olen Jalmari Lainen ja toivotan hyvää huomenta keskiviikkona 29. päivänä heinäkuuta. Ja toivotan tietysti onnea kaikille merkkipäivää viettäville. Nimipäiväsankarit ovat tänään Olavista johdetut Olavi, Olli, Oula, Uolevi, Uoti, Uulof, Uule, Ulle, Uulav ja Uula sekä ortodoksisen kalenterin Olavi, Olli, Oula, Uolevi ja Serafiina. Pääkaupungissa on aurinko noussut 4.52, Oulussa 4 minuuttia yli 4 ja Utsjoella 12 minuuttia yli 2. Yöttömän yön aika on siellä päättynyt. Auringon laskua todistetaan Utsjoella 15 minuuttia yli 5:30. Oulussa 22.42 ja Helsingissä 21.59. Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 8, vuorossa ovat silloin aikamerkin ilmoittamat Yle Uutiset. Sitä ennen aamusoitossa vielä yksi ääniraita, Max Richterin sävellys Whispers TV-sarjasta Loistava ystäväni. Kuunnellaan se ja uutisten jälkeen jatkaa Paula Jokimies.

0: Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen. Rajavartiolaitoksen epäily ihmisten salakuljetuksesta Suomen kautta Eurooppaan on havaittu myös Virossa. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia. Säähän on luvassa lämpöä ja poutaa. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö näkyy nyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut olleensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Toimittajamme Rain Koolin mukaan ilmiö on osa Valko-Venäjän hybridivaikuttamista.
2: No, EU on jo pitkään puhunut siitä, että Valko-Venäjä järjestää länsinaapureittensa Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilla välineellistettyä maahantuloa, mutta nyt painopiste näyttää tosiaan siirtyneen Latvian rajalle ja paine on kova. Latvian viranomaiset ovat kertoneet, että vuoden vaihteesta heinäkuun puoliväliin asti on estetty noin 8000 laittoman maahantulon yritystä. Miksi juuri Latvia ja miksi nyt? Ehkä Valko-Venäjä kokee, että Latvia on tavallaan heikoin lenkki tässä ketjussa. Puolan ja Liettuan Valko-Venäjän vastaiset rajat ovat erittäin vahvasti linnoitettuja tätä nykyä. Ja Latviassa on ollut viime aikoina sisäpoliittista turbulenssia.
1: Kesän uutisointi syöpälääkkeiden saatavuusongelmista oli liioiteltu, paljastaa Ylen selvitys. Kyse oli viranomaisten välisestä kustannuskiistasta. Tilastot osoittavat, että kiista koski pääasiassa yhtä luuydinsyövän lääkettä. Sitä sai viime vuonna noin 600 ihmistä. Potilaat eivät olleet vaarassa. Kiista on siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset jatkuvat tänään Grahamin kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa. Hautajaiset alkoivat eilen muistotilaisuudella maan pääkaupungissa Washingtonissa. Washingtonin kansalliskatedraalissa Grahamia muistamassa olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lisäksi muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joiden kanssa Trump myös kokousti. Paikalla oli niin ikään Suomen presidentti Alexander Stubb. Presidentti Trump suostuu antamaan Ukrainalle lisenssin valmistaa Patriot-ohjuksia, kertoo presidentti Volodymyr Zelensky. Hän kertoi asiasta Fox News-kanavalla illalla Yhdysvaltojen aikaa. Zelenskin ja Trumpin tapaamista kommentoi puolestaan Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
3: No, tällä hetkellä tuki näyttää yhä vankemmalta, mutta ukrainalaiset ymmärtävät erittäin hyvin, että se on kuitenkin hieman huteralla pohjalla ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä ja siihen voi vaikuttaa sekä Lähi-idän tilanne että Yhdysvaltain sisäiset poliittiset ristiriidat. Siksi Ukraina tavoittelee lisää yhteistyötä Euroopan maiden kanssa ja haluaa lisää tukea Euroopan mailta, joiden intresseissä Ukrainan voitto on, mutta Ukrainan kannalta on kuitenkin hyvä asia, että Yhdysvallat on kallistumassa yhä vahvemmin sen puolelle, että sotilaallisesti vahva Ukraina voi pakottaa Putinin neuvottelupöytään. Senaattori Graham oli Venäjän vastaisten pakotteiden pääasiallinen moottori Yhdysvalloissa.
1: Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Lisäksi Yhdysvallat ja Saudi-Arabia kertoivat varhain tänään tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Täällä kotimaassa viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Hanna Holopainen.
4: Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Huolena on se, että perhehoidon valvonta näyttää monesti jäävän yksittäisen sosiaalityöntekijän harteille. Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Tämä on vastoin halua kasvattaa maamme lastensuojelun perhehoidon määrää. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
5: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin, tai siis niin kuin kiinni, ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
4: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan myös perhehoidon kehittäminen olisi tärkeää.
6: Tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen kehittämistyö ja se, että miten esimerkiksi tuetaan perhehoitajia, heidän koulutuksensa, täydennyskoulutuksensa.
4: Lastensuojelulainsäädännön toinen muutosvaihe on ollut vastikään lausuntokierroksella. Apulaisoikeusasiamies toivoisi lakiin perhehoidon valvonnasta erityistä linjausta.
1: Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan. Keski-Suomen maanteillä, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 19–24, Lapissa enimmäkseen 15–20, Käsivarressa paikoin alempi.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: syvän kesän iloja on aamukahvi ulkona. Omalla parvekkeella, pihalla, puutarhassa, lähipuistossa, torilla, metsässä. Jos sää sallii, kannattaa poiketa perusrutiinista ja nautiskella mokka- tai teekupillinen ulkona. Korvata luuri ja aamunlehti nostamalla katse kesän ihmeisiin. Jakaa aamuhetki mustarastaan ja varpusen kanssa. Tutkia sääreen pyrähtävää paarmaa ja asettua yhdeksi muiden joukkoon. Tämä on Radio 1 aamu. Kahviseuraksi asettuu Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa keskiviikkoa.
1: J'aime ta couleur café.

Tässä laulussa rakastettiin kumppanin kahvinväristä ihoa ja kutsuvia lanteita. Heather Richdon lauloi Serge Gainsbourgin sävelmän Color Café. Miespuolisena taustalaulajana toimi levyn tuottaja Cliff Goldmacher, joka käyttää levyllä leikkistä pseudonyymiä Cliff Goldmacher. On taiteilijanimiä ja salanimiä Maiju Lassila ja Rosa Liksom kirjallisuudessa. Molière ja Voltairekin olivat saaneet syntyessään aivan toiset nimet. Elokuva-alalla on ollut ennemmin sääntö kuin poikkeus, että nimi muutetaan jotenkin myyvemmäksi. Niinpä Marion Michael Morrisonista tuli John Wayne ja Margarita Carmen Cansinosta Rita Hayworth. Muusikoiden nimistä kaikki arvaavat, että 50 Cent ei ole oikea nimi, mutta miksi esimerkiksi suomalaisen iskelmämusiikin suuri tekijä Toivo Kärki verhoutui lukemattomien pseudonyymien taakse? Tuottelijana säveltäjänä hän halusi hämätä niin toimittajia kuin yleisöäkin, ja onhan Veksi Salmikin todennut, että salanimillä haluttiin huijata Yleisradion toimittajia soittamaan enemmän saman tekijän levyjä aikana, jolloin Yle oli ainut jakelukanava ja soitti aika säästeliästi kevyttä musiikkia. Välillä kyse oli myös siitä, että niin sanotun vakavan musiikin tai kirjallisuuden edustaja on irrotellut kevyemmän viihteen parissa salanimen turvin. Ei nimi miestä pahenna, ellei. Lokakuussa 85 vuotta täyttävä Paul Simon on esiintynyt omalla nimellään kaikki vuosikymmenet ja tehnyt ansiokasta työtä myös maailman musiikin puolesta esitellen eri maiden rytmejä. Tämä seuraava laulu, Spirit Voices, pohjautuu ghanalaiseen lauluun.

Laulussa tehtiin syvä sukellus ja etsittiin omaa henkistä polkua. Apuun kutsuttiin henkimaailmaa ja taidettiinpa siinä turvautua myös psykedeeleihin. Henkisestä etsinnästään lauloi Paul Simon. Itsestään saa tahtomattaankin paljon asioita selville, esimerkiksi silloin kun saa lapsia. Tiedät, mistä puhun. Lasten kanssa teeskentely ei pitkän päälle onnistu, eikä tietenkään ole edes järkevää. Itse tutkiskeluun tai itse tuntemukseen voi tarjoutua tilaisuus myös auton ratissa, mustikkametsässä, tavaratalon alennusmyynnissä tai musiikkia kuunnellessa. Kaikki sellainen, mikä osuu johonkin syvällä olevaan tunteeseen, tuo pintaan asioita, joita osaa muutoin pitää piilossa. Äläkä nyt käsitä väärin, en tarkoita kaikkea tätä mitenkään pahantahtoisesti. Auton ratissa voi raivopään lisäksi löytää itsestään sen kohteliaan puolen, joka antaa tietä kävelijöille ja kaistanvaihtajille ja tuntee tehneensä päivän hyvän työn. Mustikkametsässä voi saavuttaa kuuluisan zen-hetken. Alennusmyynnissä yhtäkkiä ymmärtää, että oma ihmisarvo ei olekaan tavarasta tai uudesta vaatekappaleesta kiinni. Ja musiikki. Sepä vasta yllättää, jos pääsee ennakkoluuloistaan eroon ja altistaa itsensä sille monipuolisesti. Se saattaa kairata sydämeen sellaisen pikatien, että yhden neliminuuttisen aikana tulee esiin ilo ja innostus, suru ja kaipaus. Jos musiikki keksittäisiin vasta nyt, kiellettäisinkö se liian addiktoivana? Tämä laulajan Natalie Lafourcade ja Hasta la Raiz.

Hasta la raíz, meksikolaislaulaja Natalie Lafourcade lauloi juurista ja kotiin paluusta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 21 minuuttia yli 8.

Tällä viikolla epäilyttävän uutta jaksossa kuunnellaan elämänkaarta, ihmisten väliin jääviä etäisyyksiä ja paikkoja, jotka jättävät jälkensä ääneen. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: like me, and they long to be close to you, just like me, they long to be close to you.
1: Tiedät tämän pienimuotoinen esitys Burt Bacharach-klassikosta Close to You. Vincent Perani soitti harmonikkaa ja Serena Fisu lauloi. Turussa surtiin viime viikolla Vähätorilla vanhan pääkirjaston tuntumassa kaatunutta lehmusta. Puu oli yksi keskusta-alueen vanhimmista Turun palon jälkeen istuttuista puista. Ja samalla kaupunkilaiset tietysti huolestuivat, että alkaako kaupunki kaataa nyt muita samanikäluokan puita varotoimenpiteenä. Puut, puistot, viheralueet ovat meille tärkeitä ja joskus aikanaan ne ovat olleet myös sivistyneistön merkki. Suomen Kuvalehti on käynyt taiteilijaprofessori Anna Retulaisen kanssa tutustumassa Kultarannan puutarhaan. Retulainen on paitsi kuvataiteilija myös asian vakavuudella suhtautuva puutarhuri. Mainiossa artikkelissa kerrotaan Suomessa kukoistaneen puutarhakulttuurin historiaa yleisemminkin. 1800-luvulla yläluokka oli alkanut enenevissä määrin perustaa kartanoidensa tiluksille näyttäviä puutarhoja. Puutarhurit kasvattivat eksoottisiakin kasveja kasvihuoneissa ja tarhoissa oli runsaasti eri kasvilajeja. Esimerkiksi Espoon Treskendan kartanon puutarhaan istutettiin kesäisin palmuja, oleantereita ja laakeripuita. Tyylillisiä vaikutteita lainattiin Suomeen erityisesti Saksasta, mutta myös Ruotsista ja Pietarista. 1900-luvun alkupuolella puutarha-innostus laajeni. Puutarhaseurat olivat aktiivisia ja puistoja uudistettiin. Lehdistössä jopa uutisoitiin puistojen uusista istutuksista. Esplanadin puiston Runebergin patsaan ympärillä oli Svante Olssonin suunnittelema näyttävä kuvioistutus, jossa oli tuhansia mehikasveja. Lehden artikkelissa toimittaja Tyyne Pennanen toteaa, että nykyajasta katsottuna on hämmentävää, millainen statusarvo puutarhoilla tuohon aikaan oli. Ylemmällä keskiluokalla, johtajilla, professoreilla, kauppiailla ja liikemiehillä kuului olla puutarha. Maaseutujen huvilapuutarhoissa oli hyötytarhojakin, mutta kaupunkien liepeillä puutarhojen tehtävä oli useimmiten tuottaa esteettistä iloa. Kun siis katsot naapuripihassa möyrivää multakouraa, hän on ymmärtänyt jotain oleellista ja toteuttaa yhden sortin kulttuuriperimää. Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä, kitaristi Richard Hall ja Ladies Bridge.

jostain syystä tekee mieli tästäkin laulusta käyttää sanaa autereinen. Ladysbridge ja Richard Hawley. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Keskiviikko 29. heinäkuuta on päivämäärä ja kello on tällä hetkellä 8.32. Uutisissa kerrotaan, että viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Epäkohtien paljastuminen voi olla sen varassa, että lapsi ymmärtää kertoa niistä itse. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Japanilainen autovalmistaja Toyota keskeyttää tuotantonsa 3 tehtaassaan Kyushun eteläisellä alueella. Toiminta keskeytetään perjantaihin saakka alueella tapahtuneen maanjäristyksen takia. Ainakin 13 ihmistä on kuollut voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamissa tuhoissa Japanissa. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on määrää tänään ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Uutisia kuulet seuraavan kerran 9:00.

Yhtye on Django, akustinen folkjazz-yhtye, kuten se itse itseään kuvaa. Eli suomalainen sekoitus romanimusiikista, bluegrassista ja bossanovasta. Django soitti Tarmo Anttilan säveltämän keinuvan valssin nimeltä Punkka. Purkutaide jalostui viime kesänä hienoisen kulttuuridebatin kohteeksi. Purkutaide tarkoittaa siis sitä, kun taiteilijat saavat käyttöönsä purettavan tai peruskorjattavan tilan, joka jalostuu hetkeksi taideelämykseksi. Esimerkiksi toissa vuonna purkutaidekollektiivin näyttely houkutteli Keravan vanhan Anttilan tavarataloon lähes 50 000 kävijää. Viime vuonna Turun Runosmäen entisen kirjaston ja nuorisotilan täytti yhteisötaideteos Aikamatka 2360. Tila oli täytetty taiteella lattiasta kattoon. Jyväskylässä on tänä kesänä Old School -purkutilataidenäyttely Jyväskylän vanhan lyseon lisärakennuksessa ja sisäpihalla. Ja suurimmasta päästä lienee Helsingin purkutaidenäyttely, jossa vanhan taideteollisen korkeakoulun tiloja on muuttanut 90 taiteilijaa 55 täysin erilaiseksi maailmaksi. Ja ehkä pienimmästä päästä on alavieskalaista purkutaidetta pohjoisella twistillä esittelevä Kehityksen tiellä -projekti, jossa aiemmin asuinkäytössä ollut rintamamiestalo on muuntautunut 8 taiteilijan käsissä matalan kynnyksen taideelämykseksi. Osoitteesta yle.fi löydätte artikkelin, jossa kerrotaan Lieksassa Aholantiellä sijaitsevasta kerrostalosta, joka odottaa purkamista, mutta sitä ennen talossa tehdään taidetta. Paikallinen taide- ja kulttuuriyhdistys sai purkutalon käyttöönsä ja avasi sen ovet kaikille purkutaiteista kiinnostuneille. Ja miksi purkutaiteesta kehkeytyi viime kesänä debatti? No siksi, että kriitikoiden mielestä purkutaide oli jotenkin liian helppoa. Sitä ei olisi kannattanut taiteeksi edes sanoa, näin ainakin mielipiteensä ilmaisi Oskari Onninen Ylen Aamussa. Arvelen, että paitsi moni taiteilija, myös moni purkutaiteeseen tutustunut katsoja turhautui, kun oma innostava kokemus vedettiin vessasta alas ja taiteilijoiden viikkokausien työ. Eihän se voi taidetta olla, jos kerää paljon katsojia ja herättää kiinnostusta. Tuli mieleen se ikiaikainen taiteeseen liitetty ajatus, että taiteen pitää olla vaikea ja sitä saa tulkita vain taiteeseen syvällisesti paneutuneet valioyksilöt. Joten juuri siksi mars tutustumaan ennakkoluulottomasti purkutaiteeseen. Kapteeni Haddock voisi turauttaa tähän muutaman tulikivenkatkuisen manauksen loppukaneetiksi.

0: suuri yhtye tai pieni orkesteri, miten päin vain. Pink Martini ja Tempo Perdido. Laulun on säveltänyt brasilialainen Afaulfo Alves, joka viime vuosisadan alkupuolella vaikutti sambalaulajana ja säveltäjänä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.43.
1: Hei, olen Henry Tikkanen. Lähden mukaan jännittäviin ja kiinnostaviin tarinoihin tieteen maailmaan. Tiedetrippi-podcast Radio 1 maanantaista perjantaihin kello 13.

Se oli trio Josen Pimeä puoli, jonka ytimessä on trumpetisti, laulaja, multi-instrumentaalisti Jose Mäenpää. Hän soittaa myös Dalindeo-yhtyeessä trumpetistina. Tämä single Sellainen oli viime syksyn satoa. Syksy on sana, jota haluan tässä hetkessä vielä visusti vältellä, vaikka se nyt suustani päästinkin. Heinäkuu on parhainta kesää. Ja esimerkiksi 16 vuotta sitten heinäkuun 29. mitattiin Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys 37,2 astetta Ilmatieteen laitoksen mittauspisteessä Joensuun lentokentällä Liperissä. Ja silti vaatekauppojen rekit ovat täyttyneet syysmallistoista, koululaisten reppuja on kaupattu jo pari viikkoa ja joka paikassa hoetaan miten syksyllä sitä sun tätä. Tämä ei ole ikinä oikein valjennut. Miksi 9 kuukautta odotamme kiivaasti rakkauslasta nimeltä kesä syntyväksi ja sitten kun se on täällä, heitämme sen kesken kaiken sylistämme.

Suhteellisen ilkikurista ohjeistusta, miten pysytellä nuorekkaana ja kauniina. Keep young and beautiful. Se oli alun perin musiikkia 30-luvun elokuvasta A Roman Scandals ja esittäjänä oli tällä kertaa Annie Lennox. Uskonnottomuus ja ateismi ovat koko ajan lisääntyneet Suomessa. Viime vuonna uskontokuntiin kuulumattomia oli liki 36% väestöstä, eli noin 2 miljoonaa henkilöä. Toissavuotisessa kyselytutkimuksessa yli viidennes suomalaisista määritteli itsensä ateistiksi. Alle kolmekymppisissä luvut ovat vieläkin suurempia. Mutta millainen on ateisti? Onko hän älykäs, mutta rasittava besserwisser, joka pitää itseään ainakin uskovaisia parempana? Missä määrin populaarikulttuurin antama kuva ateistista heijastelee todellisuutta? Tästä keskustellaan kello 14, kun Radio 1 iltapäivässä Samppa Korhosen haastattelussa on ateismia tutkinut uskontotieteilijä Teemu Taira Helsingin yliopistosta. Ja päivän elokuva vinkiksi mainittakoon teeman kinon Vuokraperheet, joka on kuvitteellinen elokuva todellisesta japanilaisesta palvelusta. Nuori näyttelijä vuokraa ihmisiä perheenjäseniksi ja ystäviksi elämän suuriin hetkiin tai arkeen.

Hän oli argentinalainen bandoneonisti Dino Saluzzi, josta muun muassa on todettu, että hän on todennäköisesti suurin elossa oleva bandoneonin mestari. Saluzzi on jo yli 90-vuotias ja ei kuulemma enää matkustele ulkomaille, mutta muuten esittää aktiivisesti musiikkia. Pienon uutisten aikana toimittaa Suvi Vesalainen ja sen jälkeen Muistojen Boulevardin sävelmät esittelee Jalmari Laine. Tässä TV-sarjojen tunnusmusiikin aatelia laulettuna.

0: Twin Peaksin tunnusmusiikin sävelsi Angelo Badalamenti ja sarjan luonut David Lynch sanoitti tämän Julie Cruisin esittämän lauletun version kappaleen nimeltä Falling. Aikamerkin jälkeen uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa senaatti on päättänyt ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita muun muassa venäläisille virkamiehille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Esitys antaisi myös presidentti Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Suomen rajavartiolaitos epäilee, että ihmisiä on salakuljetettu Valko-Venäjältä Suomen kautta Eurooppaan. Viron poliisi vahvistaa Ylelle, että ilmiö näkyy nyt myös Virossa. Tallinnan poliisi on ottanut kiinni poikkeuksellisen paljon paperittomia maahantulijoita, joiden epäillään saapuneen Valko-Venäjältä Latvian kautta. Osa on kertonut ollensa matkalla Suomen kautta Länsi-Eurooppaan. Kesän uutisointi syöpälääkkeiden saatavuusongelmista oli liioiteltu, paljastaa Ylen selvitys. Kyse oli viranomaisten välisestä kustannuskiistasta. Tilastot osoittavat, että kiista koski pääasiassa yhtä luuydinsyövän lääkettä. Sitä sai viime vuonna noin 600 ihmistä. Potilaat eivät olleet vaarassa. Kiista on siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
2: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin tai siis kiinni. Ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
1: Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Eteläistä Eurooppaa piinanneiden maastopalojen sammutustyöt jatkuvat edelleen kiivaina. Ranskassa ja Espanjassa varaudutaan tänään uuteen helleaaltoon, joka voi nostaa lämpötilat jopa 40 asteeseen. Ranskan viranomaiset sallivat ihmisten palata 3 Bordeauxn lähellä sijaitsevaan kylään myöhään eilen.
3: Uutislähetyksen toimitti Suvi Vesalainen. Kello on nyt 9:03.
4: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin 18:10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
3: Yleisradion moderniksi klassikoksi muodostunut musiikkiohjelma Muistojen Boulevardi alkaa nyt täällä Radio Yhdessä. Tänään 29. heinäkuuta on täysi kuu. Kuu voi näyttää leiskuvan oranssilta tai punertavalta heti noustessaan. Tämä johtuu siitä, että kesällä täysi kuu kulkee Suomen taivaalla poikkeuksellisen matalalla. Etelärannikollakin maksimissaan alle 10 asteen korkeudella. Sen kunniaksi ohjelman aluksi kuullaan 3 oodia täyskuulle.

Olavi Virran täysikuu oli vuodelta 1953. Toivo Kärjellä oli lukuisista pseudonyymeistään tässä säveltäjänä käytössä nimi Pedro de Punta. Reino Helismaa turvautui nimimerkkiin Orvokki Itä. Peggy Lee jatkaa.

Peggy Lee Benny Goodmanin orkesterin solistina vuonna 1942 lauloi kappaleen Full Moon, Noche de Lunanakin tunnetun B. Russellin ja Gonzalo Curielin luomuksen. Ja tässä tulee vielä alkaneen konsertin kolmas kuuhullu.

Sehän oli Remu Aaltosen täysikuu vuodelta 1987. Kuun valaisemalta taivaalta sitten valtameren syvyyksiin.

syvyyksiin. Irving Berlin sävelsi nyt kuultavan kappaleen vuonna 1932 ja ikivihreän How Deep Is the Ocean ovat levyttäneet lukuisat artistit Bing Crosbysta Peggy Leehin ja Frank Sinatrasta Billie Holidayhin. 1962 kantoi kortensa kekoon myös tämä seuraava.

Siinä Aretha Franklin lauloi kappaleen How Deep Is The Ocean. Orkesterin puikoissa oli Robert Mercy ja sehän oli Irving Berlinin käsialaa.

kerran hän toisillekin soittaa näin saa. Se unta on vielä mutta innostavaa. Kun kerran urut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa se

0: soit. Ja poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Vanha Holvikirkko, alun perin Sven Lindalin Mälarotkyrka, oli tuo Eero Raittisen kaihoisa veto vuosimallia 1968. Mats Olsson johti yhtyettä ja suomenkielisen tekstin lauluun kirjoitti Saukki. Sitten vaihteeksi kuunnellaan tsekkiläistä naissolistia tällä muistojen boulevardilla. Marta Kubišová on tsekkiläinen laulaja, jonka tulkitsemista kappaleista tuli Prahan kevään ja samettivallankumouksenkin aikaisia hallituksen vastaisten mielenosoitusten tunnuslauluja. Tässä kuitenkin ääninäyte ajalta ennen kuohuntaa vuodelta 1965. Kubišová laulaa Brendelin hitin Losing You tšekiksi, eli Jean Renardin Losing You, Grau var der Ocean, tai tässä Loda se Poul Mjesic.

Marta Kubishovan seuraajana Muistojen Boulevardilla oli siinä Cab Calloway. Hänen kappaleestaan Minnie the Moocher tuli heti julkaisu vuonnaan 1931 valtaisa menestys, ja singlejä myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Howdy Ho Song esittelee tuon ajan muotivillitystä eli scat-laulua, jonka juuret ovat vanhassa New Orleansin jazz-laulussa. Seuraavaksi Three Voices-niminen lauluyhtye ottaa vuoron. Tuon kokoonpanon tyyli oli vahvasti sidoksissa taas amerikkalaiseen Hootenanny-perinteeseen, kuten vaikkapa The Kingston Trio tai Peter, Paul and Mary, jossa laulettiin neli- tai kolmiäänisesti akustisten kitaroiden ja kontrabasson säästyksellä.

Kotimainen kolmikko Three Voices lauloi vuonna 1965 tuon kansanlauluksi nimetyn Oskar Merikannon sävellyksen Jussi Snellmanin ja Viktor Sundin sanoihin. Toiset meistä, Rauno Lehtisen säveltämä ja Mikko Haljoen sanoittama laulu on muodostunut ikivihreäksi. Se oli alun perin Laila Kinnusen ohjelmistoa vuonna 1968, mutta sittemminhän sen ovat levyttäneet vaikka ja ketkä, muun muassa Eino Grön, Pepe Wilberg, Matti Salminen ja Riki Sorsa. Kuunnellaan Lailan versio, tosin Kinnusen myöhäistuotantoa, Toiset meistä, vuosimallia 1980.

Elämä alkaa 17-vuotiaana mit 17 fängt das Leben erst an, lauloi vuonna 1960 Bert Kempfert. Ja jos tutulta kovin kuulosti, niin sehän oli Doc Pomusin ja Mort Schumannin kirjoittama maailmankuulu klassikokappale, jonka alun perin tunnetuksi teki amerikkalainen The Drifters solistinaan Ben E. King. Jatketaan muistojen boulevardia Agustin Laran ikivihreällä Granadalla. Nyt siitä vastaavat Mario Lanza ja Ray Sinatran johtama orkesteri.

Mario Lanza lauloi Agustin Laran Granadan vuonna 1949, ja tuota samaa äänitettä käytettiin myös avainkohtauksessa amerikkalaiselokuvassa Because You're Mine 50-luvun puolella. Hurja vaari Sloop John B. tapasi mellastaa Bahamasaarilla ainakin kansansävelmän mukaan. Ihan siinä määrin, että hänestä kertova laulu inspiroi lauluntekoa myös ja versiointiin Ruotsissa.

Cornelis Vreeswijk ja Ann-Louis Hansson lauloivat vuonna 1966, että jaha de en gong en boat. Tuohan on tosiaan alun perin kansansävelmä Bahamalta, ja samaisena vuonna se tuli tunnetuksi The Beach Boysin esittämänä nimellä Sloop John B. Ja suomeksi kappaleen levytti Fintrio otsikolla Hurja vaari. Seuraava sävelmä eittämättä herättää mielikuvia varmasti järvisuomalaisesta kansallismaisemasta, mutta kyllä se kesäkaupunkiinkin sopii.

Kesänvietosta Helsingissä lauloi Marjatta Leppänen. Oskar Merikannon sävelmähän tuo siis oli, ja kesäillan, kesäkaupungin tässä sanoitus oli Jaakko Salon ja Jukka Virtasen käsialaa. Kesäkaupunkia kuultiin alun perin revyssä Samassa veneessä Uudessa iloisessa teatterissa vuonna 1979, ja sitä käytettiin myös revyssä Tunti torvisoittoa samalla näyttämöllä vuonna 1994, ja siltä vuodelta kantautui tämä Marjatta Leppäsen sekä Jaakko Salon johtamien Seitsemän seinähullun veljeksen äänitys. Muistojen Boulevardin tämänkertainen päätösraita käsittelee kaipausta, saavuttamatonta rakkautta ja nuoren miehen sisäistä myllerrystä. Sen kirjoittaja oli laulun tehdessään vasta 19 vanha.

Muistojen Boulevardin tämänaamuinen päätösraita oli myös päätösraita The Moody Blues-yhtyeen hienolta albumilta Days of Future Past vuodelta 1967. Tuolla albumilla yhtyeen kanssa musisoi ja sitä täydentää Lontoon musiikkijuhlien orkesteri johtajanaan Peter Knight. Nights in White Satin oli tuo kappale yhtyeen kitaristilaulaja Justin Haywardin käsialaa. Tämä Muistojen Boulevardi oli Tuuli Saksalan käsialaa.

0: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
1: Nyt ollaan keskiviikossa aamupäivässä, kello on hivenen yli 10 ja suunnataan johonkin niistä tuhansista vireistä aktiivisista kylistä, joita Suomesta löytyy. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle, millaisista kylistä maamme oikein koostuu? Siinä havaintoja muutoksesta -ohjelman aihe tällä kertaa. Satu Kivelä keskustelee aiheesta Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajan Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa.
2: Jokaisessa kylässä on omat erityiset kulttuurihistorialliset piirteensä, jotka näkyvät rakennuksissa, maisemissa, paikalliskulttuurissa, käsitöissä ja tarinoissa. On kyliä, joiden historia ulottuu useiden satojen vuosien taakse. Kartanot, työväentalot, koulut ja pappilat ovat nähneet viljan aaltoilevan tuulen kuiskatessa, haistaneet sateen jälkeisen raikkauden niityissä, seuranneet sukupolvien vaihtumisen syklejä, ihmisten lähtöjä ja paluita. Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa elää menneiden sukupolvien perinnerakentamisen taidot, arki ja historia. Se, että kylällä on yhteinen paikka, jonne kokoontua, muodostaa ketju niin sukupolvien kuin menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuksienkin välille. Ja koulut ovat olleet aikoinaan monien kylien keskuksia. He on koollut ihmisiä yhteen ja siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia. Nokian Sarkolassa kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2024 ja osa perheistä muutti pois ja kylän arki hiljeni. Mutta onneksi vain hetkeksi. Kyläyhdistyksessä toimivat ihmiset kärvivät hihat ja rupesivat hommiin. Sarkolan kyläkoulu sai uuden elämän Vahalahden kulttuuritalona, jossa tehdään vapaaehtoistyötä, kohdataan toisia ja rakennetaan elämänvoimaa kulttuurin, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta. Ja Hailuodossa elää edelleen tikkuröijyperinne, jota kutsutaan myös tikkuriksi ja luotolaiseksi. Kyse on yksivärisestä villapaidasta, joka on saumaton, ja kotiseutuyhdistys Hailuotoseura on järjestänyt vuodesta 2014 saakka tikkuröijypiiriä Hailuodon vanhassa pappilassa, ja sinne kokoontuu niin konkareita kuin vasta alkajiakin. Ja useita vuosia sitten itäsuomalaisessa kylässä lahjatavaramyymälään ja kahvilanpitäjä päätti lopettaa kauppansa ja kahvilansa, mutta kylän 8 yrittäjä päättivät, että jatketaan yhdessä kahvilaa, jotta kyläläisillä on paikka kohdata toisiaan. Ja näin myymälä muuttui kahvilaksi ja eräs paluumuuttaja koki, että yhdessä tekeminen toi kokemusta joukkoon kuulumisesta.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihminen on muinaisista ajoista lähtien elänyt yhdessä muiden kanssa niin perheinä, heimoina kuin yhteisönäkin. Ja kyläsanaan kietoutuu kulttuurihistoriallisia merkityksiä ja kokemuksia. Ja Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niistä kulttuurihistoriallisista paikoista, rakennuksista, yhteisöistä, muistoista, kertomuksista ja toki uusista kokemuksista ja tapahtumista. Ja kylämäisiä piirteitä ja yhteisöllisyyttä vaalitaan myös joissakin kaupungin osissa ahkerammin kuin toisissa. Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen, sä olet omien sanojesi mukaan puhdasverinen maalainen ja ylpeä siitä. Sä olit 2-vuotias, kun lapsuuden perheesi talo rakennettiin eteläiseen Hämeeseen Lopelle Kormun kylään, ja nuorena asuit sitten pari kertaa kaupungissa, mutta palasit takaisin sitten kylille. Niin millaiseksi luonnehtisit suhdettasi Kormun kylään ja kyliin ylipäätään?
1: Voisin sanoa, että mä oon kyllä ehkä aito kyläihminen. Kylään kätkeytyy henkilökohtaisista näkökulmista paljon arvokkaita asioita. Kylä on koti. Kylä merkitsee rakkaita sukulaisia, naapureita. Kylä merkitsee mahdollisuutta harrastaa. Ja kylä on mulle myös paikka tehdä töitä. Työskentelen Lopelta Kormun kylästä käsin kotoa keittiön pöydän ääreltä.
0: Kyläaktiivi ja viestintäammattilainen Jussi Lähde, sä oot asunut muun muassa Hausjärven Hikiällä ja noin parikymmentä vuotta sitten hankitte kesäpaikan Lapualta ja ostitte tämmöisen vanhan koulun, jolla on ollut sitten iso merkitys kylän historiassa, ja reilu 10 vuotta sitten kesäpaikasta tuli vakituinen koti. Minkälainen on sun henkilökohtainen suhteesi kyliin ja jonkin tiettyyn kylään?
2: No, mä luulen, että jokaiselle suomalaiselle, niin jos me ajatellaan sitä, että ihminen haluaa kutsua omaan kotiinsa kaikkein tärkeimpiä tuttavia tai sukulaisia, rakkaita ihmisiä, niin hän soittaa tai laittaa viestin, että tuletteko meille kylään? Eli mulle kylä on olemassa tavallaan jokaisen ison tai jatketun pöydän äärellä, siis aina kun ihmiset tulee yhteen. Mä oon ollut sillä tavalla hirvittävän onnekas, että mulla on ollut jo ihan lapsuudesta asti mahdollisuus asua kesiä niin kuin kylissä sukulaisten osalta, joko tuolla Joutsenon Ravattilassa tai sitten Hulaudessa Lempäälässä, ja siis kun suomalaisuus on yhdistelmä niin kuin kaupunkiseutuja, kyliä, luontoa, niin se on semmoinen asia, josta meidän mun mielestä kannattaa kansallisesti pitää huolta, että jokaisella sukupolvella on niin kuin omassa elämänpiirissään tämmöinen yhdistelmä. Mä oon lempeän ironinen suhteessa, kun me käydään tämmöistä kylät vastaan kaupunkikeskustelua, koska rehellisesti sanottuna meillä suomalaisilla on aika pitkä matka tuohon eurooppalaiseen kaupungistumiseen ja siihen, mitä niin kuin kaupunkisanalla ehkä sitten kansainvälisissä yhteyksissä tarkoitetaan. Kyllä se kylä on niin kuin, kylä on keskeinen osa suomalaisuutta.
0: Kyläsana juuret tosiaan ulottuu sinne Itämeren suomalaisiin kieliin, Karjalaan, Vepsään, Vatjaan, Viron ja Liivin kieleen. Ja kylä voi Suomen murteessa merkitä yksittäistä taloa tai asumusta. Ja Suomen kirjakielessä kyläsana on esiintynyt jo 1500-luvulta lähtien. Luin tästä Kylät elävät ajassa ja tieteessä -artikkelista, jonka ovat kirjoittaneet Torsti Hyyryläinen, Päivi Oinas ja Maarit Sireeni. Jussi tuossa vähän kertokin, että miten kylä on hänelle niin kuin jokaisen jaetun pöydän ääressä oleva asia, niin mitä kyläsana merkitsee sulle, Suvi?
1: Mä ajattelen niin, että kylä on tämän maan perusyksikkö. Kylät, lähiyhteisöt on tämän maan perusyksikkö. Kylä todellakin voi olla myös kaupunkiympäristössä. Kylä sitoo suomalaiset tiettyyn paikkaan, mutta kylä ei kuitenkaan ole pelkästään nimikartalla, vaan kyse on myös kulttuurista joka elää ajassa, elää siinä paikallisessa yhteisössä. Kylät on tämän maan perusyksikkö.
0: Mitä te ajattelette, että minkälainen ikään kuin merkitys sillä paikallisuudella on ylipäätään tämmöisessä ajassa, mitä me nyt eletään?
2: Meillä on käynyt niin, että tämmöisten niin kuin satunnaiskohtaamisten määrä kaupunkiseuduilla on romahtanut sen takia, että ihmiset tekee etätöitä ja aika suuri osa ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla ilman, että he esimerkiksi käy kaupunkien keskustoissa enää juurikaan. Sellaiset satunnaiskohtaamiset alkaa olla niin kuin joko kauppakeskuksissa tai sitten niin kuin nämä jätelajittelupisteet. Niistähän on tullut tämmöinen uusi huoltoasemat, että kun sä viet sinne maitopurkkia ja muovia ja tuota metallia ja lasia, niin siinä saattaa mennä puoli tuntia niin kuin pakistessa paikkakunnan asioita. Ja tavallaan niin kuin se mikä niin kuin kuitenkin kaikessa inhimillisessä elämässä on se, että saa kohdata ihmisiä tarkoitukselta ja sattumalta, niin se on meille kaikille henkisesti äärettömän tärkeää. Ja niin kuin musta tuntuu, että mä oon enemmän ehkä tällä hetkellä huolissani siitä, että onko käynyt niin, että se yksinäisyys kasvaa enemmän meillä Suomessa kaupunkiseuduilla kuin maaseutumaisesti rakentuneissa miljöissä.
1: Paikat ja paikallisuus tuo suomalaisia yhteen, niin kuin Jussi hyvin kuvasit, ja niin paikan merkitys myös siinä suhteessa, että me suomalaiset kyetään kiinnittämään, ankkuroimaan itsemme paikkaan, johonkin yhteisöön, lähiyhteisöön. Ja sitten jos ajatellaan niitä kohtaamisia, niin mistä me usein puhutaan, miten me usein aloitetaan meidän keskustelut vieraiden, tuntemattomien ihmisten kanssa, mistä sä oot kotoisin. Ja sillä paikalla on syviä merkityksiä joko asuinpaikkana tai sitten myös vaikkapa niin kuin kausiasukkaiden näkökulmasta.
0: Kyllä. Maaseutu kattaa Suomessa yli 95% pinta-alasta ja suomalaisista yli 40% asuu maaseudulla vakituisesti ja kausiluonteisesti noin yli 2 miljoonaa suomalaista myöskin. Ja maaseutu ja kylät ei tietenkään ole mitenkään irrallaan tästä globaaleista ja yhteiskunnallisista, paikallisista tai ilmastokriisiin kytkeytyvistä muutoksista. Ja kylät muotoutuu tietysti aina tietyssä ajassa ja paikassa. Ja tätä jatkuvaa muodostumista, ikään kuin muutosta ja toisaalta niin kuin historian säilyttämistä ja sellaista, en mä tiedä, mulla tulee jotenkin mieleen, että se on vähän niin kuin joku puro, joka koko ajan liikkuu, niin voi hahmotella tämmöisen sommittumakäsitteen avulla. Sen on kehitelleet filosofit Gilles Deleuze ja Félix Guattari ja Manuel de Landan. Ja siinä tämä sommittuman ajatus on se, että kokonaisuus muodostuu vaihtuvista, moninaisista ja keskenään samanarvoisista aineksista, jotka voi olla inhimillisiä, ei-inhimillisiä, orgaanisia, teknisiä tai luonnollisia. Ja aina kun joku ainesosa näistä muuttuu, niin ikään kuin ne sommittuman aiemmat ainesosat muuttuvat myös ja tulee jotenkin yhteen uudella tavalla. Jotenkin mä jotenkin viehätyin tästä sommittumasta suhteessa kyliin, koska sehän on tavallaan sitä, mitä aina tapahtuu, mutta sitten jos me ei nähdä sitä, niin sitten ajatellaan, että kylät olisi aina samoja, mikä ei pidä paikkaansa. Siellä on tietty se historiallinen juuristo, mutta samalla ne myös elää ajassa. Mitä te ajattelette?
1: Kylät on juuri sen näköisiä, kun siellä asuvat ja elävät ja aikaansa viettävät ihmiset. Ja kylätoiminta on aina elänyt ajassa. Se on mukautunut ja muovautunut yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin toisaalta. Mutta toisaalta kylät ovat myös tehneet ja rakentaneet oman näköistä elämää nimenomaan paikallisista lähtökohdista. Ja jos ajattelee niin kuin historiallisia ilmentymiä, niin vaikuttavin on 40-luvulla yli 400 000 siirtokarjalaisen asuttaminen kyliin. Kyläläiset otti ja hoiti, kotoutti, kotiutti siirtokarjalaiset uuteen elämään. Tai sitten tässä ajassa, juuri näinä aikoina, mitä me eletään, niin nämä ajat kääntää suomalaisten katseet kyliin, kun ymmärretään tämä meidän kokonaisturvallisuuden tilanne, epävarmat ajat, monikriisisyyden aika, mitä me eletään, niin sillä, miten kylät, lähiyhteisöt voivat, kuinka toimintakykyisiä meidän lähiyhteisöt, kylät on, niin sillä on merkitys koko maan mitassa.
2: Me ollaan aika paljon puhuttu siis Suomessa nyt, ja hyvä niin, historia on tärkeää, sitä on hyvä katsoa ymmärtääkseni niin kuin tulevaisuutta. Et todella moni suomalainen on nyt, niin kuin, kun ollaan kuitenkin tämmöisessä, niin kuin, eletään sodan varjossa, niin niitä niin kuin sukujen ja paikkakuntien historioita on niin kuin kerrattu, että mitä tapahtui sitten, kun kaupungista lähetettiin lapset maalle ja miten ruokahuolto toimi sodan aikana. Mutta samaan aikaan meidän pitäisi niin kuin päästä tämmöisestä niin kuin ulkomuseokeskustelusta eroon, että meillä on vähän sellaista niin kuin kyliä rakastetaan kuoliaaksi sillä ajatuksella, että se on sellaista niin kuin jotenkin vanhakantaista ja suloista, mutta hieman pölyistä hommaa. Ja kun se arki kuitenkin on aivan jotain muuta. Musta tämä Hannes Myrsky ainakin meillä päin osoitti sen, että se myös niin kuin osoitti kylissä asuville ihmisille, että hyvinvointivaltio olemme me. Että se on se niin kuin kylä ja sen kylän porukka, joka itse järjestää nopeammin kuin sitten niin kuin viranomaistahot. Et huolehditaan, että on paikka, missä ihmiset voi käydä pesulla ja on lämmintä ja saa ruokaa ja näin. Ja siitä rakentuu semmoinen niin kuin turvallisuuden tunne, joka ei ole muiden käsissä, vaan se on omissa käsissä. Ja mä luulen, että sillä on jotain semmoista, niin kuin, siinä on jotain semmoista arvokasta, jota meidän kannattaa paitsi tutkia, niin myös vahvistaa.
1: Joo, hyvin sanotit, Jussi. Kylissä toimijuus on,

0: on tosi vahva. Kylät, kyläyhteisöt, kylätoiminta synnyttää paikallista omistajuutta. Ja se kylien sielussa todella syvällä on se, että jos me jotain halutaan, niin mehän tehdään itse. Me ei jäädä odottamaan sitä, että tulee joku muu, joka hoitaa ja tekee. Sitten se joku muu voi vähän auttaa jossain kohden, mutta me laitetaan itse toimeksi.
1: Tämä on sillä lailla hienoa, että siihen tekijyyteen liittyy sellaista imua. Tuossa meillä Lapualla, Tiistenjoella joulun alla, niin paikalliset hurjat siis päättivät tehdä niin kuin tämmöisen traktorijoulukuusen, siis toista sataa traktoria.
0: Se oli mahtava. Mä näin sosiaalisessa mediassa törmäsin.
1: Joo, mutta mikä oli tärkeintä on se, että siellä oli siis niin kuin, siellä oli niin kuin se ikähaitari oli 8:sta varmaan niin kuin yli 90 vuoteen. Että siellä oli niin kuin kaikki sukupolvet mukana. Kun meidän pitää Suomessa ymmärtää se, että me ei olla enää kolmen sukupolven maa, me ollaan neljän sukupolven maa ja aika pian aletaan olla muiden viiden sukupolven maa. Ja se, että tämmöiset tapahtumat, mitä kylillä tehdään, niin että ne tapahtumat syntyy, niin vähintään puolet ihmisistä on järjestäjiä, he on toimijoita. He on tekemässä niitä. Et se ei ole sitä, että on olemassa valmiina hieno kulttuuritalo, jossa on valoheittimet valmiina ja artisti tulee ja sitten mennään kanttiinin kautta nauttimaan, vaan kaikki pitää tehdä itse ja kaiken saa tehdä itse.
2: Just. Mitä se edellyttää kyläläisiltä?
1: Se edellyttää semmoista ajatusta siitä, että minun aikani on meidän aikaa.
0: Kylätoiminta on, se on niin kuin toisaalta kykyä nähdä kauas. On yhteinen jaettu tahtotila siitä, että minkälaista kylää, minkälaista kyläelämää me halutaan rakentaa. Ja sitten se on samaan aikaan, niin kuin, mihin Jussi viittasi, niin se on tahtoa laittaa oma itsensä taka-alalle yhteisen hyvän edessä. Kylätoiminnasta on joskus sanottu, että se on rakenteellista yhteisöllistä hyvyyttä.
1: Ja tähän liittyy ihan semmoinen siis katse, että kun ihminen kulkee kotikylällään, niin talviaikaan katsotaan, että onko portaat lakastu lumesta vai ei? Onko tuossa pihassa tänään kuljettu vai ei? Ja jos ei ole, niin ensimmäinen kysymys on se, että onko kaikki hyvin.
0: Juuri näin.
2: Sellainen välittäminen siinä arjessa huomioidaan muut.
0: Joo. Ja Suomi, niin kuin sanoit, 95% tämän maan pinta-alasta on maaseutua, liki 70% harvaan asuttuja alueita. Silloin se, mitä siellä lähiyhteisöissä kylissä tapahtuu, miten se kylä toimii, niin sillä on korostuneempi merkitys. Ja se, että me järjestetään niitä juhannustansseja, kulttuuritapahtumia, tienvarsien siivoustalkoita, niin sillä on niitä asioita suurempi merkitys. Me opitaan toimimaan yhdessä, me opitaan, kasvetaan pitämään toisistamme huolta. Jos me ajatellaan vaikkapa ikäihmisiä, maaseudulla eläviä ja asuvia ikäihmisiä, niin miten he, jotka ei ole hyvinvointialueiden palveluiden piirissä, kuka heistä pitää huolta? Kyläyhteisö, niin, naapurit.
2: Naapurit, kyllä. Se on iso kysymys. Ja tosiaan siis Suomessa tehtiin vuonna, tai siis on arvioitu, että siis tämä niin kuin kylätoimintaan liittyvä vapaaehtoistyö niin on tehty sen arvoon, niin kuin, että 5 miljoonaa tuntia. Ja jos työtunnin taksa on vaikka se 20 euroa, niin se vapaaehtoistyön laskennallinen arvo on noin 104 miljoonaa euroa. Niin mitä tämä teidän mielestä kertoo Suomen moninaisista kylistä ja niissä vakituisesti tai kausiluontoisesti asuvista ihmisistä? Nämä on jättimäisiä summia, mutta kun aina tässä ajassa pitää näitä numeroita.
0: Se on hyvä, että puhutaan numeroista myös kyläläisten näkökulmasta, että vaikka kyläläiset toimii sen oman yhteisön eteen ja siksi, että se elämä siellä kylässä olisi mahdollista ja säällistä. Siitähän on kyse. mahdollista elämää, sujuvaa arkea, mutta sillä, mitä kylissä 4300 toiminnallisessa aktiivisessa kylässä tehdään, niin sillä on merkitystä tälle yhteiskunnalle. Pienestä ja paikallisesta syntyy yhdessä suurta ja vaikuttavaa. Kylät pitää tämän maan koossa.
2: Huomataanko tämä niin kuin valtakunnan tasolla, ikään kuin tämä kylien toiminnan vapaaehtoistyön merkitys? Nähdäänkö se, onko se näkyvää?
0: Mun tekisi mieli sanoa, että nämä ajat kääntää myös päättäjien katseet kyliin. Että nähdään entistä tarkemmin sen arvo ja merkitys, mikä sillä toimintakykyisellä yhteisöllä on. Yhteisöllä, joka pitää yllä ja opettaa kansalaistaitoja, yhteisöjä, jotka tuo eri sukupolvia yhteen. Yhteisöt siellä maaseudulla niin pitää huolta toisaalta suomalaisten toimintakyvystä yksilöinä, mutta samaan aikaan ohjaa, opettaa suomalaisten kykyä toimia yhdessä. Ja silloin kun me arjessa osataan ja halutaan toimia yhdessä, niin meillä on kyky toimia yhdessä sitten, jos jotakin poikkeuksellista tapahtuisi.
1: Kansallisella tasolla tietysti siinä on kyse meidän kansallisvarallisuudesta, jos ajatellaan sitä, että mikä määrä suomalaista rakennuskantaa, infraa, kaikkea muuta on tuolla on maaseudulla, ja se on niin kuin yksi tapa ajatella. Mä itse mietin aika paljon tätä niin kuin kuntien näkökulmasta. Ei nämä tulevat vuosikymmenet tule olemaan yhtään se helpompia taloudellisesti, ja silloin se meidän kyky kuntatasolla ajatella ja hahmottaa asioita. Ja mä aika usein kysyn, en vaan itseltäni, vaan muilta, että tämmöiset niin kuin kunnat, joissa on niin kuin merkittävässä määrin kyläkeskuksia, niin mä näen, että ne kylät on niiden kuntien niin kuin kilpailukyvyn ytimessä. Eli jos ajatellaan niin kuin tuommoista maakunnan keskuskaupunkia, niin jos pienemmät kunnat maakunnassa haluavat tarjota vain samaa vähän edullisemmin ja paljon etäämmällä, niin ottaen huomioon meidän ikäluokkien koot ja rakenteet, niin se tulee olemaan näille kunnille kuoleman spiraali. Ja sen takia nyt mä ennen kaikkea puhuisin niin kuin kuntapäättäjille siitä ymmärryksestä, että mikä semmoisen niin kunnan elinvoiman monimuotoisuuden kannalta on keskeistä. Me puhutaan aika usein kyläkouluista, mutta ihan samalla tavalla meidän pitäisi puhua esimerkiksi siitä, että miten kunnat kaavoittaa, rakentaa ja ylläpitää pienteollisuusalueita. Sijoitetaanko ne kaikki sinne kuntakeskukseen? Jos näin on, niin silloin todennäköisesti itse halvaannutetaan sen kunnan niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksia.
0: Niin, siis kuntahan on tasan juuri niin vahva kuin sen ihmiset ja kylät ja yrityksetkin yhdessä.
2: Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kunta voi menestyä vain, jos se tunnistaa omien kyliensä ominaispiirteet ja erityispiirteet ja kylissä asuvat kyvykkyydet suhteessa omaan strategiaan.
2: Kuinka hyvin tämä hahmotetaan? Suomessa on tosi paljon erilaisia kuntia ja myös hirveän hyvin niin kuin erilaisia kuntia suhteessa kyliin, että miten onko kylät mainittu vaikkapa siellä sivuilla jotenkin persoonallisesti eriteltyinä vai mainitaanko kyliä ollenkaan?
0: Tässä on toki paljon eroja. Toki paljon eroja ja tiedetään Suomen kylissä esimerkiksi se, että noin kolmasosalla kunnista on jokin systemaattinen tapa olla vuorovaikutuksessa omien kyliensä kanssa. Puhutaan kyläfoorumeista, kylien neuvottelukunnista. Osalla kunnista on vastaavia yhteisiä pöytiä sitten yhdistyskentän järjestökentän kanssa laajemmin. Ja sehän ei riitä, että ne kylät on siellä strategiassa mainittu, vaan se pitää näkyä siinä arjen luontaisessa vuorovaikutuksessa.
2: Millaisia mahdollisuuksia vaikka valokuitu ja digitalisaatio ovat tuoneet ja tuovat kylille, Jussi Lähde ja Suvi Louhelainen?
1: No Mä voisin antaa ihan henkilökohtaisen esimerkin tuolta meidän Lapuan sydänkyliltä, jossa siis, tämä on musta sillä tavalla tärkeä asia, että kun me ollaan paljon puhuttu siitä, että mitkä on niin digitalisaation mahdollisuudet, mutta kuitenkin digitalisaation seuraukset ovat olleet pääasiassa palveluiden keskittämistä. Puhutaan sitten kaupasta, hyvinvointipalveluista, asiointipalveluista, viranomaispalveluista, mistä tahansa. No, meillä Lapuan Tiistejoella avattiin tänä keväänä uudelleen uusi kyläkauppa. Siis meiltä oli lähikyliltä kadonnut kyläkauppa. Meitä on semmoinen parikymmentä kilometriä siitä, vajaa parikymmentä kilometriä Lapuan keskustaa ja saman verran Kuortaneen keskustaan matkaa. Ja nimenomaan digitalisaatio on tehnyt mahdolliseksi sen, että tämä kyläkauppa toimii 24/7. Se on useamman tunnin päiväsaikaan siellä on tuota kaupanhoitaja paikalla. Se ei vaadi eikä velvoita sitä, että voit toimia vain applikaatioiden mahdollistamassa maailmassa. Mutta kyllä se on niin kuin osoitus siitä, että myös vastavirtaan voi uida, kun on toimijoita. Totta kai se edellytti sitä, että meillä tehtiin aika paljon talkootöitä, että tämä paikka löytyi. Mutta ilman digitalisaatiota tämmöinen kyläkauppakonsepti ei toimisi. Ja mua kiinnostaisi nyt hirveästi haastaa meitä kaikkia siihen, että mitkä on ne seuraavat askeleet, mitkä on ne seuraavat mahdollisuudet kääntää tämä niin kuin suuruuden ekonomia, joka kaikista lupauksista ja huolimatta niin aina keskittämistä niin kuin perustellaan taloudella, ja sitten se jälkikäteisanalyysi joko jätetään tekemättä tai sen tulokset on semmoiset, että ne tulokset haudataan jonnekin ja todetaan, että ei tästä nyt tullut. Ei tullut sitä, mitä luvattiin.
0: Suomalaiset kylät, suomalaiset on valtavan eriarvoisessa asemassa vielä näinä aikoina siinä, että tuleeko se kuitu sinne kylälle, onko toimivat viestintäyhteydet vai ei. Ja tämä on yhteiskunnallinen ihan keskeinen kysymys.
2: Varsinkin kun yhteiskunta digitalisoituu todella niin kuin päämäärätietoisesti kyllä julkisten palveluiden osalta.
0: Joo. Mutta sitten taas juuri niin kuin Jussi sanoi, että digitalisaatio tekee maaseudun silloin, kun ne yhteydet toimii, niin mahdolliseksi entistä useammalle. Me tehdään töitä kylistä pitkien etäisyyksien päästä.
2: Opiskella voi ainakin joitain juttuja etänä myös.
0: Laitetaan liikkeelle startuppeja, nuoret pyörittää omaa yritystoimintaa maaseudulta käsin, mitä ei ehkä silloin mun nuoruusaikoina 80-luvulla niin tapahtunut. Et maaseutu on enemmän mahdollinen, mutta se edellyttää sitä, että meillä yhteydet toimii. Ja sitten samaan aikaan mä haluan painottaa sitä, että se, mitä me Suomen kylissä nähdään viikoittain, ei suomalaisten tahto kokoontua kasvokkain yhteen ole hävinnyt mihinkään. Suomalaisilla on valtava tarve kohdata, tavata toisiaan, toimia, tehdä yhdessä, talkooperinne elää, eikä ole kyse pelkästä perinteestä, vaan nimenomaan niin kuin ihan tästä ajasta.
1: Ja tässä asiassa itse asiassa se paine on vaan kasvanut, koska valtaosalla ihmisistä työelämä tarjoaa niitä kohtaamisia paljon vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Juuri näin.
1: Ja meillä on aika iso huoli ainakin itselläni ja monella muulla siitä, että oppiiko nuoremmat sukupolvet semmoiset luontevat kohtaamiset eri-ikäisten, eri taustaisten ihmisten kanssa, koska koulu ei sitä tue, perheiden normiarki vanhempien työnteon osalta ei sitä tue, Mä näen, että tämän tyyppiselle työlle on ehkä jopa kohtuuttoman paljon sitä niin kuin sitä niin kuin hyvinvointivelvoitetta, joka jää muulta elämänpiiriltä, on jäänyt paljon vähemmäksi.
0: Yhteisöllisten tilojen, kohtaamispaikkojen, kylätalojen merkitys ja rooli kasvaa. Fyysiset palvelut etääntyy maaseutualueilta. Ja jotta meillä on niitä yhteisöllisiä tiloja ja alustoja kohdata toisia, niin me tarvitaan aktiivisia kyliä, aktiivisia paikallisia yhteisöjä, joissa muuten myös nuoret haluaa olla mukana.
2: Niin, ja siis just kun tässä ajassa on puhuttu paljon siitä, että on tämä yksilöllisyys ja sitten myöskin tämä, että eri sukupolvet on ikään kuin tekemisissä vain omien ikäistensä kanssa ja miten suuri rikkaus se on, että sä voit tuntea eri sukupolviin kuuluvia ihmisiä ja myös ikään kuin sitä kautta oppia jotain elämästä. Kyllä. Ja ihmisyydestä.
1: Ja nyt näin niin kuin hieman jo pidempään eläneenä ihmisenä, niin mä sanoisin, että mehän hirveän usein muistutetaan siitä, että miten tärkeää tämä on nuorille on. Mutta kyllä se on sitä myös meille kaikille
2: ihan
1: muille, että miten me ymmärretään sitä niin kuin nuorten maailmaa, jos ainoa kokemukset niin kuin on tämmöiset puoliväkinäiset keskustelut rippijuhlilla tai muualla.
2: Jotka muistuttaa ehkä enemmän tenttaamista kuin keskustelua.
1: Joo, niin, kyllä se on juuri näin, että ne niin kuin he. Ja se näkyy musta hienosti siinä, että kun kylillä on tapahtumia, jotka ilmoitetaan vaikka, että tapahtuma alkaa kello 17, niin se on muuten niin, että kaikki pitää olla 15.30 valmiina, koska silloin siellä on jo väkeä.
2: Ensimmäiset paikalla.
1: Kyllä.
0: Mä vielä tähän kansalaistaitoihin ja sukupolvien kohtaamiseen haluan pysähtyä tämän digitalisaation näkökulmasta. Tässä on niin iso arvo, että me tuodaan nuoria ja sitten pitkäikäisempiä yhteen. Nuorilla on valtavasti annettavaa sille, että koko yhteiskunta pysyy mukana tässä digitalisaatiossa, koska digisyrjäytyminen on yksi uhkakuva meidän yhteiskunnalle, johon pitäisi jo nyt kiinnittää paljon voimallisemmin huomiota, ja siinä me kylät voidaan olla mukana apuna ja tukena.
2: Suomen kylät ry tekee töitä myös sen eteen, että kylissä olisi mahdollista asua ja elää sellaista hyvää arkea ja on näitä tutkimuksia, että merkittävä osa maaseudun ja kylien nuorista haluaisi jäädä alueelle, mutta se edellyttää sit alueiden kehittämistä ja itse asiassa nuoria ja työikäisiä yhdistää samat toiveet. Nämä liittyy saavutettavuuteen, teiden kuntoon ja viestintäyhteyksiin. Miten näitä voidaan edistää? Kuinka paljon nämä on ikään kuin kyläläisten harteilla ja kuinka paljon tarvitaan myös ikään kuin joko kuntien tai niin kuin valtionkin panostusta tämän tyyppisiin asioihin?
0: Kyllä kaikilla on oma roolinsa, mutta tässä korostuu nimenomaan se vuorovaikutus kylien ja kuntien kanssa, että tunnistetaan yhdessä ne keskeiset kehittämiskohteet ja myös ne omat roolit, mitä kunta voi olla tekemässä ja miten sitten kyllä yhteisö voi edesauttaa. Ja sitten kyllä tietysti valtion suuntaan on syytä katsoa myös näiden esimerkiksi viestintäverkkojen suhteen.
2: Ja lähes miljoona suomalaista myös pohtii aktiivisesti maalle muuttamista, mutta siinä on vielä aika paljon tällaisia ehkä yhteiskunnallisiakin esteitä, mitkä tällä hetkellä voi olla jarruna sille, että ihmiset ehkä haaveilee maalle muutosta, mutta se ei kaikkien kohdalla sitten ole mahdollista.
0: Mä kääntäisin meidän katseet pankkeihin ja pankkien tahto tai kyky myöntää lainaa, tahto tai kyky ottaa ja kantaa riskiä, niin on suurena esteenä suomalaisten maallemuuttohaaveiden toteutumisen suhteen. Et meidän kokemuksen mukaan niin koronapandemian jälkeen ryöpsähtänyt suomalaisten kiinnostus maallemuuttoon niin ei ole hävinnyt mihinkään. Suomalaisilla on edelleen tahto rakentaa oman näköistä elämää myös maaseutualueille, mutta se edellyttää sitten kunkin perheen, kunkin suomalaisen tarpeisiin soveltuvaa asumisratkaisua ja tässä me tarvitaan sitten myös pankkien apua. Ja tämä on iso, tässä ei ole kyse missään nimessä enää yksittäistapauksista, vaan kyse on ihan yhteiskunnallisesta vakavasta.
2: Ja näinhän ei ole aina ollut.
1: No minusta tässä on kyse koko sen niin kuin, kokonaisten sukupolvien niin kuin tulevaisuuden näkymästä, koska ihan yhtä vaikeaa kuin nuorilla perheillä on saada lainoitusta niin kuin maaseudulle, niin heillä on hyvin vaikeaa saada lainoitusta asumiseen, asumisratkaisuihin myöskin kaupungeissa. Ja

0: Pitäisi olla tämmöinen välivuokramalli, jossa perikunnat tai tuota kotoaan muualle muuttavat ihmiset voivat antaa jollekulle taholle sen oman talonsa tai pihapiirinsä vuokrattavaksi eteenpäin. Ja siinä olisi joku taho, joka hoitaisi tätä. Ja sitten toinen asia on se, että meillä on paikallisilla yrittäjätahoilla todella paljon tekemistä siinä, että tämmöinen remontoinnin niin kuin palvelutarjoama olisi selkeästi tavoitettavissa niille ihmisille, jotka haluaa tuota sitten maaseudulla remontoida asuinympäristöjä itselleen tai seuraaville sukupolville. Että siinä näissä molemmissa asioissa on paljon tekemistä. Ensimmäisessä mä katson aika paljon valtiovallan ja kuntien suuntaan, mutta jälkimmäisessä niin on kyllä paikallisilla yrittäjillä peiliin katsomisen paikka.
1: Aika monessa kunnassa on näinäkin aikoina tonttimarkkinat käynnissä ja se viesti kuntiin on se, että moni maalemuuttaja ei kuitenkaan ole valmis rakentamaan alusta alkaen, vaan halutaan lähteä tutustumaan ja kokeilemaan, että voisiko tämä maalaiselämä olla istua tähän meidän arkeen, ja siksi tarvitaan niitä monipuolisia erilaisia asumisratkaisuja myös pienemmille perheille tai yksin asuville.
2: Ja sitten jos ajatellaan tällaista niin kuin ekologista kestävyyttä, niin eihän se nyt kovin kestävää ole, että meillä on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, jotka ikään kuin sitten vuosikymmenten saatossa vaan lahoavat niille sijoilleen, että monet rakennukset on kestänyt monia satoja vuosia ja sitten ne olisi ihan kunnossa, sit jos ne oikealla tavalla korjattaisiin.
0: Ja siinä tullaan taas myös sit siihen rakennusalan koulutukseen. Meidän rakennusalan koulutus on hyvin kohdistunut uudisrakentamiseen tai sitten tämmöiseen tiettyjen isojen vanhenevien niin kuin kaupungeissa sijaitsevien rakennusten niin kuin päivittämiseen. Mutta tuossa meillä olisi mahdollisuus tehdä asioita kansallisesti paremmin ja tuottaa niin kuin hyötyä koko yhteiskunnalle.
1: No, tärkeä nosto ja semmoinen yksi ilmiö, mitä nähdään, niin on kyllä kiinnostus vanhoihin taloihin ja siihen, että hartiapankilla kunnostetaan jopa yksin asujat ja yksin elävät keski-ikäiset naiset etsivät vanhoja taloja. Ja sitten toinen ryhmä on nuoret lapsiperheet, 30-vuotiaat lapsiperheet, yksinäiset naiset, lapsiperheet hankkivat sen unelmiensa kohteen vanhan talon ja lähtevät rakentamaan sitten juurikin sitä oman näköistä elämää taloa kunnostaan.
2: Suvi, sä mainitsit tuossa aiemmin, että osa ihmisistä saattaa, jos heillä ei ole niinku kokemusta maala-asumisesta, vaikka lapsuudesta tai nuoruudesta, niin se voi olla jollekin niinku turha iso hyppäys, jos on asunut koko ikänsä kaupungissa, niin sitten muuttaa maalle. Mutta ainakin joissain kylissä on niinku mahdollisuus myös kokeilla kylällä asumista vaikkapa just kuukauden tai muutaman viikon ajan. Et esimerkiksi Hauholla on tämmöinen ja sitten kyllähän myös tämä Suomen niin kuin suurin kyliin liittyvä tapahtuma, tämä Avoimet kylät -päivä, jolloin sitten niin kuin 100 000 kylämatkailijaa käy tutustumassa erilaisiin kyliin. Ja toki monet kylät tekee myös tätä niin kuin markkinointia somessa ja näin, että sitä kautta voi käydä vähän tutustumassa. Mutta miksi ihmiset haluavat muuttaa kyliin ja mitä sieltä haetaan? Ja ketkä ikään kuin on sitten sellaisia, jotka ei välttämättä ole mitään siteitä, mutta haluavat kaupunkielämän sijaan muuttaa kyliin?
1: He haluaa lähteä rakentamaan sitä oman näköistä elämää ja siihen liittyy, jos mietin, että mitä suomalaiset nostaa esille ja arvostaa siinä maalla asumisessa, niin usein se mainitaan tila hengittää, se ympäristön rauha ja jonkunlainen kyllästyminen siihen kaupunkielämän hektisyyteen. Mutta sitten samaan aikaan niin mä haluaisin korostaa sitä, että kyllä meillä niin kun, meillä maaseudulla tehdään monenlaisia töitä ja meillä eletään.

0: elää niin monenlaista elämää, että se ei välttämättä se itse elämä ole rauhallista siellä maaseudulla, mutta se ympäristö kyllä, harrastukset tuo maaseutualueille, metsästys, kalastus, hevosharrastus, autourheilu, niin päin pois.
1: Niin sellaisille asioille on enemmän niin kuin tilaa ja ne on myöskin niin kuin saavutettavissa. Mutta mitä on inhimillinen kokemus maalaisuudesta ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Maalla koetut paikat -teoksessa Lassi Hyvärinen kertoo muuan maalaiskoe-esseessään muutostaan Helsingistä Tohmajärvelle vanhalle maatilalle taajama-alueiden ulkopuolelle vuonna 2013. Hänen juurensa ovat kylläkin maaseudulla, josta hän muutti parikymppisenä kaupunkiin ja on asunut niin Joensuussa, Helsingissä, Berliinissä kuin Turussakin. Ja hän koki, että nämä kaikki paikat jotenkin vaimensi niitä maalaisuuden piirteitä ja sitten pohti siinä pitkään, että mitä se identiteetti on ja mitä se maalaisuus oikeastaan on. Ja hän jotenkin hylkäsi, että se syntyisi jotenkin vaan ajattelun kautta, että ihminen voi keksiä kaikenlaisia tarinoita siihen liittyen, mutta hän kytkee sen ruumillisuuteen. On tarve pihaan, tarve kokea vuorokauden ja vuoden aikojen vaihtelut ja tavallaan, että se on hyvin ikään kuin, että ollaan ruumiillisesti yhteydessä siihen ympäristöön eri tavalla sitten kuin vaikkapa kaupungissa, jossa ärsykkeitä on paljon ja pitää ehkä enemmänkin ikään kuin kytkeä pois aisteja, kun sitten toisenlaisessa ympäristössä sä voit antautua niille aisteille, mitä se ympäristö sulle tarjoaa. Mitä ajatuksia tämä Hyvärisen kokemus tästä maalaisuuden ruumiillisuudesta herättää teissä?
2: Mä siis rakastan niin kuin sellaisia kaupunkikokemuksia, joita on niin kuin sanotaan niin kuin tämmöiset huippukonsertit tai muut vastaavat. Mutta mun täytyy sanoa, että siis se hetki, kun kurjet tulee keväällä ja lentää siitä pään yli ja täyttää taivaan, niin se on kyllä Radion sinfoniaorkesterille aika kova kilpailija. Ja sitten kun se jatkuu kuitenkin sen 1,5-2 viikkoa, se kaikkein hurjin vaihe. Ja syksyllä se on tietysti hyvin riipasevaa, kun siihen sitten taas sanotaan, että kun se kevät soi niin kuin duurissa, niin se syksy soi mollissa, vaikka se ääni on olevinaan sama. Mutta kyllä tämä on sitä. Me nähdään myös, niin kuin me ollaan nähty tuolla meillä mielenkiintoinen ilmiö, että mä otan vain yhden esimerkin, että sitten koiraharrastajat, niin kun kylille, meidän sydänkylille on muuttanut yksi koiraharrastaja, niin itse asiassa hänestä on tullut tämmöinen ankkurimuuttaja, jonka kautta sitten tieto mahdollisuuksista leviää. Ja se on niin kuin tosi kiinnostava ilmiö. Tiedän, että me voitaisiin puhua tästä hyvinkin pitkään, mutta että samassa kuntien pitää ymmärtää se, että ei ihmiset enää halua muuttaa välttämättä sinne oman kunnan kylälle. Että niistä kylillä asuvista ihmisistä, jos kunta ei pidä heistä huolta siellä, niin he todennäköisemmin itse asiassa muuttaa sinne, missä heidän lapsenlapsensa ovat, eivätkä jatka samassa kunnassa niin kuin kirkonkylällä elämää. Ja jos tätä harhaa ei niin kuin opita ymmärtämään ja oikaisemaan, niin se on monelle kunnalle iso taloudellinen ongelma.
0: Joo, ja sitten toivoisin, että kunnat näkisi ja ymmärtäisi entistä vahvemmin sen, kuinka paljon kuntamarkkinointia siellä kylissä tehdään. Avoimet kylät on yksi esimerkki. Sadat kylät avaa ovet ja toivottaa tervetulleeksi tutustumaan. Ylpeydellä kylästä kerrotaan siitä omasta kotiseudusta. Ja nämä asumiskokeilut, mitä parhainta kuntamarkkinointia, todella suosittuja, riskittömiä mahdollisuuksia kokeilla, että voisiko tämä elämä olla juuri mulle. Mutta ehkä sitä niin kuin maalaisuutta, maaseutuasumista, niin jos niin kuin yhden sanan nostaisi, niin kyllä se kätkeytyy siihen vapauteen valita.
1: Suomessahan on noin 4300 kylää ja aika moni sitten saattaa näihin kyliinkin ikään kuin tällaisen kulttuuritarjonnankin perässä tulla, että on paljon niin kuin on kesäteatteria, kotiseutumuseoita, näyttelyitä ja taidetapahtumia ja siellä voi olla se, jos on osattu pitää huolta siitä paikallisesta kulttuurihistoriasta, niin se on siellä näkyvillä. Niin millainen merkitys sillä on, että sitä kulttuuria on myös näissä kylissä ja sitä vaalitaan, eikä siinäkin sitten ikään kuin toteuteta sitä suuruuden ekonomiaa, että viedään se sinne, missä ne kaikki muut muutkin museot on?
2: Kyllä se meistä kyläläisistä itsestämme lähtee, että totuus on se, että aika harvassa kunnassa tai kaupungissa kuntien tämmöinen vakiintunut kulttuuritoimi. Jotkut teatterit on tehneet hienoja juttuja, varsinkin korona-aikana, että sitten esityksiä alettiin viedä pienille ryhmille, mutta että kaikki tahot, kaikki niin kuin toiminnalliset tämmöiset valtakunnalliset ja kunnalliset tahot on tervetulleita kylille, mutta ei kylillä uskota siihen, että jäädään niin kuin odottelemaan maitolaiturin nokkaan, että josko sieltä nyt joku teatteriseurue tulisi. Mm. Et siinä on myös sitä semmoista niin kuin mun mielestä tervettä henkeä sen osalta, että mä luulen, että itse asiassa kaupunkiseudut joutuu aika paljon opettelemaan tulevina vuosikymmeninä sitä, että miten kylillä on näissä asioissa toimittu.
0: Mä korostaisin tässä kuntien ja kylien yhteistyötä, että meillä on maaseutualueilla yhteisöllisiä tiloja ja yhteistyössä kunnan kanssa, kunnan kulttuuritoimen kanssa ja sitten itse tehdä, niin voidaan sitä kulttuuria tarjota kaikille.
1: Teillähän on tulossa siellä sydänkylillä tällainen kulttuuriin liittyvä.
2: Meillä on mielenkiintoinen hanke tässä ihan nyt elosyyskuussa, niin saatiin Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta rahoitus tämmöiseen hankkeeseen, jossa tehdään uuden ajan kylälauluja. Heikki Salo ja Tuija Rantalainen tulee vetämään työpajoja ja sitten 4. päivä syyskuuta Tiistejoen nuorisoseuran talolla kello 18 esitetään sitten niissä työpajoissa syntyneitä lauluja siitä, mitä kyläelämä tänä päivänä ja tulevaisuudessa on.
1: Minkälaisia ikään kuin haaveita ja toiveita teillä on tulevaisuuksien suhteen? Kylissähän eri paikoissa suunnitellaan myös tulevaisuuksia. Esimerkiksi Saarijärven kaupunki, niin siellä sivuilla nostetaan nämä Saarijärven seudun kylät, joita on yli 20. Ja sitten siellä on pyritty torjumaan sellaista niin kuin ehkä apatiaa ja näköalattomuutta järjestämällä työpaja, jossa pohditaan tulevaisuuksia. Ja nämä toiveet on liittyneet terveyteen, työpaikkoihin, toivoon ja rakkauteen ja kohtaamispaikkoihin ja toisten ihmisten seuraan. Ja sittenhän on myös tämä kylämme.fi-sivusto, jonka kautta voi kylät sitten tehdä tätä kehittämistyötä. Mutta minkälaisia tulevaisuuden haaveita, utopioita, toiveita teillä on Suomen kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen ja kyläaktiivi Jussi Lähde?
0: Kyläsuunnittelu on semmoinen kylätoiminnan perustyökalu ja me toivotaan, että sitä käytetään ahkerasti. Kylissä on taito tehdä tulevaisuutta ja me toivotaan, että sitä tulevaisuutta tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa yhdessä kuntien kanssa, mutta kuitenkin sitä omaa tahtoa kuunnellen. Me nähdään omanlaisia, oman näköisiä kylätulevaisuuksia ja suomalaisilla on mahdollisuus rakentaa vapaasti oman näköistä elämää myös tulevaisuudessa.
1: Mikä olisi semmoinen konkreettinen esimerkki, mitä sä ajattelet, mitä kylät voisi tulevaisuudessa olla?
0: No mä nostan tähän esille meidän oman kotikylän Kormun tulevaisuustyöpajasta 16-vuotiaan pojan ajatukset. Häneltä kysyttiin, että mitä sinä toivoisit, että minkälainen kylä meidän kotikylä olisi tulevaisuudessa. Niin hän sanoi ensimmäisenä, että sellainen, että naapurit silloinkin tervehtisi toisiaan.
1: Entäs Jussi?
2: Kyläläisyys on kansalaisuutta. Se ei ole alamaisuutta. Ja tämä on mun mielestä se koko Suomen niin kuin menestyksen resepti, että me kaikkialla Suomessa, kaupungeissa, kylissä ollaan kansalaisia eikä alamaisia.
1: Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Maalla koetut paikat -teos avaa eri kirjoittajien kokemusten kautta oivallisesti sitä, miten moninaiset syyt voivat kutsua muuttamaan kylään tai pois sieltä. Ei ole oikeastaan yhtään semmoista samanlaista kokemusta, tarvetta tai tilannetta, ja aika muovaa niin kyliä ja siellä asuvia sekä sinne palaavia. Hanna Moilanen pohtii, kuinka hän paluumuuttajana jäi vähäksi aikaa eräänlaiseen välitilaan ja maalla iski kaipuu kaupunkiin ja sitten myöhemmin toisinpäin ja ulkopuolisuuskin kulki kintereillä kaikissa maisemissa, kunnes muuttaja kotiutuu. Ja se edellyttää, että on arvostusta kaikkia matkan varrella olleita paikkoja ja polkuja kohtaan. Ja tästä arvostuksesta rakentuu kokemus siitä, että voi olla kotonaan kaikkialla. ja muuttaja voi Hanna Moilasen mukaan toimia erilaisten todellisuuksien ja maailmojen välittäjänä ja rakentaa siltoja sinne, jossa ne ovat joskus romahtaneet. Minä olen Satu Kivelä ja tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan!
3: Tuosta maalaisidyllin äänimaisemasta ja Suomen tuhansista vireistä kylistä jatketaan Radio Yhdessä päivää musiikilla. Kohta kello 11 alkaa tunnin mittainen klassinen kattaus. Sitä ennen pieni pilkahdus iltapäivällä käytävään keskusteluun ateismista. Mutta ennen ateismia tässä nyt Carlo Gesualdon musiikkia motetti Benedictus Dominus Deus Israel. Asialla laulajat kontratenori Gilles de Kéré, kontratenori Rashid Safir, tenori Regis Udo, baritoni Philippe Baloy, baritoni Bernard Fabre-Garus ja basso Bernard Dion.

0: Siinä Carlo Gesualdon motetti Benedictus Dominus Deus Israel, kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala. Kanavaa Radio 1. Puolen päivän paremmalla puolella juontajana on Mia Lahti, heipä hei.
1: Heipä hei. Onko se puolen päivän jälkeen parempi puoli?
0: Hyvin arvottava oli tietysti tämä lausunto. Yksi aiheista on Jeesuksen historiallisuus ja toinen iso aihe sitä ennen jo kello 14 on sitten ateismi ja se, miten ateistit tavataan esittää vaikkapa populaariviihteessä tai miten heihin ylipäätään suhtaudutaan.
1: Joo, eli Radio 1 iltapäivässä kello 14 on vieraana uskontotieteilijä Teemu Taira Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut tätä, just tätä, mitä sanoit, että miten ateistit nähdään, millaisina, että onko ateisti älykäs, mutta rasittava besserwisser, joka pitää aina itseään uskovaisia parempana. Että aika monet TV-sarjat ja elokuvat ehkä saattaa ainakin luoda tällaista mielikuvaa, mutta mikä on sitten sitä todellisuutta, niin sen tietää tutkija varmasti paremmin kuin pelkät mielikuvat. Samppa Korhosen vieraana on kello 14 Teemu Taira. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoitkin jo, niin sitten ehkä vastapainoksi tai hyväksi pariksi tälle niin Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Jeesuksen historiallisuudesta kello 15. Eli Jeesus nasaretilaisen toiminnan pohjallehan syntyi kristinusko, jota tunnustaa maailmanlaajuisesti yli 2,6 miljardia ihmistä. Ja Kulttuuri Ykkönen kysyy, että entä jos tarina Jeesuksesta onkin sepite?
0: Niin, evankeliumit on kirjoitettu kymmeniä vuosia tai parhaimmillaan sukupolvi väitettyjen nasaretilaisen elämänvaiheiden jälkeen, joten tämä nyt on parituhatvuotinen vääntö niiden arvosta historiallisena lähteenä ja ylipäätään tämä tietysti messiaan ja sitten historiallisen henkilön välillä, että kummasta puhutaan, niin siinä saa olla tarkka täysin riippumatta siitä, että mitä lähteitä käyttää ja mihin itse kenties uskoisi.
1: Niinpä, joo. Siellä on sitten Ville Talolan vieraana Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski ja teologian tohtori tietokirjailija Matti Kankaanniemi. Tämä Kankaanniemi on muuten kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat. Eli niitäkin varmasti on maailman sivu ollut tästäkin aiheesta salaliittoteorioita.
0: Kiintoisaa keskustelua ja kovaa teologista ja uskontotieteellistä osaamista siis tulossa Radio 1 keskustelupöytiin tänä iltapäivänä.
1: Ehdottomasti.
0: Nyt klassista kattausta kuuntelemaan. Klassinen kattaus on tänään omistettu linnuille. Aloitusvuoron saa englantilainen renessanssisäveltäjä John Bartlett, joka julkaisi vain yhden nuottikokoelman A Book of Airs, eli kokoelman luuttulauluja vuonna 1606. Ja nyt kuultava on yksi Bartlettin rakastetuimmista lauluista, ylistyslaulu varpuselle nimeltä Philip.

John Bartlettin laulun kaikista linnuista, jotka tunnen, niistä ylivertaisimpana Philip Varpunen, esitti vokaaliyhtyö The King's Singers yhdessä luutisti Anthony Rulin kanssa. Linnuista tikli on pääroolissa Antonio Vivaldin D-duuri-konsertossa huilulle, jousille ja kontiinuolle.

Antonio Vivaldin Tikli-konserton Il Gardellino, eli huilukonserton D-duuri, soittivat huilisti Emmanuel Paudy ja Australian kamariorkesteri, jonka johdossa oli Richard Tognetti. Linnut liitelevät klassisessa kattauksessa ja seuraavaksi lentävät Itävallan kyläpääskyset Dorfschwalben aus Österreich.

Josef Straussin valssin Itävallan kyläpääskysiä Dorfschwalben aus Österreich soitti Chicagon sinfoniaorkesteri johtajanaan Fritz Reiner. Seuraavaksi sitten kanat, Las Perdices.

Pedrito López on venezuelalainen säveltäjä, ja tämä oli hänen säveltämänsä Golpe nimeltään Las Perdices, kanat. Sen soitti kitaristi John Williams.

Soprano Soile Isokoski ja pianisti Marita Viitasalo esittivät Oskar Merikannon Metsäkyyhkyset. Laulun suomenkieliset sanat ovat Ilta Koskimiehen kirjoittamat. Ei lintuaiheista konserttia ilman Käkeä.

Johann Heinrich Schmelzerin käkisonaatti, sonaatta Cuckoo, soi tässä kamariorkesterille Passion de Lamen esittämänä. Sen johdossa oli Meret Lyti.

Tämä kanava on Yle Radio 1. Käynnissä on lintuaiheinen klassinen kattaus, ja se vakavoituu nyt Jean Sibeliuksen Tuonelan joutseneen. Englannin torvea soittaa solistina seuraavassa Päivi Kärkäs, ja Radion sinfoniaorkesteria Ylen omalla kantanauhalla johtaa Jukka-Pekka Saraste.

Sibeliuksen, Tuonelan, Joutsenen soittivat Jukka-Pekka Sarasteen johtama RSO ja Englannin torvi solistina Päivi Kärkäs. Charles Tomlinson Griffithsin roomalaisista luonnoksista ensimmäinen on valkoinen riikinkukka.

Pianisti Michael Lewin esitti Charles Tomlinson Griffithsin Valkoisen riikin kukon roomalaisten luonnosten sarjasta. Lintuaiheinen klassinen kattaus päätetään varastelevaan harakkaan La Gazza Ladra.

Tullio Serafinin johtama Rooman oopperan orkesteri esitti alkusoiton Gioachino Rossinin oopperasta La Gazza Ladra, varasteleva harakka. Lintuaiheinen kierros on klassisessa kattauksessa tehty ja pöydän kattoi Jari Rantsukov. Juha Seppälän viime vuonna ilmestyneessä romaanissa Kehtolaulun koordinaatit on keskushenkilönä ruumisauton kuljettaja, mutta rinnalla on myös muita kertojia. Tuossa teoksessa luodataan Seppälän tuotannolle tyypilliseen tapaan elämän ja kuoleman isoja ja pienempiä kysymyksiä, mutta myös arkisten ajatusmallien petollisuutta, kuten nyt kuultavassa otteessa. Päivän mietelause siis on Juha Seppälää Kehtolaulun koordinaateista. Nyt on oikaistava väärinkäsitys, joka on onnistuttu markkinoimaan yleiseen käyttöön. Tiedät, mistä puhun. Jos joku pahoittaa mielensä, se ei tarkoita sitä, että hän muuttuisi kaikkea uutta tai erilaista vastustavaksi, umpimieliseksi änkyräksi tai edes sellaisen parodiaksi. Jos vaikkapa lapsi pahoittaa mieleensä, hän on loukkaantunut, surullinen, usein itkuinen. Hän kaipaa lohtua. Sitä on mielensä pahoittaminen. Se ei ole synonyymi punaniskaiselle muutosvastarinnalle eikä jurnuttavalle junttiudelle. Kukaan ei ole pahoittanut mieltään, vaikka sanoisi niin, jos ei käyttäydy niin kuin mielensä pahoittanut ihminen käyttäytyy. Päivän mietelause oli ote Juha Seppälän viime vuoden romaanista Kehtolaulun koordinaatit. Se siitä mielensä pahoittamisesta siis. Älkäämme tuota käsitettä yliviljelkö. Puolipäivä on käsillä. Nyt Turun tuomiokirkon kellonlyönnit.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Iranin iskut Jordaniaan voivat sisältää viestin myös Israelille, arvioi asiantuntija. Iran on laukaissut varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo torjuneensa iskun. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat tehneet iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Sitä voi myös miettiä, että kun se isku oli sinne Aqaban alueelle, joka on Jordanian oikeastaan ainoa meriliikennesatama, ja se on ihan Israelin ainoan Punaisen meren sataman Eilatin vieressä, että onko sillä jotain tämmöistä geopoliittista viestintää, ainakin Israelin suuntaan sellaista, että katsokaa, me isketään myös sinne Etelä-Israelin suuntaan, että teidän täytyy virittää teidän ilmatorjuntaa niin, että otatte myös sen alueen huomioon.
0: Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo sanomalehti New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskuun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset lehdelle. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Täällä kotimaassa viranomaisilla on huoli lastensuojelun perhehoidon valvonnan riittämättömyydestä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittää nyt, miten hyvinvointialueet hoitavat valvonnan ja toivoo siitä myös linjausta lakiin. Hanna Holopainen.
2: Suomessa lasten ja nuorten sijaishuoltopaikka vaihtuu perhehoidossa usein ja syynä voi olla valvonnan riittämättömyys. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies selvittääkin nyt valvonnan toteutumista hyvinvointialueilla. Huolena on se, että perhehoidon valvonta näyttää monesti jäävän yksittäisen sosiaalityöntekijän harteille. Jos lapsi tai sijaisperhe ei tule riittävästi kuulluksi, tuloksena voi olla laitossijoitus. Tämä on vastoin halua kasvattaa maamme lastensuojelun perhehoidon määrää. Suomessa perhehoitoa on noin puolet sijaishuoltopaikoista, kun esimerkiksi Norjassa luku on 90%. Oululainen 25-vuotias Jonne Pankinaho kertoo siirron lapsena laitoksesta sijaisperheeseen olleen yksi ratkaisevimpia tekijöitä elämässään.
3: Painotan sitä sosiaalityöntekijän roolia, että hän otti asian tosissaan ja lähti viemään asiaa omalta osaltaan eteenpäin. Ja tosiaan pääsin sijaisperheeseen ja pääsin siihen normaaliin arkeen, turvalliseen arkeen, ennakoitavaan arkeen takaisin tai siis kiinni. Ja pääsin sitten rakentamaan tulevaisuutta sieltä ja pääsin elämään normaalin teinielämän.
2: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Taina Laajasalon mukaan myös perhehoidon kehittäminen olisi tärkeää.
4: Tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen kehittämistyö ja se, että miten esimerkiksi tuetaan perhehoitajia, heidän koulutuksensa, täydennyskoulutuksensa.
2: Lastensuojelulainsäädännön toinen muutosvaihe on ollut vastikään lausuntokierroksella. Apulaisoikeusasiamies toivoisi lakiin perhehoidon valvonnasta erityistä linjausta.
0: H5-lintuinfluenssa leviää nyt Australian luonnonvaraisissa linnuissa. Asiasta kertoo Australian maatalousministeri. H5N1-tapauksia on havaittu 4 Australian osavaltiossa. Virus on levinnyt maailmanlaajuisesti villien lintujen ja nisäkkäiden populaatioissa vuodesta 2021 lähtien. Se on tappanut miljoonia eläimiä ja tartuttanut siipiä maitokarjojen eläimiä sekä joitakin tilojen työntekijöitä. Sitten sääennuste. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen poutaa. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila 19-24 astetta, huomenna vähän ylempi, yön alin 7-13. Lapissa pohjoisessa paikoin sadekuuroja, illalla etelästä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää. Päivän ylilämpötila 17-21 astetta, huomenna vähän ylempi. Käsivarressa paikoin vähän viileämpää. Yön alin lämpötila on 3-12 astetta.
5: Uutistudiossa Pälvi Tammi ja Radio 1 studiossa Mia Lahti. Hyvää keskipäivän aikaa, kello on 12:05 ja tänään on 29. päivä heinäkuuta. Kello 13 alkavassa Tiedetripissä puhutaan mielendiagnooseista. Yhdysvaltalainen psykologi David Rosenhan meni 60-luvun lopulla mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta. Hän halusi kokeilla, osataanko ihmismielen häiriöitä tunnistaa ja diagnosoida oikein. Ja Tiedetrippi kysyy, että osataanko vieläkään. Nyt alkaa täällä meillä radiossa uusi sarja, joka on kuunneltavissa Areenassa, mutta nyt ensi kertaa radiossa, eli Pieleen mennyt historia. Verotus on ollut pakollista valtioiden selviämisen ja menestymisen kannalta kaikkina aikoina. Liian tehokas verotus on kuitenkin vienyt veronmaksajia hautaan ja liian kevyt verotus taas on johtanut kokonaisten valtioiden tuhoutumiseen. Suurimman osan historiaa varakkaimmat eivät ole maksaneet juuri lainkaan veroja. Tämä järjestely muuttui vasta maailmansotien aikana. Rikkaimmatkin osallistuivat sodan kustannuksiin maksamalla enemmän veroja. Pieleen mennyt historiasarjan 6. tuotantokauden jaksoja kuullaan Radio 1 näin keskiviikkoisin ja ensimmäisessä jaksossa pohditaan, millä tavoin verotuksen historia on mennyt pieleen ja millaista on kohtuullinen verotus. Kysymyksiä pohtivat Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala, historianopettaja Lasse Hongisto ja toimittaja Jussi Nygren.
6: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, miten verotus sai alkunsa ja oliko se alkujaan ryöväystä. Minun nimeni on Jussi Nygren.
7: Kyllä se idea oli pitkälle 1800-luvulle, että vapaan miehen tunnusmerkki tai aatelisen tunnusmerkki on se, että hän ei maksa veroja ja kansan tunnusmerkki on se, että kansa maksaa veroja.
8: Ne sodat, sitä vartenhan sitä aina kerättiin. Lähes kaikki verotuotto meni armeijan ylläpitoon. Se on niin pieneen mennyttä historiaa kuin vaan voi olla.
6: Ilman verotusta ei voi olla järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Kautta historian ylhäiset ovat keränneet alemmiltaan lahjoja ja palveluita. Verotuksen osapuolet eivät koskaan ole tasavertaisia. Eliitti määräsi, kuinka paljon kerätään ja mitä varoilla tehdään. Useimmiten verovaroilla varustettiin sotaväkeä. Harvoin historiassa verotusta on pidetty reiluna. Eivätkä tavalliset talonpojat useimmiten saaneet maksamilleen veroille mitään vastinetta. Katovuosina kuninkailla oli tapana jopa verottaa talonpoikiaan hengiltä. Ei siis ihme, että verotusta on kautta historian kirottu ja noustu kapinaan sitä vastaan. Liian ankara ja epäoikeudenmukainen verotus on ollut sytykkeenä kansannousuille nuijasodasta Ranskan suureen vallankumoukseen. Mutta lyhyen ajan historiassa maailmansodista 1980-luvulle asti korkea verotus nautti laajaa kansansuosiota. Ja maailmansotien jälkeen verotuloilla rakennettiin moderni hyvinvointiyhteiskunta. Sittemmin laiva on kääntynyt toiseen suuntaan. Mutta miten verotus sai alkunsa? Tästä keskustelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa.
9: Miten verotus sai alkunsa?
8: Tietenkin alkoi siitä, kun saatiin itse asiassa haltuun näitä tällaisia hyvin tuottavia alueita, niitä jokilaaksoja ja kaikkea muuta sellaista. Ja itse asiassa se tuotti niin paljon ikään kuin ylimäärää, että ei tietenkään sitä voinut antaa pelkästään näiden tuottajien talonpoikien käsiin, vaan sitten ikään kuin sitä piti kerätä sitten tämän korkeakulttuurin päällysrakenteelle. Ja me ollaan aina todettu, että se päällysrakenne on ihan niin kuin tarpeellinen, että tarvitaan puolustusta, tarvitaan hallintoa, tarvitaan kirjanpitoa, tarvitaan kauppaa, tarvitaan myyttejä, jotka yhdistää. Ja että tätä päällysrakennetta, joka sitten aika usein muuttuu sitten ikään kuin sellaiseksi loisporukaksi, niin sitä pitää elättää ja niinpä niille pitää sitten kerätä varallisuutta. Ja se tapahtuu verottamalla. Ja eihän tässä niin kuin, ihan aluksi oikeastaan ollut mitään muuta perustetta kuin se, että ne tarjosi esimerkiksi vaikka suojaa ja järjestystä, nämä tällaiset kurinpito- ja sitten puolustusorganisaatiot. Ja sitä vastaan ne sitten ikään kuin sai oikeuden verottaa. Roomassahan se yksi tärkeä veroperuste oli, tai itse asiassa veromuoto oli ihmisvero, eli se alkoi jo silloin, kun Rooma oli tällainen pientalon poikien Rooma, niin silloin aina näiden Rooman kansalaisten piti ikään kuin verona antaa nuoria miehiä legioniin, ja sillä tavalla ne ikään kuin maksoivat veroa. Ne oli poissa töistä, ne oli itse asiassa todella sitten tasavallan loppuaikoina niin kaukana kaikenlaisissa taistelutehtävissä. Ja aina tuonne Augustukseen asti, niin Roomahan laajeni koko ajan, ja se niiden yksi tärkeä verotulo Roomassa oli, joka merkitsi sitä, että ei tarvinnut oikeastaan Italian veroja paljon nostaakaan, oli ryöstöverotus, jolloin ryöstettiin näitä valloitettavia alueita, ja niitähän tuli koko ajan. Ja aina tuotiin ryöstösaalista, ja se oli tietenkin, saattoi olla elintarvikkeita. Aleksandriassa tuotiin sitten viljaa valtavia määriä. Kreikasta tuotiin taidetta aina, vaikkapa marmoripatsaita, valettuja tällaisia kupariveistoksia. Ja siinä mielessä niin siihen asti tämä laajeneminen tuotti sitten verotuloja. Mutta eihän se mitään niin kuin suurta perustetta, eli ne vaan ryöstää ja ne vaan käyttää ne rahat Roomassa niin omiin tarkoituksiinsa. Myöhemmin se tasaantuu sitten se tilanne, eli ei ihan Rooma enää mihinkään laajene, mutta sitä täytyy puolustaa ja se pitää yllä iso armeija. Ja se, tavallaan se rahansaanti oli jatkuva ongelma siellä.
6: Esihistoriallisen ajan Euroopassa hallitsivat klaanipäälliköt ja paikalliset heimojohtajat. Heillä oli tapana kerätä alamaisiltaan lahjoja ja koota joukkoja sotaretkille ryöstelemään naapurikyliä. Mutta kun valta alkoi keskiajalla vakiintua kuninkaan vallaksi, ryöstely vaihtui pysyviksi veroiksi. Linnojen voudit ottivat ympäröivästä läänistä sen, minkä tarvitsivat. Aateli ja papisto eivät koskaan maksaneet veroja. Toisaalta aateli tuotti kuninkaalle ratsusotilaita ja maksatti veroja alaisillaan, talonpojilla. Verot toimitettiin alun perin luontaistuotteina eli veroparseleina. Linnoille voitiin toimittaa viljaa, humalaa, kuivaa kalaa, polttopuita, tervaa, voita, mitä tahansa arvokasta. Monesti verotus merkitsi velvollisuutta kestitä kuninkaan virkamiehiä, sotilaita ja pappeja, kun he kiertelivät maakunnissa. Yleisesti ottaen Itä-Euroopassa verojen maksusta vastasivat kylät yhteisvastuullisesti. Länsi-Euroopassa taas yksityinen maanomistus yleistyi aikaisemmin, jolloin verot lankesivat yksittäisille henkilöille ja perheille. Kruunu ei tuntenut hyväntekeväisyyttä tai sosiaalipolitiikkaa. Köyhistä ja vaivaisista pitivät huolen kirkko ja kyläyhteisö. Toki kruunulle oli edullista pitää huolta hyvistä veronmaksajista. Nälänhätien aikaan kruunu antoi lainaa talonpojille, jotka olivat maksaneet veronsa säntillisesti. Mutta tilattomat, jotka veroja eivät olleet maksaneet, jäivät oman onnensa nojaan.
8: Ne tuli vähän rinnakkain sitten tämä Ruotsin kuninkaanvalta ja katolinen kirkko. Se sellainen vakiintunut hallinto levisi aika hitaasti, eli alettiin kantaa näitä veroja, tehtiin näitä tällaisia linnaläänejä ja linnalääneihin kerättiin sitten näitä veroparseleita, koska missään tällaisessa rahataloudessa ei ollut ja näillä veroparseleilla, jotka oli esimerkiksi vaikka viljaa tai sitten ne saattoi olla kalaa tai sitten vaikka olutta. mutta sitä meni aina linnoissa paljon, niin niillä sitten elätettiin huoveja tällaista varusväkeä. Ja se oli niin kuin tavallaan näin yksinkertaista sitten se verotus. Ja mitä varten? No sitten tietenkin ehkä Novgorodia varten, koska ne saattoi sieltä hyökkäillä. Tosin sotaperiodit on kuitenkin aika harvinaisia. Jos me historian siitä sellaista kronologiasta etsitään, että kuinka usein tehtiin sotaretki Suomeen ja kuinka usein joku paikallisesti joutui ikään kuin tämän sodankäynnin uhriksi tässä Suomessa, se ei ollut kovin ikään kuin yleistä, joten jotenkin nämä linna, läänit ja koko tämä sotaväen ylläpitojärjestelmä oli enemmän jotain Ruotsin kuninkuuden valtapoliittista ikään kuin varmistelua, koska siellä oli jatkuvasti taisteluja tästä kruunusta. Ja suomalaiset siitä ei kovin paljon hyötynyt. Eli se oli tavallaan sellaista turhaa verottamista.
9: Se mahdollisti vaan semmoisen niin kuin sotilasläsnäolon.
8: Kyllä, ja niiden...
9: Ja kirkot.
8: Kyllä, ja siis kirkkohan ehkä tarjosikin palveluja. Mm. Se tarjosi jotain ehkä sellaista... joka nyt liittyisi vaikka johonkin yhteisöllisyyteen.
9: Kirkkokaljat.
8: Kyllä jo. Spotin. Eli täällä tavataan ja sunnuntaina tavataan.
9: Se on väistämättäkin ollut aika paikallista tämä toiminta, koska jos puhutaan jostain kuivatusta hauesta ja viljasta, ei ne varmaan kulkenut Tukholmaan asti nämä tavarat.
8: Ei. Eli kyllä siis se paikallinen kulutus, koska jos meillä on joku linna, niin siellä on nyt sitten sotaväkeä vaikka joku 50 henkeä, niin paljonhan ne syö sitten, että sinne ne sitten menee. Että ehkä jotkut on sitten vähän arvokkaampi, eli minä täytyy muistaa, että vielä keskiajallahan täältähän saatiin aika paljon turkiksia, jotka tässä Keski-Euroopassa niin oli arvokkaita ja niistä sai hyvin rahaa, mutta siihen se nyt melkein jääkin, että on vaikea nähdä, että tämä olisi mikään tämä Pohjola, mikään kultakaivos ollut verotulojen kannalta. Että aika sellaista, voi sanoa, heikkotuottosta aluetta verrattuna johonkin Keski-Eurooppaan tai sitten Välimeren piiri, jossa on ihan valtavasti kaikenlaisia verotuotteita,

0: voidaan kerätä. Vaikka viinit, niin herranjumala, niillä on vaikka kuinka paljon arvoa.
1: Tehokas verotus on edellytys menestyksekkään valtakunnan luomiselle. Tämä pätee Ruotsin valtakuntaan uuden ajan alussa. Ahneenakin tunnettu Gustav Vaasa alkoi verottaa entistä kurinalaisemmin ja enemmän kansaltaan. Tämän uudistuksen myötä Ruotsista kuoriutui pohjoinen suurvalta. Toisaalta tehoton verotus on johtanut jopa kokonaisten valtioiden katoamiseen. Niin kävi esimerkiksi Puola-Liettuan valtioliitolle. Puola-Liettua oli keskiajalla hyvin vahva ja väkirikas valtio, mutta se oli aatelisjohtoinen yhteiskunta, jossa veroja ei haluttu maksaa. Aateli ei sallinut edes talonpoikien maksaa veroja. Niinpä sotaväki heikkeni ja lopulta Puola-Liettua tuli vahvempien naapuriensa jakamaksi. 1600-luvulla Ruotsi onnistui valtaamaan alueita Puolasta ja 1700-luvun loppuun mennessä Venäjä, Preussi ja Itävalta olivat jakaneet loput keskenään. Jos kuningas ei verota, kuningas kohtaa loppunsa.
0: Jos ajattelee vaikka Ruotsin ja Suomen verotusta 1540 lähtien, niin sehän on ollut tavallaan tällainen tehokkaan verotuksen oikein niin kuin esimerkkitapaus. Koska kun Gustav Vaasa aloitti tämän verouudistuksen, se jakoi maan voutikuntiin ja ne voudit oli siis ei aatelisia, vaan ne oli porvareita, jotka oli esimerkiksi Saksassa saanut koulutuksen ja ne velvoitettiin tekemään tarkkaa kirjanpitoa siitä, että mitä veroparseleita ne on kerännyt ja mitä ne on käyttänyt ja mitkä voitiin sitten Tukholmaan sitten viedä. Ja nyt saatiin ihan tarkka tieto niin Suomen tiloista ja niiden tuottavuudesta, kuinka paljon oli hevosia, kuinka paljon oli lehmiä. Ja Gustav Vaasa oli myös valtavan tiukka, ihan henkilökohtaisen tiukka, että se tarkisti näitä tilitietoja ja sitten nämä voudit joutuivat vastuuseen näistä toimistaan. Jos siellä oli jotain hämminkiä, oli jotain kavallusta, niin sitten saatto jopa, että telotettiinkin. Ja tehokas verotus tavallaan jalostui ja jatkui. Eli sitten 1600-luvulla, kun Ruotsi oli maailman köyhin suurvalta, niin silloin täytyy puristaa kaikki mahdollinen varallisuus Suomesta. Erittäin paljon sitten puristettiin verotuloja. Ja on sanottu, että Ruotsi puristi väestöstään kaiken, minkä se voi. Mutta kun tiedetään, että suuri osa Pohjolan talonpoista kuitenkin, eli aika nälkärajalla ja vielä kun tiedetään se, että 1600-luku oli pikkujääkautta, joka päättyi tähän valtavaan nälänhätään, jolloin 450 000 suomalaisista 150 000 kuoli nälkään ja tauteihin, niin olihan se ihan valtavan rankkaa verotusta. Ja kyllä tämä rankka verotus kuitenkin se autioitti tiloja, näitä kruunun tiloja oli autiona ja niitä annettiin sitten muille viljeltäväksi, koska ne eivät pystyneet maksamaan niitä veroja. Ja muistaakseni 3 vuotta, jos et sä pysty maksamaan veroja, niin sä menetät oikeutesi tähän tilaan.
1: Vallanpitäjillä on aina ollut houkutus verottaa mahdollisimman paljon ja erityisen kovakouraista verotus oli sotien aikana. Pienille tiloille verotuksen taakka saattoi olla kohtuuton ja talonpoikia verotettiin kirjaimellisesti hengiltä katovuosina. Onkin helppo ymmärtää, että kansa ei aina alistunut verotukseen. Talonpojat ovat kautta historian yhdistäneet voimiaan verokapinoissa, verolakoissa ja vallankumouksissa. Esimerkiksi Amerikan vallankumous ja lopulta Yhdysvaltojen itsenäistyminen Englannista sai alkunsa verotuskysymyksistä. Vallankumouksellisten amerikkalaisten mottona oli silloin ei verotusta ilman edustusta. No taxation without representation. He kokivat, että heiltä kerätään jatkuvasti enemmän ja kohtuuttomampia veroja, mutta samalla heidän äänensä ei kuulu kaukaisessa brittiparlamentissa. Ranskan vallankumous sai voimaa samasta ideasta. Talonpojilta kerätään veroja, mutta heille ei anneta valtaa. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan Suomessa vastaavanlainen kansannousu oli nuijasota 1500-luvun lopussa. Nuijasodassa pohjanmaalaiset talonpojat kävivät nuijin ja kirvein vastustamaan mielivaltaista verotusta ja aatelin veroetuja.
0: Talonpojat päätti, että ne ei enää kerta kaikkiaan niele tätä verotusta, joka siihen aikaan oli linnanleirityyppistä ja kestitysverotusta. Ei käyty sotaa, mutta tätä sotaväkeä uhkaavan sisällissodan takia niin pidettiin koko ajan sitten majoitettuna ja valmiina tuleviin operaatioihin. Se oli pahempaa kuin itse asiassa ne sodat. Ja sitten Pohjanmaalla nämä talonpojat tarttu aseisiin ja päätti, että nyt loppu tämä ryöstöverotus. Tosin hävisi sen, mutta sillä oli kuitenkin seurauksia, että talonpoikien tavallaan sitä voimaa käytettiin, että nämä kohtuuttomat edut, mitkä aatelista oli saanut, ne oli saanut tällaisia perintötiloja vaikka kuinka paljon itselle, että niin ne peruutettiin nämä ylimääräiset lahjoitusmaat. Eli on olemassa tietty katto, jolloin tämä verotus niin on liian rankka.
1: Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala on kirjoittanut verotuksen maailmanhistoriasta kirjan nimeltä Voudin tileistä veroparatiiseihin. Kirjan pääviesti on, että hyvin järjestetty verotus on kautta historian auttanut yhteiskuntia menestymään. Hän on huomannut, että verotus on järjestetty hyvin samoilla tavoilla erilaisissa kulttuureissa ja eri aikoina. Yleissääntö tuntuu historiassa olleen se, että eliitti on aina nauttinut veroetuja.
2: Kyllä se idea oli pitkälle 1800-luvulle, että vapaan miehen tunnusmerkki tai aatelisin tunnusmerkki on se, että hän ei maksa veroja. Ja kansan tunnusmerkki on se, että kansa maksaa veroja. Tietysti ei voi sanoa, että eliitti olisi täysin välttynyt veroilta, että kyllähän liiketoiminta on verotettu aina ja esimerkiksi 1600-luvun Ruotsissakin, niin vaikka ainoastaan talonpojat maksoi maanveroa. Aateliston yksi tunnusmerkki oli se, että he ei maksa sitä. Niin kuitenkin näitä määrättyjä sotaveroja, niin he joutuivat myös maksamaan, mutta niin kuin mä sanoin, niin he maksatti käytännössä ne alaisilla talonpojilla.
3: Millaista se on sitten se tehokas verotus? Onko se vaan niin kuin, että mahdollisimman paljon veroa?
2: Kyllä, tietenkin. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että kruunu ei verota liikaa, eli se, ettei se tuhoa sitä veronmaksupohjaansakaan, mutta se, että se ottaa mahdollisimman paljon. Semmoinen aika hyvä vertaus on verrata talonpoikaa sellaiseen ihmiseen, joka seisoo tulvivan veden alla ja yrittää pitää sieraimessa hänen tuskin vedenpinnan yläpuolella. Tämä oli monesti se tilanne. Ja sitten kun tuli tämmöinen katovuosi, niin sitten hän itse asiassa hän ei pystynyt edes pitämään päätään sen vedenpinnan yläpuolella.
3: Mitä siitä sitten seurasi, jos ei maksanut näitä veroja?
2: Hän menetti, jos hänellä oli niin sanottu sukuoikeus talonpojalla, jos hänellä oli sukuoikeus tilansa, niin hän menetti sen sukuoikeuden ja hänestä tuli sitten tavallaan tämmöinen kruunun vuokraviljelijä. Mutta käytännössä tilanne oli se, että periaatteessa hänen häätämisensä hän olisi helpompaa tilaltaan, mutta koska ei välttämättä ollut asettaa ketään toista siihen tilalle, niin ei ollut niin helppoa sitten ruveta häätämään edes sellaistakaan, joka ei ollut maksanut veroja. Mutta paljon tehokkaampi keino oli sitten laittaa hänet sotaväkeen. Se tarkoitti usein sitä, että jos oli olemassa sota tai jopa rauhan aikanakin, niin se tarkoitti käytännössä sitä, että jos hänet vietiin Suomenlahden yli tuonne Baltiaan, niin se merkitsi käytännössä melkein sitä, että hän ei sieltä palannut. Että näissä varuskunnissa kulkutaudit levisivät ja kuolleisuus oli erittäin suurta. Että en yhtään ihmettele, jos kukaan ei erikoisemmin halunnut lähteä sinne. Ja sitten tietysti kruunuhan nimenomaan, että pyrkisi ottamaan tilattomasta väestöstä tämän sotaväen ensisijaisesti, koska he ei maksaneet veroja kruunulle. Mutta myös semmoisista talonpojista, jotka ei suoriutunut velvollisuudestaan, niin heillä oli suuri riski joutua sitten sotaväkeen. Vaikka kruunullahan oli periaatteessa semmoinen käytäntö, että jos todettiin, että tila, eli talonpoika oli veronmaksukyvytön joko kokonaan tai osittain, niin hänen veroja alennettiin tai hänelle myönnettiin määräaikainen vapaus veronmaksusta. Mutta tämä ei käytännössä toiminut niin ideaalisesti kuitenkaan, eli näkee verorästiluetteloista, että siellä on paljon semmoisia mainintoja, että talonpoika on liiallisista veroista joutunut luopumaan tilastaan ja lähtemään kerjuulle. Ja sitten tietysti tässä ei otettu huomioon sitä, että ihmiset vanheni ja tuli sairaaksi ja edelleenkin nämä velvollisuudet oli olemassa ja ei pystynyt niistä suoriutumaan, että minkäänlaista tämmöistä progressiivista verotustahan ei ollut olemassa. Tuloveroa, semmoista tuloveroa, niin kuin mitä me tunnetaan nykyään, niin se tuli vasta 1900-luvun puolella Suomeen ja jossain eurooppalaisissa maissakin, Britanniassa tai Ranskassa, se tuli vasta vuosisadan vaihteen paikkeilla tämmöinen progressiivinen vero ja se progressio oli erittäin lievä, että esimerkiksi Britanniassa se saattoi olla 1900-luvun alussa se oli 8% se korkein veroprosentti ja jossain Ranskassa se oli vain 2%, että ei voi oikein puhua progressiivisesta verotuksesta ollenkaan. Mutta tämä tilanne muuttuu sitten ensimmäisen maailmansodan aikana kovin radikaalisti, koska valtion on pakko saada jostain tuloja.
1: Kun maailma modernisoitui ja teollistui, myös valtioiden piti uudistua. 1800-luvulla syntyi ajatus progressiivisesta verotuksesta, eli että rikkaampia verotetaan kovemmin ja köyhiä lempeämmin. No, se progressio oli aluksi tosi vaatimatonta, mutta se koettiin oikeudenmukaisemmaksi tavaksi järjestää valtion tulot. Menestyvän kansallisvaltion piti tuottaa junaraiteita ja koulutettua työväkeä. Tähän kaikkeen vaadittiin lisää verovaroja. Samalla yleinen äänioikeus levisi ja kansalle tuli uusia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten veroja käytetään. Maailmansodat olivat tärkeä ajanjakso verotuksen historiassa. Sodat oikeastaan synnyttivät hyvinvointivaltion. Kansakunnat menivät sotaan yhtenä rintamana. Myös varakkaampi väki osallistui maksamalla huomattavan korkeita veroja. Toiseen maailmansotaan mennessä rikkaimmat maksoivat jopa yli 90% veroja. Ja tuo sotien henki jatkui myös sotien jälkeen. Veroaste jäi korkealle tasolle ja näillä lisääntyneillä verotuloilla rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtio otti hoitaakseen eläkkeet, terveydenhuollon ja koulutuksen. Muisto sodista säilyi 70-luvulle asti.
2: Nykyaikainen valtio menestyäkseen maailmansodassa, eli ensimmäisessä maailmansodassa, niin se tarvitsi aivan eri tavalla verotuloja kuin mitä valtio oli ottanut käyttöönsä aikaisemmin. Ja alun perin esimerkiksi progressiivinen verotus, se idea perustui siihen, että varakkaampi väestö, joka oli kenties iäkkäämpi, että esimerkiksi teollisuuden harjoittajathan hyötyi näistä maailmansodista, koska he toimitti erilaisia tarvikkeita. Ja ajatus oli se, että ne, jotka ei osallistu sotaan rintamalla, niin ne suorittaa asevelvollisuutensa maksamalla muita enemmän veroja. Ja sitten valtiot huomasi ensimmäisen maailmansodan aikana ja jälkeen, että itse asiassa vaikka verotusasteita nostetaan ja toteutetaan tämmöinen veroprogressio, niin se ei vahingoitakaan taloutta. Oikeastaan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin kun oli syntynyt teollinen yhteiskunta ja kaupungistunut yhteiskunta eri puolilla Eurooppaa, niin oli pakko ajatella sitä, että miten huolehditaan ihmisten eläkkeistä ja koulutuksesta. Että teollinen yhteiskunta tarvitsi koulutettuja ihmisiä ja sitten myös niin kuin tämmöinen jonkinnäköinen sairausvakuutus. Ja näihin tarvittiin veroja. Ja siitä tavallaan sitten valtio laajenti näitä tehtäviään jonkun sotalaitoksen ulkopuolelle kovinkin radikaalisti. Ja tästä täytyy tietysti muistaa se, että sodat myös merkitsi yhteiskunnan demokratisoitumista. Eli täyskasvaiset miehet sai äänioikeuden ja tuli tavallaan heidänkin äänensä rupesi kuulumaan sitten tässä poliittisessa päätöksenteossa. Ja tietenkin silloin se tarkoitti myös sitä, että heidänkin intressejä oli otettava enemmän huomioon kuin kenties aikaisemmin.
3: Tuo oli kiinnostavaa lukea noita, että mitä vaikka Yhdysvalloissa sotavuosina on maksettu veroja, että ne rikkaimmat on maksanut siellä 60, 70, jopa 90% veroja.
2: Kyllä, mutta tästä täytyy muistaa just Yhdysvaltojen kohdalla, että Yhdysvaltojen järjestelmä on ollut aina sellainen, että siellä on säädetty hyvin paljon erilaisia verovähennyksiä ja siellä on ollut kaikenlaisia porsaanreikiä. Että itse asiassa ne todelliset veroasteet, jos puhutaan esimerkiksi, että maksettiin 60%, olisi periaatteessa olisi ollut korkein tämmöinen marginaaliveroaste, niin käytännössä kaikkein rikkaimmat maksaa 15, siinä vaiheessa 15%. Ja sitten taas esimerkiksi kaikkein korkeimmat marginaaliveroasteet saattoi olla sitten esimerkiksi perintöverossa. Että Britanniassa saattoi olla 98%, siis kaikkein korkein. Mutta tämäkin on aika teoreettinen, koska silloin ei ollut olemassa ollenkaan lahjaveroa. Eli se, joka maksoi 98% veroa kaikista suurimmista perinnöistä, hän oli joko tietämätön tai sitten hän halusi maksaa valtiolle mahdollisimman paljon veroa tästä perinnöstä, koska tietenkin kaikki muut hoiti sen ennakkoperintönä sen.
3: Eli kyllä tällainen niin kuin verosuunnittelu ja suoranainen veron kiertäminenkin, niin silläkin on jo yhtä pitkä historia kuin hyvinvointivaltiolla.
2: Kyllä silloin ja oikeastaan paljon vanhempi, koska niin totta kai talonpojatkin osaisi peittää omaa veronmaksukykyä esimerkiksi piilottamalla omaa karjaansa ja varmaan tuhansilla eri tavoilla, että kyllä tätä on tietenkin aina tapahtunut. Tänä päivänähän meillä on tietysti juristien armeija, jotka on niin kuin erikoistunut tähän ja jotka antaa sitten neuvoja siitä, että miten voi välttyä niin kuin maksamasta liikoja veroja tai miten selviää mahdollisimman vähillä veroilla rikkomatta kuitenkaan lakia. Niin kauan kuin kaikkein varakkaimmilla he ei maksaneet kovinkaan paljon veroa, kun muistetaan, että jos esimerkiksi Ranskassa 1914 korkein veroprosentti oli 2%, niin ei heillä ole mitään syytä piilottaa omaa varallisuutta. Eli toisin sanoen ensimmäinen maailmansota oli se aika, jolloin nämä veroparatiisit syntyy. Sveitsi on varmaan ensimmäinen tämmöinen esimerkki veroparatiisista ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niitähän on tietysti syntynyt minne tahansa. Sveitsi oli varmaan aikaisemmin toiminut tämmöisenä kerralla, koska se oli puolueeton maa, niin siellä oli esimerkiksi hallitsijasuvut saattoi ajatella, että jos heille tulee jotain vaikeuksia, niin hyvä olla olemassa pesämuna jossain sellaisessa paikassa, joka on turvattu. Että todennäköisesti jotain tämmöistä toimintaa oli aikaisemminkin, mutta sitten tosiaan Sveitsi 1900-luvun puolella Sveitsissä tuli tämmöinen huomattavi veroparatiisi. Mutta niitähän on tietenkin muitakin, että Hongkong ja Karibian meren jotkut saaret ja Yhdysvalloissakin jotkut osavaltiot on käytännössä veroparatiiseja.
1: 70-luvulla se kasvun kultainen aika, joka oli alkanut maailmansodista, tuli päätökseensä Yhdysvalloissa ja Briteissä. Kasvu pysähtyi, työttömyys lisääntyi ja hinnat nousivat. Tuli tilaa uudenlaisille talouskasvun selityksille. Tähän asti yhteisymmärrys oli ollut, että kannattaa verottaa kaikkein rikkaimpia ankaralla kädellä ja tavallisia kuluttajia kevyesti, jotta kuluttajilla on varaa kuluttaa ja öljytä talouden rattaita. 70-luvulla tämä selitys käännettiin päälaelleen. Yksi vaikutusvaltaisimmista uuden liberaalin talousajattelun arkkitehdeistä oli Milton Friedman. Friedmanin mukaan hyvinvointivaltio oli paisunut liian suureksi.
4: I'm in favor of reducing taxes under any circumstances for any excuse with any reason whatsoever because that's the only way you're ever going to get effective control of government spending. Governments will spend whatever the tax system will raise plus as much more as they can get away with.
1: 80-luvulla veronalennuksia otettiin laajasti käyttöön Yhdysvalloissa ja Briteissä. Kylmän sodan hengessä tehtiin eroa myös itäiseen sosialistiseen politiikkaan. Talouskasvu lähti kyllä uudelleen käyntiin, mutta samalla käynnistettiin toinen muutos. Vauraus alkoi kasaantua yhteiskunnan huipulle ja hyvinvointivaltion pohja alkoi heikentyä. Ronald Reagan pani nämä uudistukset toimeen 1981 ja sama tapahtui Briteissä Margaret Thatcherin aikakautena. Tämä talousajattelu on jatkunut vahvana maailmanlaajuisesti näihin päiviin asti.
5: I must say to my friends, be very wary of high taxes. Any government that has high taxation is giving itself more powers and the people less. When I came into office, the top tax on earned income, on earnings, was, now listen, 83%. No wonder our economy was collapsing.
3: Niin mistä nämä Reagan ja Thatcher sai nämä ajatukset silloin ja miten ne läpäsi silloin sen yhteiskunnan?
2: No esimerkiksi

0: osta kovasti. Ja se loi sit sitä ajatusta, että niin kuin verotuksen vastaista mielialaa. Ja se oli yksi syy siihen, että tämmöinen ajattelutapa voitti alaa. Ja sitten taas Englannissa tämä Thatcherin voittokulku perustui niihin Englannin talousvaikeuksiin ja siihen, että siellä oli kovasti näitä lakkoja ja hän tavallaan tällä saavutti sen suuren kansansuosionsa. Ja kyllähän Yhdysvalloissakin oli talousvaikeuksia Vietnamin sodan jäljiltä, oli todellakin tämä stagflaatio, josta puhuttiin, että sieltä se pohja tuli sitten tälle ajattelutavalle. Hyvinvointivaltio joutui tavallaan huonoon huutoon, koska ajateltiin, että maksetaan paljon veroja ja kuitenkaan systeemi ei toimi. Ja kun alun perin tämä progressiivinen verotus oli luotu näitä sotia silmällä pitäen, tavallaan niin kuin asevelvollisuuden korvikkeena, suorittamattoman asevelvollisuuden korvikkeita, niin kun tämmöistä tilannetta ei sitten vuosikymmeniä enää sotien jälkeisenä aikana ollut, niin tämä ajatus tavallaan niin kuin menetti merkityksensä. Ja nythän täytyy muistaa, että aina kun puhutaan verotuksesta, niin kysymys on siitä, että miten erilaiset yhteiskuntaryhmät pystyy neuvottelemaan itselleen etuja. Ja nimenomaan Yhdysvalloista lähti se idea, että jos alennetaan veroja ja nimenomaan jos varakkaiden veroja alennetaan, niin se muka sitten tihkuu hyvinvointina myös niin kuin muille. Se on käsitys, joka on monesti osoitettu vääräksi, mutta se on hyvin sitkeästi elävä käsitys ja tietysti se perustuu siihen, että se vastaa joidenkin etua. Reaganhan aikanaan väitti, että kun veroja alennetaan tiettyyn määrään, niin silloin kaikki hyötyy siitä ja tämä varallisuus tihkuu niin kuin alaspäin. Ja jos me katsotaan, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut Reaganin jälkeen, niin siellä on tapahtunut juuri päinvastoin, että nämä tuloerot ja tulo- ja varallisuuserot on todella suuria ja ne on nimenomaan räjähtäneet veron alennuspolitiikan tuloksena, jossa nimenomaan niin kuin kaikkein rikkain prosentti tai promille niin maksaa vähemmän veroja kuin keskiluokka tai työväestö. Suurimmalla osalla amerikkalaisia menee huonommin kuin aikaisemmin, että Washington Postissa oli joskus 2010-luvussa todettiin, että 2014 niin 90% Amerikan kotitalouksista meni huonommin kuin niillä oli mennyt vuonna 1987.
1: Mitä tällaisia niin kuin ylilyöntejä sun mielestä on niin kuin verotuksen historiassa? Että milloin se niin kuin verottaminen on mennyt pieleen?
0: No, jos nyt esimerkiksi ajatellaan lähiaikoja, niin Ruotsissa varmaan 1900-luvun loppupuolella niin tuloveroprosentit, korkeammat veroprosentit, kyllä ne varmaan oli liian korkeita ja ihan varmasti monet koki ne epäoikeudenmukaiseksi ja niistä nimenomaan seurasi sitten veronkiertoa, jota ruotsalaiset ei aikaisemmin harrastanut sitä, vaan siellä pyrittiin niin kuin olemaan rehellisiä, mutta sitten kun nämä veroprosentit rupesivat olemaan liian korkeita, niin ihmiset ryhtyivät harrastamaan veronkiertoa ja tavallaan niin kuin tämä hyvinvointivaltio, sen ajatus, niin se hapertui sitten Ruotsissa. Että se nyt on yksi esimerkki, mutta kyllä niitä varmasti löytyy vaikka kuinka paljon. Voisi sanoa tietysti, että nekin meni pieleen, jos ajatellaan näitä kovia sodan aikaisia veroja 1600-luvulla, kun verotus ei kuitenkaan joustanut tarpeeksi, vaan ihmiset joutuivat todella vaikeuksiin. Mutta sielläkin pohjana oli tietysti se, että Ruotsi kävi sotia ja tarvitsi nämä kaikki verotulonsa. Ja sitten vastaavasti, kun aateli ei maksanut veroja, niin jostain ne verot oli kerättävä.
1: Eli nämä on niitä hetkiä, jolloin se on ollut sellaista nimenomaan sellaista liian ankaraa se verotus. Että sitäkin puolta tässä on ollut, että jos tämä tavallaan 80-luvulla alkanut tämä veroale on ehkä mennyt sitten vähän toiseen suuntaan, niin sitten myös tämmöisiä liian ankaria verotuksen aikoja on ollut. Että se on aina semmoista tasapainoilua.
0: Kyllä se on tasapainoilua, joo. Että verotus on silloin kestävällä pohjalla, jos se nauttii yleistä hyväksyntää. Että ihmiset kokee, että he maksaa veroja johonkin sellaiseen, josta he itse myös hyötyy. Mutta tietysti täytyy muistaa nyt sit nykyajan yhteiskunnassa on myös se tilanne, että että

0: Valtion on otettava huomioon myös se, että tänä päivänä raha siirtyy sekunnin murto-osissa rajan toiselle puolelle. Ja ei ole syytä myöskään tehdä semmoista politiikkaa, jolla aiheutetaan pääomapakoa. Tämä on semmoista tasapainoilua erilaisten intressien ja näkökantojen välillä. Ja niin kuin mä sanoin, että jos nämä erilaiset intressit, mitä paremmin ne pystytään sovittamaan toisiinsa, niin sitä paremmin tämä systeemi toimii.
1: Matalimpia veroja maailmassa maksetaan veroparatiiseissa ja kehittyvissä maissa. Euroopassa matalimmat verot ovat Itä-Euroopassa ja siellä on usein käytössä tasavero, eli sama tulovero kaikille. Verot on näissä maissa suunniteltu kannustamaan työntekoa ja sijoituksia mahdollisimman paljon. Historian dosentti Antti Kujalan mukaan valtion veroasteesta voi tehdä karkean arvion siitä, mikä on tuon yhteiskunnan talouden kehitysaste.
0: Mitä kehittymättömämpi talous, niin sitä vähemmän kannetaan veroja. Että se koskee noita kolmannen maailman maita, että niissä on yleensä tasaveroja. Se on joku 8% tai 13%. Ja sitten kuitenkin käytännössä siellä veronkierto on erittäin yleistä. Ja silloin seuraus on se, että pystytään pitämään hallinnon, että hallitus toimii, on ministereitä, lähetystöjä ja on jonkinnäköinen armeija olemassa. Koulutus on huonosti hoidettu ja terveydenhoito on huonosti hoidettu ja ei ole eläkkeitä ja infrastruktuuri on huono. Ja nämä maat on sitten semmoisessa niin kuin noidankehässä, että ei ne koskaan ainakaan lähitulevaisuudessa näillä ehdoilla, niin niistä ei tule mitään taloustiikereitä. Et moni maa on tämmöisessä tilanteessa ja sitten ne on vielä kaiken lisäksi velkaantuneet korvia myöten, että se tilanne on niiden osalta aika huono suoraan sanoen, kun katsotaan. Et nämä kehittyneet maat, joissa on toimiva infrastruktuuri, niin siellä on myös toimiva verotus ja se verotus on korkeammalla tasolla ja se pitää yllä nimenomaan sitä, että tämä taloudellinen toiminta toimii hyvin sitten.
1: Historia ei kerro meille, mikä on sopiva veroprosentti. Se, miten paljon verotetaan ja mihin verot käytetään, on politiikan kovaa ydintä. Veroissa on lopulta kyse siitä, millainen yhteiskunta me halutaan, mikä on reilua ja kuka maksaa viulut. Mikään veroratkaisu ei palvele kaikkien etuja. Historian opettaja Lasse Hongisto.
2: Taloustiede ja myös verotukseen liittyvät kaikki asiat, niin ne ei ole eksakteja tieteitä. Ne on aina ikään kuin tällaista moraalista tiedettä. Meidän täytyy aina ajatella sitä, että ne on myös tahdon asioita. Miten me ajatellaan, että yhteiskunta pitäisi järjestää ja millä tavalla me saataisiin parempi yhteiskunta? Ja sen pitää olla aina pohjavireenä myös verotuksen tarkkailussa.
3: Mä en nyt tiedä, että tässä verotuksessa on vähän se, että ei se ole pieleen mennyt historiaa se verotus. Verotuksen ne kaikki varhaiset vaiheet on vähän niin kuin pieleen mennyt historiaa silloin, kun se on sitä talonpoikien ryöväämistä.
2: On. Ja se, että sellaisiin potentiaalisiin uhkiin varautumista. Puolet sodista olisi ainakin vältettävissä. Ne sodat oli jotenkin niin kuin niin keskeisiä ja mun mielestä se oli niin kuin tavallaan typerää verotusta. Miksi niihin pitää varautua? Se musta on verotuksen niin kuin tavallaan se pahin juttu, koska sitä vartenhan sitä aina kerättiin. Lähes kaikki verotuotto meni armeijan ylläpitoon. Aina oli halvempaa, kun saatiin se sotimaa. Eli sitten se eli ryöstöllä. Mutta linnaleirit ja kotimaan majoitus, se oli tosi kallista. Ja kerrotaan, että Englannin budjettimenoista Napoleonin sotien aikaan meni 85% laivastoon. Aivan mieletön rahareikä sekin, niin nämä on ihan järkyttäviä ikään kuin tuhlauksia. Se on niin pieneen mennyttä historiaa kuin vaan voi olla.
3: Mutta sitten se, mikä tuossakin on ollut hyvää, tuossa niin kuin tämä esivaltio, tämä tämmöinen valtio, joka kerää veroja sotiakseen, niin kuitenkin se on ollut se pohja niin kuin tällaiselle myös niin kuin tämmöiselle niin kuin sääntöpohjaiselle niin kuin byrokraattialle ja tällaiselle, että lopputulos on ollut aika hyvä kuitenkin. Että.
2: Niin. Englannissahan siirryttiin niin sellaiseen, voi sanoa, järkevään verotalouteen. Siellä siirryttiin jo 1789 parlamentarismiin ja siellä oli aina pääministeri ja kabinetti, ja siellä oli myös valtiovarainministeri, jonka tehtävänä oli hoitaa valtiontaloutta. Ja vaikka voittanut puolue, niin se vaihtui, niin siellä oli aina jatkuvuutta, ja se veropohja oli aina vakaa. Englanti pystyi ottamaan myös sitten kestävästi aina lainaa. Niin siinä mielessä kyllä valtion talous ja tavallaan sitten sellainen järkevä fiskaalinen talous luotiin nimenomaan 1700-luvun Englannissa. Kyllähän se niin on. Hyväksytään toisin teesis. Se meni läpi, että kyllä sieltä saatiin sitten.
3: Tuossa on sitten se pieleen menneen historian se elementti, että onhan se veron kierto ja verosuunnittelu ja sitten vielä nämä veroparatiisit, niin onhan se sitten pieleen mennyt historia toisaalta, että
2: on.
3: Ja se syntyy jo niin kuin aika varhain. Sveitsi kai ensimmäisenä tällaisena veroparatiisina, johon voi siirtää varoja. Jos.
2: Aluksi ei tarvinnut niin sitä verosuunnittelua, koska oikeastaan valtiota ei ollut luotu eikä tätä budjettia eikä verotusta niin hyvinvointivaltiota varten. Joten siinä mielessä ei tarvinnut siirrellä niitä veroja, mutta sitten tietenkin tässä myöhemmässä vaiheessa, niin kun veroprogressio tuli käyttöön, niin silloin nämä tällaiset kaikenlaiset kikat, joilla voidaan keinotekoisesti niin sitten vaikuttaa siihen progressioon ja verojen, maksettujen verojen määrään, niin sittenhän se tuli käyttöön ja syntyy sellainen ammattiryhmä kuin veronkierron konsultit. Ne ei varmaankaan, ne on verosuunnittelijoita.
1: Oikeastaan läpi historian kaikkein rikkaimmat makso hädintuskin mitään veroja, ja samalla ne omisti lähes kaiken. Ja kansa, rahvas, köyhimmät ihmiset, ne ei omistanut juuri mitään ja maksoivat silti kovimmat verot. Verotuksen historia on siis pitkälti riistoa ja ryöstöä, mutta 1800-luvun lopulta eteenpäin, kun kansa pääsi sanomaan sanansa ja demokratia laajeni, veroilla luotiinkin hyvinvointia ja kasvua. Ja nyt sitten 80-luvulta eteenpäin on otettu askelia takas siihen muinaiseen feodaaliyhteiskuntaan. No, taloustieteessä suunta on kuitenkin kääntynyt kannattamaan korkeampaa verotusta, etenkin suurpääomalle. Yksi meidän aikamme vaikutusvaltaisimmista ekonomisteista, ranskalainen Thomas Piketty, on pitänyt tätä veroalennuksista johtunutta ylisuurta pääoman kertymistä jopa haittana talouskasvulle. Hänen mukaansa miljardöörit pitäisi verottaa historiaan. Jos taloushistoria kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella Yle Areenasta Virtasen taloushistoria-podcastia. Siinä toimittaja Juha Virtanen sukeltaa taloushistorian syövereihin ihmetellen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Luvassa on sivistystä ja viihdettä sopivassa suhteessa. Eli ota ihmeessä Virtasen taloushistoria kuunteluun Yle Areenassa.
4: Ja tätä pieleen mennyt historia-sarjaa voi myöskin kuunnella Yle Areenasta. Toimittaja Jussi Nygrenin vieraina äsken kuulussa verotusjaksossa olivat Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala ja historianopettaja Lasse Hongisto. Ohjelmassa sivuttiin hieman rautateitä ja tänään TV1:ssä kello 19 pääsee näkemään Britannian rautatievallankumous sarjasta toisen osan Junavaunun salaisuudet. Viktoriaanisen ajan junavaunut kätkivät tarinoita romantiikkaa ja yhteiskunnallista murrosta. Rautatiet laajenivat, sopeutuivat sotiin ja muuttivat yhteiskuntaa pysyvästi. Tämä siis kello 19 TV1:ssä. Ja sekä tämä Britannian rautatievallankumouksen toinen jakso että ensimmäinen jakso, joka kertoo uusista raiteista, on nähtävissä Yle Areenassa. Ensimmäisessä jaksossa kysytään, että miten brittiläinen höyryjuna muutti arjen ja avasi uusia mahdollisuuksia maailmassa. Kello 13 jälkeen vuorossa on tiedetrippi. Ja siellä kuullaan tällä kertaa mielen diagnooseista. Miksi kukaan terve ihminen menisi mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta? Tällaisen aiheen parissa ollaan silloin, Mutta sitä ennen kuunnellaan selloa ja pianoa.

0: Pianisti Leonid Ambrose ja sellisti Leonard Rose soittivat kaksi osaa Luigi Boccherinin sellosonaatista numero 6 A-duuri. Osat olivat Adagio ja Allegro moderato. Tiedetripissä kuullaan nyt mielendiagnooseista. Miksi kukaan terve ihminen menisi mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta? No, yhdysvaltalainen psykologi David Rosenhan teki niin 1960-luvun lopulla. Hän halusi kokeilla, osataanko ihmismielen häiriöitä tunnistaa ja diagnosoida oikein. Entä osataanko vieläkään? Toimittajana on Henry Tikkanen.
1: Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, kuinka me tunnistamme ne?
2: David Rosenhan. Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan psykiatrisen sairaalan aulassa tuoksuu desinfiointiaine. Eletään harmaata helmikuista aamua vuonna 1969. Hillitysti pukeutunut, kaljuuntuva ja silmälasipäinen keski-ikäinen mies pitää käsissään pientä matkalaukkua. Hoitaja kysyy miehen nimeä. Nimeni on David Lurie, mies vastaa. Olen kuullut viime aikoina ääniä. Ne sanovat tyhjä, ontto, kumea. Mies lähetetään psykiatrin luo. Tämä tekee miehelle niin sanotusti raskaan psykiatrian diagnoosin. Skitsofrenia. David Lurie toimitetaan osastolle, jossa hänelle määrätään psyykeen lääkkeitä. Hoitajat ja lääkärit ihmettelevät miehen harhaista käytöstä, johon kuuluu jatkuva muistiinpanojen raapustaminen. Siihen on kuitenkin täysin looginen syy. David Lurie on todellisuudessa psykologi nimeltä David Rosenhan, täysin terve mies, joka on tekemässä empiiristä koetta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Mielen diagnoosien aikakausi. Lääketieteessä diagnoosi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan taudin määritystä. Psykiatriassa diagnoosi kuvaa usein lähinnä taudin oireita ja luonnetta. Diagnoosi on tärkeä työkalu potilaan hoidon ja tarvittavien tutkimusten suunnittelemisessa. Mutta miksi kukaan terve ihminen menisi mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta ja hankkimaan itselleen diagnoosin? Ei David Rosenhan oman todistuksensa mukaan esittänytkään. Hän kertoi ainoastaan kuulevansa äänen, joka toistaa kolmea sanaa. Tyhjä, ontto ja kumea. Sillä hän sai diagnoosin, ja vieläpä varsin kovan sellaisen, skitsofrenian. Kyseessä on vakava mielenterveyden häiriö, jolle ovat ominaisia esimerkiksi harhaluulot, aistiharhat ja muista eristäytyminen. Rosenhan julkaisi ihmiskokeestaan artikkelin otsikolla On Being Sane in Insane Places vuonna 1973. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon järjissään järjettömissä paikoissa.
3: Se oli sosiaalipsykologinen koe. Täällä haluttiin testata sitä, tunnistetaanko mielisairautta mielisairaalassa. Ja vastaus oli se, että ei tunnisteta. Näin lyhykäisyydessä. Eli se oli niin kuin pseudopotilastutkimus.
2: Tässä puhuu Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen. Hän on tutkinut laajasti psykiatrian historiaa. Psykologi David Rosenhan lähetti itsensä lisäksi 7 muuta valepotilasta, joilla ei ollut psykopatologista historiaa, eli siis aiempia todettuja mielensairauksia. He menivät eri mielisairaaloihin, yksityisiin ja julkisiin, ja sanoivat vastaanottavalle psykiatrille, että he ovat kuulleet äänen toistavan sanoja tyhjä, ontto ja kumea. Jokainen otettiin sisään osastolle.
3: Sitten kun ne pääsivät sisälle, ne alkoivat käyttäytyä ihan normaalisti. Ei ollut enää mitään oireita. Sitten se niiden elämänhistoria, minkä jokainen kertoi, oli heidän oma elämänhistoriansa, eli terveen ihmisen elämänhistoria.
2: Valepotilaat tekivät päivittäin muistiinpanoja havainnoistaan ja kokemuksistaan osastolla.
3: Ja potilaat sitten alkoivat ihmetellä, siis oikeat potilaat, että mitä tyyppejä nämä on. Ei nämä mitään potilaita kyllä ole, mutta henkilökunta taas otti ikään kuin nämä ihmiset potilaina, että se muistinpanojen tekeminenkin oli yksi tämän mielisairauden oire. Tämä oli niin kuin se peruskuvio.
4: Psykologi Rosenhan päätteli, että sairaaloissa ei tunnisteta, milloin ihminen on sairas ja milloin ei. David Rosenhan kertoi myöhemmin lehtihaastattelussa saaneensa idean kokeeseen, kun hänen oppilaansa olivat valittaneet psykologian kurssin olevan liian käsitteellinen ja abstrakti. Tähän Rosenhan oli vastannut, että jos todella haluatte tietää, millaista mielenterveyspotilailla on, ryhtykää itse potilaiksi. Oppilaitaan Rosenhan ei kuitenkaan lähettänyt sairaalaan, vaan hän kirjautui itse peiten nimellä Pennsylvanian osavaltion sairaalaan helmikuussa 1969. Diagnoosi oli ilmeisen helppo saada, mutta sen peruuttaminen osoittautui käytännössä mahdottomaksi. Rosenhanin mukaan sairaalassa potilas niin sanotusti depersonalisoitiin.
3: Että hänet nähdään diagnoosin kautta. Hänelle enää persona, vaan diagnoosin tuottamien oireiden ikään kuin tällainen ruumiillistuma. Mikä tarkoitti siis sitä, että ihan sama mitä nämä potilaat teki suurin piirtein siellä osastolla, se meni kahvilan oven eteen odottamaan kahvilan aukaisua puoli tuntia ennen kuin se aukaisi se kahvila, niin henkilökunta saattoi tämän tulkita niin kuin sekavaksi mieleksi, että he eivät ymmärrä ajan tajua ja näin edelleen. Kun potilas itse näki niin päin, että kyllä me tiedetään mitä kello on, mutta meillä ei ole mitään tekemistä täällä. Me halutaan jo mennä odottamaan, että se aukeaa se kahvila, että me päästään sinne kahvilaan.
4: Rosenhan oli tehnyt havainnoistaan muistiinpanoja. Likaisia vessoja ilman ovia, huonoa ruokaa, tylsyyttä ja apatiaa, henkilökunnan ja lääkärien välinpitämättömyyttä. Rosenhanin mukaan ainoa hetki, jolloin hän koki henkilökunnan jäsenen nähneen hänet ihmisenä, oli eräs tilanne, missä hoitaja oli luullut häntä lääkäriksi. Rosenhanin valepotilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalassa oli 19 päivää. Lyhin oli yksi viikko ja pisin peräti 52 päivää. Rosenhanin raportissa kuvataan, kuinka psykiatrit yrittivät hoitaa valepotilaita psyykenlääkkeillä. 8 valepotilaalle ehdittiin määrätä yli 2000 pilleriä. Valepotilailla oli myös vaikeuksia vakuuttaa lääkärit siitä, että he olivat itse asiassa terveitä ihmisiä. Jokainen kuitenkin pääsi kotiin sen jälkeen, kun he olivat suostuneet hyväksymään diagnoosinsa. Rosenhanin koe aiheutti mediakohun ja järkytyksen yhdysvaltalaisen psykiatrian kentällä.
3: Hän julkaisi sen Science-lehdessä vielä kaiken lisäksi, mikä oli erittäin arvostettu tiedelehti. Ja se herätti todella paljon keskustelua, tietenkin Yhdysvalloissa erityisesti. Ja se muutos, mitä tapahtui amerikkalaisessa psykiatriassa, mikä sitten vaikutti kansainväliseen psykiatriaan, oli se, että luotiin uudenlainen luokitusjärjestelmä, jossa ei enää tehty sitä yksinkertaista ja liian niin kuin karkeaa jakoa psykooseihin, joka oli käytännössä melkein skitsofrenia, ja sitten neurooseihin, jotka oli ne kaikki muut, ne lievemmät.
4: Pietikäinen kertoo, ettei Rosenhanin koe ollut kuitenkaan aivan ongelmaton. Myöhemmin nimittäin paljastui, ettei Rosenhan raportoinut Science-tiedelehden artikkelissaan aivan kaikkia yksityiskohtia. Kuten sitä, että yksi valepotilaista oli kertonut sairaalan henkilökunnan kohdelleen häntä myönteisesti ja inhimillisesti. Lausunto ei sopinut Rosenhanin kritiikkiin. Isossa kuvassa Rosenhanin koe kuitenkin alleviivasi sen, että jos mielensairauksia ei tunnisteta oikein, ei niitä myöskään osata hoitaa oikein. Psykiatrian historiaa tutkinut professori Petteri Pietikäinen kertoo, että Rosenhanin kokeen seurauksena amerikkalaisen psykiatrian piirissä alettiin herätä siihen, ettei mielenterveyden diagnooseja osattu tehdä tarpeeksi hyvin. Oikeastaan 1980-luvun alusta alkaen otettiin useita kehitysaskeleita. Ja esimerkiksi neuroosien nippu hajotettiin kokonaan. Havaittiin paniikkihäiriöt, yleinen ahdistuneisuushäiriö, masennus, pakko-oireet ja niin edelleen.
3: ADHD tuli myöskin vuonna 80, mutta se oli silloin, se päädiagnoosi oli ADD, eli Attention Deficit Disorder, keskittymiskyvyn häiriö. oli sillä nimellä. Ja olikohan ADHD sitten tämän ADD joku alalaji. Että se hyperaktiivisuus oli siinä ikään kuin alalaji. Mutta sehän tavallaan sitten, no ei se nyt räjättänyt pankkia heti, mutta siitä on tullut, niin kuin itsekin tiedät, niin valtavan iso diagnoosi myös Suomessa.
4: Ilta-Sanomat kertoi lokakuun 2025 alussa, että lasten ADHD-diagnoosit ja lääkitys ovat lisääntyneet Suomessa niin hurjaa vauhtia, että tilastot herättävät huomiota maailmalla. Toimittaja Heini Särkän kirjoittama juttu kysyy otsikossaan, tehdäänkö Suomessa vääriä ja turhia diagnooseja. Jutussa verrataan, että suomalaisten alakouluikäisten poikien ADHD-lääkkeiden käyttö oli lähes kolminkertaista Norjaan verrattuna vuonna 2024. Myös tyttöjen lääkkeiden käyttö oli kaksinkertaista. Erityisen outo tilanne on Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, missä loppuvuodesta syntyneistä 11- ja 12-vuotiaista pojista lähes joka neljäs sai viime vuonna korvauksia ADHD-lääkkeiden ostoista. Tilastollisesti vertaillen niin suuri määrä todellisia ADHD-tapauksia ei ole uskottava. Nimittäin samaan aikaan läntisellä puolella Suomea, Pohjanmaalla, vain 7% pojista on ADHD-diagnoosi. Se lukema on linjassa kansainvälisten arvioiden kanssa, joiden mukaan noin 5-8% lapsista ja nuorista on ADHD.
3: Ei missään nimessä kyse ole siitä, että kun pohjois-karjalaisilla pojilla olisi, en usko, että on jotain niin kuin neurologista vammaa minkäänlaista, vaan se, että jossakin on menty pieleen heidän kanssaan aikuisten toimiessa. Että aikuisten kannattaisi katsoa itseään peiliin, että on mennyt sitten vanhempia, opettajia, lääkäreitä, ketä tahansa, niin jossain on menty pieleen.
4: ADHD on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häirintyneeseen kehitykseen. Ilta-Sanomien jutussa tuodaan esiin, että Suomessa ADHD:n diagnostiikka on osa perusterveydenhuoltoa, kun useimmissa Pohjoismaissa diagnoosit ovat erikoissairaanhoidon ja ADHD:n hoitoon erikoistuneiden työryhmien vastuulla. Toisin sanoen, Suomessa ADHD-diagnooseja tekevät koulu- ja terveyskeskuslääkärit, joilla ei ole riittäviä resursseja laadukkaaseen moniammatilliseen diagnosointiin. On olemassa eräs teoria, joka voisi selittää ADHD-epidemian syitä. Kyseessä on noin 100 vuotta sitten amerikkalaisessa sosiologiassa luotu kulttuurisen viiveen teoria. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen.
3: Se viittaa juuri tämän tapaiseen tilanteeseen, missä teknologia tulee ensin ja muuttaa joitakin asioita, kuten vaikkapa työtä. Sen jälkeen huomataan, että se vaikuttaa jollakin lailla ihmiseen, johon pitää sitten puuttua. Musta se näkyy tässä esimerkiksi ADHD-diagnostisoinnissa sikäli, että älylaitteet, varsinkin 2010-luvulla, kun ne yleistyi valtavasti, niin eihän niistä tiedetty, että minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla ihmisen mieleen, ihmisen käyttäytymiseen ja näin edelleen. Nyt aletaan tietää paljon enemmän. Ja voi ajatella niin, että se kulttuurinen viive on tapahtunut älylaitteiden kohdalla. Ensin teknologia, joka otettiin vastaan vielä hyvin niin optimistisesti, niin kuin internetin otettiin, että nyt me ollaan maailman kylässä. Mutta sitten sinne alkoi tullakin kaikenlaista erittäin epämiellyttävää, mikä myöskin niin tätä voi ajatella kulttuurista viivettä, että yritetään suitsimaan internettiä tai yritetään suitsimaan älylaitteiden käyttöä lapsille ja näin edelleen. Eli se viive on nyt toteutunut sillä lailla, että me tajutaan, että se teknologia tuo mukanaan sellaisia seurauksia, joita me on osattu arvioida.
4: On mahdollista, että lapsena aloitettu älylaitteiden käyttö heikentää kasvuiässä olevien lasten keskittymiskykyä. Tähän kun yhdistetään vilkkaus ja jopa vieroitusoireet älylaitteesta, voi tuloksena olla käytöstä, joka lokeroidaan saatavilla olevaan diagnoosiin.
3: Mutta se diagnoosi, jota käytetään, niin se on toki sen menneen maailman diagnoosi. Itse asiassa ennen ADHD:tä oli käytössä sellainen diagnoosi kuin minimal brain dysfunction, minimaalinen aivojen toimintahäiriö. Se oli aika pieni. Ongelma lapsille saatettiin Yhdysvallassa antaa tällainen minimaalinen aivojen toimintahäiriö diagnoosi. mutta sitten ADHDhan sitten ihan eri voimalla löi läpi. Ja nyt se yhdistetään älylaitteisiin hyvin herkästi. Ja siihen sopii sitä kulttuurisen viiveen teoria kyllä aika hyvin.
4: Ehkä lääkäreiden havainnot lasten keskittymiskyvyn vaikeuksista ovat aitoja ja ehkä ne sopivat ADHD:n diagnostiikkaan. Mutta monet epäilevät, että jokaisen tapauksen taustalla ei ole aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintynyt kehitys, vaan esimerkiksi älylaitteiden aiheuttama ärsyketulva. Otetaan tähän väliin hieman lukuja. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n mukaan vähintään joka viides suomalainen kokee mielenterveyden häiriön vuoden aikana. Joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään nykyään mielenterveydellisistä syistä. Tämä on kasvussa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen kertoo lääkäri tuttavastaan, joka on muistellut, kuinka hän nuorena lääkärinä myönsi ensimmäisen depressiodiagnoosin 1980-luvun alkupuolella. Diagnoosin taustalla oli ohjeistus, että lääkäreiden täytyy kiinnittää huomiota sellaiseen uuteen ja nousussa olevaan ongelmaan kuin depressio.
3: Ja tämä mun lääkärituttava kertoo, että nuorena medisiinarina, niin häntä kaulistutti ajatus, että antaa depressiodiagnoosi ihmiselle. Että se oli niin rankka diagnoosi. Että hänellä käsi vapisi suurin piirtein, kun hän antoi ensimmäisen depressiodiagnoosi. Potilaalle, jolla ne oireet tunti sopivan siihen. Mutta sitten vuotta myöhemmin hän antoi aika rutiininomaisesti. Näin se sitten alkoi levitä tätä kautta, että siitä tuli aika tavallinen.
4: Nykyaika on vaativaa ihmisaivoille. Uuvumme. Emme kykene keskittymään. Kysymme itseltämme,

0: miksi emme pysy vauhdissa mukana? Mikä minussa on vikana? Todennäköisesti mikään ei ole lääketieteellisesti vikana, vaan kyseessä on reaktio elämän haasteisiin.
1: Yksi tekijä voi olla kyllä se, että normaaliuden rajat on kaventuneet. Ollaan maailmassa, jossa pitää yrittää olla sosiaalisesti lahjakas, kognitiivisesti kyvykäs, verbaalisesti taidokas, vaihtaa työtehtäviä lennosta ja sietää epävarmuutta esimerkiksi työelämässä tavalla, jota ei 50 vuotta sitten tarvinnut vielä sietää. Tällainen ontologinen epävarmuus on lisääntynyt ja se lisää sitten varmasti myös psyykkistä oireilua.
0: Suomessa ei ole kuitenkaan satsattu mielenterveyspalveluihin samassa määrin kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyspalvelujen osuus terveydenhuollon käyttömenoista on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun. Psykiatrian osuus erikoissairaanhoidon menoista on kutistettu reiluun 10%. Nykyajan ilmiö on ihmiset, jotka haluavat itselleen mielenterveyden diagnoosin. Lukuisat lääkärit ovat puhuneet mediassa, että diagnooseista on tullut kuin eräänlainen identiteetin rakennuspalikka.
1: Siitä asti, kun internet on tullut, niin ehkä samoihin aikoihin on levinnyt enemmän tämä halu saada diagnoosi. Ehkä se aikaisemmin on ollut niin, että se halu on ollut perheen jäsenillä, että tyypillisesti piirimielisairaalan potilaatkin tuli sinne sitä kautta, että oma perhe tai lähipiiri näkee, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Mutta ei tämä potilas itse sitä nähnyt. Ja sitten me nyt puhutaan kuitenkin näistä ikään kuin kevyen psykiatrian, jos näin voi sanoa, sellaisista sairauksista, jotka ei ole mitään psykooseja, jossa on todellisuustaju määrtynyt, vaan toiminnallisia oireyhtymiä ja mielialasairauksia, jotka ei vaikuta kognitiivisiin toimintoihin eikä ehkä sosiaalisiin kykyihinkään niin kuin täydellisen niin kuin lamauttavasti, vaan voi heikentää sosiaalisia kykyjä, niin se kynnys on myöskin matalampi hakea näitä diagnooseja.
0: Monet ehkä haluavat diagnoosin avulla selvittää itselleen, kuka minä olen ja miksi minä käyttäydyn näin. Miksi minulla on tällaisia ongelmia? Jos avuksi tarjotaan vielä lääke, niin ihminen voi kokea saaneensa mahdollisuuden päästä eroon kokemistaan oireista, kuten keskittymiskyvyn puutteesta tai ahdistuksesta. Diagnoosien stigma on vähentynyt, mikä on positiivinen asia, mutta diagnoosi ei välttämättä tee autuaaksi. Tietoisuus diagnoosista, joka saattaa kaiken lisäksi olla virheellinen, voi alkaa ohjata ihmisen ajattelua, käytöstä ja minäkuvaa. Lastentautien erikoislääkäri Pekka Louhiala on kirjoittanut diagnooseista Duodecim-julkaisussa otsikolla Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on? Artikkeli on julkaistu vuonna 2019. Louhiala kirjoittaa, että lääketieteellinen tieto muuttuu nopeasti, samoin kuin diagnoositkin. Myös monet lääketieteen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat diagnoosien suosioon. Louhialan mukaan muun muassa kulttuuri määrittelee lääketieteen käytäntöjä enemmän kuin äkkiseltään uskoisimme. Kulttuurin ja yleisen mielipideilmaston vaikutuksesta osuva esimerkki on homoseksuaalisuus, joka lyhyen ajan kuluessa muuttui ensin rikoksesta sairaudeksi ja sitten se poistettiin tautiluokituksesta kokonaan. Tammikuussa 1973 Science-lehti julkaisi 9-sivuisen artikkelin, jonka oli kirjoittanut Stanfordin yliopiston oikeustieteen ja psykologian professori David Rosenhan. Artikkeli aiheutti mediakohun ja järkytti mielenterveysalan ammattilaisia laajasti. Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, Rosenhan aloitti artikkelinsa, kuinka me tunnistamme ne? Rosenhan teki kokeilleen myös jatkokokeen. Alkuperäisen kokeensa jälkeen Rosenhan ilmoitti eräälle psykiatriselle sairaalalle, että sinne saapuisi valepotilaita tietyn ajanjakson aikana. Sairaala varautui kokeeseen ja tunnisti 41 valepotilasta reilun 190 potilaan joukosta. Oliko edistystä siis tapahtunut? Ei ollut. Rosenhan ei nimittäin ollut lähettänyt sairaalaan ainuttakaan valepotilasta. Odotuksiin pohjautuva ennakkoluulo oli johtanut väärin tunnistuksiin. Kaikki tähän jaksoon liittyvä pohdinta herättää mielessäni kysymyksen. Olemmeko me tunnistaneet oikein, mistä aikamme lisääntyneet mielenterveyden ongelmat johtuvat? Jos emme tunnista ongelmaa, osaammeko me puuttua siihen?
1: Vaan se vähän huolestuttaa, että me ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, joka on niin individualisoitunut, että myöskin ehkä rakenteellisten ongelmien aiheuttamat oireet, niin pyritään vaan näkemään individuaalisena, yksilöllisenä ongelmina, eli rakenteellisena, kollektiivisena ongelmina, kuten minusta ADHD pitää nähdä nimenomaan jollain lailla rakenteellisena.
0: Mikäli koet mielenterveyden haasteita, älä jää yksin. Esimerkiksi Mieli-kriisipuhelin antaa kertaluonteista keskusteluapua 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09-2525-0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mielendiagnoosien aikakausi. Asiantuntijana jaksossa oli psykiatrian historian perehtynyt aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, jos aihe kiinnostaa, kannattaa kuunnella Yle Areenasta Jani Tanskasen ohjelmasarja Diagnoosit keskuudessamme. Voi hyvin. Tavataan Tiedetripillä.
2: Täällä Radio Yhdessä kuulemme näitä Tiedetripin jaksoja nyt kesäaikaan aina näin kello 13 jälkeen, eli ennen kuin Politiikka-radio sitten taas palaa omalle paikalleen. Aivan tuossa tuokiossa alkaa Radio Yhden iltapäivä ja sen jälkeen kello 15 Kulttuuri Ykkönen polemisoi Jeesuksen historiallisuudella. Jeesus Nasaretilaisen toiminnan pohjalle syntyi kristinusko, jota tunnustaa maailmanlaajuisesti yli 2,6 miljardia ihmistä. Entä jos tarina Jeesuksesta onkin sepite? Näin ajattelevat niin sanotut Jeesus-denialistit. Teologian tohtori tietokirjailija Matti Kankaanniemi on kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat. Teoksessa hän käy läpi argumentteja Jeesuksen historiallisuudesta puolesta ja vastaan. Tietokirjailija Matti Kankaanniemi on studiossa kello 15 samoin kuin Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Toimittajana on Ville Talola. Sitten myöhemmin iltapäivällä ja illalla on luvassa paljon musiikkia. 17.35 Laura Korhosen Jatsklubi juhlistaa jatsin historian pieniä suuria hetkiä. Jaksossa uppoudutaan hetkiin, jossa jatsmuusikot ovat uskaltaneet rikastaa perinnettä, luoda uutta ja tuoda omia persoonallisia ääniään kuuluville. Ohjelmassa kuultavat kappaleet eivät ehkä ole keikkuneet soittolistojen kärjessä, mutta ne antavat uusia näkökulmia sekä jatsin historiaan että sen kehitykseen. Luvassa on iloa, inspiraatiota ja yllätyksiä. Ja sitten kello 19 uutisten jälkeen pääsemme Kuhmoon.
3: Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Tuupalan alakoulussa Kuhmossa tallennetun konsertin toimittaa Aino-Maija Pennanen. Radio 1 lähettää kesällä 4 konserttia Kuhmon kamarimusiikeista ja tänään on 3. niistä vuorossa. Eli sitten on luvassa vielä yksi Kuhmo-lähetys. Se tulee radiosta perjantaina 7. elokuuta.

Ja nyt kello on 13.28. Aloitetaan Radio 1 iltapäivä. Täällä studiossa Mia Lahti. Tänään keskiviikkona 29. heinäkuuta. Nousemme yhdessä maisemajonan kyytiin ja viiletämme musiikin matkassa eteenpäin.

Nämä aplodit menivät laulaja Arthur Töbulille ja pianisti Baptiste Trottignonille. He esittivät kappaleen Scenic Railway. Ja kappaleen nimihän viittaa vuoristorataan tai maisemajunaan. Todennäköisesti se oli ehkä metafora elämän ylä- ja alamäistä. Onko ateisti älykäs, mutta rasittava besserwisser, joka pitää itseään ainakin uskovaisia parempana? Tällaisen kuvan saattaa antaa ainakin populaarikulttuuri. Ateisteihin liittyvistä mielikuvista ja heihin suhtautumisesta kertoo tämänpäiväinen vieraamme uskontotieteilijä Teemu Taira. Hän on Samppa Korhosen vieraana kello 14 aikaan tässä Radio 1 iltapäivässä. Ja iltapäivissä kuulemme, miten meidän eri haastateltavat nostavat esiin kulttuurielämyksiä ja kokemuksia, jotka ovat erityisesti heitä koskettaneet. Tänään kello 14.30 jälkeen, eli noin tunnin kuluttua, kirjailija Sirpa Kähkönen hehkuttaa Suomen elokuva-arkiston elokuvatarjontaa. Seuraavaksi kuultava kappale on omistettu kitaristi Babik Reinhardtille, joka yhdisti gypsy jazzin ja modernimpia jazz-vaikutteita. Ja tässä esiintyy Jazz Partout, joka on suomalainen yhtye, joka haluaa kunnioittaa eurooppalaista jazz-perinnettä.

Jazz Partout-yhtye esitti kappaleen Just One for Babic. Milton Nascimenton säveltämä Encontros e Despedidas on yksi brasilialaisen musiikin kauneimmista kappaleista. Se kuvaa rautatieaseman elämää metaforana ihmisten kohtaamisille ja eroille. Kappaleen esittää meille Maria Hiita.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme nuoren unkarilaisen kansanmuusikon Fatima Salain ja hänen yhtyeensä konsertin. Luvassa on unkarilaisia, transsilvanialaisia, romanialaisia ja turkkilaisia kansansävelmiä ja kunnon meininkiä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Siinä oli kunnon meininki. Katastrofi oli tämä kappale, Viivi-Maria Saarenkylän sävellys ja sanoitus. Hän myöskin tämän esitti yhtyeensä kanssa. Blik Basi on laulaja, lauluntekijä Kamerunista. Basi kirjoittaa laulunsa äidinkielellään bassalla. Se on yksi Kamerunin alkuperäiskansojen kielistä ja sitä puhuu enää vain noin 300 000 ihmistä. Blik Basi on tämän vuoksi halunnut sitoutua säilyttämään ja elvyttämään bassaa. Tämä kappale on Sango Kando.

Uskonnottomuus ja ateismi ovat lisääntyneet Suomessa vuosi vuodelta. Viime vuonna uskontokuntiin kuulumattomia oli lähes 34% väestöstä, eli noin 2 miljoonaa henkilöä. Ja toissavuotisessa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että reilu neljännes suomalaisista ei uskonut Jumalan olemassaoloon ja reilu viidennes määritteli itsensä ateisteiksi. Alle kolmekymppisissä nämä luvut ovat vieläkin suurempia. Mutta millainen on ateisti? Onko ateisti älykäs, mutta rasittava besserwisser, joka pitää itseään ainakin uskovaisia parempana? Missä määrin esimerkiksi populaarikulttuurin antama kuva ateisteista heijastelee todellisuutta? Tästä keskustellaan ihan tuossa tuokiossa, eli kello 14 aikaan, kun Samppa Korhosen haastattelussa on asiasta kirjoittanut ja ateismia tutkinut uskontotieteen yliopiston lehtori Teemu Taira Helsingin yliopistosta.

Tämä oli ranskalaisen kontrabassistin Renu Garcia Fonin sävellys, ja hän sen myöskin esitti. Pala sinistä taivasta oli tämä kappale. Ja muuten kun puhutaan ateismista ja ateisteista ihan kohta, niin sitten kello 15 Kulttuuri Ykkönen puolestaan polemisoi Jeesuksen historiallisuudella. Jeesus Nasaretilaisen toiminnan pohjalle syntyi kristinusko, jota tunnustaa maailmanlaajuisesti yli 2,6 miljardia ihmistä. Mutta entä jos tarina Jeesuksesta onkin sepite? Niin ajattelevat niin sanotut Jeesus-denialistit. Teologian tohtori, tietokirjailija Matti Kankaanniemi on kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat. Hän käy teoksessa läpi argumentteja Jeesuksen historiallisuudesta puolesta ja vastaan. Matti Kankaanniemi on vieraana Kulttuuri Ykkösessä ja vieraana on myöskin Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Ja Ville Talolan toimittama Kulttuuri Ykkönen alkaa siis kello 15. Nyt kuuntelemme Jaakko Laitista ja Väärää rahaa. Tämä kokoonpano tunnetaan huumorintajuisesta, mutta samalla syvällisestä lähestymistavastaan suomalaisuuteen ja kansanmusiikkiin.

Mustikan kappaleen esittivät Jaakko Laitinen ja Väärä raha. When the Chips Are Down on kappale Anais Michelin Orfeus-myyttiin perustuvasta folk-oopperasta Hadestown. Michelin kanssa kappaleen esittää Haydenin sisaruskolmikko Tanja, Petra ja Rachel.

0: Millaisia mielikuvia liitetään ateisteihin, joita on oman määritelmänsä mukaan jo reilut viidennes kansasta? Samppa Korhosen haastattelussa on nyt uskontotieteilijä Teemu Taira.
1: Yhteiskunnan ongelmatapauksista moniongelmaisiin poikkeusyksilöihin. Mitä ateismin ja ateistien tarkastelu populaarielokuvassa tuo uskonnon ja elokuvan tutkimuskenttään? Näin kuuluu otsikko Teemu Tairan kirjoittamassa vertaisarvioidussa artikkelissa, joka julkaistiin hiljattain Suomen uskontotieteellisen seuran uskonnon tutkija-lehdessä. Tervehdys Teemu Taira, uskontotieteilijä ja Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopiston lehtori.
2: Hei vaan.
1: Tänään on tarkoitus keskustella ateisteista ja heihin suhtautumisesta sekä ateisteihin liittyvistä mielikuvista, mutta aloitetaan tuosta populaarikulttuurista. Tuo otsikko, onko se Teemu, tiivistyy, että ateistit esitetään esimerkiksi elokuvissa ja TV-sarjoissa yhteiskunnan ongelmatapauksina sekä moniongelmaisina poikkeusyksilöinä.
2: No oikeastaan tässä artikkelissa koitetaan katsoa aika pitkällä aikavälillä ja mä ehdotan siinä, että jonkinlaista muutosta on nähtävissä. Ensinnäkin sitä muutosta on nähtävissä sillä tavalla, että 2000-luvulla tämmöisessä erityisesti yhdysvaltalaisessa populaarielokuvassa ateismin tematisointi on tullut näkyvämmäksi ja samalla hitusen myönteisemmäksi siinä mielessä, että jos katsotaan vaikka 1900-luvun elokuvia, niin niistä siis jos ateismikuvauksia ylipäätään löytyy tai ateistikuvauksia, niin ne on tyypillisesti aika kielteisiä. Niissä on ikään kuin tämmöinen kristillinen perusvire, joka näyttää, että ateisti on jollain tavalla huono yhdysvaltalainen tai huono ihminen. Joka
1: ei jotain pitää olla päässä vielä, jos ei Jumala usko.
2: Niin, ja varsinkin jos sitä julkisesti toitottaa. Mutta 2000-luvulla tilanne on vähän muuttunut, mutta eli kuvaukset ei ole puhtaasti kielteisiä, tai semmoisia, ei ole semmoisia moraalitarinoita välttämättä, vaan ateisti kuvataan useimmiten kuitenkin vielä poikkeusyksilöksi, jolla on paljon erilaisia ongelmia ja haasteita, tiettyjä kielteisiä luonteenpiirteitä, ja sitä koitin hahmottaa. Toki vastaanotto ei tarkoita sitä, että ihmiset pitäisi näitä kielteisiäkään piirteitä pelkästään ikään kuin yleisinä totuuksina ateisteista, vaan niihin saattaa yhdistyä monia myönteisiä piirteitä, ja sitä kautta se populaarikulttuurin antama kuva on kuitenkin monipuolisempi ja monimuotoisempi kuin mitä se aikaisemmin oli.
1: No kun luin tuon artikkelisi ja mietin sitten näitä aika tuttujakin leffoja ja sarjoja, niissä esiintyviä päähenkilöitä, jotka ovat ateisteja. Otetaan nyt esimerkiksi Bones-sarjan Temperance Brennan, sitten tämä monien suosikki vuosien takaa House, eli Hugh Laurin esittämä Gregory House, Big Bang Theory, eli Rillit huurussa, siinä on monien suosikki Sheldon Cooper ja sitten tietysti koomikko Ricky Gervaisin hahmot monessakin tuotoksessa, niin ainakin itselle sellainen yhdistävä tekijä, jonka heissä näen, on, että kyseessä on älykkäät tyypit, mutta samalla myös rasittavat, ylimieliset besserwisserit ja ehkä myös juuri ongelmalliset ihmiset. Voisiko sanoa, että tämä on kuitenkin, vaikka puhutaan populaarikulttuurin stereotypioista, niin jotain sellaista, miten moni mieltää ateistin, tai millaiseksi moni mieltää ateistin?
2: Kyllä ne jollain tavalla heijastavat yleisiä suhtautumistapoja, että tavallaan toistavat ja tuottavat myöskin, vahventavat niitä mielikuvia, mitä ihmisillä ehkä saattaa jo olla.
1: Niin, eli
2: ja
1: tämä toimii molempiin suuntiin. Nämä esimerkit Sheldon Cooperista tai Ricky Gervaisista ylimielisenä, arroganttina, älykkäänä, ateistina, niin se myös vahvistaa sitten esimerkiksi uskovan käsitystä siitä, millainen ateisti on.
2: Ja joskus ihan uskonnottomankin käsitystä siitä, millainen ateisti on. Siis tavallaan tässä toimii semmoinen niin kuin kaksi eri tasoa, että on toisaalta ihmisiä, jotka ei toitota uskonnottomuuttaan tai ateismiaan, ja he ovat ikään kuin normaaleja, tavallisia ihmisiä, eivät he ole stigmatisoituja. Mutta sitten on nämä, mitkä ikään kuin rakentaa oman identiteettinsä ateismin kautta tai puhuu siitä julkisuudesta ja pyrkii kertomaan toisille, miten asiat ovat ja menevät, niin heitä pidetään usein sitten arrogantteina ja rasittavina juuri ehkä siinä mielessä, että he ovat myös niin kuin kuvattu sosiaalisesti kömpelöiksi tapauksiksi, jotka eivät oikein hallitse sitä, että miten toisten ihmisten seurassa ollaan.
1: Tai vähintäänkin suhtautuvat ylimielisesti sitten uskoviin.
2: Joo, se tietysti on tyypillistä, että näissä toistuu se, että ateisti on näissä elokuvissa, erityisesti myös televisiosarjossa, semmoinen hahmo, joka ei kaihda väittelyä, koska hän on niin ehkä ylimielinen, omahyväinen, varma siitä, että hän on oikeassa, hän luottaa tieteeseen, kun taas sitten ajatellaan, että uskova luottaa vaan siihen satukirjaan.
1: Teemu Taira, taisi siellä sinun artikkelissasi, jossa pohditaan sitä, miten populaarikulttuurissa ateismia kuvataan, vilahtaa sellainenkin lausahdus, että sitten taas näitä tosi uskovia kuvataan näissä samaisissa tuotoksissa hieman ehkä naiveiksi. Ja kyllä, sekin on ehkä sellainen, voisiko sanoa, yleinen stereotypia ihan täällä meillä Suomessakin.
2: Joo, mähän olen tutkinut myöskin tämmöisiä ihan uutisjournalismin tapaa käsitellä uskontoa, uskonnollisuutta, ateismia myöskin. Ja siellä toistuu aika pitkälti se sama kuvio, että tämmöinen aktiivi julkiateisti on semmoinen, mihin suhtaudutaan varauksellisesti tai kielteisesti, mutta ei niin kielteisesti kuin sellaiseen ikään kuin konservatiivisia arvoja omaavaan kirjaimellisesti vaikkapa Raamatun sanaan uskovaan henkilöön. Eli vaikka nyt ihan Suomen kontekstissa, niin ei täällä erityisen myötämielisesti suhtauduta semmoisiin julkiateisteihin, jotka toitottaa ateismiaan, mutta kyllä se Päivi Räsänen on se niin kuin paraatiesimerkki tämmöisestä ikään kuin uskovasta henkilöstä, varsinkin koska hän on poliitikko, niin ei häntä niin kuin mitenkään silkkihansikkain käsitellä. Jotenkin tätä julkista keskustelua ja näitä populaarikulttuurinkin mielikuvia myös fiktiivisessä teoksessa hallitsee se ajatus julkisen ja yksityisen alueen erottelusta. Eli jos sä oot yksityisesti omassa perhepiirissään, arjessaan fundamentalisti kristitty, niin ei sekään kammottava asia ole, eikä se, että sä oot ateisti siellä. Mutta sitten kun sä yrität tuoda julkisen keskusteluun niitä asioita, muuttaa yhteiskuntaa, saada toiset asettumaan sun puolelle kiistakysymyksissä, niin sitten tuleekin se ongelma. Ikään kuin se enemmistön semmoinen kanta tulee ehkä siinä vaiheessa sitten dominoimaan suhtautumista näihin vähemmistökantoihin.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, olet jo aiemmin kritisoinut, että mediassa ei puhuta tarpeeksi siitä, kuinka paljon uskonnottomuus ja ateismi on lisääntynyt Suomessa. Sen sijaan mediassa nostetaan useinkin esiin esimerkiksi se, miten perinteisen evolut-uskonnollisuuden sijaan moni etenkin nuori vetoaa tällainen uushenkisyys, jossa siis ihminen poimii itselle mieluisat uskonnollisuuden ja hengellisyyden muodot, on energiavirtoja, chakroja, yksisarvisia, meditaatiota ja enkeleitä ja kaikki sitten sulassa sovussa tämän ihmisen, voisiko sanoa, että tee se itse maailmankatsomuksessa. Teemu Taira, sä oot myös tutkinut ja kirjoittanut paljon ateismista vuosien saatossa. Käydään nyt läpi sitä, että kuinka jopa uskomattoman uskonnottomia me täällä Suomessa ollaan, kun verrataan muuhun maailmaan. Miten sitä kuvailisit?
2: No, suomalaista uskonnollista kenttää kuvastaa totta kai se niin kuin luterilaisen kirkon valta-asema ja jos ajatellaan sitä historiallista muutosta, niin se valta-asema on murentunut merkittävästi. Täällä ei olla koskaan oltu mitenkään hurjan aktiivisia käymään kirkossa häiden ja hautajaisten ulkopuolella.
1: Mutta sitten kun katsotaan, että paljonko suomalaisista moniko kuuluu kirkkoon, niin voisi sitä kautta sanoa, että me olemme hyvin luterilainen kansa.
2: No, täällä tavallaan se, mitä on olla tavallinen suomalainen, niin siihen on kuulunut kirkon jäsenyys. Eli se on osa tätä elämänmenoa, tavallista suomalaisuutta, ja se on muuttumassa se tarina. Ja uskonnottomuudesta on tullut tavallaan uusi normaali erityisesti nuorempien sukupolvien parissa. Sanotaan, että milleniaalit ja siitä nuoremmatkin, niin siellä on siis tavallaan, ei ole enää oletusarvona, että ihminen, siis vaikka samanikäinen, johon sä törmäät jossain, että hän kuuluisi kirkkoon. Eli siinä mielessä uskonnottomuus on normalisoitunut, tavallistunut. Se ei ole välttämättä edes enemmistökanta, eikä ainakaan koko populaatiossa, mutta siitä on tullut tämmöinen ikään kuin hyvin tavallinen asia, joka ei sinänsä kohahduta suuntaan tai toiseen, varsinkin nuorten aikuisten parissa.
1: Siis Teemu Taira, viimeaikaisessa kyselytutkimuksessa jopa yli viidennes suomalaisista määrittää itsensä ateistiksi, ja sitten mitä nuorempaa polveen mennään, niin sitä suurempi osa. Yli 2 miljoonaa suomalaista ei enää kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Osaatko sanoa, mistä tämä ateismin tai uskonnottomuuden yleisyys johtuu? Me olemme kuitenkin käsittääkseni täysin poikkeuksellista porukkaa, no Suomi ja muut Pohjoismaat verrattuna muuhun maailmaan.
2: Osittain ollaan poikkeuksellisia. Sitten on muitakin yksittäisiä maita, jotka on, mutta karkeasti voisi ajatella, että Pohjois-Eurooppa on se poikkeus verrattuna muuhun maailmaan. Mutta kyllä Etelä-Euroopassakin alkaa olla maita, joissa nämä luvut on aika paljonkin muuttunut siis uskonnottomuuden suuntaan viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana.
1: Ja. Mutta jos katsotaan globaalisti, niin onko väärin, Teemu Taira, yleistää, että suurimmassa osassa maita, mitä kauemmas Suomesta ja Pohjois-Euroopasta mennään, niin siellä esimerkiksi ateisteihin suhtaudutaan hyvin kielteisesti, jopa aggressiivisesti. Ateistiksi tunnustautuminen voi hyvin kyllä hengenvaarallista.
2: Erityisesti jos ajatellaan tämmöisiä maita, joissa on muslimienemmistö, niin osassa niistä ateistiksi julistautuminen on erittäin hankalaa julkisesti, jos sitä yrittää tehdä, tai siitä voi koitua ihan jopa vankeustuomioita, koska ne voidaan tulkita sitten jumalanpilkkalain kautta esimerkiksi. Eli maailmassa on hurjasti eroja, ja tavallaan niin sanotut länsimaat on tietysti, voisi sanoa, niin kuin turvallisempia paikkoja ateisteille, julkiateisteille, mutta kyllä ne luvut on aika monessa, vaikkapa Aasian maassa, tullut aika paljon ylöspäin myöskin. Afrikka on hankalampi tapaus, monet Afrikan maat.
1: Mutta että Aasiassakin siis ateismi ja uskonnottomuus on nousussa?
2: Tietyissä maissa kyllä, ja onhan siellä semmoisia maita, jossa tämä koko kysymys aika huonosti istuu siihen paikalliseen käsitteistöön, että nämä kyselytutkimukset usein on semmoisia, että ne pitää lukea vähän sillä lailla harkiten, että miettiä, että sopiiko oikeasti ne luvut, mitä ne kertoo oikeasti siitä yksittäisestä maasta, että jos siellä on jotain todella kummallista, niin se usein kertoo siitä, että ihmisillä on omat syynsä vastata tietyllä tavalla. Joko he ei ymmärrä sitä kysymystä, tai sitten on ikään kuin toivottavaa ja suotavaa vastata juuri tietyllä tavalla tietyssä maassa.
1: Hypätään vielä Aasiasta meistä katsottuna länteen, eli rapakon taakse Yhdysvaltoihin. Muistan lukeneeni, että joidenkin tutkimusten mukaan, toki sielläkin on paljon osavaltioeroja, mutta että Yhdysvalloissa, jossa on uskonnonvapaus, se on perustuslaillinen oikeus, niin siellä ateisteja pidetään yhtä moraalittomina kuin raiskaajia.
2: Yhdysvallat on hyvin erilainen maa kuin Suomi, mutta silloin aina kun puhuu ateistitutkijoiden kanssa, yhdysvaltalaisten ateistitutkijoiden kanssa ja vertaillaan Suomea ja Yhdysvaltoja, me huomataan, että on paljon yhtäläisyyksiä kuitenkin siinä, että molemmissa maissa ateisti on ollut aina niin kuin epäamerikkalainen Yhdysvalloissa tai vähän niin kuin ei-tavallinen suomalainen Suomessa, jos ajatellaan erityisesti Neuvostoliiton valta-aikaa, jolloin ikään kuin meillä naapurissa oli ateistinen valtio, joka uhkasi meitä, meidän luterilaista valtiotamme, niin Yhdysvalloissa on tätä samaa, mutta sitten tässä 2000-luvun kyselyissä on tosiaan huomattu, että jos katsotaan vaikka erilaisia katsomuksellisia identiteettejä, niin muslimitkin ovat suunnilleen suositumpia Yhdysvalloissa kuin ateistit, ja ihmiset katsoivat, että ateistit eivät jaa heidän visiotaan siitä, mitä on olla hyvä amerikkalainen. Tämä on hiukan muuttunut ja täytyy muistaa tosiaan, että on ihan eri asia olla ateisti Teksasissa kuin Itärannikon miljoonakaupungissa, että se on alueellisesti hyvin jakautunut.
1: Usein on sanottu, että esimerkiksi kongressiin saati Yhdysvaltain presidentiksi on turha pyrkiä, jos on julkiateisti Yhdysvalloissa. Että kyllä silloin aika moraaliton kaveri olisi johdossa mukamassa.
2: Se on semmoinen, että sillä ei hirveästi voita äänestäjiä puolelleen. Pikemminkin karkottaa, että se ei ole hyvä peliliike poliitikolta. Ja todennäköistähän on, että siellä vaikkapa kongressin jäseninä on ateisteja, mutta he eivät vaan katsoa, että olisi järkevää tuoda sitä esiin millään tavalla.
1: Mieluummin julistautua vaikka sitten nuoren maailman kreationistiksi. Sekin on sallitumpaa.
2: No, silläkin karkottaa sitten osan äänestäjistä, mutta useinhan poliitikot ilmaisee asian sillä tavalla, että en ole niin aktiivinen, mutta suhtaudun myönteisesti uskontoon. Ja se on semmoinen hyvä ikään kuin strateginen vaihtoehto, mitä poliitikon kannattaakin usein sanoa.
1: Ihan kohta Teemu Taira, uskontotieteilijä, katsotaan vielä tulevaisuuteen, että mihin tässä ollaan menossa uskonnollisuudessa ja ateismissa, mutta kun kerta tässä Yhdysvallat oli käsittelyssä, niin tuli vielä mieleen, että tuntuu siltä, kuin Jenkeissä oltaisiin menossa taaksepäin. Tiedevastaisuus on ollut jo pitkään nousussa ja kirkon ja valtion erosta huolimatta esimerkiksi 10 käskyä on yritetty viime vuosina urakalla tietyissä osavaltioissa saada julkishallinnon rakennuksiin sinne aulaan esille. Ja Amerikassa käydään Yhdysvalloissa tällä hetkellä ihan avointa debattia siitä, perustettiinko Yhdysvallat kristityksi valtioksi. Ja sitten moni yrittää sitä perustuslakia näyttää ja luetuttaa ihmisille, mutta siitäkin ollaan alettu tehdä monen näköisiä tulkintoja. Miten sinä näet tämän Yhdysvaltojen kehityksen, Teemu Taira?
2: No tässä on tietysti ainakin 2 eri tasoa. Että on tavallaan se ruohonjuuritaso, että mitä ikään kuin väestökyselyt paljastaa siitä, että mitä ihmiset ajattelevat asioista, miten he suhtautuvat asioihin. Ja sitten on se niin kuin poliittisen aktiivisuuden alue, missä millaisia ovat ne ihmiset, jotka ovat päättävissä asemissa. Ja niiden välillä voi olla aika isokin juopa loppujen lopuksi, varsinkin kun on tavallaan strategisesti pyritty saamaan vaikka korkeimpaan oikeuteen tietyn kaltaisia henkilöitä, mikä on yksi ollut tämän niin kuin Trumpin koko niin kuin sekä ensimmäisen että tämän nykyisen presidenttikauden strategia, että sitten kun siellä tapahtuu liikettä, niin sinne saadaan mieluisia henkilöitä puhumaan tietyistä asioista tai korkeimman oikeuden tapauksessa päättämään asioista, niin se alkaa viedä sitten vähän erilaiseen suuntaan, mitä ikään kuin tämä tämmöinen niin kuin muu yhteiskunnallinen kehitys, mitä vaikka sosiologinen tutkimus näyttää siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, palataan päivän aiheeseen, eli miten uskonnottomuus ja ateismi on lisääntynyt, ja otetaan tämä huomio esiin, kuinka viimeisten tietojen mukaan Suomessa nuorten miesten ja poikien uskonnollisuus olisi kääntynyt nousuun tämän vuosikymmenen aikana, ja aivan unituoreiden tietojen mukaan myös tyttöjen. Näetkö, että ateismi kehityksessä olisi tulossa iso murros nykynuorten ansiosta?
2: Mä suhtaudun ihan tavallaan myönteisesti näihin tuloksiin, mitä on esitetty, mutta siihen ison kuvan muutokseen mä suhtaudun sillä tavalla, että nyt olisi ehkä parempi laittaa jäitä hattuun hetkeksi aikaa ja katsoa, että mikä on pidemmän aikavälin trendi. Pientä liikehdintää tapahtuu ja siellä tapahtuu jotain kiinnostavaa tällä hetkellä, mutta en todellakaan näillä näkymin usko, että jotain semmoista muutosta maallistumistrendissä olisi tapahtumassa. Että osa näistä tutkimuksista perustuu siihen, että on tutkittu

0: oppikoulun käyneitä ihmisiä. Ne ei perustu siis kattaviin väestökyselyihin. Ja mä itse katsoisin, että se suuri trendi on edelleen se, että Suomi maallistuu ja varsinkin nuorten sukupolvien parissa siitä uskonnottomuudesta on tullut normaali. Se suuri tarina mun mielestä ei ole nuorten miesten uskonnollisuuden kasvu, vaan nuorten naisten erkaantuminen kirkosta. Ja heidän liberaalimpi suhtautuminen asioihin kuin mikä on muun yhteiskunnan suhtautuminen asioihin.
1: Teemu Taira, tuli kuitenkin mieleen sellainen hypoteesi, tämä on ihan omasta päästä revitty, että nykylasten ja nuorten vanhemmat, monet hyppäsivät niin sanotun uusateismin kelkkaan tuossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin onko sitten niin, että heidän lapsensa, tämä on vastakulttuuria ja kapinaa vanhempia vastaan, että ollaankin uusateistista vanhempaa vastaan olemalla uskovainen?
0: Mä en oikein näe sitä, että uusateismi olisi ollut vaikka niin kuin lasten kasvatuksessa kovin keskeisesti mukana. Uusateismi oli tietynlainen ilmiö, jonka puhemiehet ovat hiljentyneet tai kuolleet, mutta monet niistä ajatuksista on ikään kuin normalisoitunut. Et ne ei ole niin kuin sinänsä kadonnut, mutta se semmoinen puhe uusateismista on hiljentynyt. Mä ajattelisin enemmän, että uskonnollinen sosialisaatio ylipäätään on heikentynyt ja sitä kautta uskonnollisuus heikkenee. Ja uskonnollinen sosialisaatio on heikentynyt myös niiden parissa, jotka katsovat olevansa uskonnollisia tai kristittyjä. Eli se pätee niin kuin kaikkeen. Ja silloin se uskonto saattaa toimia joillekin tämmöisenä ikään kuin vastakulttuurisena, ikään kuin jonkinlaisena reaktiona. Ja silloin voi olla, että erilaiset sosiaalisen median influencerit ainakin hetkellisesti saa mukaan vaikkapa nuoria miehiä, tarjoavat erilaista miesten mallia, mitä muu yhteiskunta tarjoaa, ja sitä kautta ihmiset menevät mukaan. Toki tämä on niin kuin yksinkertaisuus siitä, että mitä ne nuoret kristityt miehet, millaisia he ovat. He ovat monimuotoisia myöskin, mutta tämä on vielä avoin keskustelu. Siihen ei ole mun mielestä kovin hyviä tutkimuksellisia selityksiä olemassa vielä.
1: Uskontotieteilijä Teemu Taira, ota nyt vielä esiin tuon uusateismin. Se tosiaan lähti kovaan nosteeseen 2000-luvun alkupuolella ja uusateismin kärkinimiä olivat Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens ja Daniel Dennett. Heitä kutsuttiin ihan uusateismin neljäksi ratsumieheksi ja sinäkin olet tästä uusateismista paljon aikana kirjoittanut. Sitten yhtäkkiä tapahtui jonkinnäköinen hiipuminen tämän kanssa, vaikka uusateismi oli paljon pinnalla, sanotaanko, että noin 15 vuotta sitten. Mitä sille tapahtui? Minne se hiipui?
0: No Hitchens kuoli, Dennett on kuollut. Dennett lopetti oikeastaan tämmöisen uskontopolemiikin jo ennen kuolemaansa. Mutta
1: eli nämä kaksi ratsumiestä jäljelle ja Dawkinskin on ollut tainnut nauttia eläkepäivistä.
0: Dawkins alkaa olla jo aika ikäihminen ja hän on vähän ryvettynyt näissä, voisiko nyt sanoa tämmöisissä kulttuurisotakeskusteluissa, joita käydään vaikkapa naisten aseman transoikeuksien parissa ja hänen ikään kuin tähtensä on niin kuin tiettyjen parissa laskenut merkittävästi. Ja Harris puhuu kyllä uskonnosta edelleen, mutta ei ollenkaan samalla innolla. Ja hänkin esimerkiksi Twitteristä ja Xstä lähti pois kokonaan ja jätti miljoonat seuraajansa sinne. Ja YouTubessa on aktiivinen ollut kyllä, mutta että hänkin on vähän niin kuin muuttanut julkista profiiliaan. Ehkä siinä on se, että miten kauan se kantaa se semmoinen uskontokritiikki, jossa vaan ikään kuin irvaillaan uskonnollisille ihmisille. Se kantoi hetken, se ehkä teki tehtävänsä. Aktivisti, ateistit ovat ehkä itsekin kyllästyneet tämmöiseen puheeseen ja pyrkivät ikään kuin vähän rakentavammin pääsemään eteenpäin, että miten parannetaan ateistien oikeuksia ja miten voidaan niin kuin haastaa sitä ikään kuin vähän arkisemmalla tasolla tai vaikka lainsäädännönkin tasolla, että miten ateistien asemaa voidaan parantaa. Et sit se on niinku vaihtanut se kamppailu vähän muotoaan ja paikkaansa. Se on näkymättömämpää, mutta se voi olla jopa jossain määrin tehokkaampaa sitten pitkällä aikavälillä.
1: Teemu Taira, vaikka et ole tulevaisuuden tutkija, vaan uskontotieteilijä, niin mitä veikkaat, mitä uskonnollisuudelle tai uskonnottomuudelle, maallistumiselle ja ateismille tapahtuu tulevaisuudessa, kun tässä vaan tiede kehittyy ja ymmärrys maailmankaikkeudesta kasvaa? Jo pitkään on ollut esillä käsite aukkojen Jumala. Eli että Jumala selittää vielä ne asiat maailmasta, joita tiede ei pysty, mutta että tuo aukko pienenee koko ajan, kun ymmärrys kasvaa, tiede kehittyy ja näin ollen Jumalan merkitys vähenisi vähenemistään.
0: Mä itse ehkä ajattelen sen verran sosiologisesti näistä asioista, että tieteellisen tiedon kasvu ei itsessään poista ihmisten uskonnollisia sitoumuksia. Eli muut yhteiskunnalliset muutokset on paljon tehokkaampia ja mä oon ihan, voisi sanoa, en mitenkään omaperäinen siinä sosiologisessa kannassa, että maallistuminen näyttää jatkuvan ja sen seuraamuksena on välinpitämättömyys uskonnollisia kysymyksiä kohtaan. Ei uskonnon vastaisuus eikä ateismi, aktivismi. Ainoastaan ehkä silloin, kun sitten alkaa yhteiskunta organisoitua, jos yhteiskunta alkaakin organisoitua joidenkin uskonnollisten kantojen mukaan, niin silloin niin kuin uskonnottomilla tai ateisteilla alkaa olla kiinnostusta toimia.
1: Jos alkaa teokratia yhtäkkiä nostaa päätään, no, niin kyllä ei, siinä sitten noustaan telaketju ateisteina niin, aseisiin.
0: Mutta tavallaan niin kuin ikään kuin standarditilanteessa kysymys on enemmän siitä, että ihmiset vaan erkaantuu tietyistä instituutioista, niin kuin kirkkoinstituutiosta ja sen kaltaisista käsityksistä. Ne ei liikuta hirveästi suuntaan tai toiseen. Tämä on ehkä tylsä vastaus, mutta se on uskottavin tutkimuksellinen vastaus minusta.
1: Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Helsingin yliopiston uskontotieteen yliopiston lehtori ja uskontotieteilijä Teemu Taira.
0: Kiitos.
2: Teemu Tairaa haastatteli Samppa Korhonen.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Angelique Kidjo on Beninistä kotoisin oleva Grammy-palkittu laulaja. Hän on yksi Afrikan tunnetuimmista musiikkiviejistä maailmalla. Kuulemme kappaleen Omon Oba ja tässä esityksessä on mukana myös beniniläinen jazz-kitaristi Lionel Louke.

0: afrikkalainen kulttuuri on laajasti esillä tällä viikolla Tampereella, kun siellä vietetään Fest Afrikaa. Tämä festivaali täyttää jo 25 vuotta ja jos satut Tampereella asumaan tai siellä päin muuten nyt olemaan, niin monenlaista ohjelmaa löytyy afrikkalaisen kulttuurin tiimoilta.
1: Sanoisin, että kirjailijuus ja kirjoittaminenhan on ammattivalehtelua ja uskottaville valheille luo kaikkein parhaan pohjan palatotuutta. On tuntunut luontevalta ponnistaa kaunokirjallisiin narrauksiin oikeasti olemassa olevasta ja tutusta ympäristöstä käsin.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Linnea Kuuluvainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio 1:ssä perjantaisin osana Radio 1:n iltapäivää.

Siinä yhdistyivät eurooppalaisen klassisen musiikin eleganssi ja brasilialaiset lämpimät soinnit. Tämä oli Gabriel Sivakin sovitus sellolle ja yhtyeelle Antonio Carlos Jobimin sävellyksestä Wave. Selloa tässä soitti Ofeli Gaiar. Radio 1 iltapäivissä kuulemme aina eri haastateltaviemme kulttuurikokemuksia. Näin puoli kolmen jälkeen tänään kirjailija Sirpa Kähkönen kertoo omista kulttuurikokemuksistaan. Se tapahtuu ihan pian. Kerkko Koskinen ja Vuokko Hovatta esiintyvät kuitenkin vielä ennen sitä. Kappale on Vaikene sydän. Sen on suomentanut Tamara Lund venäjän kielestä ja sovitus on Kerkko Koskisen. Ja tämä kappale Vaikene sydän on Kerkko Koskisen albumilla Ei aika mennyt koskaan palaa.

0: Vaikene sydän, Vuokko Ovatta lauloi ja Kerkko Koskisen orkesteri oli säestämässä. Me saamme nauttia Sirpa Kähkösen työstä kirjojen muodossa, mutta millaisesta kulttuurista hän on viime aikoina nauttinut? Sitä Kähköseltä kysyy Maija Salminen.
1: Sirpa Kähkönen, minkälaisella kulttuurikokemuksella haluat rikastuttaa meitä?
2: Mä kävin tuolla elokuva-arkistossa katsomassa Anja Breijenin elokuvan Aviovaimoja, joka oli aivan mahtava feministinen elokuva 70-luvun puolivälistä. Haluan tällä valinnalla ihan vaan korostaa sitä, että elokuva-arkisto Helsingissä Kino Reginassa esittää jatkuvasti sekä klassikoita että sitten tällaisia vähän festivaalityyppisesti teemoiteltuja elokuvakokonaisuuksia. Se oli valtavan hieno elokuva 70-luvulta ja se ilo ja vapautuneisuus, jolla se nyt lähinnä naisoletetuista koostuva yleisö otti sen vastaan, niin se oli aivan valtavan virkistävää ja valaisevaa, että koska tämmöisen elokuva-arkiston ohjelmatoiminnan merkitys on siinä, että se tuo nähtäville sellaista, mikä ei muuten ole ollenkaan saatavilla, niin toivon, että siihen jatkossakin panostetaan.
1: On mielenkiintoista, että kun elämme aikaa, jolloin kaikkea on periaatteessa saatavilla, niin esimerkiksi elokuvia tuodaan meidän nähtäväksi aina vain ikään kuin suppeampi valikoima. Ennen oli näitä elokuva-arkiston näytöksiä siellä, missä niitä on ollut, mutta sitten ympäri Suomea oli elokuvakerhoja ja niitä on aina vaan vähemmän, mutta nekin olivat polku semmoiseen, mitä ei ehkä muuten olisi nähnyt.
2: Onneksi vielä on kuitenkin sellaista elokuvakerhotoimintaa monilla paikkakunnilla ja sitten myöskin esimerkiksi vaikkapa Kuopiossa tämmöinen elokuvateatterikuvakukko, joka on jotenkin sillä tavalla kai osittain kunnallisesti omistettu. Että on olemassa sellaisia toimijoita, jotka sitten tuo sieltä sivusta tai pitää nähtävillä sellaisilla paikkakunnilla, missä ei esimerkiksi ole jatkuvaa esitystoimintaa. Mutta kyllähän siis kyllä elokuvia tuodaan, mutta mulle on myöskin merkityksellistä kyllä ihan suoraan sanottuna myös se, että on hienoa, että on elokuvateattereita, jossa saa juoda viiniä ja syödä voileipää, mutta on myös kiva, kun on

0: oli Maija Salminen.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Ja Yle teeman ystäviä hemmotellaan monilla perhe-elokuvilla nyt kesällä. Esimerkiksi Mestarillinen hiljainen tyttö on yksi näistä elokuvista, joka on nähtävillä. Se perustuu irlantilaisen Claire Keeganin romaaniin Kasvatti. Se on tarina tytöstä, jonka vanhemmat vievät kesäksi sukulaispariskunnan luo maatilalle. Elokuva on herkkä, kaunis ja surumielinen. Pakahduttavaa tunnetta tarjoaa myös kotimainen elokuvaklassikko Pojat vuodelta 1962. Se pohjaa Paavo Rintalan romaaniin ja se on se elokuva, jossa 12-vuotias Vesa-Matti Loiri teki läpimurtonsa. Muun muassa tällaisia elokuvia Yle Teema tarjoaa meille tänä kesänä.

Tämä yhtye oli perulainen Barreto kappale La Negra y el Fantasma. Kello on 16 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja menossa on Radio 1 iltapäivä. Minä olen Miia Lahti. Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sen varmasti jo tiedätkin ja Yle 100 bussi kiertää ympäri Suomea. Tällä viikolla juhlaonnikka vierailee Haminassa, Eurassa ja Loimaalla. Haminassa tänään ja huomenna Haminatattossa, perjantaina Mannilan kylätoimikunnan iltatorilla Mannilan kalasatamassa Eurassa ja sitten lauantaina rompepäivillä Loimaan peltoisissa. Koko viikon bussin kyydissä matka

Puoli 7 ohjelman toimittaja Ville Kilpeläinen. Haminassa yleisön tavattavissa on myös Kerttu Kotakorpi. Ja sitten perjantaina ja lauantaina bussipäivystystä harrastaa Ville Kilpeläisen seurassa Radio Suomen Lenni Lehtonen. Yle 100 bussi on etenkin kohtauspaikka, jossa yleläiset tapaavat teitä ja ovat teidän tavattavissanne. Ja bussin pihapiirissä on monenlaista ohjelmaa. Siellä voi osallistua hernebussikisailuun tai kokeilla, millaista on urheiluselostaja tai millaista merisää karaoke on. Voi mitata Yle-sivistystään Yle 100 visassa ja sanapyramidiakin pääsee ratkaisemaan. Monenmoista on luvassa juhlabussin kyljessä tilanteen ja sään mukaan.

Nyt kuuntelemme, kuinka ruoho kasvaa. Tässä walesiläinen harpisti ja senegalilainen korasoittaja yhdistävät kelttiläisen ja länsiafrikkalaisen harppuperinteen.

0: Kivineth Glynn lauloi kappaleen Listen to the Grass Grow. Ja harppuja soittivat walesiläinen harpisti Katrin Finch ja senegalilainen korasoittaja Sekkoi Keita.
1: Ajelehtivuus tai ulkopuolisuus ei ole häpeä, vaan toistuva perusasetelma elämässä.
2: Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä runsaan parinkymmenen vuoden takaa kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Elokuva sysää hahmottamaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa.
3: Asunnottomuus on sitä semmoista konkreettista mitattavaa, että puuttuu se semmoinen riittäväksi täällä arvioitu formaali asuminen. Ja sitten kodittomuus on tunnetta siitä, ettei ole omaa paikkaa, omaa kotia. Ja sä voit hyvin olla asunnoton ilman, että sä oot koditon.
2: Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä? Millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa? Kuuntele Maailman tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: 2000 vuotta sitten elänyt Jeesus Nasaretilainen on kiistatta ihmiskunnan historian merkittävin henkilö. Hänen toimintansa pohjalle syntyi kristinusko, jota eri muodoissaan tunnustaa maailmanlaajuisesti yli 2,6 miljardia ihmistä. Mutta mitä jos koko tarina Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan onkin sepite? Tätä pohditaan tänään Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa kello 15. Niin sanotut Jeesus-denialistit vyöryttävät väitteensä tueksi esiin todisteita lähtien siitä, että Jeesuksen elämästä kertovat evankeliumit ovat syntyneet vasta vuosikymmeniä oletetun Jeesuksen kuoleman jälkeen. Teologian tohtori tietokirjailija Matti Kankaanniemi on kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat. Teoksessa hän käy läpi argumentteja Jeesuksen historiallisuuden puolesta ja vastaan ja törmää salaliittoteorioita muistuttavaan ajatteluun. Matti Kankaanniemen kanssa studiossa on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski ja Ville Talola toimittaa. Siis kello 15. Nyt juna vaatii takaisin turhaan vuodatettuja kyyneleitään.

Jona ja orkesteri Liikkuvat pilvet vaadin kyyneleeni takaisin. Radio 1 iltapäivä päättyy Ibrahim Malofin säveltämään ja esittämään kappaleeseen. Hän on libanonilais-ranskalainen trumpetisti. Hänen isänsä Nassim kehitti 70-luvulla trumpetin, jossa on ylimääräinen neljäs venttiili. Se mahdollistaa mikrointervallisävelten soiton ja soveltuu paremmin arabimusiikin esittämiseen. Ja Ibrahim alkoi jo lapsena soittaa isänsä tavoin neliventtiilistä trumpettia. Tämä kappale on Fly With Me.

Ibrahim Malouf kutsui lentämään kanssaan kappaleessa Fly With Me. Ja me lennämme nyt kohti Kulttuuri Ykköstä.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Jeesus Nasaretilainen lienee maailman historian vaikutusvaltaisin yksittäinen ihminen. Hänen nimissään on rakennettu kirkkoja, valtiota, taidetta, moraalifilosofiaa ja kokonaisia sivilisaatioita. Hänen syntymänsä mukaan lasketaan vuosia. Silti yksi kysymys nousee yhä uudelleen esiin. Oliko tätä henkilöä koskaan olemassa? Tämä ei ole tietystikään pelkästään uskonnollinen kysymys, se on myös historian tutkimuksen kysymys. Millä perusteella menneisyydestä ylipäätään voidaan tietää mitään, kuinka paljon voimme luottaa vanhoihin teksteihin? Dan Brownin läpimurtoromaani Da Vinci-koodi kertoi salaisesta seurasta, joka koostui Jeesuksen ja Maria Magdalenan jälkeläisistä. Ja tätä tietoa tässä kirjassa Vatikaani varjeli. Tämä alkoon esimerkki salaliittoteoriasta, jota Jeesuksesta ja kirkosta aika ajoin leviää. Nyt teoksessaan Historian Jeesus ja salaliittoteoriat tietokirjailija ja teologian tohtori Matti Kankaaniemi kulkee Historia Jeesuksen jalanjälkiin ja myös salaliittoteorioihin. Tervetuloa ohjelmaan, Matti Kankaaniemi.
1: Kiitoksia.
0: Studiossa on myös Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Kaksi Mattia. Tervetuloa, Matti Myllykoski.
2: Kiitos.
0: No, monille kuulijoille ja ihmisille ylipäätään Jeesus on ensisijaisesti uskonnon hahmo, kirkon Jeesus, uskon kohde, mutta historian tutkimus käyttää tätä samaa nimeä hieman eri merkityksestä. Eli mitä eroa on uskonnon Jeesuksella ja historian Jeesuksella? Lähdetään tämmöisellä pienellä lämmittelyllä tähän eteen. Matti Kankaaniemi.
1: Joo, tietysti hyvä kysymys. Historian Jeesus on Jeesus, jonka historian tutkimuksen keinoilla ja metodeilla pystytään niin kuin rakentamaan, uudelleen rakentamaan eli rekonstruoimaan. Ja uskonnon Jeesus on tietysti sitten, menee vähän niin kuin uskonnonvapauden alle, että kukin saa uskoa Jeesuksesta mitä haluaa. Ja toki täytyy nähdä, että tämmöinen pääasiallinen uskonnollinen Jeesuskin niin kuin rakentuu pitkälti näiden samojen lähteitä ja datan varaan, johon sitten tämä historian Jeesus.
2: Siis kiinnostava seikka tässä on se, että meillä alkaa historian Jeesuksen tutkimus oikeastaan vasta valistuksen myötä. Siinä on pikkasen edeltäjiä sitä ennen, mutta ne ei ole siis historian tutkimuksen kannalta kovin merkittäviä. Mutta sitten jos ajatellaan alkukirkkoa, niin totta kai siis he uskoivat, että se Jeesus, jota kristilliset yhteisöt julistaa ja muuten julistivat eri tavoin, että se on identtinen sen historia Jeesuksen kanssa. Että Jeesus oli joko maan päällä kävellyt Jumala tai Jumalan poika, tahikka sitten hän oli henkiolento, niin kuin jotkut uskoi. Mutta se on joka tapauksessa selvää, että he näkivät evankeliumeissa tämmöisiä niin kuin raportteja siitä, mitä Jeesus ihan oikeasti teki. Ja sitten toisella vuosisadalla, kun huomattiin, että kun evankeliumit itse oli syntynyt vähän tämmöisessä kilpailutilanteessa, että ne niin kuin oli eri versioita, niin toisella vuosisadalla syntyi tarve sitten siloitella niitä eroja, ristiriitoja, tulkinnan vaikeuksia, mitä evankeliumien välille syntyi. Kaikki piti sovittaa täsmälleen yhteen. Eli tämmöinen vanhakirkollinen fundamentalismi syntyi hirvittävän varhain. Jo toisella vuosisadalla.
0: Sä tuossa, Matti Myllykoski, jo tulet semmoiselle alueelle, että käy ilmi varmasti tässä, kun tätä historian Jeesusta etsimme tässä näin, niin evankeliumit, joita Uudessa testamentissa on 4 kappaletta, niin ne eivät ole mikään tämmöinen yhteistoimituksellinen tuotos, vaan ne ovat omana aikanaan kukin syntyneet, ja tähän viittaat varmasti, kun puhut tämmöistä kilpailutilanteesta. No, otetaan tätä salaliittoa tähän vielä myös vähän pohjille. Matti Kankaaniemi, sun kirjan otsikossa on sana salaliittoteoria. Minkä vuoksi haluat ottaa tämmöisen salaliittonäkökulman tähän lähtökohdaksesi?
1: Mä lähdin vähän niin kuin tästä tietämisen haasteesta, eli tieto-opillisesta epistemologisesta kysymyksestä, että miten me ylipäätään tiedetään, miten me järkeillään asioita, mitä on tapahtunut ja miten ei. Ja salaliittoteoriat on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten nämä meidän tietoprosessit pyörii päässä. Ja mulla on niin kuin tavallaan ehkä vähän suotuisampi tai myönteisempi suhtautuminen salaliittoteorioihin kuin yleensä niin, vähän niin kuin sen siltä pohjalta, että kaikilla teorioilla periaatteessa pitäisi olla vapaa pääsy niin sitten siihen tieteelliseen prosessiin, jossa sitten karsitaan ne, jotka ei siinä kestä. Mutta totta kai siis meillä käytännössä sitten on sellaisia teorioita ja viritelmiä, että me hylätään ne niin kuin jo heti kättelyssä, koska sillä ei voi toimia, että ihan kaikki pääsee niin kuin läpi.
2: Toi on hirveän tärkeä pointsi, että siis salaliittoteoreetikoille, jotka itse eivät pidä itseään salaliittoteoreetikkoina, niin ei pidä antaa sellaista asetta käteen, että he ovat uhreja, he ovat marttyyreitä ja että heitä sorretaan ja heitä kohdellaan väärin. Vaan pitää lähteä siitä, että se keskustelu on kärsivällistä ja objektiivista silloinkin, kun jotain teoriaa pitää käymättömänä, eikä itse usko siihen lainkaan, vaan pitäisi niin kuin katsoa, että hetkinen, millä perusteella tämmöinen teoria syntyy. Ja joskus on ihan mielenkiintoista hakea sitä langanpäätä, että mikä on se niin kuin alkuperäinen sytyke jollekin teorialle.
0: No hei, mennään tähän nyt sitten, jos me lähdetään tästä Jeesuksen historiallisuudesta liikkeelle. Ja tuossa Matti ja Matti, te molemmat sitä jo vähän taustoititte. Mutta jos tuohon kadulle tömähdän kysymään ihmiseltä, että onko Jeesus historiallinen henkilö, niin luultavasti aika moni sanoo, että kyllä. Mutta samaan aikaan internet ja tämä meidän meemitodellisuutemme kyllä viestittää sellaista, että tämä asia kiistetään ja kyseenalaistetaan koko ajan. Että kuinka laajasta ilmiöstä oikeastaan on kyse siinä, kun tämä, tätä historiallisuutta oikeasti kiistetään? Matti.
1: Se on yllättävän.
0: Kankaanniemi nimenomaan. Yritetään pitää Matit täällä niin kuin järjestyksessä. Hän on nyt Matti Kankaanniemi.
1: Yllättävän suuri. Mä niin kuin vertailin rinnakkain tätä niin sanottua holokaustidenialismia, joka kieltää niin kuin juutalaisten kansanmurhan ja romanien kansanmurhan, ja sitten Jeesus-denialismia, ja ne nousee jopa 10% eri kyselytutkimuksissa, niin kuin mitä on tehty Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja tietysti jopa sitten Suomessa, jossa nyt PISA-tulokset on ollut korkeampia ainakin historiassa, mutta että kyllä se yllättävän suurta on, ja just tämä, mihin tässä toinen Matti viittasi, että kun annetaan se marttyyrin leima. Esimerkiksi, jos mä otan nyt rinnakkaisesimerkkinä, että holokaustidenialismi, niin mun mielestäni on tyhmää kieltää lailla holokaustin kieltäminen, koska se luo heti sitä lisäsalaliittoteoriaa, että nyt ne yrittää niin kuin vaientaa meidän totuuden äänen. Että siinä lähtee tämmöinen kierre päälle.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä tämä salaliittoteoria sun kirjassasi viittaa lähinnä näihin Jeesuksen historiallisuuden kieltäjiin. Se on tavallaan fokuksessa, että he ovat niitä salaliittoteoreetikkoja, jotka historian Jeesuksen ympärillä sä haluat erityisesti tässä osoittaa. Onko mä oikeassa?
1: Joo, tavallaan. Mä halusin antaa niin kuin tässä kirjassa ihan reilun käsittelyn yhdelle anonyymille lehtijutun kommentaattorille, joka sanoi, että on varmaan hienoa väitellä semmoisen miehen haudasta, jota ei ole koskaan ollutkaan. Ja ajattelin, että käydään tämä läpi, koska mun mielestä on erittäin hyvä ja oikeutettu kysymys, että mistä te tutkijat tiedätte, että joku Jeesus on ollut ja mistä te ylipäätään tiedätte yhtään mitään.
0: Tämä ilmeisesti oli, tämä anonyymi kommentti oli sinun väitöskirjasi liittyen, jos mä tulkitsen oikein.
1: Joo, kyllä siitä.
0: Matti Myllykoski, miten sä oot tätä Jeesuksen historiattomuuden historiaa havainnon? Kuinka usein se tulee edelleen sulle vastaan tavalla tai toisella?
2: Se tulee, mä koen sen, että se tulee niin kuin hirveän vähän, että 10-15% on niin kuin liikaa. Mutta silloin, kun se tulee niin kuin merkittäviltä henkilöiltä, niin se saattaa leimahtaa siinä ainakin hetkeksi siinä ympärillä. Ja yksi kiinnostavimpia niin kuin Jeesuksen historiallisen kiistäjiä on tunnustava kristitty Kari Peitsamo, jolla on hyvin omalaatuinen ja kiinnostava ja niin kuin älyllisesti aika kehittynyt näkemys siitä, niin kuin miten varhaisen kristillisyyden vaiheita niin kuin tulee tutkia tai nähdä. Ja hän on esittänyt sitä näkemystä ja mä oon tehnyt jopa hänestä haastatteluja. Se oli hyvin kiinnostavaa, vaikka mä oon eri mieltä. Ja sitten 93 nyt edesmennyt historian professori Matti Klinge sitoutui yhteen tämmöiseen näkemykseen. Ja hän sai niin kuin paljon tukijoita hetkeksi. Jopa se vaikutti presidentinvaalikampanjaan. Eli siis mä en näkisi, että tämä on suosittu teoria niin kuin tällä pitkällä kestolla. Mutta se on niin kuin aktuaalisesti suosittu teoria riippuen sitä, että kuka esittää sen missä tilanteessa ja millä tavalla.
0: Tämä presidentinvaalijuttuhan oli siis, silloin oli Elisabeth Rehn ja joo, Martti Ahtisaari olivat vastakkain ja kuka ties, tämä oli joku korsi, joka katkaisi jonkun selän siinä matkalla, mutta heiltähän kysyttiin tästä näin ja Martti Ahtisaari vastasi hyvinkin suorasukaisesti muistaakseni, että kyllä hän uskoo tähän näin ja Elisabeth Rehn jotenkin jäi pyörittelemään sitä, että en minä tiedä, onko se historian henkilö tämä. Ja se jollakin lailla kääntyi ainakin jossakin piirissä häntä vastaan. Joo. En tiedä.
2: Se johtui siitä, että Matti Klingen arvovalta historioitsijana oli mukana tässä keskustelussa. Ja tämä on semmoinen haavoittuva kohta, että en niin kuin arvovaltaisilta tiedekumppanilta kiistäisi mahdollisuutta osallistua keskusteluun, mutta siihen tulee aina pikkasen hypeä, jos henkilöllä on tämmöinen niin kuin arvostus ja ottaa huomioon, että hän on toiselta alalta. Kokonaan. Ja tämä on muuten Jeesus, tässä historiattoman Jeesuksen historiassa kiinnostava, että nämä on toisen alan ihmisiä. Nämä on germanista ja anglista ja tällaisia, jotka ovat esittäneet sitten niin kuin tulleet teologian alueelle ja leimanneet ikään kuin teologit niin kuin valehti. Tai sillä, että he puhuvat niin kuin vastoin parempaa tietoa.
0: Toi on nyt sellainen, mihinkä mun täytyy tarttua toimittajana, mutta mä kysyn tähän väliin ensiksi vielä kysymyksen, että no, tässä ollaan jo 10 minuuttia reilut juteltu ja mä luulen, että meidän kuulijoita kiinnostaa tämä kysymys erityisesti. Sanokaa nyt sitten vaikkapa 3 pointsia, mistä me voidaan kohtuullisella varmuudella tietää, että Jeesus olisi ollut historian henkilö ja että tämä kysymys sinällään ei olisi avoin kysymys sillä tavoin kuin mitä salaliittoteoriat sen esittää. Matti Kankaanniemi.
1: No, ensimmäinen varmaan yksinkertaisin selitys on se, että meillä on tämmöisen juutalaisen fariseuksen Paavalin kirjoituksia, jossa hän kertoo tavanneensa Jeesuksen veljen ihan livenä, niin se nyt on ainakin tämmöinen aika lähellä silminnäkijä todistusta. Ja sitten meillä on tosiaan niin kuin laaja kirjallinen aineisto ensimmäiseltä vuosisadalta, jotka on niin kuin jännitteisiä keskenänsä, joissa kaikissa otetaan automaationa Jeesuksen historiallisuus, että siitä ei niin kuin lähdetä puolustamaan. Ja sitten ehkä nostaisin kolmantena sen, että ei ole pystytty esittämään yhtään vakuuttavaa kokonaisteoriaa, joka selittäisi varhaiskristillisyyden synnyn ilman Jeesus nasaratilaista.
0: No tässä tietenkin se kysymys kirjallisesta määrästä, niin me viittaamme silloin evankeliumikirjallisuuteen. Ja evankeliumista nyt joku voisi sanoa, että siellä kävellään veden päälle ja muutetaan vettä viiniksi ja sairaat paranevat ja 5000 henkeä tulee ruokituksi 5 leivällä ja 2 kalalla. Niin tämä on itsessään semmoista aineesta, että aika monet nakkaavat ne kirjoitukset sitten aika herkästikin syrjään. Koska jos jutut on tätä tasoa, niin miten se eroaa jostakin Kalevalasta? Matti Myllykoski.
2: Siis Matti K. mainitsi kyllä tässä hirveän hyviä pointseja. Mulla on itselläni aivan sama. Mä olisin painottanut ehkä vielä tämmöistä siis niin kuin skandaalipuolta Jeesuksen toiminnassa, että ristiriidat, joihin tämä mukamas kuviteltu henkilö joutui, kertoo kyllä siitä, että hän oli lihaa ja verta. Ja hänellä oli konflikteja, jotka kuului siis hänen aikaansa eikä myöhemmään aikaan. Hän oli syömäri ja juomari. Ja sitten kaikkea tämmöistä niinku piirrettä, joka teki hänestä niinku särmikkää. Ja sitten se erityinen suhde Johannes Kastajaan, koska siellä on piirteitä, jotka kertoo tämmöisestä niinku ihailijasta, joka katsoo Johannes Kastajaa aluksi ylöspäin.
0: Ja Johannes Kastaja ilmeisesti voidaan sijoittaa.
2: Ja tämä on se, että hänet on, joo kyllä, siis siinä on, sekin on liian niinku tämmöinen särmäinen lähtökohta ollakseen niinku mytologisesti keksitty. Siis hän on niin kuin ihan selvästi tämmöinen profeetta, Jeesus on profeetta ja heillä on sama sanoma Jumalan valtakunnasta. Että hirveän vaikea on kuvitella tämmöistä siloista, myyttistä hahmoa kaiken alkuun.
0: Mennään näihinkin vielä tarkemmin, mutta nyt mä kysyn sen kysymyksen, mikä on pakko kysyä tässä. Sä, Matti Myllykoski, sanoit tuossa, että tämmöinen denialistijoukko on voittopuolisesti jotain muuta kuin teologeja. No se vastakysymys tähän tietysti on se, että mikä tekee teologeista jollakin lailla niitä tutkijoita, joilla on kredibiliteetti tässä, koska joku voisi sanoa, että heillä nimenomaan on jonkunlainen ketuhäntä kainalossa ja tämä anonyymi kirjoittaja Matti Kankaanniemi, joka onnitteli sinua väitöskirjasta, sieltä hienoa varmaan tutkia tuollaista olematonta juttua, niin he näissä kritikeissä viitataan siihen, että teologeilla on oma syynsä nähdä Jeesus historiallisena hahmona, oma syynsä lukea näitä dokumentteja siten, että sieltä löytyy historiallisuutta tukevia asioita, niin miten te tämän selitätte, tämän jonkunlaisen puolueellisuuden, mikä teologia antaa tähän aiheeseen? Mitä sä, Matti Kankaanniemi, vastaisit tähän?
1: No, mä vastaan sillä, että mun mielestä teologia on huono nimitys, että me ollaan historian tutkijoita, siis Uuden testamentin eksegeettio historian tutkija, ja me tutkitaan niin kuin toisen temppelin ajan juutalaisuutta ja tietysti sitten sitä hellenististä puolta siinä, ja joten ollaan ikään kuin alan historioitsijoita. Ja sitten kun tulee joku toisen alan historioitsija, kuten nyt vaikka tämä Klinge oli tässä 90-luvun kahinassa, niin hän tulee niin kuin heikommin tiedoin jos mä ajatellaan, että me hypättäisiin itse tutkia vaikka sitten jotain Puolan poliittista historiaa, niin täytyisi hetken aikaa viettää kirjastossa ennen kuin voi sanoa mitään.
2: Tietysti tämmöiset siis aiheet, jotka kuohuttavat mieliä paljon ja saattaa aktualisoitua poliittisesti tai yhteiskunnallisesti, niin ne sitten niin kuin kutsuu helpommin ihmisiä ylittämään näitä tämmöisiä intellektuaalisia esteitä ja rientämään sitten kommentoimaan, jos oma näkemys on vahva. Korostaisin Matti Koon tavoin, että kriittinen keskustelu on se avain, ei se, että mikä ammattikoulutus jollakulla on.
0: Se kysymys, mikä on tässä pakko kysyä myös, Matti Kankaanniemi, sä olet, tämä ei ole mitään mistään salaisista lähteistä kaivattua tietoa. Sä oot itse aktiivinen esimerkiksi helluntaiseurakunnassa, sä oot siellä mukana. Niin miten nämä asiat, tämä historian Jeesuksen tutkiminen ja sitten tämmöinen uskonnollinen elämä, miten ne sopivat samaan laatikkoon vai sopivatko?
1: Se on totta kai hyvä kysymys. Ensimmäinen pointti on se, että kaikilla ihmisillä on ikään kuin uskonnollinen maailmankuva, jos sitä uskontotieteellisesti lähdetään hahmottamaan. Siinä on uskomuksia ja vahvoja uskomuksia, heikompia uskomuksia. Mutta sitten tieteen mekanismi ihanteellisesti on sellainen, että se on niin kuin tekevästä subjektista eli tekijästä riippumaton. On olemassa metodi. Ja kun sillä metodilla pyöritetään asioita, niin se tuottaa tietyn tuloksen ja sitten muut seuraa sitä prosessia. Niin näin ollen niin kuin periaatteessa sen pitäisi olla yhdentekevää, mikä se tausta on tai muu tällainen. Eihän se, me tiedetään, että ei me siihen ihanteeseen ikinä päästä ja ainakin toistaiseksi nyt on niin kuin pari-kolme vuosikymmentä mennyt ihan sillä, että on yhdistetty.
0: Mutta kuuleeko siitä palautetta? Koska jotenkin voi ajatella, että tämmöinen Jeesuksen historiallisen tutkiminen, se merkitsee sitä, että Jeesuksesta riisutaan pois mytologisia, uskonnollisia piirteitä. Yritetään löytää, kuka tämä henkilö, joka nyt sitten alamme tässä vaiheessa ohjelmaa ehkä olemaan sitä mieltä, että hän oikeasti on elänyt ja vaikuttanut maan päällä. Niin miten tämä toimii sitten siellä uskonnon tasolla? Eikö sitä koeta jotenkin ehkäpä loukkaavana tai jotain tämmöistä?
1: Luonnollisesti aina, kun uskonnollisissa ympyröissä pyöritään, niin joku loukkaantuu aina niin kuin muuallakin. Ja ehkä eniten tulee joskus tietyiltä tämmöisiltä hyvin, kun puhutaan fundamentalisteista, huono termi, mutta käytänyt paremman puutteessa tässä siitä, että kun me tehdään evankeliumin tutkimusta, niin kun evankeliumeita tutkitaan rinnakkain, niin siitähän ei päädytä siihen, että sä pystyt rakentamaan semmoisen saunatakkinäytelmän, missä jokainen yksityiskohta toteutuu. Eli tämä tämmöinen ero. Ja siitä sitten tällainen tiukka raamattu virheettömyysoppi, niin siitä tietysti sitten lyödään helposti liberaaliteologin leima, mutta ehkä tämä on kuitenkin semmoinen tietynlainen kiihkeä vähemmistö, jolla on sudokumainen maailmankuva.
0: Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me keskustelemme historian Jeesuksesta ja salaliittoteoriasta. Vieraana ovat tietokirjailija ja teologian tohtori Matti Kankaanniemi sekä Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Minä olen Ville Talola. Matti Myllykoski, jos mennään ihan rautalankamallilla, niin minkälainen on tämä Jeesuksen historiallisuuden tutkimuksen historia? Tuohon viitattiin jo, että se on valistusaikana alkanut, mutta laita sillä minuutin pähkinänkuoreen tämä, että minkälaista lähtökohdista on alkanut ylipäätään tämä Jeesuksen historiallisuuden tavoittelu ja

0: se liittyy varmasti oivallukseen, että evankeliumikirjallisuus sinällänsä ei ole se dokumentti, mistä löytyy historia Jeesus.
1: Niin kyllä se on siis evankeliumitutkimustahan se on pääosin. Ja siinä on siis ongelmana se, että kun evankeliumia lähestytään kirjallisina lähteinä, niin se historia, joka rakennetaan sitten ikään kuin kirjallisten lähteiden taakse sinne menneisyyteen, niin se osin se syntyy siitä kriittisestä analyysistä ja osin se täytyy kuvitella. Siis on sana, jota tutkijat inhoaa itsestään puhuttaessa, on mielikuvitus. Se on muilla tutkijoilla, niille, jotka ajattelee eri tavalla kuin minä, niin niillä on vilkas mielikuvitus. Minulla ei missään tapauksessa sellaista ole, mutta ilman mielikuvitusta ei synny historia Jeesusta. Ja se on aina osittain mielikuvituksen tuotetta. Mutta sitten kiinnostava juttu on se, että jos mennään näihin lähteisiin, niin meillä on seuloutunut valtaosalle tutkijoita selväksi Markuksen evankeliumi on vaan niin. Se on täynnä ihmekertomuksia, jotka evankelista niin kuin näyttää ajattelevan, että ne on historiallisia, sellaisena tapahtuneita. Ja sitten kun meillä on tämä puheaineisto, joka löytyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista, niin se on tavallaan niin kuin ikuista aineistoa. Se on siinä mielessä, että sen voi olla sanonut kuka tahansa. Ja meillä on Jaakobin kirjeessä kohtia, jotka on selviä paralleeleja Jeesuksen lauseelle evankeliumeissa, niin lopulta me ei voida tietää, kuka sanoi ensimmäisenä niin tai näin. Niin meillä on tavallaan semmoinen vähän hyllyvä suo siellä edessämme, kun me mennään tekstien taakse.
0: Itse asiassa se kysymys, mikä aika monella on nimenomaan näiden evankeliumitekstien kanssa, joka viittasin jo, että kun niissä on tämmöistä myyttistä aineistoa, veden päällä käveliviä Jeesuksia, tai yksi niitä vain oli, mutta siis anyways, ja tapahtuu ihmeitä, niin millä metodilla semmoisesta kirjallisesta aineistosta voi kynsiä sitten esiin niitä asioita, joita voidaan ajatella, että nämä on historiallisesti paikkansa pitävää tai tämä palautuu historialliseen jonkunlaiseen tapahtumaan ja sitten mikä on sellaista, joka pitäisi laittaa vaan kiertoon. Tämä on aika iso kysymys tässä nyt tämän historiallisuuden hahmottamisen ympärillä kuitenkin. Matti Kankaanniemi.
2: Mun mielestä tietysti aika paljon käytetään tällaisia aitouskriteereitä, jotka ei ole niin kuin mekaanisia kaavoja, vaan yleensä niitä loogisia periaatteita, joita historian tutkimuksessa aina käytetään, missä haetaan sitten erilaisia seikkoja, jotka mahdollisesti puoltaa jonkun kertomuksen tai elementin historiallisuutta tai sitten sen epähistoriallisuutta. Ja mä oon itse niin kuin, tässä tullaan tietysti siihen ajatukseen, että mitä pitää ylipäätään mahdollisena. Eli tämmöinen demytologisointi, että me päätetään jossain topölyisessä saksalaisessa kirjastossa, että mitä maailmassa voi tapahtua ja sitten lähdetään sillä niin kuin pilkkoon evankeliumeita. Niin kuin, mä olen ainakin itse aika avoin sille, että ihmeellisiä asioita tapahtuu ja vähintäänkin sille, että ihmiset kokee, että nyt tässä tapahtuu tosi ihmeellinen asia. Ja mä oon myös käyttänyt sitten evankeliumeihin, nyt jos puhutaan ensin synoptisista, eli Matteus, Markus ja Luukas. Yleinen oletus on se, että Matteus ja Luukas on käyttänyt Markusta erittäin hyvin perusteltu mielestäni. Niin kun me käydään ne kaikki kohdat, että miten he työstää sitä Markuksen tekstiä, niin me saadaan ikään kuin yleinen kuva tai rajat sille, että kuinka paljon muutetaan. Mutta se, mikä mun mielestä joskus unohtuu ainakin suomalaisessa tutkimuksessa, että miksi nämä Matteuksen ja Luukkaan kirjoittajat on näin vahvasti nojautunut lähteeseen, että miksi Matteus käyttää niin yli 90% Markuksen tekstistä. Eli se taas sitten osoittaa, että ne ei niin kuin kokenut sellaista, että nyt jätkät annetaan palaa tuolla luovassa talossa ja luovassa keskuksessa, että näiden kahden ilmiön välillä jotenkin sitten sitä lähdetään sitä historiallisuusanalyysiä tekemään tai kirjoittamaan.
0: Ja mennään sitä nyt vielä kerran tämä evankeliumien ajatus. Ja mä nyt kysyn myös, että miksi se ei muka ole ongelma, jos Markuksen evankeliumi sijoittuu tuohon vuoteen 70 suurin piirtein ja sitä pidetään varhaisimpana, niin siinä on kuitenkin 40 vuotta gäppiä ja sitten sen jälkeen tulee nämä Matteus ja Luukas ja Johanneskin sieltä jostakin. Niin tässä on kuitenkin aika iso väli historian Jeesuksen ja näiden kirjallisten dokumenttien synnyn välillä. Tämä voi olla moderni ajatus, mutta miten tämmöinen selätetään, koska kyllähän me sitten toisaalta tiedetään, että 40 vuodessa voi viidakkorumpu päristä vaikka mihinkä suuntaan ja tarinat muuttuvat ja on rikkinäisen puhelimen logiikkaa, niin miten tämä 40 vuoden ei-kirjoitettu historia voidaan jollakin lailla selittää siten, että se kuitenkin tarjoisi meille luotettavaa tietoa Jeesuksesta.
2: jos me otetaan sellainen niin sanottu episteeminen tiedollinen ankkuri, otetaan 50-luku. Meillä on 50-luvulta esimerkiksi korintolaiskirjeet ja siellä... Niin,
0: jotka on siis Paavalin kirjoittamia.
2: Ja Paavali viittaa siinä muun muassa siihen, että kaikki apostolit, 12 apostolia, niin on ikään kuin uskonut samalla lailla. Heillä on se yksi tietty ylösnousemususkokaava. Ja me nähdään siitä, että oli niin kuin suuri määrä ihmisiä, jotka oli Jeesuksen aikaan jo elänyt, ollut Jeesuksen seuraajia, jolloin voidaan ajatella, että näissä yhteisöissä on läsnä ihmisiä, jotka on Jeesuksen elämän silminnäkijöitä tai korvinkuulijoita. Ja sitten toisena, että sillä on tietty arvostusasema, että joku on ollut paikalla. Ja tästä nyt voidaan tehdä tietysti liian jäykkiä ajatuksia, että sieltä tulee tarkkaa silminnäkiä raporttia ja niin kuin käyttöohjetyyppistä juttua. Että ei, kysymys on siitä, totta kai traditiot elää, traditiot joustaa niitä, niin niissä on tietty muokkautuminen, mutta vaikuttaa sillä tavalla sosiaalipsykologisesti, että siinä on ollut myös rajat. Ja nyt sitten tietysti, jos me mennään niin kuin siitä vielä pitkälle eteenpäin, niin sitten alkaa sukupuolet vaihtua. Mä oon itse taipuvainen niin kuin 60-40. Ajattelen, että Markuksen evankeliumi kirjoitettiin 50-luvulla ja sitten niin kuin Luukas ja Matteus kirjoitti 60-luvulla. Ja Johanneksesta ei pysty tässä sanoa yhtään, milloin se kirjoitti, mutta niin kuin tarkoitan ensimmäisellä vuosisadalla. Mutta niin vaikka ajateltaisiin niin, että mennään sinne noin vuoteen 70 ja sen jälkeen, niin siinä ei kuitenkaan ole ihan hirveästi väliä niin kuin niillä ihmisillä, jotka on elänyt. Ja se on olennaista, jos me ajatellaan ihan niin kuin laajalti tämmöistä muistamisten ja yhteisön muistamisen idea, että onko niitä elossa, niitä kertoja, jotka on silloin elänyt. Sitten kun se yksi sukupuoli häviää, niin sitten homma niin kun leviää aika lailla.
1: No. Tuossa on siis ihan lyhyesti kommentoi jotakin. Tässä on hyvä pointsi siis Matti Koola. Tämä Paavalin kirjeet on kyllä, siis valtaosa tutkijoista uskoo, että Paavali kirjoitti niitä kirjeitä 50-luvulla ja näin edelleen. Ja se on hirveän hyvä todistuspohja historian Jeesuksen siinä mielessä, että siinä on siis Jeesukseen ankkuroituvia tekstejä sekä Jeesuksen kuoleman että ylösnousemuksen osalta, johon Matti viittasi, ja sitten myös siis lauselmiin. Ja siellä on muutamia lauselmia tähän siteeraan. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että koko Paavalin evankeliumi rakentui siis kärsineen, kuolleen ja ristiinnaulitun ja ylösnouseen Jeesuksen varaan, eikä liittynyt siis tähän maan päällä vaeltaneeseen Jeesukseen niinkään, vaan siihen, mitä Jeesus merkitsee kuolemansa jälkeen. Mutta sitten siis tähän on lisättävä se, että jos me tätä 40 vuotta ajattelet, mitä sä kysyt, siis 30-70 välillä, niin siellä ehkä merkittävin juttu on lauselmatraditio, jota me löydetään Matteukselta. Mennään nyt nimenomaan Matteuksen kautta siihen, joka Markuksen evankeliumista riippumaton Jeesuksen lauselma-aines. Ja sitten meillä on siis samaa aineistoa Jaakobin kirjeessä, joka on vähän niin kuin hellenistisempi juutalaiskristillinen juttu. Ja sitten meillä on apostolien opetus, joka olisi 1800-luvun lopussa löytynyt dokumentti, joka yhtenä käsikirjoituksena säilynyt. Siitä on tosin siis eri käännöksiä, latinankielinen käännös esimerkiksi, joka vahvistaa, että se on ollut. Mutta siinä on siis lauselmatraditiota, joka vie meidät siis hedelmälliseen keskusteluun siitä, että mikä tästä on ollut siis varhaista Jeesuksen opetusta tai varhaista kristittyjen opetusta, Jeesuksen uskovien opetusta, jota on välitetty Galileassa, ehkäpä Juudeassa jo Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja tämä lauselmatraditio on Jumalan valtakuntaan ja sen etiikkaan sitoutunut. Ja se on hyvin kiinnostava, koska se kertoo meille, että mitä se opetus silloin oli näiden Jeesukseen uskovien juutalaisten parissa. Ja pakanakristitytkin tradeerasi sitä, mutta ehkä tämä evankeliumin lajin myöhempi synty liittyy siihen, että semmoinen hetki, että Jeesuksen elämä pannaan kirjoihin ja kansiin, tehdään siitä niin kuin story, käsikirjoitus, niin sen hetki ei ollut tullut. Mä en usko, että on kadonnut, vaan että kadonnut evankeliumia, vaan että Markus, tämä siis ensimmäinen kirjoittaja, niin kuin loi tämän lajin. Ja se on, kun lajikysymys on hirveän hankala, koska jotkut pitää sitä biografiana, että se on niin kuin tarkoitettu elämäkerraksi. Ja jotkut taas katsoo, että se on siis tämmöinen tilkkutäkki, että se on koottu niin kuin useista asioista, eikä ole sinun ajateltu tyypillistä biografian kaavaa, jolloin aloitetaan syntymästä. Sehän ei ala syntymästä, vasta Matteus ja Luukas panee Jeesuksen syntymään. Johanneskin välttää sitä teemaa. Ja silloin siis itse asiassa Markuksen evankeliumin niin kuin tapahtuma-aika, niin voidaan se kaikki tapahtuneisuus panna niin kuin ihan muutaman päivän sisään loppujen, koska ajan määreitä on niin vähän siellä, että sitten Jeesus meni sinne ja tänne ja sitten tulee ilta ja sitten tulee aamu, niin tätä on hirveän vähän tätä, että oikeastaan se Jeesuksen kiusaaminen siellä autiomaassa 40 päivää 40 yötä, niin se on ainoa tämmöinen ajanmäärä, mutta sekin on irrallinen juttu.
0: Tässä vilahtaa aina välillä puheessa pakanakristityt ja on ehkä hyvä tässä suomentaa tämä siis Jeesus juutalaisena on tietenkin juutalaisuuden keskellä oleva henkilö, mutta hänen seuraajiensa joukko hyvin nopeasti alkoi muodostua ei-juutalaisista ihmisistä. Eli toisin sanoen pakanakristityt ovat niitä, jotka eivät ole juutalaisia ja eivät ole juutalaisia esimerkiksi uskonnollisia säädöksiä noudattaneita, vaan nimenomaan tässä Jeesuksen viestistä syystä tai toisesta oli hyvin nopeasti tämmöinen universaali luonne, että se astui tämän oman traditionsa ulkopuolelle ja nimenomaan siellä menestyi. Tässä on
1: lyhyesti vaan se, että se liittyy hellenisteihin. Eli oli kreikkaa puhuvia juutalaisia Jerusalemissa. Varmaan oli keskittynyt sinne eikä Juudean vuoristoon, mutta oli siellä. Ja ne kuulivat sanoman Jeesuksesta hyvin varhain jo, heti aika pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ja silloin he keskusteli tästä ja heillä syntyi niin kuin oma vahva yhteisönsä. Ja heitä sitten vainoissa, koska he eniten niin kuin uhmasi tätä yläluokkaa, niin heitä pakeni Antiokia, heitä pakeni muihin kaupunkeihin. Ja silloin siis ajatellaan sitä, että nämä ihmiset niin ryhtyivät vähitellen puhumaan myös pakanoille, eli kreikkaa puhuville ihmisille, jotka olivat lähellä sitä hellenististä juutalaisuutta. Ja kieli oli yhteinen, ajatusmaailma oli yhteinen, evankeliumi kääntyi sitten sinne. Ja tämä oli hirveän vaikea juttu Juudeassa asuville Jeesuksen veljille ja näille siis niin kuin Jeesukseen uskoville juutalaisille, jotka luonnostaan noudattivat Mooseksen lakia.
0: No pitäähän tämäkin kysyä, siis tämmöinen myytti Jumalasta, joka jollakin lailla kuoleman jälkeen herää henkiin, niin onhan se tunnettu egyptiläisestä mytologiasta, jos jostakin sieltä alueelta. Niin mikä on nyt sitten vasta-argumentti, että Jeesuksen kertomus ei olisi vain versio tällaisesta myytistä, mikä on tunnettu?
2: Tämä on kiinnostava kuvio, koska tätä niin kuin 1800-luvulla niin kuin lähdettiin rakentamaan näitä yhtäläisyyksiä ja niitä tykitettiin niin kuin vaihdin sarjatuliasennossa intikielellä, mutta sitten sellaista varsinaista tieteellistä analyysiä niistä ei tehty, mutta ne elää edelleen, että niitä ei tarvitse kun pistää nettiin, niin ne pyörii, on joku Horus ja Jeesus vertailut, mikä on suurelta osin oikeasti ihan puuta heinä, että ei tämmöistä ole missään, mutta tämä meni niin kuin sosialistinen Neuvostoliitto, niin siellä otettiin nämä niin kuin denialismit niin kuin hyvin vakavasti. Siellä tämä Bruno Bauer, joka oli tärkein tämmöinen akateeminen Jeesuksen historiallisuuden kieltäjä.
1: Ei ollut muuten akateeminen oikein kunnolla.
2: Se niin, mutta hänellä oli kuitenkin niin kuin titteleitä.
1: Mutta hän oli huomattavan niin, siis älykäs ja joo, lahjakas ihminen.
2: Ja hän oli tärkeä hahmo niin kuin molemmissa sosialismin suunnissa, sekä tässä Leninin edustamassa vallankumoussosialismissa, että sitten niin esimerkiksi Karl Kautskin niin kuin tämmöisessä sosiaalidemokraattisessa maltillisemmassa puolessa. Ja Leninin sanoi itse, että otetaan tämmöisen saksalaisfilosofin Arthur Drössin teoriat, että tämä sopii meillä, kun me taistellaan taantumuksellista ortodoksipapistoa vastaan. Ja ne on elänyt, niin kuin, ainakin tämän mun hypoteesin mukaan, niin aika paljon siellä niin kuin sosialismin kantoaluksella, sen propagandan mukana.
0: Eli Jeesuksen historiallisuuden kiistämisen yksi tekijä on tällainen poliittinen motivaatio, jolla pyritään yhteiskunnan tiettyjä kerroksia ja niiden valtaa.
2: Joo.
0: Mielenkiintoista.
2: Siis kaikkihan haluaa Jeesuksen. Tämä on niin kuin alakoulussa, kun tehdään pesäpallosakkeja, niin on ihan hyvä pelaaja, mikä kaikki haluaa mukaansa. Niin Jeesus on, niin kuin tuntuu, että joka ikinen puulakin. Natsit rakensi arjalaista Jeesusta ja marksilaisilla oli sitten niin kuin tietysti tämmöinen myös vähän niin kuin sosialisti Jeesus, tämän olemattoman Jeesuksen lisäksi, mutta aina se pelipaita täytyy koittaa pistää Jeesuksen päälle.
1: Mutta siis historia Jeesus on käyttökelvoton. Siis hän on, niin kuin Albert Schweitzer sanoi, hän on niin kuin vesikasvi, joka on reväisty niin kuin omasta elinympäristöstään niin kuin pois. Se historia Jeesus voidaan niin kuin rekonstruoida siihen omaan aikaansa, mutta ei niin kuin meille. Ja tässä kysymyksessä, jonka sä alun perin esitit, siis tällä, että miten niin kuin tämä Horukset ja muut tämmöiset jumaluudet sitten vertautuu Jeesukseen, niin sillä tavalla, että siis ne eivät vertaudu, koska Jeesus ei ollut Jumala. Siis varhaisimmissa traditioissa Jeesus on profeetta. Hän on Jumalan valtakunnan profeetta, aivan niin kuin Johannes Kastajakin. Toisenlainen profeetta, mutta läheisiä he olivat. Ja Jeesuksesta tuli Kristus, kun hän kärsi, kuoli ja sitten hän näyttäytyi, tai hänen oppilaansa näkivät hänet hänen kuolemansa jälkeen. Mitä he näkivät, me emme tiedä, mutta jotain he näkivät, joka sitten mullisti heidän maailmansa. Ja sitten he ruvettivat puhumaan siitä, että onko hän Messias? No ei hän tietenkään ole vallankumous Messias. Eihän hän miekkoinen riihunut missään, eikä hän koonnut sotajoukkoja, jotka olisivat epäonnistuneet. Hän oli Messias jollain toisella tavalla, mitä kansa ymmärtää. No sitten ruvetaan tutkimaan kirjoituksia. Voiko Messias olla sellainen tai tällainen? Etsitään sellaisia kohtia, jotka sopii Jeesukseen. Nämähän on Daavidin psalmeja. Jos Daavid kirjoittaa, että hän kirjoittaa kärsimyksestään, niin hyvä. Ergo Messiaan täytyy olla kärsinyt. Ja niinpä Jumalani, miksi minut hyldäsit, voi hyvin olla sanat, jotka Jeesus lausui ristillä. Ja et siis siinä tavallaan syntyy tämmöinen tematiikka. Täällä ei ole mitään tekemistä jonkun siis suoraan tohon läpi pullahtavan niin kuin jumaluuden kanssa. Vaan tässä on pitkä kehitys, jossa on hirveän monta vääntöä ja taitetta.
0: Usein viitataan myös Uuden testamentin ulkopuolisiin kirjallisiin lähteisiin. Niitä on aivan kourallinen, mutta minkälaisessa arvossa te niitä pidätte? Onko ne jonkunlainen piste iin päälle vai kuriositeetti sitten tämän kokonaisuuden kannalta?
2: Ne on tavallaan piste iin päälle. On tietysti niin kuin ehkä yksi näiden denialistien parhaita argumentteja, että miksi Jeesuksesta on niin vähän mainintaa missään. Mutta sitäkin kun paremmin tutkitaan, niin ehkä se ei ole ihan sitten niin ihmeellinen, niin kestävä asia. Mä otin tuossa kirjassa.
0: Mikä antaa vapauksen? Vapahduksen?
2: Koska silloin siihen aikaan ei ollut sosiaalista mediaa eikä uutistoimistoja, että hyvin harvoista ihmisistä niin kuin ylipäätään kovasti kirjoitettiin ja maineikkaitakin ihmisiä varmasti jäi vaan niin kuin suullisten kertomusten varaa ja sitten he häipyvät historian kuluessa. Mä tuossa kirjassani niin kun aika paljon työstän tätä juutalaisen historioitsija Josefuksen kuuluisaa testimoniumia, joka on niin kun pitempi katkelma Jeesuksesta ja sen tutkimuksesta. Ja päädyin siihen, että se on niin kun tietysti suuri osa tutkijoista.
0: Kerro vähän, mitä hän sanoo.
2: Siinä niin kun kerrotaan siitä, että oli tämmöinen muuan Jeesus, josta sitten on, todetaan, että hän oli niin kun viisas ihminen ja teki hämmästyttäviä tekoja. Ja sitten, että juutalaiset johtomiehet ristiinnaulitsi hänet ja sitten ne, jotka häntä niin kuin olivat ensin rakastaneet, eivät lakanneet näin tekemästä. Ja sitten tämä laji on vieläkin olemassa, tämmöinen, käytetään erikoista ilmaisua phylos, eli tämmöinen laji, rotu, lahko. Ja niin se, mikä tässä on erikoista, on, että siinä on lukee, että hän oli Kristus. Ja on ajatellut, että hän nyt juutalainen Josefus voi tällaista kirjoittaa, mutta se tosiaan vaikuttaa siltä, että siinä on niin kuin muutama tämmöinen koristus ja kaunistus kristityiltä kopioitsijoilta, mutta että se perusteksti on niin kuin oikeasti Josefuksen kirjoittama. Ja viittaisi tietysti sitten siihen, että Josefus nyt ei ollut Jeesuksen aikalainen. Hän taisi syntyä joskus 37-38 jälkeen Kristuksen, mutta kuitenkin niin kuin samoilla huudeilla pyörii. Sitten Josefuksella on lyhyempi maininta Jeesuksen veljestä Jaakobista, missä Jaakob niin kuin määritellään Jeesuksen avulla, mikä taas sitten on niin kuin hyvin vahvoin perustein.
1: Siellä on kyllä siis, Josefuksella on aika laaja selostus Jaakobin marttyyrikuolemasta vuonna 62. Eli siinä on niin kuin laajasti tekstiä. Jotkut harvat tutkijat pitää sitä niin kuin väärennöksenä, epäautettisena lisäyksenä sinne. Siihen mä en usko. Mutta sen sijaan on joukko tutkijoita, jotka eivät usko, että tämä testimonium Flavianum, josta äsken puhuit, niin olisi lainkaan aito. Ja mä kuulun kyllä tähän joukkoon. Mä en usko, että se on lainkaan, mutta siinä on tehty kiinnostava analyysi, johon Matti Koo viittasi, että se on, että siinä voidaan erottaa erityyppisiä tasoja ja se, että onko se kirjallisesti pitävä se analyysi, se on sitten niin kuin oma kysymyksensä. Mutta tässä on niin kuin kaksi kantaa. Eli juuri tuo, että se on täydennetty jollain kristillisillä argumenteilla, mutta on ytimeltään alkuperäinen ja sitten se, että se on kokonaan niin kuin kristittyjen kopioitsijoiden sinne lisää.
0: No häviääkö tästä historiallisuuskeskustelusta argumentteja historiallisuutta puoltavien puolelta, jos käy niin, että Josefus ei ole aito teksti? Kuinka paljon sitten tätä kivijalkaa nakertaa tällainen asia?
2: Tämä on vähän sellainen kurjallisuus, että kuriositeettikeskustelu, että se ei niin kuin siihen vaikuta se historiallisuuskysymykseen, mutta tietysti muuten on niin kuin kiinnostava kuvio. Ja mä olen itse pyrkinyt niin kuin nyt, mitä tässä kirjassakin yritin tavoitella, että enemmän kuin mennään siihen koulukunta, konsensus, tuore tutkimuspeliin, niin me yritettäisiin niin kuin sukeltaa sinne varsinaisten argumenttien äärelle, että mistä ne argumentit koostuu, koska niin kuin tutkijat on sopuleita. Ne niin kuin leimailee yhteisiä näkemyksiä perehtymättä aineistoon, koska ne koittaa saada omaa julkaisu-CV:tä kasvatettua ja sitten mennä siitä usein, että tutkitaan vain niin jotain tiettyä ydinaluetta niin kuin kunnolla.
1: Tämä on yksi ongelma, mutta musta siinä on se, että tutkijakollektiivi niin helposti

0: Mutta siellä elää semmoinen, siis kuitenkin ihmiset on ajassaan ja sen keskustelussa kiinni ja sen pystyy tutkimuksen historiasta osoittamaan, että on sellaisia käänteitä, missä naps, joku niin kuin käsitys muuttuu ihan yhtäkkiä. Sitten kaikki on ikään kuin se olisi ollut aina näin. Ja kyllä se on musta vähän niin kuin hassua, tämä Mauno Koiviston sopulilauma-vertaus, joka hän sanoi lehdistöstä, niin se on musta aika osuva, koska kyllä joukkoreaktioita syntyy ihan siis älyllisissäkin piireissä. Mutta jos ajatellaan tätä siis Jeesuksen olemattomuusteoriaa, niin se on siitä niin kuin vaikea keskustelu, että siinä täytyy identifioida nyt oikeastaan ne tarkat perusteet, jotka siis eliminoisivat ikään kuin tämän Jeesuksen olemattomuusteorian niin kuin vakavan keskustelun ulkopuolelle. Ja se ei suju sillä tavalla, että sä ylimielisesti heität vaan jotakin tämmöisiä yleisiä teesejä, vaan siinä täytyy mennä niihin detaljeihin. Ja siinä detaljikeskustelussa on yksityiskohtia, joista Matti K. esimerkiksi mainitsi jo tärkeitä, jotka siis osoittaa, että hetkinen, jos sä pyörität tätä niin kuin epähistoriallisesti, lanseerataan joku täysin epähistoriallinen hahmo, ei ole vaeltanut maan päällä. Ja sit sä niin kuin kehität siitä tämmöisen yleisjumaluussaarnan ja sitten sen jälkeen rakennat sille biografian, niin miten se onnistuu tähän aineistoon sovitettuna, niin siihen mä en, ja sanoit aika hyvin tästä aikaisemminkin jo, niin se ei sovi tähän aineistoon oikein.
1: Ja tuohon voisi lisätä tämän Richard Carrier, joka on nyt maailman, uskon sanoisin, että ihan kuin johtava Jeesus-denialisti, ja ihan arvostan sitä, että hän on kirjoittanut valtavan paksun kokonaisesityksen, että hän on oikeasti pyrkinyt esittämään, mikä se on, niin hänellä oli se ajatus, että esimerkiksi Paavali uskoi tämmöiseen niin kuin henkiolento-Kristukseen, jolla ei ole mitään maanpäällistä presenssiä. Ja nyt jos me ajatellaan tätä Markuksen evankeliumin skandaalimaisen tietyllä tavalla raadollista luonnetta, se on aika moni jakaa, kaikki me, jotka ollaan Markuksen evankeliumin kanssa niin kuin touhuttu, niin nyt ajatus, että olisiko Markuksen evankeliumi nyt se, millä olisi niin kuin tätä haluttu konkretisoida, tätä henkikristusta, että tehdäänpäs tämmöinen, tämä on vakuuttavampi, jossa meillä onkin yhtäkkiä niin tämmöinen aika lailla niin kuin särmikäs hahmo, mitä sitten niin kuin Matteus ja Luukaskin niin kuin lähtee hioon ja niin kuin, niin se tuntuu vähän epäuskottavalta.
2: Niin, siis toisin sanoen, jos on kyse, jos nyt tulkitsen oikein, jos on kyse fiktiivisestä tai tämmöisestä myyttisestä henkilöstä tai hahmosta, jota ei oikeasti ole olemassa, niin tämmöiseksi biografiaksi tulkittava teksti on silloin erinäköinen kuin mikä on tämmöinen evankeliumin ristiriitainen ja pikkusenkin kömpelökin teksti, josta tuleekin nyt mieleeni kysyä, että kun näistä historian Jeesuksesta puhutaan ja mitä voidaan hänestä tietää ja miten se evankeliumitekstistä voidaan kuoria sellaista aineistoa, joka voidaan uskottavasti tai todennäköisesti palauttaa sitten historian Jeesukseen, niin törmäsin muun muassa tällaiseen kuin nolouskriteeri. Haluaisitteko kertoa, mistä on kyse nolouskriteeristä, että jos evankeliumista sovelletaan, niin minkälaisista kertomuksista puhutaan?
1: Se on joku tämä kriteerin of embarrassment, mikä on sitten kiusallisuus ja nolous ja häpeä kriteeri ja muuten on käytetty. Ajatus on ihan semmoinen hyvin yleismaailmallinen ja universaali, että me emme valehtele yleensä niin, että siitä on meille itsellemme haittaa. Totta kai tämäkin on teoriassa mahdollista. Siis ajatellaan elokuvan tekijöitä, niin hän tekee niin kuin nerokkaita käänteitä ja muita, mutta yleisoletus on se, että kukaan ei niin kuin omaan piikkiinsä valehtele. Tai siis itsensä vastaan valehtele. Ja tämä on niin kuin tämän idean sitten soveltamista historiatutkimuksessa.
0: Konkreettisesti varhaiskristityt eivät valehdelleet, että Jeesusta pidettiin syömärinä ja juomarina. Niin. Se oli tämmöinen embarrassment-juttu. Jännä on se, että Jeesusesta hän ei liity tämmöisiä mitään hurjia seksuaalijuttuja. Hän oli siis viriili mies parhaassa iässä ja mitään niin kuin tämmöisiä seksuaalisyytöksiä Jeesukseen liittyy. Mutta se, että olisiko Jeesus ollut naimisissa siis ennen julkisen toimintansa alkua, mennyt niin kuin juutalainen mies naimisiin yli parikymppisenä ja vaimo olisi kuollut. Niin
3: leski.
0: Se on, niin Jeesus oli leski. Mä kyllä itse asiassa uskon tähän mieluummin kuin siihen, että Jeesus oli elinikäinen askeetti. Hänestä olisi tullut hyvin toisenlainen ihminen. Jeesus meni lähelle. Niin se on niin kuin musta siis uskomattoman hyvä osuutus siitä inhimillisyydestä, jolla tasolla Jeesus operoi. Ja tämä on yksi osa tätä ylösnoussutta Jeesusta mun mielestäni. Et siinä niin kuin se Jeesus näkyy se, että oikeastaan jos Jeesuksen ylösnousumusta puhutaan, niin Jeesuksen ylösnousumus mielestäni alkoi ensimmäistä kertaa, kun hän katsoi oppilaisiinsa ja he katsoivat takaisin. Siitä alkoi Jeesuksen ylösnousemus. Siis byrokraatit ja politrukit eivät nouse kuolleista. Karismaattiset

0: vastoin nousta. Ei, ei siis tämmöiset vaahtosuiset dogmaatikot ja muut, ne ei nouse kuolleista.
1: Hyvä. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Me olemme keskustelleet ja keskustelemme edelleen historian Jeesuksesta, salaliittoteoriasta, joista päällimmäisenä tässä käsittelyssä on ollut nimenomaan se, että onko Jeesus historian henkilö vai ei. Minä olen Ville Talola ja täällä vieraana ovat teologian tohtori, tietokirjailija Matti Kankaanniemi ja Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Vielä hetken aikaa mennään. Tullaan vähän tähän päivään. Tosiaan mua kiinnostaisi tähän loppuun, että käydään keskustelua vielä, että minkä vuoksi Jeesus on niin kova juttu edelleen tänä päivänä, että tulee kiivasta debatointia siitä, että onko hän historiallinen hahmo vai ei. Eihän tällaista oikeastaan käydä juuri minkään muun antiikin ajan henkilön kohdalla. Emme me Sokrateksen historiallisuudesta käy mitään debattia. Miksi Jeesus yhä on sellainen, joka kiihdyttää ihmisten mieliä? Matti Kankaanniemi.
2: Jos ajatellaan länsimaista sivilisaatioa, niin aika laajalti ajatellaan, että se perustuu ehkä kolmelle tukialalle, on juutalaiskristillinen perinne, sitten on roomalainen laki ja kreikkalainen filosofia. Eli se on siellä hyvin pohjalla, ja, ei pohjalla, vaan perustana. Nyt melkein nostaisin myös nämä kulttuurisodat tähän, että nämä liittyy usein nämä keskustelut niin tämmöisiin kulttuurisotiin, mitä käydään tällä hetkellä. Ja aika paljon tuossa kirjassa pyöritin tätä Israel-Palestina-konfliktin historiaa, koska salaliitot ja antisemitismi, salaliitot ja juutalaiset tuntuu olevan niin kuin joku semmoinen pitkän juttu, että siinä on niin kuin, ja mä näin niin kuin, että nämä joskus asettuu tämmöisiin niin kuin ryhmiin, jossa tulee samasta lähteestä tavaraa. Että jos nyt otetaan vaikka uusi MV-lehti, tämmöinen suomalainen julkaisu, niin kuin mä tein siitä joskus tämmöistä niin kuin analyysiä sen historiasta. Mä oon sitä vuosia seurannut ihan niin kuin kiinnostuksesta, että mistä se on lähtenyt ja miten ne niin kuin ottaa ja missä kohtaa niin kuin se selkeästi meni Moskovaan, että alkoi sieltä tulla enemmän tavaraa ja muuta. Niin tämä Jeesus-kysymys liittyy myös sitten niin kuin tämmöiseen, en suinkaan väitä, että tämä on ainoa, mutta tämä on ollut niin kuin kiinnostava tämmöinen tulokulma siihen, että miten.
0: Tuossa oli tärkeitä, kiinnostavia detaljeja, mutta siis musta semmoinen iso juttu on se, että Jeesus, ja voidaan ajatella ylösnousseena tai tämmöisenä kulttihahmona Jeesus Kristus, on kristinuskon suuren kertomuksen ydinhahmo. Se on niin kuin poikkeuksellinen asema. Siis ei Jeesus sellaisena, mikä hän oli, miten me sitä rekonstruoidaankaan, vaan mikä hänestä on tullut näiden 2000 vuoden aikana, niin se luo kaiken tämän. Hän on siis kristillisen myytin ydin. Ja myytti on jotakin suurena kertomuksena sellaista, että se ei alistu totuuskeskustelulle. Se eletään, se myytti. Siis kristitty elää siinä suuressa kertomuksessa. Se on ihan yhden tekevää, pystytäänkö sitä todistamaan, koska kukaan ei pysty sen puolesta eikä sitä vastaan todistamaan yhtään mitään. Minä voin uskoa, että Jeesus on sovittanut minun syntini. Minä elän sitä kautta. Mutta mulla ei ole mitään järkeä lähteä tekemään hengellisestä elämästä totuuskiistaa. Siitä, että mä taistelen jonkun oman totuuteni. Mun tulee elää se. Ja tää on se, siis mun mielestä, niin kun mä koen itse, että kristittynä olemisen ydin on jossakin muualla kuin näissä kulttuurisodissa. Ja oikeassa ja väärässä ja verissä päin taistelu siitä, että tämän täytyy olla totta. Tai tämä on valhetta, ehdottomasti minä osoitan, että se on me ollaan menetetty silloin jotakin. Siis se on tiettyjen ihmisten tapa elää, siinä kaikki. Esimerkiksi minun ja sinun varmaan kanssa.
1: Hän katsoi tässä kohtaa Matti Kankaanniemeen. Matti, sun kirjassa on semmoinen ajatus myös, että hirvittävän paljon tämmöinen salaliittoteorioiden jonkunlainen arkkityyppi sopii tähän Jeesus-salaliittoteoriaan. Mitä sä sillä tarkoitat?
2: Joo, mä kiteytin musta 7 tällaista ilmiöä, mitä mä oon havainnut, kun mä oon aika paljon salaliittoteorioita lukenut ja pörrännyt. Ja myös sitten mielestäni huonoon tieteeseen, jos käytetään tämmöistä rasistista termiä. On olemassa niin kuin huonoa ja ihan surkeita tiedettä, mikä. Ja mä oon aikanaan kauppakorkeakoulussa lukenut Ilkka Niiniluodon johdatustieteen filosofiaa, ja mä oon niin vanha ukko, että mä oon jäänyt niin kuin siihen, että on tämmöinen positiivistinen tieteen filosofinen käsitys. On olemassa huonoa tiedettä, Ja siinä on niin kuin havaittavissa tiettyjä elementtejä. Mä esimerkiksi nimesin tämmöisen tuhatkaunoefektin, koska olen suuri tinttisarjakuvan ystävä. Ja professori Tuhatkaunu on joka alan asiantuntija. Hän voi niin kuin ottaa kaiken haltuun. Ja nyt niin kuin Kaima tässä viittasi näihin germanisteihin ja kielitieteilijöihin ja kaiken näköisiin muihin hahmoihin, niin ne ajattelee, että mä tuun nyt niin kuin professorina tänne näin. Ja kun mä oon professori, niin mä tiedän kaikesta kaikkea ja keksin avaruusraketit. Ja niin kuin tämä näkyy salaliittoteorioissa, mutta se näkyy myös sitten akatemiassa, että tullaan niin kuin sillä. Ja sitten on muita tämmöisiä. Yksi on sarjatuliargumentti, eli syydetään niin valtava määrä näennäisargumentteja, että kukaan tutkija ei ehdi niin kuin, eikä jaksa lähteä niin kuin kumoon niitä, että kun niitä on 200 uutta. Niin
1: tekoäly, mitäköhän se tekee tälle kaikille?
2: Tekoäly voidaan sitten.
1: Sieltä tulee nolla perään tuohon lukuun ja enteriä painamalla.
2: Tämmöisiä. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin, mä käytän punahilkka-efekti, että on joko susi tai isoäiti, että hyvä tai paha. Että me jaotellaan ne tutkijat tällä ja on olemassa ne pahat ja olemassa hyvät. Mä tuossa blogillani niin kävin aika rajusti ilmastoprofessori Atte Korholan kimppuun, joka yhtäkkiä niin kuin hyppäsi uskontososiologian asiantuntijaksi ja leimasi niin kuin kymmenet miljoonat evankelikaaliset niin kuin vihan täyttämiksi hahmoiksi ja muuta tällaista. Ja niin kuin ajattelin siitä,
1: Yhdysvalloissa että ilmeisesti tämä joukko hänen.
2: Oma, ne oli ihan ympäri maailmaa.
1: Ah jaa, okei.
0: Okay, artikkeli julkaistu Vartiassa, jonka päätoimittaja minä olen.
1: Vartija oli tuolla mulla liukkaalla alhaalla. Hän mainosti Vartija-lehteä tässä, mikä Yleisradiossa ei kyllä sallittua, mutta menkää nyt.
2: Mutta joo, siis että on tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin episteemisiä käytäntöjä, tietopillisiä, tiedollisia käytäntöjä, mitkä mun mielestä on niin kuin heikkoja, ja niitä voidaan nähdä salaliittoteorioissa, mutta ja siis löydän näitä itsestään ihan samalla lailla kiusallisesti, kun viettää niin kuin spiegelmomentteja, että katsoo peiliin, niin yllättävästi ne aina niin kuin puskee sieltä päällä.
1: Semmoinen tähän ihan melkein loppuun kysyisin, kun viittasit tähän Richard Carrier-nimiseen Jeesus-denialistiin, niin tuntuu siltä, että siinä jotenkin hänen työssään, sen verran ehdin sitä siihen tutustua tässä valmistella sen lähetystä, tuntuu siltä, että hänellä on jonkinlainen ikään kuin tämmöinen sekulaarin humanismin missio, joka on siinä kaikessa pohjalla. Mutta minkä ihmeen takia se edellyttää niin massiivista työtä Jeesuksen historiallisuuden kiistämiseksi, että miten, eikö Jeesus jotenkin tuntuu siltä, että pitää ottaa koko paketti jumalallinen ja juuri niin kuin evankeliumit kertovat. Tai sitten vaihtoehto, että se on pötyä ja niitä ei ollenkaan olemassa. Että monta kertaa ehkä jäädään tämmöiseen, että ei osata katsoa sinne väliin, että tässä on ripaus molempia. Mistä tämä johtuu, että Jeesus on tämmöisen sekulaarin humanismin vihollinen siinä määrin, että hänet täytyy häivyttää historian lehdiltä?
2: Joo, se on hyvä kysymys ja olen tietysti koittanut olla, ja tuossa kirjassanikin yritän käsitellä tätä, kun me tutkijoina arvioidaan, arvaillaan muiden motiiveja helposti sellaista, että nyt me tiedetään, miksi toi ajattelee näin. Mutta sitten tietysti sen jälkeen, jos jonkun tutkimusjälki on oikein vinoutunut, kertoisen sen jälkeen on ihan oikeutettua miettiä, että onko tässä kenties jotain muuta kuin ihan vaan tieteellinen odyssei jo mielessä, niin Carrierista vaikuttaa siltä, että siellä on aika vahvasti just tämmöinen kulttuurisodan ilmapiiri mukana. Eli että hän on aktiivinen näissä ateistijärjestöissä ja tämmöisessä aika aggressiivisesti. Se on vähän niin kuin tämmöinen, on niin kuin tämmöistä fundamentalistista evankelikaalista aktiivista niin kuin apologetiikkaa. Ja, niin tämä on ihan niin kuin sen rinnakkaisilmiö tosin vaan niin kuin päinvastaisesta suunnasta, että halutaan niin kuin tuoda se oma sanoma niin kuin tämmöisillä perusteilla ja ehkä se selittää sitä, että sillä niin kuin tungetaan käärmettä piippuun aika usein niin, että se menettää uskottavuutensa, koska Carrierilla on niin kuin välillä ihan niin kuin homma lentää hyvin, mutta niin kuin, että nyt voisi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että en mä tiedä, että tämä on vaikea kohta.
0: Niin se on siis tämmöinen niin kuin detaljianalyysi, että paholainen on yksityiskohdissa, niin se on kyllä se tutkijalle se kaikista tärkein, että mennäänpä yksityiskohtiin, otetaanpa huomioon kaiken näköiset näkökulmat ja mietitään tätä kysymystä niin kuin, ei mennä sinne etäälle abstraktin totuuden puhtaisiin yläilmoihin, vaan jossa sitten on näin tai noin, vaan katsotaan tämä konkreettinen, inhimillinen, historiallinen kysymys nyt ihan juurta jaksain loppuun saakka. Millä argumenteilla tässä pelataan? Se muuttuu hirveän kiinnostavaksi.
1: Vedetäänpäs yhteen. Millä perusteella? Nyt tätä on tässä pyöritelty, mutta mikä on se vahvin peruste loppujen lopuksi sille, että tämä Jeesuksen historiallisuus voidaan nyt tässä julistaa ikään kuin sellaiseksi, että näin se oli, että hän, tämä henkilö on joskus täällä maan päällä kulkenut, Matti Kankaanniemi.
2: Joo, mä lähden tästä, että Paavali kertoo tavanneensa Jeesuksen veljen Jaakobin livenä, ja se sanoi sen vielä ohi mennen, perustelematta sillä yhtään mitään, enemmänkin tyyliä, että ai juu, muuten tapasit Jaakobinkin. Sitten meillä on tämä niin kuin syvä jännitteisyys, mitä tästä on niin kuin puhuttu, että niin kuin vaikka Markuksen evankeliumin kohdalla, että se ei ole sen tyylinen kertomus, millä niin kuin tehdään parempi ja silotellumpi versio. Ja niin sitten vielä niin kuin kolmantena se, että on vaikea luoda sellaista selitystä varhaiskristilliselle historialle, mistä se niin kuin Jeesus otetaan pois ja muuta. Niin nämä kolme kertaan tässä.
1: Kertaus on opintojen äiti.
0: Joo, ne on mulla ihan samat. Siis hirveän vaikea sinne on sovittaa tämmöistä vaihetta, jossa siis alussa on myytti, ihan puhdas keksintö, ja sitten siihen niin kuin on kehitetty kaiken näköisiä tällaisia lauselmatradition ja muun tradition niin kuin yksityiskohtia, jotka sitten asettuisivat niin kuin kriittisesti keskustelua kestävällä tavalla jotenkin niin kuin siihen järjestykseen, että lopputuloksena on 4 evankeliumia ja kaikki tämä.
2: Nostaisin vielä semmoisen niin kuin ehkä aika tärkeänkin kuvion, että me ollaan tätä Kaiman kanssa niin kuin, me ollaan niin kuin monesta kohtaa eri linjoilla, mutta tämä, että me ollaan eri mieltä, niin se ei niin kuin palaudu siihen, että me kannatettaisiin jotain tiettyä jääkiekkojoukkuetta muuta, vaan että se menee niin kuin, että jossain kohtaa niin meillä on yhteinen polku, missä me tehdään päätelmiä ja sitten se ero jossain kohtaa. Niin mun mielestä tämmöisessä tilanteessa on aika olennaista silloin, että löytyy ne kohdat, mistä nämä herrat on samaa mieltä. Että se niin kuin, että on asioita, mitkä nähdään eri lailla, mutta asiat, jotka eri perspektiiveistäkin saavuttaessa on yhteisiä, niin tämmöisessä tilanteessa konsensuksella on merkitystä.
1: Nyt meidän aikamme tälle keskustelulle on täysi. Kiitoksia Matti Kankaanniemi ja Matti Myllykoski tästä kiehtovasta keskustelusta ja katsauksesta Jeesuksen historiaan. Käsikirjoitusapua tähän ohjelmaan antoi Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Tämä lähetys löytyy tuttuun tapaan jälkikäteen Yle Areenasta hieman sen päättymisen jälkeen. Minä olen Ville Talola. Kiitän teitä kaikkia kuulijoita lämpimästi seurasta. Oikein hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa.

0: Yle Radio 1.
1: Kulttuuri Ykkösen toimitti Ville Talola. Ja Ville on huomennakin vuorossa, kun puhutaan suomen kielen oppimisesta. Miten aikuisena oppii suomen kielen? Turkulaistunut brittiopiskelija Alicia Iredale on asunut Suomessa 6 vuotta. Hän on huomisessa Kulttuuri Ykkösessä vieraana. Mukana on myös Roman Schatz ja Katalin Miklossi, joilla on pitempi kokemus suomen kielestä, sen oppimisesta. He kertovat kokemuksistaan, opinpolustaan vieraskielisinä suomen puhujina. Ville Talolla siis toimittaa myös huomisen Kulttuuri Ykkösen kello 15. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Yle Radio 1. Minuutin kuluttua kello 16 uutisia. Faunin iltapäivä heti uutisten jälkeen.
2: Miten taloustieteilijä lähti simuloimaan lamaa?
3: Jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi. Ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
2: Tiede Ykkösessä keskustellaan talouskriisien anatomiasta ja talousennusten malleista. Tiede Ykkönen, Yle Radio 1. Perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 16. Kela kertoo, että otsikoissa olleelle lääkelistalle tulee uusia lääkevalmisteita. Suomalaiset ovat innostuneet myymään marjoja yrityksille. Maan länsiosassa voi huomenna tulla paikoin sadekuuroja. Uutisissa Pälvi Tammi, hyvää päivää. Kela lisää uusia lääkkeitä syöpälääkekohun aiheuttaneeseen korvausoikeuksia täsmentävään listaansa. Kuluvan kuun alussa voimaan tulleeseen listaan on tulossa lisäyksiä heti elokuun alussa. Kela vahtii aiempaa tarkemmin, ettei potilaita laiteta itse hakemaan apteekista julkisessa terveydenhuollossa sairauden hoitoon annosteltavia lääkkeitä. Taustalla on kiistaa siitä, maksaako lääkkeet Kela vai hyvinvointialueet. Jarmo Olavi-Koponen.
1: Kesän aikana syöpäpotilasjärjestöjä ja poliitikkojakin puhuttanut kiista syntyi, kun Kela täsmensi korvausvastuita yli 10 lääkkeeltä, joiden maksaminen julkisessa terveydenhuollossa annosteltaessa kuuluu lain mukaan hyvinvointialueille. Kyse on kalliista, muun muassa syövän hoidossa käytettävistä, biologisista ja lähinnä pistettävistä lääkkeistä. Nyt Kela kertoo, että kyseiselle kiistanalaiselle listalle on tulossa jo elokuussa uusia lääkevalmisteita. Kansaneläkelaitoksen ylilääkäri Mikko Floreen.
2: Ensimmäisten lääkkeiden osalta on astunut siis toimeenpano voimaan nyt heinäkuun alusta. Ja joka kuukausi tulee sitten mahdollisesti uusia lääkkeitä tämän soveltamisen sitten piiriin.
1: Sen sijaan potilaan itsensä annostelemina ja yksityisessä sairaanhoidossa käytettäessä valmisteille yhä myönnetään Kela-korvauksia. Julkisen terveydenhuollon potilaille muutos on helpotus, mutta hyvinvointialueella se nostaa kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Kantel-Forsbom.
3: Me ollaan sovittu, että kesälomakauden jälkeen syksyn alussa tavataan yhteisesti hyvinvointialueiden edustajien Kelaan ja varmaan sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi on hyvä olla rahoittajaedustajille ja valtiovarainministeriön edustajat paikalla ja käydään yhdessä läpi tätä tilannetta, että kaikilla on jatkossa sama käsitys siitä, että miten toimitaan eri lääkkeiden osalta.
1: Ministeriöstä kuitenkin korostetaan, että kyse on pohjimmiltaan vain hallinnollisesta kiistasta, eikä potilaiden tarvitse olla lääkityksen saamisen suhteen huolissaan.
0: Suomalaiset myyvät nyt marjoja ennätysmäärin. Marjayritykset maksavat mustikoista keskimäärin 3 euroa enemmän kuin viime vuonna. Tori.fin Suomen johtajan mukaan kesästä voi tulla kaikkien aikojen suoramyyntikesä. Marjayrittäjä Dalla Valle kertoo, että heidän ostopisteissään on ollut marjan myyjiä 3-kertaisesti viime vuoteen verrattuna. Lappeenrannassa Soili Toura kertoi, miten hän päätyi myymään marjoja.
4: Monesko kerta on tälle kesälle, kun olette marjoja tuomassa?
5: Oliko tämä nyt jo 3. kerta, joo.
4: Ja miten te alun perin löysitte tämän myyntimahdollisuuden?
5: No me ruvettiin katsomaan, että kuka ostaisi marjoja, kun niitä alkoi tulemaan yli oman tuotannon. Niin sitten huomattiin, että tämä oli mainostanut, niin tänne ruvettiin sitten tuomaan.
0: Toimittaja oli Enna Poutiainen. Poliisi kertoo, että rattijuopumuksia on havaittu tänä kesänä aiempaa vähemmän. Poliisin vuosittaisessa kesävalvonnassa puhalutuksia lisättiin, mutta mittari värähti harvemmin kuin viime vuoden teemakaudella. Päihteiden, lääkkeiden ja muiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden korostunutta valvontaa tehtiin kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun. Puhalutuksia tehtiin 17% enemmän, mutta liikennerikoksia kirjattiin 7% vähemmän. Maastopalojen hallintaan kehitetään uutta toimintatapaa, jossa apuvoimia ja kalustoa kuljetetaan paloalueelle helikopterilla. Uudistusta kehittävät Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset sisäministeriön johdolla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
6: Eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin. Ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia. Sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet.
0: Espanjassa hallitus poisti myöhään eilen maastopalojen aiheuttamat evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. 24 000 evakuoitua on voinut palata kotiin. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu liikkumisrajoituksista Madridin itsehallintoalueella. Ranskassa jättipalo Bordeauxn länsipuolella on pysynyt vakaana, mutta kuumeneva sää voi pahentaa tilannetta. Huolista huolimatta noin 57 000 evakuoitua saa palata koteihinsa, viranomaiset kertovat. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Sitten säästä huomiseen iltapäivään asti. Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on selkeä tai puolipilvinen. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä, käsivarressa on viileämpää. Päivän ylin lämpötila 19 ja 26 asteen välillä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa huomautetaan veneilijöitä etelätuulesta aamusta alkaen.
7: Siinä olivat kello 16 Yle Uutiset säätietoineen uutistoimittajana Pälvi Tammi. Yle Radio 1 iltapäivä jatkuu musiikilla. Faunin iltapäivä alkaa Max Bruchin sävelin.

Max Bruchin musiikilla alkoi tämänkertainen Faunin iltapäivä. Tämä oli neljäs osa Allegro Agitato D-molli kahdeksan kappaleen kokoelmasta pianolle, alttoviululle ja klarinetille. Ranskalaiskolmikko soitti tässä: Paul Meyer klarinetti, Gérard Cosset alttoviulu ja François-René Duchable piano. Harppumusiikkia seuraavaksi.

Tämä oli Impromptu harpulle. Lilli Kajanus Plennerin musiikkia, jota esitti Katri Tikka Yleen kantanauha-äänitteellä vuodelta 2023. John Irelandin jousikvartetosta numero 1 kuullaan nyt kolmas osa, Andante Moderato.

Machini-kvartetti soitti kolmannen osan John Islandin ensimmäisestä jousikvartetosta D-molli. Tästä siirrytään oopperan maailmaan. Baby Doe kirjoittaa seuraavassa kirjettä äidilleen ja paljastaa, että on eronnut aviomiehestään ja rakastunut toiseen, joka on kuitenkin tahollaan naimisissa.

Tässä musiikkia operasta The Ballad of Baby Doe, balladi Baby Doesta. Douglas Moore on operan säveltäjä. Tämä oli Baby Doen aaria Dearest Mama, I Am Writing. Soprano Renee Fleming lauloi. Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Seuraava sävelmä onkin osuvasti poltettu kirje.

poltettu kirje on alun perin yksinlaulu, jonka sävelsi César Cui. Tämä oli Mischa Maiskin sovitus sellolle ja pianolle. Mischa Maiski itse tässä sellistinä, pianoa soitti Pavel Gidilov. Faunin iltapäivän seuraava teos on walesiläinen rakkauslaulu, joka kertoo traagisen tarinan runoilijasta ja varakkaasta perjättärestä, jotka eivät saa mennä naimisiin.

Tämän rakkauslaulun säveltäjäksi on merkitty 1700-luvulla elänyt William Hopkin walesiläisen kansansävelmän pohjalta. Taisimme kuulla kymrin kieltä. Picailior Quinit Quinn on tuon laulun nimi. Bassobaritoni Bryn Terfel lauloi. Lontoon sinfoniaorkesteria johti Barry Wordsworth ja harppua soitti Catherine Finch. Se oli walesiläinen versio Roomion ja Julian tarinasta. Nyt seuraakin kohtaus Prokofjevin baletista Roomio ja Julia.

Radion sinfoniaorkesteria johti Jukka-Pekka Saraste. Tämä oli Sergei Prokofjevin baletista Romeo ja Julia, osa Julia, nuori neito.

Edward Griegin lyyristen kappaleiden kokoelmasta numero 10 oli tämä teos, Det var en gang, olipa kerran. Esittäjänä pianisti Alice Sara Ott. Olipa kerran rakkautta ja ihanan helliä hetkiä, mutta missä ne ovat nyt? Sitä kysytään seuraavassa aariassa.

Soprano Kirite Kanava lauloi Kreivittären aarian Dove sono i bei momenti Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Figaron häät, operan kolmannesta näytöksestä. Georg Scholti johti Lontoon Filharmonista orkesteria.

1700-luvun musiikkia oli tämäkin kolmas osa Presto Carl Philipp Emanuel Bachin triosonaatista H-molli. Huilua soitti Emanuel Baud, viulua Liisa Patiashvili, selloa Sebastian Klinger ja tsempaloa Peter Koffler. Leikkisä pitsikaatto soi Faunin iltapäivän toiseksi viimeisenä sävelmänä.

leikkisä pizzicato, playful pizzicato, on osa Benjamin Brittenin teoksesta Simple Symphony. Esittäjänä tässä oli Orpheus Kamariorkesteri. Franz Schregerin musiikkiin päätetään tämä Faunin iltapäivä. Tämä on tanssi romanttisesta sarjasta.

0: Faunin iltapäivän päätteeksi esiintyi Vasili Sinaiskin johtama BBC:n filharmoninen orkesteri. Kuulimme neljännen osan Tanssi Franz Schregerin romanttisesta sarjasta. Tämän konsertin oli laatinut Aino-Maija Pennanen.
1: Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Aino-Maija Pennanen toimittaa myös tuon illan konsertin, joka alkaa reilun 2 tunnin kuluttua rohkeasti reunalla Kuhmon kamarimusiikkifestivaalilta. Ennen illan konserttia kuullaan muun muassa Hartaita säveliä ja Laura Korhosen Jazzklubi, jossa tällä kertaa tarkastellaan vaihtoehtoisia teoksia. Jatsin historia on täynnä vaihtoehtoisia teoksia hittien varjossa. Nyt kello on 17.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Pörsseissä on nähty viime päivinä jälleen voimakasta hermoilua tekoälyosakkeissa. Laskussa ovat olleet etenkin siruja ja muistipiirejä tekoälykäyttöön valmistavat yhtiöt. Osakestrategin mukaan laskevat osakekurssit kertovat sijoittajien ylilyönneistä etenkin Korean pörssissä. Petteri Lindholm.
3: Se mikä nousee, tulee usein myös alas. Vanha sanonta on osoittautunut hiljattain todeksi Etelä-Korean pörssissä, jonka arvo yli kaksinkertaistuu suunnilleen vuodessa. Muutaman viime päivän aikana pudotusta on tullut miltei 20% ja kaupankäynti on keskeytetty useasti. Alamäki johtuu siitä, että Etelä-Korean pörssistä löytyy 2 tekoälydatakeskuksiin muistisiruja valmistavaa jättiyhtiötä, joiden business on hiljattain noussut muiden muistivalmistajien tapaan äärimmäisen tuottoisaksi. Samalla niiden osakekurssit ovat nousseet pilviin. Evelyn päästrategi Valtteri Ahti.
4: Tässä niin kuin innostuttiin liikaa näistä muistivalmistajista ja kurssit pääsi karkaan käsistä. Et nyt on semmoinen terve korjaus sitten markkinoilla käynnissä.
3: Siruvalmistajien ja tekoälyn nojavien teknologiajättien osakekurssit ovat painuneet viime päivinä myös Yhdysvalloissa. Se on nostanut osassa sijoittajista jälleen huolta siitä, onko valtavasti kohonneissa teknologiaosakkeissa menty jo kuplan puolelle. Osakestrategin mukaan teknologiajättien tuloskasvu on kuitenkin ollut niin voimakasta, että osakekurssi on vaikea pitää kuplautuneena.
4: Teknologiayhtiöiden huimat pörssinousut perustuvat pohjimmiltaan siihen, että nämä yhtiöt tekevät huimia voittoja.
2: Turun tuomiokirkossa on tehty harvinainen hautalöytö. Peruskorjaukseen liittyvältä kahvilatyömaalta on löydetty noin 100 keskiaikaista vainajaa. Näin vanhojen vainajien säilyminen koskemattomina on epätavallista. Yleensä uusia vainajia haudataan entisten päälle. Arkeologi Kari Uotila.
5: Turkulaisittain ja oikeastaan Suomenkin mittakaavassa niin poikkeuksellisen vanhoja, koska hyvin harvoin niin kuin näitä keskiaikaisia vainajia tulee niin kuin enää nykyisin niin kuin arkeologisesti tutkittavaksi. Ja lähes kaikki nämä vainajat olivat siinä syvyydessä, että ne jo tämän uuden rakentamisen takia täältä oli pakko kaivaa pois. Eli museoviraston ohjeistusta seuraten niin kaivettu sitten kaikki huonetilan vainajat pois.
2: Keniassa on aloitettu tutkinta 15 norsuun selittämättömästä kuolemasta. 15 villieläintä on kuollut mystisesti 1 kuukauden aikana Amboselin kansallispuistossa, Kenian villieläinvirasto kertoo. Nairobin yliopiston alustavissa testeissä havaittiin useissa norsuissa mahdollisesti myrkyllistä ainetta. 10 norsulla ilmeni osittaisen halvaantumisen merkkejä ennen kuolemaa. Suurin osa kuolleista eläimistä oli naarasnorsuja ja niiden jälkeläisiä. Maastopalojen hallintaan kehitetään uutta toimintatapaa, jossa apuvoimia ja kalustoa kuljetetaan paloalueelle helikopterilla. Tavoitteena on säästää aikaa ja henkilöstön voimia erityisesti Lapin laajoilla alueilla. Uudistusta kehittävät Kymenlaakson ja Lapin pelastuslaitokset sisäministeriön johdolla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
6: Eli me ollaan kehittämässä tällaista maastopaloihin liittyvää ensin kaluston kuljetuspakettia, jota pystytään helikoptereilla viemään sinne kohteisiin. Ja samalla sitten tässä seuraavassa vaiheessa pohditaan, että kuinka se henkilöstö kuljetetaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt jos täältä vaikka Kymenlaakson pelastuslaitokselta lähettäisiin tuonne pohjoisemman suuntaan avustamaan toista pelastuslaitosta, niin ne ajomatkat olisi niin kuin useita tuntia, 10-12 tuntia. Sen jälkeen pitäisi aloittaa ne varsinaiset toimet. Niin näin ollen, jos meillä se helikopterikuljetuskapasiteetti on käytössä, niin silloin se henkilöstö ja kalusto pystytään viemään sinne kohteeseen ja näin aloittamaan tehokkaasti siellä ne sammutustoimet.
2: Lapissa sää on aluksi pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Yöllä sää selkenee monin paikoin. Muualla maassa sää on selkeä tai puolipilvinen. Yöllä lounaassa muodostuu sumua, joka hälvenee päivällä. Iltapäivällä maan länsiosassa voi paikoin muodostua sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7 ja 12 asteen välillä, käsivarressa on viileämpää. Päivän ydinlämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Selkämeren pohjoisosassa ja merenkurkussa huomautetaan veneilijöitä etelätuulesta aamusta alkaen.
0: Pälvi Tammi on tämän keskiviikkoiltapäivän uutistoimittaja. Kello on nyt 17.05 täällä Yle Radio Yhdessä. Uutispodcast katsahtaa vuoteen 2012. Tuolloin Iltalehden lööppi povasi kurjuutta. Kaikki meni, luki tuon päivän lehdessä 9. helmikuuta siis. Tuolloin rysähtivät uutiset varuskuntien lakkauttamisesta, Nokian suurista irtisanomisista ja kuntien karsimisesta. Menikö kaikki? Atte Uusinoka selvitti.
7: Kaikki meni. Nämä legendaariset sanat näkyivät joka lehtikiskalla ja kaupan kassalla 9. helmikuuta 2012 ympäri Suomen, kun Iltalehti paalutti, että nyt on tosi kyseessä. Klassikoksi ja meemiksi muodostunut musta lööppi kokosi yhteen kolme isoa uutista.
8: 16 radiouutiset. Virkamiestyöryhmän esittämä kuntauudistus vähentäisi kuntien määrää rajusti.
7: Kunnat nurin, miten käy koulujen ja sairaaloiden, lööpissä kysyttiin.
8: Puolustusvoimien merkittävät uudistukset aiheuttavat varuskuntien lakkautuksia ja laajoja irtisanomisia.
7: Romahtaako puolustus?
8: Salossa on otettu tyrmistyneenä vastaan tieto Nokian irtisanomisista. Yhtiö irtisanoo lähes 1000 työntekijäänsä.
7: Nokia ajaa alas. Ihmisten hätä. Mistä töitä?
9: Tuntuu siltä, että tämä päivä pitäisi nimetä mustaksi keskiviikoksi, kansalliseksi surupäiväksi ja viralliseksi suruliputuspäiväksi.
7: Lööppi oli dramaattinen, mutta kuvasi hyvin ihmisten tyrmistystä. Miten kaikki menipäivä muutti Suomea? Menikö kaikki vai kävikö meille lopulta ihan hyvin? Tänään on maanantai 9. helmikuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Kun tämä päivä, eli kaikki menilööpin vuosipäivä alkoi lähestyä, aloin miettiä, että miten puolustusvoimille, kunnille ja Nokialle itse asiassa kävi. Mä muistan, kun olin tuolloin helmikuussa 2012 Turun Sanomien toimituksessa ja miten se koko satapäinen toimitus pysähtyi, kun tiedot Nokiasta ja Salon tehtaasta tulivat julkisuuteen.
1: Nokian irtisanomiset Salon matkapuhelintehtaalla järkyttävät työntekijöitä. Nokia irtisanoo Salosta noin 1000 työntekijää. Tehdas vie tuotantonsa Aasiaan.
2: Tyrmistyttävää tämmöinen.
3: Et kun äiti ja isä niin menettää molemmat työpaikat ehkä, niin se on tosi iso asia.
0: Minkälainen kulminaatiopiste tämä Salon tehtaan lakkautus oli Nokialle?
4: Kyllähän se kertoi siitä, että niin kuin paluuta entiseen ei ole.
0: Hän on Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä. Hän on seurannut Nokiaa vuosikymmenien ajan.
4: Nokia oli lakkauttanut jo muutama vuosi sitten tehtaansa Saksan Bochumissa ja siirtänyt sen tuotannon halvempiin eurooppalaisiin maihin. Ja Salon tehtaastahan tuotanto taisi siirtyä sitten niin kuin Aasiaan. Salo oli Nokian sisällä sellainen prototyyppien pienten huippupuhelinten sarjojen valmistaja, missä niin kuin Nokian paras osaaminen laitteiden tekijänä oli. Sieltä ne siirtyi sitten maailmalle ja Salossa oltiin ylpeitä siitä osaamisesta ja siitä maailmanluokan kyvystä, jota siellä oli. Ja se yhdistyi sitten ihan sellaiseen vaativaan, mutta sinällään perinteiseen niin kuin tuotannolliseen osaamiseen, että siellä oli ihmisiä, jotka oli niin kuin matalallakin koulutustasolla lähteneet sinne Nokian linjalle töihin, päässeet hyvin palkkoihin kiinni, oppineet paljon asioita, olivat huippuja siinä, mitä tekivät, mutta sellaisen tuotannon aika Suomessa alkoi siinä vaiheessa kyllä lähestyä sitten loppua ja siirtyä Aasiaan.
5: Nokia on siis tehnyt Suomen taloushistoriassa ennätystuloksen.
6: Nokia kertoo nousseensa maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi.
7: Nokia teki viime vuonna Suomen talous...
0: Kun Nokialla meni lujaa, vauhti oli todella hurjaa ja yrityksen merkitys Suomelle oli valtava. Parhaimmillaan Nokia maksoi noin viidenneksen Suomen yhteisöverotuotoista, ja kun vuonna 2000 Suomen bruttokansantuote kasvoi 5,6%, Nokian osuus siitä oli kolmannes. Mutta mistä se alamäki sitten alkoi? Mäntylän mukaan usein syyksi esitetään Applen iPhonen julkaisemista, mutta se on vain palanen isommassa palapelissä. Yhdeksi syyksi on esitetty Nokian tuottamia optiomiljonäärejä, jotka valtasi vaurauden tuottama yltäkylläisyys, eikä enää tahdottu pinnistä ja ponnistaa kohti parempia tuotteita.
4: Siinä vuosituhannen vaihteen jälkeen olisi Nokia missas sen ajatuksen, että tämä kännykkäliiketoiminta on ohjelmistoliiketoimintaa ja se on internetliiketoimintaa ja pitäisi rakentaa ekosysteemejä. Tämmöisiä ekosysteemejä oli olemassa Piilaaksossa Microsoftin Officeista ja kaikista muista lähtien ja Apple toi silloin musiikkiekosysteeminsä ja tämmöisiin asioihin olisi voinut panostaa enemmän kuin mitä Nokian panosti. Ne Nokian panokset jäivät vähäpätöisiksi. Ehkä yksittäinen hetki, jos nyt johonkin, jossa Nokia olisi voinut tämän kaiken vielä kuitata. Applen iPhoneillahan Nokia ei voinut sinällään mitään, mutta kun seuraavana vuonna oli mahdollista lähteä Googlen Android-junaan ja Nokia ei siihen lähtenyt, niin se olisi ehkä ollut semmoinen hetki, missä vielä niin kuin kännykkä Nokia olisi jollain tavalla jäänyt elämään vahvana toimijana. Sen sijaan Nokia sitten myöhemmin ennen sitä Salon uutista valitsi kumppanikseen Microsoftin ja sen jotenkin mä oon ajatellut, että siinä kohdassa kaikki alkoi olla jo vähän niin kuin myöhäistä.
8: Nokian jymypaukku tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Yhtiön kuuluisat kännykät on myyty. Johdon mukaan kyse on järkipäätöksestä. Nokian pääkonttori pysyy edelleen Suomessa. Tosin puolta pienemmän Nokian konttori.
0: Nokia alkoikin tehdä hidasta siirtymää kohti tietoliikenneverkkotoimintaa sen jälkeen, kun matkapuhelintoiminnot myytiin Microsoftille. Vaikka Nokian kultaajat ovat jo liki muinaishistoriaa näin vuonna 2026, on se yhä Suomen merkittävimpiä yrityksiä. Se työllistää Suomessa tuhansia ihmisiä ja se on yhä markkina-arvoltaan Helsingin pörssin suurimpia yrityksiä. Ja monen suomalaisen teknologiayrityksen, kuten älysormusyhtiö Ouran, taustalta löytyy Nokialta hankittua osaamista. Mikä olisi se tämän päivän Nokia? Onko täällä Suomessa tällä hetkellä mitään yhtiötä, jota voisi vertailla siihen 2000-2010-luvun Nokiaan täällä Suomessa?
4: Sellaista yhtiötä ei ole. Sellaista yhtiötä, jolla olisi niin iso taloudellinen merkitys Suomelle kuin mitä Nokialla oli vuosituhannen vaihteen paikalla, niin ei sellaista ole. Ja melkein toivoisi, että Suomi ei enää sellaiseen asemaan joutuisikaan, jossa kaikki munat olisivat yhtä pahasti samassa korissa. Toki tuo kori tuotti meillä aivan äärettömästi hyvinvointia noihin aikoihin, josta me hyödymme yhä teknologisen osaamisen, patenttien, kaiken sen, mitä Nokia jälkeensä jätti, niin se on todella arvokasta. Mutta silti se niinku rakenteena oli vääristynyt.
9: Hyvää huomenta. Minkälaisissa tunnelmissa Upseriliiton väki odottaa tätä päätöstä?
10: No kyllähän tämä mitä ilmeisemmin tulee olemaan sangen ikävä päivä puolustusvoimille ja upseereille, että tiedossa on aika radikaaleja päätöksiä, joita toki on niin kuin osattu pidempään jo ennakoida.
0: Kokoomusvetoinen Jyrki Kataisen Sixpack-hallitus halusi saada julkisen talouden kuntoon ja leikkurin joutui myös se pyhistä pyhin, eli Suomen puolustusvoimat. Ja nämä leikkaukset eivät olleet pieniä. 6 varuskuntaa ympäri Suomen esitettiin lakkautettavaksi ja noin 1200 puolustusvoimien työntekijää uhkasi irtisanominen.
11: Kyllä toi uudistus, kun siitä kerrottiin, niin kuulosti siltä, niin kuin todellakin kaikki menisi, koska siinä oli valtava määrä erilaisia lakkauttamisia, yhdistämisiä, uudelleen perustamisia. Suomeksi sanottuna valtavasti tehostamista.
0: Hän on Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Pyysin hänet mukaan podiin, koska hän on seurannut pitkään puolustusvoimia ja Suomen turvallisuuspolitiikkaa.
11: Koska siinä oli myös isoja varuskuntalakkautuksia, niin paikallisesti näytti siltä, että nyt puolustusvoimat ajetaan alas. Koko kuva ei tietenkään ollut se, mutta että se oli yhtä aikaa iso rakennemuutos. Ja sitten se oli tietenkin myös valtava säästöpaketti.
0: 6 puolueen laatimassa hallitusohjelmassa puolustusvoimien säästötavoitteeksi oli kirjattu 200 miljoonaa euroa. Tuo vastasi noin 10% puolustusvoimien menoista. Pääministeri Katainen kommentoi tätä uudistusta niin, että kyse on säästöistä, mutta sen jälkeenkin koko maata puolustetaan ja yleinen asevelvollisuus säilyy. Niin miten radikaaleja vaikutuksia tällä säästötoimella oli Suomen puolustusvoimille?
11: Vaikutukset oli kyllä radikaalit. Jos me ajatellaan tätä keskustelua, mitä nyt on käynnissä, että kuinka alhaalla on Euroopan puolustus, niin kyllähän se Suomenkin puolustus ajettiin huomattavan matalalle. Mutta se lähtötaso oli tietyllä tämän rakenteen takia kohtuullisen hyvä, eli se ei mennyt niin kuin todellakaan nollaan, mutta ajettiin tosi kireälle. Tehostamista oli paljon. Sitten mentiin tavallaan niin kuin kohti semmoista nykyaikaista hallintorakennetta, koska sielläkin oli kaikenlaista putiikkia ja valtava määrä, ja niitä yhdistämisiä tehtiin. Ja yksi kiinnostava tai iso asia oli nämä sodanajan joukkojen vähentäminen.
0: Marian mukaan sodanajan joukkojen lukumäärä oli hyvin korkea, joka oli tietyllä tavalla kylmän sodanajan perintöä. Ja tällä uudistuksella joukkojen määrä vedettiin matalalle.
11: Ja tähänkin oli ihan järkeviä syitä, muun muassa se, että ikäluokat pienenivät ja sitten tälle aikaisemmalle suurille porukalle varattu aseistus, varusteet, ne alkoivat vanheta, joten karsittiin.
0: 2012 Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne oli täysin eri kuin nyt. Vasta pari vuoden kuluttua tuosta Venäjä valtasi Krimiin ja avoin hyökkäyssota Ukrainaan olisi tuntunut liki mahdottomuudelta.
11: Tuo muutos tehtiin sellaisella hetkellä, jolloin Venäjä hetkellisesti ei näyttänyt niin aggressiiviselta. Eli se tehtiin siihen turvallisuusympäristöön. Ajateltiin, että näin voidaan toimia. Ja oli meillä kuitenkin silloinkin iso sodanajan joukko. Ja valtaosa varuskunnista lennostot uusittuna, merivoimien uusi rakenne, kyllähän meillä oli edelleen varsin hyvä puolustuskyky. Mutta olen ajatellut kyllä, että kun nyt puhutaan paljon, että kuinka Eurooppa päästi puolustuksensa niin rempalleen, kuinka minimiin kaikki säästettiin, niin kyllähän Suomikin oli ei pohjalla, mutta huomattavan alhaalla, koska se oli myös ehkä järkevää. Miksi varustautua aivan valtavasti, jos uhkatilanne ei näytä siltä? Mutta sehän oli sitten parin vuoden päästä yhdessä päivässä ohi, kun Krimille ilmestyi nämä tunnuksettomat joukot ja lopulta Venäjä miehitti Krimin, niin sitten lähdettiin Suomessa hiljalleen ylöspäin ja Euroopassa vielä hiljemmin ylöspäin, eli nyt vasta todella sitten satsataan megalomaanisesti.
10: Toinen kysymys on sitten se, että mikä on Suomen ylipäätään ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tulevaisuudessa, että kyetäänkö me pitämään linjana se, että meillä todella on niin kuin täysin itsenäinen puolustus kaikissa tilanteissa, vai lähdetäänkö sitten hakemaan tukea esimerkiksi Natosta?
0: Tämä Upseeriliiton silloisen pääsihteerin kommentti näyttäytyy näin jälkikäteen mielenkiintoisessa valossa. Suomen puolustuspolitiikan peruspilareita olivat vahva itsenäinen puolustus ja NATO-optio, eli halutessaan Suomi voisi hakeutua Naton jäseneksi, kuten lopulta tapahtui toukokuussa 2022. Kataisen hallituksen aikaan 2012 puolueet suhtautuivat NATO-jäsenyyteen kielteisesti, paitsi kokoomus. Voiko nämä säästöt nähdä tietynlaisena askeleena kohti NATOa?
11: No nyt kun lukee jälkikäteen näitä papereita, niin sieltä löytyy myös sellainen, että kun ajettiin puolustusta alas, niin sitten samaan aikaan valmistaudutaan siihen kansainvälisen avun vastaanottoon. En tiedä, onko se sinänsä NATO-polkua, mutta jälkikäteen ajatellen sitä voi pitää semmoisena, ei sinänsä sitä uudistusta, vaan sen uudistuksen aiheuttamaan just sitä lopputilannetta, sellaisena, että se tavallaan loi ehkä tilaa tämmöiselle kansainväliselle yhteistyölle, niin kuin kumppanuuksille ja tosiaan sen avun vastaanottamiselle. Ja ne pohjusti tietysti jälkikäteen ajatellen NATO-jäsenyyttä.
0: Eli tietyllä tavalla tämä oli sellainen tietoisen epätietoinen askel kohti NATOa.
11: No vähän samalla lailla tietoisen epätietoinen askel, kun ajatellaan sitä, että kylmäsodan jälkeen, kun moni eurooppalainen maa lopetti varusmiespalveluksen siirtyi ammattiarmeijaan, niin Suomihan ei niin tehnyt koskaan. Ja se oli osin tietoista ja osin ei niin tietoista, koska tuolloinkin nähdään, että me säilytettiin sitä vahvaa reserviä. Meillä ei ollut varaa ammattiarmeijaan. Piti kuitenkin ylläpitää jotain. Et sekin oli vähän sellainen pakon sanelema ratkaisu. Ehkä tämä pohjustaminen kansainvälisen avun vastaanottamiselle oli myös vähän tämmöinen tietoisen epätietoinen.
0: Tänä päivänä puolustusvoimien kohdalla kaikki menilööpin pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet. Päinvastoin, Suomi tavoittelee NATO-jäsenyyden takia puolustusmenojensa nostamista jopa 5% bruttokansantuotteesta.

0: Eli jos valtio johonkin laittaa tällä hetkellä rahaa, se on maanpuolustus. Samana päivänä, kun puolustusvoimat kertoi varuskuntien lakkauttamisista, myös kunnat saivat tylyjä uutisia.
1: Keuruu taas on kaupunki, jossa uhkaa mennä 2 lasta, pesuveden mukana eli kunta ja varuskunta. Me tapasimme paikallisia.
2: Se on hyvin ikävää, kyllä Keuruu hiljenee. Ihan tuntee ilmassa nyt jo. Meikäläisillä on melkein yksi sama kuin niin paljon iäkäsittää. Sitä kertii pois alta.
0: Julkisuuteen pölähtänyt Kataisen hallituksen kuntauudistussuunnitelma pöyristytti kansalaisia, sillä sen mukaan Suomen yli 330 kunnasta jäljelle jäisi vain noin 70. Hallitusta ajoi uudistuksen tielle huoli julkisen talouden kestävyydestä ja kuntien kyvystä turvata asukkaille riittävät palvelut.
3: Siinä mielessä nämä on mielenkiintoisia tavoitteita, että ne on edelleenkin niin kuin tämän kuntakentän keskustelun niin kuin keskiössä.
0: Hän on Markus Pauni, strategia- ja kehitysjohtaja Kuntaliitosta. Soitan Paunille, koska haluan saada valistuneen näkemyksen siitä, miltä 2010-luvun kuntauudistusepisodi näyttää tästä päivästä käsin.
3: Ja siinä niin kuin tavoiteltiin sitten tämmöisiä niin sanottuja vahvoja peruskuntia näillä liitoksilla sitten. Että siinä olisi ollut tämmöisiä luonnollisia niin kuin työssäkäyntialueita. Se kunta olisi sen verran suuri, että se olisi niin kuin työssäkäyntialue myöskin samalla. Ja sitten, että ne olisi riittävän suuria ja kantokykyisiä kuntia, että ne olisi voinut vastata sitten sote-palveluista myös tulevaisuudessa vaativaa erikoissairaanhoitoa niin kuin lukuun ottamatta, jolloin olisi ehkä tämä nykyinen sote-uudistus jäänytkin sitten tekemättä, jos nämä kunnat olisivat syntyneet.
0: Kuntauudistuksen piti olla Kataisen hallituksen tärkein rakenneuudistus. Koko hanke kuitenkin ajautui pian karille ja aiheutti oikean kuntakapinan, kun salainen 70 kunnan kartta vuosi julkisuuteen.
3: Sehän oli aika radikaali se ehdotus siinäkin mielessä, että kuntakentälle esiteltiin myös tämmöisiä valmiiksi piirrettyjä karttoja, joka koettiin sitten kuntien näkökulmasta aika vaikeana. Niin kuin lähestyä asiaa sillä tavoin.
4: Tämä on tätä ylältä alas tapahtuvaa pakottamista. Tämä ei ole millään tavalla toimiva malli.
0: Näin täräytti Asikkalan silloinen kunnanjohtaja. Ei ole mikään ihme, että kartasta nousi melkoinen halo. Siinä esimerkiksi Turusta olisi tullut 11 vieruskunnan muodostama yksi kokonaisuus. Tampereeseen olisi kytketty 9 naapurikuntaa ja myös Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen olisi muodostanut oman kokonaisuutensa.
5: Oppositiopuolue Keskusta on jo vaatinut kuntauudistuksen upottamista Atlantin syvänteeseen. Mari Kiviniemen mukaan Kataisen hallitus ajaa Suomeen pakolla suurkuntia.
6: Kaikki kilpistyy siihen, että kyse on ideologisesta keskittämishankkeesta, joka vie palvelut monen suomalaisen ulottuvilta.
0: Totta kai. Erityisesti oppositiossa istuva Keskusta lietsoi kapinaa, mutta kuntaministeri Henna Virkkunen yritti viedä uudistusta läpi kovasta vastustuksesta huolimatta.
7: Huomasin kyllä, että edustaja Kiviniemi ei ollut tutustunut tuohon selvitykseen vielä, että sehän on kaiken kaikkiaan yli 600 sivuinen hyvin kattava selvitys, jonka taustaksi on tehty myös oma talousraporttinsa.
0: Kuntaliittoakin kritisoitiin pakkoliitosvimmasta ja hallituksen tukemisesta, eikä sen nähty pitävän pienempien kuntien puolta.
3: Ja sitten toki oppositiopolitiikka oli mukana kuviossa, että sieltä tuli painetta tätä uudistusta vastaan. Ja sitten lopulta myös hallitusrivit alkoivat sitten rakoilemaan tässä kun se eteni. Ja siellä olisi varmaan saattanut tulla vastaan myös ihan perustuslaillisia kysymyksiä myöskin, että voidaanko tällä lailla niin kuin lähteä uudistamaan ja liittämään kuntia toisiinsa, että niin kuin kuntien itsehallinnollisuuden näkökulmasta.
0: Mä jäin pohtimaan sitä, että mitä se olisi tarkoittanut kunnille ja niiden tuottamille palveluille, jos yli viidennes Suomen kunnista olisi liitetty osaksi toista kuntaa. Pauni näkee, että tällaista pakkoliitoksista olisi tullut aluksi iso tyrmistys, mutta lopulta siitä olisi kyllä päästy yli.
3: Kyllä mä väitän, että kunnat olisi ehkä keskimäärin taloudellisesti kestävämmällä pohjalla kuin tällä hetkellä. Ne pystyisi ehkä vähän paremmin noin keskimäärin reagoimaan erinäköisiin maailman ja yhteiskunnan muutoksiin, digitalisaation hyötyihin tai yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa ja näin poispäin.
0: Paunin mukaan osa palveluista olisi keskitetty suuriin taajamiin. Keskustelu siitä, onko palvelun oltava lähellä vai laadukkaasti turvattuna kauempana, olisi ollut nykyistä suurempaa. Hän kuitenkin huomauttaa, että nykyiselläkin järjestelmällä kouluverkostoa on supistettu.
3: Mut keskeinen minusta olisi just ehkä tämä kanssa, että tätä nykyisen kaltaista hyvinvointialuejärjestelmää ei oltaisi tarvittu. Meillä olisi kenties sitten erillinen erikoissairaanhoidon aluerakenne tässä. Niitä voisi olla semmoinen ehkä 5, semmoisesta on spekuloitu. Moni asia voisi olla ehkä yksinkertaisempaa tällaisen kuntarakenteen kautta.
0: Koska kuntiin ei tosiaan uskallettu koskea, seuraavien hallitusten uudistustarmo kohdistuikin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se uudistus oli lopulta kuntien vallan ja rahoituksen kannalta paljon mullistavampi kuin tuo alkuperäinen kuntauudistus. Nykyään Suomessa on 308 kuntaa, joista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut on siirretty 21 hyvinvointialueelle. Miten sä näet, että tämä vuoden 2012 kuntauudistusepisodi ja siitä kehkeytynyt suuri polemiikki näkyy kunnissa näin vuonna 2026?
3: Mä luulen, että se aiheutti tietynlaisia arpia kuntakentälle ja nimenomaan tämä pakkoliitosasia, joka siinä oli, niin on tietyllä lailla minusta niin kuin, aiheuttanut sen, että kunnissa ei ehkä riittävästi harkita sitä kuntaliitosta semmoisen niin kuin strategisena, omaehtoisena niin kuin valintana tulevaisuuteen. Että se on ehkä niin kuin se uudistuksen asetelma silloin on saattanut aiheuttaa vähän tällaista, koska kuitenkin sitten kun kuntaliitoksia on tehty ja juurikin tästä niin kuin kuntien omista lähtökohdista käsin rakentaen katsottu tulevaisuuteen ja tehty päätökset, että laitetaan hynttyyt yhteen ja rakennetaan yhteistä tulevaisuutta tässä, niin kyllä niistä myös hyötyjä on saatu aikaan.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija toimittaja Leo Kosola ja tuottaja Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavan kertaan. Moikka!

0: Tämän Atte Uusinokan toimittaman uutispodcastin ensilähetys oli helmikuussa tänä vuonna. Huomenna torstaina uutispodcastissa puhutaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen suhteesta. Ukrainan suhteet presidentti Donald Trumpin Yhdysvaltoihin ovat olleet myötätuulessa. Trump on luvannut, että Ukraina saa alkaa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Mistä muutos johtuu ja voiko Ukraina vieläkään luottaa Trumpin Yhdysvaltoihin? Ylen toimittaja Justas Stasevski on vieraana huomisessa uutispodcastissa. Atte Uusinoka huomennakin toimittajana. Huomenna puhutaan myös Aki Kaurismäen elokuvasta Maailma tarinoina -ohjelmassa.
1: Ajelehtivuus tai ulkopuolisuus ei ole häpeä, vaan toistuva perusasetelma elämässä.
2: Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä runsaan parinkymmenen vuoden takaa kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Elokuva sysää hahmottamaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa.
3: Asunnottomuus on sitä semmoista konkreettista mitattavaa, että puuttuu se semmoinen riittäväksi täällä arvioitu formaali asuminen. Ja sitten kodittomuus on tunnetta siitä, että ei ole omaa paikkaa, omaa kotia. Ja sä voit hyvin olla asunnoton ilman, että sä oot koditon.
2: Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä? Millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: 5 minuutin kuluttua Laura Korhosen Jatsklubi. Jatsklubia kohti mennään Paul Niskan eli Paul Nakke Johanssonin säveltämällä teoksella Jazzification. Pentti Lasanen soittaa klarinettia, Sävelradion viihdeorkesteri säestää.

0: Tämä oli Ylen kantanauha 60 vuoden takaa. Nakke Johanssonin sävellys Jazzification. Johansson itse johti sävelradion viihdeorkesteria. Klarinettisolistina soitti Pentti Lasanen. Kesän mittaan radio yhdessä on kuultu Laura Korosen Jazzklubin uusintoja. Nyt alkava ohjelma kuultiin ensi kertaa marraskuussa 2025. Jatsin historian pieniä suuria hetkiä. Jatsin historia on täynnä vaihtoehtoisia teoksia, jotka ovat hittien varjoissa tehneet omaa työtään tyylisuuntaa kehittääkseen. Klassikoita, mutta niitä vähemmän esiin nostettuja, soi nyt Laura Korosen Jatsklubilla.
1: Tällä kertaa Laura Korosen Jatsklubilla uppoudutaan syvälle eräisiin jatsin amerikkalaisiin klassikoihin ja helmiin, jotka eivät ehkä ole olleet soittolistan huipulla, mutta joista jokainen kuitenkin perustelee paikkansa jatsstandardien joukossa. Jakson sisältö ja taustatiedot perustuvat Mark C. Gridlin arvostettuun teokseen Jazz Styles, jonka kautta opimme jatsin historiaa, tyyliä ja tarinoita. Miten jazz näiden kappaleiden kautta uudistui, kehittyi ja yllätti kuulijansa yhä uudestaan, se selviää seuraavan tunnin aikana. Tervetuloa!

Tunnistitko, kenelle tämä energinen ja innovatiivinen soitto ja sketlaulu kuuluu? Jakson aloitti laulaja trumpetisti Louis Armstrong kappaleellaan Hotter Than That, joka äänitettiin vuonna 1927 Armstrongin legendaarisen Hot Five-kokoonpanon kanssa. Siihen kuuluivat muun muassa klarinetisti Johnny Dodds ja basunisti Kid Ory.

Armstrongin improvisoinnit niissä, etenkin Scat-laululla, ovat klassikoita. Hotter Than That perustuu Original Dixieland Jazz Bandin Tiger Rack-kappaleen sointukiertoon. Esityksessä kuullaan osuuksia, joissa yhtye vaikenee hetkeksi ja antaa tilaa sooloilulle. Tämän kappaleen Armstrongin rytminen iloittelu on kuuluisa esimerkki eri tahtilajien päällekkäisyydestä. Kappale osoittaa, mitä swing feeling tarkoittaa. Trumpetistin soitossa yhdistyvät swingin kahdeksasosa nuotit ja synkoopit, mikä tekee soitosta eloisaa ja tanssittavaa. Rumpali Gene Krupan Big Bandin vuoden 1941 After You've Gone-levytys on ennen kaikkea Roy Eldridgein trumpetin soiton taidonnäyte. Eldridge oli aikansa nopein ja korkeimmalta soittava swing-trumpetisti, ja hänen virtuosimaisuus sekä monimutkaiset saksofonimaiset juoksutuksensa uudistivat trumpetin roolia jatsissa. Hän toimi esikuvana muun muassa Dizzy Gillespielle ja suorastaan koko bebop-sukupolvelle.

Huomasitko kappaleen leikkisyyden? Huumorintajuinen Eldridge siteerasi heti ensimmäisissä tahdeissa tunnettuja amerikkalaisia isänmaallisia sävelmiä, joihin bändi vastasi kovaan ääneen "Ei, ei!" kuin pyytäen, että vitsit nyt sikseen. Varsinainen soolo-osuus on kuitenkin vakavasti otettavaa taidetta, jossa Eldridge osoittaa sekä improvisaation että trumpetin hallintaa. Kappaleessa hyödynnetään erilaisia rytmisiä ja taiteellisia keinoja, kuten soolobreikkejä, tuplanopeutta ja staccato-soittoa. After You've Gone-kappale on samaan aikaan hyvinkin viihteellinen ja historiallisesti merkittävä esitys. Siis sekä shownumero että tärkeä osa jatsin kehitystä. Pianisti Thelonious Monkin Misterioso vuodelta 1948 on erinomainen esimerkki Monkin omintakeisesta tyylistä. Kuunnellaan se tähän.

Vaikka Thelonious Monk soitti usein bebop-muusikoiden kanssa, hänen soittonsa ja sävellyksensä poikkesivat selvästi muiden tyylistä. Mysterioso-kappaleessa Monk välttelee bebopille tyypillisiä nopeita ja tiheitä kuvioita ja rakentaa sen sijaan harvoja, kulmikkaita ja arvaamattomiakin melodioita. Hän käyttää usein niin sanottuja vääriä säveliä ja yllättäviä ajoituksia, tarkoituksenaan järkyttää ja leikitellä kuulijan odotuksella. Juuri tämä on se, mikä tekee hänen tyylistään ainutlaatuisen. Mysterioso rakentuu yksinkertaiselle 12 tahdin blues-kaavalle, mutta melodian rytmi on hyvin poikkeava. Joka iskulla kuullaan yksi sävel ja melodia keinuu matalista korkeisiin ääniin 6 sävelaskeleen välein. Pianon, basson ja vibrafonin yhteispeli luo jatkuvasti liikkuvan, keinuvan tunnelman ilman taukoja. Kappale osoittaa, kuinka Monk kulki täysin omia polkujaan jatsin kentällä, luoden näin musiikkia, joka ei mahdu tavanomaisiin tyylilokeroihin. Nyt kuullaan yksi hardpopin klassikoista, asialla pianisti Horace Silver kappaleellaan Senior Blues.

Horace Silverin vuonna 1955 levyttämä Senior Blues on klassikko, jossa yhdistyvät funkahtavuus ja latinalais-amerikkalaiset rytmit. Kappaleen melodisuus teki siitä poikkeuksellisen helposti muistettavan ja jopa laulettavan, toisin kuin useimmat tuon ajan jatskappaleet. Instrumentaaliversiosta tuli suosittu ja sitä soitettiin runsaasti 1950- ja 60-luvuilla amerikkalaisissa baareissa. Kappaleen tunnusmerkki on sen groove. Basso ja pianon vasen käsi soittavat samaa, tarttuvaa lattarirytmiä, eivätkä improvisoi vapaasti, kuten muissa jazz-tyyleissä oli tapana. Rumpali ja oikea käsi pianossa pitävät yllä tasaista, toistuvaa kuviota, mikä luo helposti lähestyttävän ja tanssittavan tunnelman. Melodia on yksinkertainen ja fraasit selkeitä. Siksipä tätä kappaletta onkin helppo hyräillä mukana. Sooloissa on tilaa Silverin melodiselle kekseliäisyydelle, Clifford Brownin vaikutteille Donald Byrdin soitossa ja Hank Mobleyn pehmeän lyyriselle saksofonin soitolle. Kaiken kaikkiaan Senior Blues on järjestetympi ja selkeämpi kuin bebop, mutta samalla energisempi ja bluesmaisempi kuin cool jazz. Ja juuri tämä tekee siitä hardbopin rakastetun ja samaistuttavan esimerkin. Yksi modernin jatsin kulmakivistä soi Laura Korosen jatsklubissa seuraavaksi.

Pianisti ja kosketinsoittaja Herbie Hancockin vuoden 1965 sävellys Maiden Voyage on täydellinen näyte Freddie Hubbardin luovasta trumpetin soitosta. Kappaleen tunnelma on avara ja merellinen, ja siinä kuuluu Hancockin halu luoda uudenlaista jatsia, jossa perinteinen bebop jää taakse. Hubbardin improvisaatiossa korostuu hänen kyvykkyytensä kehittää yksinkertaisista melodisista ideoista kokonaisia tarinoita. Hän varjoi ja rakentaa motiiveja kuin kuka tahansa klassinen säveltäjä, ja hänen soolonsa ovat täynnä lyyrisyyttä ja yllättävyyttä. Kappaleesta tuli aikanaan nopeasti jazz-standardi, jonka kaikki jazz-muusikot oppivat tuntemaan. Yhtyeen groove rakentuu lattarivaikutteisista piano- ja bassokuvioista, eikä perinteistä walking bassia tai swing-rumpukomppia suinkaan käytetä. Pitkät, hitaanlaisesti vaihtuvat soinnut antavat improvisoijalle harvinaisen paljon tilaa kokkailla ideoitaan. Erityisesti Hubbardin sooloissa jokainen fraasi johtaa loogisesti seuraavaan. Hän rakentaa soitollaan jännitystä, käyttää rytmisiä ja melodisia vaihteluita ja antaa tilaa myös vapaille, impressionistisiksikin koettaville hetkille. Maiden Voyage on loistava esimerkki siitä, miten jatsin rakenne, soundi ja improvisaatio voivat yhdistyä sekä taiteelliseksi että ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Seuraavaksi soiva Kiss and Run on jatsin modernin ajan huippukokoonpanon, saksofonisti Sonny Rollinsin, trumpetisti Clifford Brownin ja rumpali Max Roachin loistava äänitys. Vaikka yhtye tunnetaan yleensä Max Roach, Clifford Brown -kvintettinä, tällä levytyksellä Rollins johtaa kokoonpanoa. Rummut tuovat kappaleeseen totta totisesti jatkuvaa svengiä ja draamaa, erityisesti Roachin virvelirummun ja hi-hatin terävät iskut. Brownin loistokas trumpetin soitto on omiaan vauhdikkaassa ja melodisessa improvisaatiossa, jossa hän yhdistää sekä virtuosisuuden että svengin. Rollinsin saksofonisoolo on pitkä, mutta täyttä kekseliäisyyttä ja ideointia. Rytmi- ja melodialeikittely tekevät tästä levytyksestä yhden onnistuneimmista. Näin saksofonisti itsekin on kehaissut.

Kiss and Run, kappaleen kaava, perustuu klassiseen AABA-muotoon, jossa sekä soittajien omaperäiset soolot että vivahteikas rytmisektio pääsevät oikeuksiinsa. Kiss and Run kappaleen kohdalla voi puhua jo jazz-elämyksestä, joka palkitsee kuuntelijansa jokaisella kuuntelukerralla, erityisesti jos seuraa tarkalla korvalla rumpujen ja soolojen vuoropuhelua. Trumpetisti Miles Davisin Flamenco Sketches vuonna 1962 julkaistulta albumilta Kind of Blue on poikkeuksellisen, ehkä ymmärrätte mitä tarkoitan, jos sanon, että tilava ja seesteinen kappale. Sen rakenne perustuu viiteen eri asteikkoon, joiden vaihdokset antavat soittajalle vapautta ja tilaa luoda pitkiä, mietiskeleviä improvisaatiosooloja. Jokainen solisti, Davis, saksofonisti John Coltrane ja Cannonball Adderley sekä pianisti Bill Evans, tulkitsee sävellajia omalla tavallaan. Seuraava vajaa 10-minuuttinen on pyhitetty siis tälle modaalisen jatsin mestariteokselle. Asetu mukavaan asentoon ja anna musiikin skannata kehosi jokainen raaja.

Kuten kuulimme, Flamenco Sketches-kappaleen tempo on tosiaan hyvin hidas ja rytmi pehmeä, joten kuulijalta ehkä tämän päivän rytmiin suhteutettuna saatetaan vaatia kärsivällisyyttä ja tarkkuutta, jotta pysyy mukana. Teoksessa on selkeä pianolla ja bassolla soitettu intro, jonka jälkeen jokainen solisti heittää vuoron perään itsensä peliin. Jokainen moodi antaa soittajalle uuden harmonisen maiseman, jonka päälle he soolojaan rakentavat. Flamenco Sketches-kappaletta voi pitää jatsin laboratoriona, jossa improvisaatioiden rakentuminen ja muusikoiden välinen vuorovaikutus on kuin hidastetusta filmistä, mutta erittäin selkeästi artikuloituna. Teos on erinomainen esimerkki siitä, miten jatsin rakenne ja sointimaailma voivat antaa muusikoille vapautta ja kuulijalle mahdollisuuden syventyä improvisaation logiikkaan ja kauneuteen. Sittenpä korvat auki jatsfuusiolle. Laura Korosen Jatsklubin viimeinen musiikkiteos on nimittäin Weather Report-yhtyeen Surukuku, äänitettynä Tokion Shibuya Philharmonic Hallissa vuonna 1972. Kappale ja tämä esitys ovat loistavia esimerkkejä yhtyeen vapaasta ja kokeellisesta lähestymistavasta jatsfuusioon. Se perustuu saksofonisti Wayne Shorterin säveltämään teemaan, mutta esityksessä teema esiintyy vain hajanaisina sirpaleina ja kokonaisuus rakentuu spontaanisti muusikoiden vuorovaikutuksessa. Perinteisiä jatsin rakenteita, kuten walking bassia, ride-symbaalilla soitettua rytmiä tai selkeää teemaa ja soolovuoroja, ei tässä esityksessä juurikaan kuulla. Sen sijaan muusikot rakentavat äänimaailmaa yhdessä, muunnellen ja kehittäen rytmisiä ja soinnillisia ideoita lennossa. Surukuku on Weather Reportille tyypillistä rajojen rikkomista. Kappale etenee ilman tiukkaa rakennetta ja muusikot luovat yhdessä ainutkertaisen, orgaanisesti kehittyvän äänimaailman. Tämä konserttitaltiointi on harvinainen esimerkki yhtyeen varhaisten vuosien vapauden ilottelusta ja yhteismusisoinnin rohkeudesta, joka teki Weather Reportistaan 1970-luvun suunnannäyttäjän. Tässä jaksossa olemme sukeltaneet hetkiin, jossa jazzmuusikot ovat uskaltaneet rikastaa perinnettä, luoda uutta ja tuoda omia persoonallisia ääniään kuuluville. Toivon, että nämä kappaleet antoivat uusia näkökulmia sekä jatsin historiaan että sen kehitykseen. Ja tietenkin iloa, inspiraatiota ja yllätyksiä. Kiitos, että kuuntelit. Ensi kertaan.

Ennen päättyi Laura Korosen jatsklubi. Viimeisenä esiintyi Weather Report. Kaikki musiikkitiedot tähän ohjelmaan liittyen löytyvät jatsklubin Yle Areena-sivulta. Ohjelma oli uusinta marraskuulta 2025. Tästä jatketaan hartaiden sävelten parissa. Ensiksi soi Jaakko Löytyn sävellys Edessäsi uudistun.

Hartaiden sävelten aluksi soi Jaakko Löytyn säveltämä ja sanoittama laulu Edessäsi uudistun. Laulajat olivat Jouko Mäki-Lohiluoma ja Teppo Nuorva. Juhlaorkesteri säästi. Tämä oli taltiointi Tampere-talosta tammikuulta 2003 Jaakko Löytyn 30-vuotistaiteilijajuhlakonsertista. Seuraavaksi soi virsi 111. Oi pyhä henki, Herramme.

Vokaaliyhtye Lumen Valo lauloi Virren 111. Positiivi urkuja soitti Markku Hietaharju. Sävelmä on Saksasta 1500-luvulta. Suomenkielisen tekstin ovat kirjoittaneet Mikael Agricola, Jaakko Finno ja Karle Martti Kiljander. Nyt soi Timo Ruottisen sävellys, Muodon muutos.

Tämä laulu oli nimeltään Muodonmuutos. Terttu Luoto on kirjoittanut sanat ja Timo Ruottinen sävelen. Sovituksen oli tehnyt Hannu Lätti. Tässä äänessä oli NSV Revisited-niminen yhtye. NSV viittaa Nuoren seurakunnan Veisut laulukirjaan. Hartaiden sävelten päätteeksi Primus Leppäsen säveliä Kerran kaunehin.

0: viulisti Timo Holopainen ja kanteleyhtye Käenpiiat eli Aino Koskelo, Anna Montin, Heini Rasilo ja Annikki Smolander-Hauvonen soittivat Hartaiden sävelten päätteeksi Primus Leppäsen sävelmän Kerran kaunehin Helli Syrjäniemen sovituksena. Iltahartauden puhuja on pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista. Hän kysyy, onko olemassa ikuisuutta, ja kertoo äiti Maria Normamyylaisen opetuksista. Hartaudessa lauletaan virsi 228a, 228a, Vaiti kaikki palvokaamme.
1: Evankeliumista Matteuksen mukaan. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Onko olemassa ikuisuutta? Jos antiikin filosofi Platonilta kysytään, ikuisuus on todellista. Tapa katsella maailmaa. Platonin mukaan välittömän aistikokemuksen takana asuvat ikuiset ideat, joita maailman moninaiset aistikohteet heijastelevat. Platonin ajattelu on sävyttänyt kristillistä ajatteluperinnettä. Erityisesti kirkon mystikot ovat ammentaneet Platonilta. Mystiikan harjoittamisen tarkoituksena on liittyä Jumalaan, niin että ihminen kykenee katselemaan maailmaa Jumalan yhteydessä. Sveitsiläissyntyinen nunna Maria Normanbilainen opetti kätketystä aarteesta. Ikuisuuden aarre on kätkeytynyt syntyvän ja katoavan välille. Nämä kaksi vaikuttavat edellyttävän toisensa. Ei ole syntyvää ilman katoavaa. Syntyvä on kuitenkin todellisempaa kuin katoava. Jumalan yhteydessä maailmaa katseltaessa sen moninaiset aistikohteet piirtyvät tajuntaan yhdentyneinä, tosiolevaisina ideoina, jotka ovat aina valmiita syntymään uusissa aistittavissa asuissa. Äiti Maria Normanbylaisen mukaan kaikki maailman muutoksenalaisuus on moninaisuudessaan ikuisuuden heijastusta. Menetykset, joita koemme, koskettavat maailman aistikohteita, sitä, mikä on luotua. Se ei tarkoita, että me kokisi menetyksen merkkinä surua, sillä täällä maailmassa olemme luotuun sidottuja. Muutoksenalainen luotuisuus on erillisyyttä. Se on erillisyyttä tosiolevaisesta, johon ihmisen hengellinen kaipaus kohdistuu. Jollakin tapaa kaikki kaipuu on heijastusta yhdestä suuresta kaipuusta Jumalan yhteyteen. Tosiolevainen. Se, mikä on luomatonta ja ikuista, ei koskaan katoa. Kaikista todellisin on aina ymmärryksen ulottuvilla. Äiti Maria ohjaa meitä ymmärtämään maailman ja toinen toisemme tosiolevaisen kautta, katselemaan luomisen ihmettä yhdessä Jumalan kanssa.

Iltahartaudessa puhujana oli pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista. Hartauden lopuksi kuultiin ranskalainen virsi, ranskalainen sävelmä 1600-luvulta, virsi 228a. Tenori Topi Lehtipuu lauloi, tsempaloa soitti Jonte Kniiv, teorbia Jarmo Julkunen ja viola da gambaa Mikko Perkola. Anna-Maija Raittila on kirjoittanut tekstin tuohon säveleen. Huomenna aamuhartauden puhujana on kouluttaja rovasti Mika Aspinen. Ja iltahartaudessa viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi, 18.50. Hetkisen kuluttua kello 19 uutisia ja uutisten jälkeen konsertti Kuhmon kamarimusiikkifestivaalilta. Musiikkia maailman reunoilta on konsertin otsikkona. Levi Madetojan musiikkia muun muassa kuullaan.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Maastopalot riehuvat Ranskassa Bordeauxn länsipuolella jo 8. päivää. Lämpötila on noussut alueella 42 asteeseen ja kuiva tuuli jatkaa palojen lietsomista. Maastopalot ovat lähimmillään yltäneet 15 kilometrin päähän kaupungin metropolialueesta. Palojen tieltä on evakuoitu yli 200 000 ihmistä, mutta osa heistä on päästetty palaamaan koteihinsa. Ukkonen ja lämpötilojen laskeminen voivat tuoda helpotusta pelastustöihin huomisesta alkaen. Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän energiateollisuutta vastaan. Ukrainan mukaan se iski drooneilla Rasanin öljynjalostamoon, joka on Venäjän suurimpia. Jalostamolla syttyi tulipalo. Samalla seudulla paloi jälleen myös venäläisen Wildberries-nettikaupan varasto. Iskut ovat johtaneet dieselin vientikieltoon Venäjältä. Venäjä puolestaan on iskenyt ainakin yhteen kauppalaivaan Odessan satamassa Ukrainassa. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 18 ja 26 asteen välillä.
1: Hyvää iltaa Kuhmosta ja tervetuloa mukaan Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin konserttiin Rohkeasti reunalla. Kotimaamme reunalla Kuhmossa todellakin ollaan ja reunalla on myös vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu, kun sen sijaintia tarkastellaan keskisestä Euroopasta. Rohkeasti reunalla konsertti onkin osa Oulun kulttuuripääkaupunkijuhlavuotta ja sitä juhlistetaan tässä konsertissa myös Kuhmon kamarimusiikin tilausteoksella. Se on Suomeen kotiutuneen italialais-intialaisen Krishna Nagarajan sävellys Peripheries. Teos kuullaan konsertissa Metaphor-kvartetin esittämänä. Lisäksi ohjelmassa on Leevi Madetojan ja Valerie Colemanin musiikkia sekä Kuhmon kamarimusiikin taiteellisten johtajien Minna Pensolan ja Antti Tikkasen haastattelu. Toimittajana tänään on Aino-Maija Pennanen. Aivan ensimmäiseksi konsertissa soi oululaislähtöisen Leevi Madetojan musiikki. Kuulemme Madetojan pianotrion E-molli opus 1. Vuonna 1909 valmistunutta teosta on luonnehdittu Madetojan läpimurtoteokseksi, jonka hän kirjoitti aloitettuaan sävellysopinnot Jean Sibeliuksen johdolla Helsingin musiikkiopistossa. Tosiasiassa Madetoja joutui säveltämään trion aika lailla omin päin, sillä Sibelius oli keväänä 1909 ulkomailla. Trion kaksi osaa esitettiin oppilaskonsertissa jo toukokuussa ja syksyllä koko teos kuultiin musiikkiopiston kamarimusiikki-illassa. Madetojan opus 1 herätti lehdistössä suurta huomiota. Samoin oli käynyt Toivo Kuulan viulusonaatille ja pianotriolle jokunen vuosi aiemmin. Niinpä puhuttiin jopa pohjalaisen koulun syntymisestä Suomen säveltaiteeseen. Leevi Madetojan pianotrio E-molli soi nyt Elina Vähälän, Björk Lewisin ja Heini Kärkkäisen esittämänä. Noin 30-minuuttinen trio jakautuu kolmeen osaan. Allegro energico, andante non troppo sostenuto ja allegro vivace.

0: Tällaista musiikkia sävelsi Leevi Madetoja aivan uransa alkuvaiheessa. Kuulemme E-molli pianotrion opus 1 vuodelta 1909, jolloin Madetoja oli vielä Helsingin musiikkiopiston sävellysoppilas. Vuosi 1909 oli Leevi Madetojalle ja hänen säveltäjäuralleen tärkeä siinäkin mielessä, että kyseisen vuoden lopulla hän sävelsi ensimmäisen orkesteriteoksensa, Elegian jousiorkesterille, joka sai sitten kantaesityksensä tammikuussa 1910 Robert Kajanuksen johdolla. Täällä Kuhmon kamarimusiikissa Leevi Madetojan trio soi Elina Vähälän, Björk Lewisin ja Heini Kärkkäisen tulkitsemana, jotka nousivat juuri uudestaan lavalle ottamaan vastaan yleisön aplodit. Elina Vähälä ja Heini Kärkkäinen ovat meille tuttuja taiteilijoita. Björk Lewis on puolestaan norjalainen sellisti, joka on kysytty sello- ja kamarimusiikkiopettaja. Lewis kuuluu Vertavo-kvartetin perustajajäseniin ja on yksi Midsummer Musicin taiteellisista johtajista. Kyseessä on kamarimusiikkifestivaali, jonka Björk Lewis perusti yhdessä miehensä Paul Lewisin kanssa Ison-Britannian Buckinghamshireen. Kuuntelet Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin konserttia rohkeasti reunalla. Ennen kuin jatkamme festivaalin tilausteokseen Krishna Nagarajan sävellykseen Peripheries, tapaamme festivaalin taiteelliset johtajat Minna Pensolan ja Antti Tikkasen. Minna Pensola ja Antti Tikkanen, tänä vuonnahan Kuhmon kamarimusiikki on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta ja siihen liittyvää juhlintaa. Miten tämä vaikutti teidän suunnittelutyöhönne?
1: No se tavallaan varmaan löi semmoisen viimeisen sinetin tälle teeman aihiolle. Eli tämä juhlintateema oli syntyi ihan muista ajatuksista ja lähtökohdista, mutta sitten kun tajuttiin, että hetkinen, tässähän on tämä Oulu myös, mikä pitää jotenkin nivoa mukaan, niin se toki sitä vahvisti, että nyt on juuri se vuosi, kun juhlitaan. Ja sitten hassua kyllä, niin näitä muitakin organisatorisia juhlia tässä meidän festivaalin ympärillä oli monia, kannatusyhdistystä, Kuhmon kaupunkia, taustayhteisöjä, niilläkin oli tasavuosia ja tuntui, että tässä oli nyt merkit kohdallaan.
2: Myös esiintyviä ryhmiä festivaalin aikana, jotka viettivät, ei nyt ehkä ihan kaikki pyöreitä, mutta kulmikkaita ja arvokkaita ikävuosia kolmella yhtyeellä. Mutta tähän Oulu-juhlavuoteen niin kuin näkyvin tai kuuluvin tai mahdollisesti historiaan ja konserttilavoille jäävä osio saatiin näiden sävellystilausten kautta, että siihen löytyi niin kuin apulihaksia, että saatiin jopa 3 kappaletta tilattua festivaalille.
0: Eli tavallaan Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi niin kuin helpotti tätä teidän teeman suunnittelua. Oliko se ylipäätään tämä yhtä juhlaa teema, niin yhtä juhlaa?
2: No me ollaan onneksi, kun kahdestaan saa suunnitella festivaalia, niin meillä on useimmiten hauskaa siinä, että sitten voisi olla tällaista, ja sitten ne menisi vaikka tonne, ja sitten kuultaisi tämä. Että se on vähän sellaista niinku hiekkalaatikko-hommaa parhaimmillaan, ja aika semmoista poukkoilevaakin välillä, mutta kivaa.
1: Ja toinen usein pääsee jatkamaan siitä, mihin toinen on jäänyt, tai sitten kuljetaan käsikädessä yhtä matkaa ja keksitään siinä hypellessä. On se ollut, siis ehkä se, mikä on ollut se tärkein huomio, mitä me ehkä halutaan myös kuulijoille välittää ja yleisölle, että nämä tämmöiset kohottavat merkkipäivät tai juhlallisuudet tai rituaalit, mihin tämä suomen kielen sana juhla myös ulottuu, koska se pitää sisällään niin riemut kuin surut ja myös tämmöiset merkkipäivät sinällään, niin niihin kaikkiin liittyy valtavasti musiikkia. Kulttuuria toki myös, mutta musiikkia on sävelletty näiden juhlapäivien ympärille ihan barokin ajoista asti, Bachit, Haydnit, Händelit, erilaisiin juhlallisuuksiin on tätä meidän repertuaaria aina rutkastuttanut. Ja sitten jos mennään ihan arkisiin hetkiin, niin kuin meillä oli täällä sitten äitienpäivää, tai arkisiin, mutta arkipyhiin niin sanotusti, ja liputuspäiviä ja tasa-arvoa ja muuta, niin niitä usein kevätjuhlaa on joku värssy, jonka melkein jokainen aina jossain tällaisessa tilaisuudessa tulee kuulleeksi tai jopa itse laulaneeksi. Ja se on ehkä se, mitä me halutaan myös muistuttaa, että kulttuuri ei tosiaan ole mikään semmoinen erillinen osa, jota joko tuetaan tai ei tueta pahimmassa tapauksessa ajateltuna, vaan se tavallaan on elimellinen osa sitä kohottamisen substanssia, miksi me tätä tehdään ja miten sitä tiettyä asiaa voi juhlistaa ja mikä on se, joka kokoaa ympärille.
2: Tämän voi ihan kokea vaikkapa etsimällä YouTubesta videoita, missä Star Wars-elokuvan sellaisia massakohtauksia on, pyörii ilman musiikkia. Ei ole hirveän jylhää meininkiä.
3: No, festivaali on nyt ihan loppusuoralla, ollaan kolmanneksi viimeisessä päivässä, niin ehkä tässä vaiheessa voi kysyä jo, että onko näistä 60 juhlakonsertista joku sellainen lempilapsi?
2: Niitä on paljon, ja ne liittyy vähän erilaisiin lankoihin, mitä tässä festivaalin aikana on ollut. Erityisen iloisia me ollaan oltu muutamista sellaisista jutuista, missä me ei olla itse oltu mukana logistisista syistä. Tuolla ensimmäisellä viikolla oli esimerkiksi pari sellaista kokonaisuutta, missä Katja Kytner oli lausumassa erilaisia tekstejä. Toinen liittyy karnevaaleihin ja eläimiin, ja sitten toinen oli tämmöinen rituaalikonsertti, missä mentiin ihmiselämän kaarta rituaalien kautta. Ja sitten toisaalta mä odotan vielä lauantain Dagen Efter-konserttia, jossa me ollaan leikitty ajatuksella ehkä omakohtaisista tuntemuksista tämmöisen kankkuspäivän aamun päänsärky mielessä, että miten se ikään kuin se herääminen siihen oloon tapahtuu, ja siitä sitten pikkuhiljaa pizzan ja kokiksen avulla päästään sohvalta ylös.
1: Nämä kokemukset on valitettavan pitkän ajan takaa, kun nykyään tämä ahkera työnteko niin häiritsee tätä kokemuspohjaista eksperimentointia, mutta joo, siinä on, kun toista viikkoa on pitkälti juhlittu, niin pitäähän se, onhan se mahalaskunkin paikka jossain kohti tultava, mutta ne on aina hienoja hetkiä sellaiset, kun joku konsertti näyttää niin kuin paperilla niin kuin ihan toimivalta, mutta että mitenköhän tämä nyt sitten niin kuin muille aukeaa kuin meille, kun se on jonkun meidän oman aivoituksen yhdistelemä tuotos, ja sitten kun se yhtäkkiä niin kuin lavalla kasvaakin ja yleisön läsnä ollessa, niin kuin se koetaan jotenkin niin kuin kollektiivisesti niin kuin vielä, se niin kuin jotenkin herää eloon. Se on ihana, niitä hetkiä on ollut parikin täällä. Ja sitten on ihana nähdä meidän kollegoita ikään kuin, että me ollaan annettu heille se ohjelma ja suunniteltu mielestämme toimiva konsertti, mutta se, mitä he tekee siellä lavalla ja se yhteys, minkä he saa niin kuin siihen live-tilanteeseen, niin eihän me sellaista voida niin kuin tilata eikä suunnitella. Et niin, se aina elähdyttää jotenkin, että tästähän tässä on kysymys, että ne persoonallisuudet siellä lavalla sitten kuitenkin tekee sen fiiliksen, millä se yleisö lähtee siitä konsertista pois. Et ei pelkästään se, mitä me ollaan sinne paperille tehty. Ja se on huikeeta. Ja kyllä mun mielestä oli myös hieno hetki, kun Helena Juntunen laittoi Valkolakin päähänsä ja aloitti Urkujen säästyksellä laulamaan Gaudeamus igituria, ja koko kirkko yhtyi siihen. Siinä meni latinat kuin vettä vaan, ja kyllä suomalaiset tykkää ja osaa veisata.
3: No, jos ajatellaan tätä yhtä juhlaa teemaa ja Oulun 2026 kuviota ja muuta, niin mitä kaikkea hyvää tästä voisi ottaa tuleville vuosille?
2: Varmaankin

0: Ja se tarkoittaa just sitä, että miten me yhdistellään eri aikakausia ja eri tyylejä konsertin sisällä niin kuin konseptissa pysyen. Ja tämmöinen, niin, no nyt emme vielä tiedä ihan tarkalleen, mitä ensi vuonna tapahtuu, mutta samoilla linjoilla ikään kuin varmasti sillä semmoisella leikkimielellä jatketaan, että hirveä määrä taustatietoa tietenkin koko ajan kerätään siihen, että minkälaisia näkökulmia me otetaan sitten näihin ikään kuin aiheisiin, joita jollain tavalla käsitellään.
1: Joo, sitä on yleisökin tuolla monet sanoneet, että tämä on ihana tämä teema, että kun on koko ajan niin hauskaa ja on niin ilosta, vaikka siis onhan meillä ollut toki konsepti nimeltä Surussa myötäeläin, jossa oli hautajaisista ja muistojuhlista tuttuja ja rakastettuja kappaleita, ja meillä on ollut myös kulutusjuhlaa ja kriittistä, ja sitten tosiaan tämä Dagen Eftar tulossa ja näin, mutta jotenkin ihmiset kokee, että se juhla-ajatus jotenkin niin kuin pysyy semmoisena niin kuin kohottavana, ja se on ehkä hyvä myös muistaa, että iloisuudestakin pidetään ja hauskaa saa myös olla. Kyllä tänne mahtuu 60 konserttiin.
2: Näin tuumailivat Kuhmon kamarimusiikin taiteelliset johtajat Minna Pensola ja Antti Tikkanen tapahtuman kolmanneksi viimeisenä päivänä, torstaina 23. heinäkuuta, jolloin myös Rohkeasti reunalla konsertti nauhoitettiin. Ja nyt siirrymmekin sitten takaisin konserttipaikalle Tuupalan alakoululle, missä seuraavaksi soi Krishna Nagarajan sävellys Peripheries. Teos ja sen kantaesitys ovat osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlintaa. Tapasin säveltäjän kenraaliharjoituksen jälkeen ja pyysin häneltä joitakin suuntamerkkejä uuden teoksen kuuntelemiseen. Krishna Nagaraja nosti esiin ensinnäkin ajatuksen kahdesta käsitteestä, keskuksesta ja syrjäseudusta, niiden suhteista ja niiden välisistä voimista. Tämähän on hyvin universaali lähtökohta, joten ei ihme, että Peripheries nuotin kannessa onkin kuva Andromedan galaksista. Toiseksi polyrytmiikalla on tärkeä rooli tässä sävellyksessä. Ja kolmanneksi Krishna Nagaraja mainitsi progressiivisen hevin, joka on hänelle todella läheistä. Peripheries ei tietenkään ole heviä, mutta säveltäjän palava innostus tuohon musiikkityyliin on vääjäämättä vaikuttanut uuden teoksen olemukseen. Krishna Nagarajan sävellyksen Peripheries esittää nyt Metaphor Quartet.

Metafor-kvartetti eli viulistit Antti Tikkanen ja Minna Pensola, alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellisti Tuomas Dybsjöpakka esittivät Krishna Nagarajan sävellyksen Peripheries. Se on Kuhmon kamarimusiikin tilausteos ja osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlintaa ja liittyy siis Oulu 2026 -teemaan rohkeasti reunalla. Ja nyt säveltäjä Krishna Nagaraja on tuolla Tuupalan alakoulun lavalla ja kiittää yleisöä ja kiittää muusikoita. Ja yleisöhän ottaa tämän teoksen todella innostuneesti vastaan. Taustaltaan italialais-intialainen Krishna Nagaraja on kotiutunut Suomeen. Hänet houkutteli tänne aikanaan taideyliopiston Sibelius Akatemian Global Music-koulutusohjelma, jossa hän on tehnyt taiteellisen väitöskirjan ja jossa hän jatkaa postdoc-tutkimusta otsikolla Polymatters. Ja myös tämä uusi Peripheries-teos on osa tuota tutkimusta, johon Nagaraja on saanut muun muassa Vihurin säätiön apurahan. Rohkeasti reunalla -konsertti Kuhmon kamarimusiikissa päättyy yhdysvaltalaisen Valerie Colemanin musiikkiin. Mutta otetaanpa ensin tässä vielä nyt vastaan uudestaan Metafor tuonne lavalle ja samoin säveltäjä Krishna Nagaraja Kuhmon tapaan. Ja kyllähän tämä oli hieno kokemus tämä esitys kerta kaikkiaan. Metafor on ahkeroinut tälläkin festivaalilla todella paljon ja aina he tuntuvat venyvään mitä uskomattomampiin suorituksiin. Mutta siis eteenpäin. Rohkeasti reunalla -konsertissa seuraavaksi kuullaan Valerie Colemanin musiikkia. Valerie Coleman on säveltäjä ja huilisti, joka tunnetaan erityisesti puhallinteoksistaan. Niihin lukeutuu vuonna 2001 valmistunut Afro-Cuban konsertto puhallin kvintetille, josta kuulemme seuraavaksi Danza-osan. Afro-kuubalainen konsertto yhdistää afro-kuubalaisia rytmejä ja karibialaisen santeria-palvonnan tunnelmia puhallin soittimien virtuositeettiin. Joten luulenpa, että luvassa on kiintoisa sekoitus henkisyyttä, intohimoa ja rytmin juhlaa. Estradilla on Orsino Ansa.

0: Näin svengasi kuhmalaisessa Tuupalan alakoulussa Valerie Colemanin dansa. Orsino Ensemble eli huilisti Adam Walker, oboisti Nicholas Daniel, klarinetisti Matthew Hunt, fagotisti Amy Harmon sekä käyrätorven soittaja Alec Frank Gemmill esittivät tämän mukaansa tempaavan osan Colemanin Afro-Cuban konsertosta puhallin kvintetille. Vuonna 70 syntynyt Valerie Coleman on säveltäjä ja huilisti sekä Imani Winds kvintetin perustajajäsen ja hän tekee merkittävää uraa Yhdysvalloissa monipuolisena muusikkona. Muun muassa vuonna 25 hänen kamariyhtyeteoksensa Revelry oli Grammy-ehdokkaana sarjassa paras nykymusiikkiteos. Ja näin täällä Tuupalan alakoulussa taputetaan Orsino puhallin kvintetti uudelleen lavalle. Hieno esitys. Ja heidän esittämänsä tanssi päätti tämän Kuhmon kamarimusiikin rohkeasti reunalla konsertin iloisen riehakkaaseen tunnelmaan. Tämän 23. heinäkuuta äänitetyn konsertin äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä. Minä Aino-Maija Pennanen kiitän seurasta. Ja muistathan, että tähän ja muihin Kuhmon kamarimusiikissa äänitettyihin konsertteihin, niitä on 4, voi palata vuoden ajan Suomen suurimmassa konserttisalissa Yle Areenassa.
1: Aino-Maija Pennanen oli toimittajana siis tässä Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin konsertissa, kuten noissa muissakin, joita olemme tässä kesän mittaan Kuhmosta kuulleet. Yli huomenna perjantaina kuullaan suora lähetys Krysel-viikolta uudesta kaupungista. Femme Fatale, säveltäjänaisia ja rakkautta puupuhalin musiikissa, on silloin otsikkona konsertilla. Muun muassa Laura Hynnisen musiikkia, Kaija Saariahon, Jesse Montgomeryn, myös Lili Boulanger ja Germaine Taillefer ovat tuon konsertin säveltäjänimiä. Louis Ferrandkin Nonettoon päättyy tuo perjantainen konsertti, jonka niin ikään toimittaa Aino-Maija Pennanen. Huomenna torstaina on Jazzklubin viikon keikan vuoro, mutta perjantaina siis suoran lähetyksen taikaa jälleen täällä Yle Radio Yhdessä. Nyt musiikkikamarissa kuullaan 1600-1700-lukujen musiikkia. Ensiksi Louis Couperinin cembalomusiikkia, jota tosin kuullaan nyt pianolla esitettynä. Sarja cembalolle A-duuri. Tässä 5 osaa erillisistä cembalosävelyksistä koottu sarja. Ensiksi preludi, sen jälkeen courant. 3. osa, kuten 4. ovat Saraband-nimisiä ja viimeisenä Zik. Pianoa soittaa Pavel Kolesnikov.

Pianisti Pavel Kolesnikov soitti Louis Couperinin musiikkia 1600-luvulta sarja Cembalolle A-duuri, tässä siis pianolla tulkittuna. Seuraavaksi Pietro Antonio Locatellin säveliä Concerto Grosso S-duuri, kolmiosainen teos, jonka osat ovat Adagio, Allegro ja Menuetti. Concerto Köln soittaa.

Concerto Köln -orkesteri esitti Pietro Antonio Locatellin Concerto Grosson S-duuri, italialaisen säveltäjän musiikkia 1700-luvulta. Musiikkikamarin päätteeksi vielä Johann Sebastian Bachin pianomusiikkia Preludia ja fuuga numero 7 S-duuri Das Wohltemperierte Klavier -kokoelman toisesta osasta. Pianoa soittaa Andras Schiff.

0: pianisti András Schiff soitti Johann Sebastian Bachin preludin ja fuukan numero 7, E-duuri. Myös huomenna torstaina musiikki soi täällä Yle Radio yhdessä. Huomenna aamupäivällä hieman uudempi musiikki.
1: Tällä viikolla epäilyttävän uutta jaksossa kuunnellaan elämänkaarta, ihmisten väliin jääviä etäisyyksiä ja paikkoja, jotka jättävät jälkensä ääneen. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen, jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden

0: Reilun 2 minuutin kuluttua kello on 21. Silloin puhutaan mielendiagnooseista. Yhdysvaltalainen psykologi David Rosen hän teki 1960-luvun lopulla kokeen. Hän halusi kokeilla, osataanko ihmismielen häiriöitä tunnistaa ja diagnosoida oikein. Niinpä hän meni mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta. Tästä puhutaan Tiedetripissä kello 21, noin 1,5 minuutin kuluttua. Ja 25 minuutin päästä kysytään, mistä kylien elinvoima syntyy. Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen ja kyläaktiivi Jussi Lähde puhuvat asiasta Satu Kivelän kanssa havaintoja muutoksesta ohjelmassa. Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää ja jokaisella omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Tästä siis 25 minuutin kuluttua. Venäjän ja Ukrainan sotaan pohjautuva kuunnelma Laskettua aikaa jatkuu kello 22.26. Toiseksi viimeinen osa, eli 9. osa, kuullaan tänään. Kilpatanssituomari Jukka Haapalaisen ajatuksia Kati Turtolan haastateltavana kello 22.45 poiminta Radio 1 iltapäivästä. Ja ennen yöklassista vielä Mannerheimin agenttisarja. Siinäkin ollaan toiseksi viimeisessä eli 9. osassa. Sarja, jossa seurataan Vilho Tahvanaisen liikkeitä. Tässä 9. jaksossa hän kirjoittaa kirjeen Kekkoselle. Vilho Tahvanainen kirjoittaa presidentti Kekkoselle ja ulkoasiainministeri Karjalaiselle pyytäen näiden mielipidettä erässä poliittisesti tulenarassa asiassa. Yöklassinen alkaa Hector Berliozin fantastisella sinfonialla 23.40. Hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä.
1: Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, kuinka me tunnistamme ne?
2: David Rosenhan. Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan psykiatrisen sairaalan aulassa tuoksuu desinfiointiaine. Eletään harmaata helmikuista aamua vuonna 1969. Hillitysti pukeutunut, kaljuuntuva ja silmälasipäinen keski-ikäinen mies pitää käsissään pientä matkalaukkua. Hoitaja kysyy miehen nimeä. Nimeni on David Lurie, mies vastaa. Olen kuullut viime aikoina ääniä. Ne sanovat, tyhjä, ontto, kumea. Mies lähetetään psykiatrin luo. Tämä tekee miehelle niin sanotusti raskaan psykiatrian diagnoosin. Skitsofrenia. David Lurie toimitetaan osastolle, jossa hänelle määrätään psyyken lääkkeitä. Hoitajat ja lääkärit ihmettelevät miehen harhaista käytöstä, johon kuuluu jatkuva muistiinpanojen raapustaminen. Siihen on kuitenkin täysin looginen syy. David Lurie on todellisuudessa psykologi nimeltä David Rosenhan, täysin terve mies, joka on tekemässä empiiristä koetta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Mielen diagnoosien aikakausi. Lääketieteessä diagnoosi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan taudin määritystä. Psykiatriassa diagnoosi kuvaa usein lähinnä taudin oireita ja luonnetta. Diagnoosi on tärkeä työkalu potilaan hoidon ja tarvittavien tutkimusten suunnittelemisessa. Mutta miksi kukaan terve ihminen menisi mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta ja hankkimaan itselleen diagnoosin? Ei David Rosenhan oman todistuksensa mukaan esittänytkään. Hän kertoi ainoastaan kuulevansa äänen, joka toistaa 3 sanaa. Tyhjä, ontto ja kumea. Sillä hän sai diagnoosin, ja vieläpä varsin kovan sellaisen, skitsofreniaan. Kyseessä on vakava mielenterveyden häiriö, jolle ovat ominaisia esimerkiksi harhaluulot, aistiharhat ja muista eristäytyminen. Rosenhan julkaisi ihmiskokeestaan artikkelin otsikolla On Being Sane in Insane Places vuonna 1973. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon järjissään järjettömissä paikoissa.
3: Se oli sosiaalipsykologinen koe. Täällä haluttiin testata sitä, tunnistetaanko mielisairautta mielisairaalassa. Ja vastaus oli se, että ei tunnisteta. Näin lyhykäisyydessä. Eli se oli niin kuin pseudopotilastutkimus.
2: Tässä puhuu Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen. Hän on tutkinut laajasti psykiatrian historiaa. Psykologi David Rosenhan lähetti itsensä lisäksi 7 muuta valepotilasta, joilla ei ollut psykopatologista historiaa, eli siis aiempia todettuja mielensairauksia. He menivät eri mielisairaaloihin, yksityisiin ja julkisiin, ja sanoivat vastaanottavalle psykiatrille, että he ovat kuulleet äänen toistavan sanoja tyhjä, ontto ja kumea. Jokainen otettiin sisään osastolle.
3: Sitten kun ne pääsivät sisälle, ne alkoivat käyttäytyä ihan normaalisti. Ei ollut enää mitään oireita. Sitten se niiden elämänhistoria, minkä jokainen kertoi, oli heidän oma elämänhistoriansa, eli terveen ihmisen elämänhistoria.
2: Valepotilaat tekivät päivittäin muistiinpanoja havainnoistaan ja kokemuksistaan osastolla.
3: Ja potilaat sitten alkoivat ihmetellä, siis oikeat potilaat, että mitä tyyppejä nämä on. Ei nämä mitään potilaita kyllä ole, mutta henkilökunta taas otti ikään kuin näin ihmiset potilaina, että se muistiinpanojen tekeminenkin oli yksi tämän mielisairauden oire. Tämä oli niin kuin se peruskuvio.
2: Psykologi Rosenhan päätteli, että sairaaloissa ei tunnisteta, milloin ihminen on sairas ja milloin ei. David Rosenhan kertoi myöhemmin lehtihaastattelussa saaneensa idean kokeeseen, kun hänen oppilaansa olivat valittaneet psykologian kurssin olevan liian käsitteellinen ja abstrakti. Tähän Rosenhan oli vastannut, että jos todella haluatte tietää, millaista mielenterveyspotilailla on, ryhtykää itse potilaiksi. Oppilaitaan Rosenhan ei kuitenkaan lähettänyt sairaalaan, vaan hän kirjautui itse peiten nimellä Pennsylvanian osavaltion sairaalaan helmikuussa 1969. Diagnoosi oli ilmeisen helppo saada, mutta sen peruuttaminen osoittautui käytännössä mahdottomaksi. Rosenhanin mukaan sairaalassa potilas niin sanotusti depersonalisoitiin.
3: Että hänet nähdään diagnoosin kautta. Hänelle enää persona, vaan diagnoosin tuottamien oireiden ikään kuin tällainen ruumiillistuma. Mikä tarkoitti siis sitä, että ihan sama mitä nämä potilaat teki suurin piirtein siellä osastolla, se meni kahvilan oven eteen odottamaan kahvilan aukaisua puoli tuntia ennen kuin se aukaisi se kahvila, niin henkilökunta saattoi tämän tulkita niin kuin sekavaksi mieleksi, että he eivät ymmärrä ajan tajua ja näin edelleen. Kun potilas itse näki niin päin, että me tiedetään, mitä kello on, mutta meillä ei ole mitään tekemistä täällä. Me halutaan jo mennä odottamaan, että se aukeaa se kahvila, että me päästään sinne kahvilaan.
2: Rosenhan oli tehnyt havainnoistaan muistiinpanoja. Likaisia vessoja ilman ovia, huonoa ruokaa, tylsyyttä ja apatiaa, henkilökunnan ja lääkärien välinpitämättömyyttä. Rosenhanin mukaan ainoa hetki, jolloin hän koki henkilökunnan jäsenen nähneen hänet ihmisenä, oli eräs tilanne, missä hoitaja oli luullut häntä lääkäriksi. Rosenhanin valepotilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalassa oli 19 päivää. Lyhin oli 1 viikko ja pisin peräti 52 päivää. Rosenhanin raportissa kuvataan, kuinka psykiatrit yrittivät hoitaa valepotilaita psyykenlääkkeillä. 8 valepotilaalle ehdittiin määrätä yli 2000 pilleriä. Valepotilailla oli myös vaikeuksia vakuuttaa lääkärit siitä, että he olivat itse asiassa terveitä ihmisiä. Jokainen kuitenkin pääsi kotiin sen jälkeen, kun he olivat suostuneet hyväksymään diagnoosinsa. Rosenhanin koe aiheutti mediakohun ja järkytyksen yhdysvaltalaisen psykiatrian kentällä.
3: Hän julkaisi sen Science-lehdessä vielä kaiken lisäksi, mikä on erittäin arvostettu tiedelehti. Ja se herätti todella paljon keskustelua, tietenkin Yhdysvalloissa erityisesti. Ja se muutos, mitä tapahtui amerikkalaisessa psykiatriassa, mikä sitten vaikutti kansainväliseen psykiatriaan, oli se, että luotiin uudenlainen luokitusjärjestelmä, jossa ei enää tehty sitä yksinkertaista ja liian niin kuin karkeaa jakoa psykooseihin, joka oli käytännössä melkein skitsofrenia, ja sitten neurooseihin, jotka oli ne kaikki muut, ne lievemmät.
2: Pietikäinen kertoo, ettei Rosenhanin koe ollut kuitenkaan aivan ongelmaton. Myöhemmin nimittäin paljastui, ettei Rosenhan raportoinut Science-tiedelehden artikkelissaan aivan kaikkia yksityiskohtia. Kuten sitä, että yksi valepotilaista oli kertonut sairaalan henkilökunnan kohdelleen häntä myönteisesti ja inhimillisesti. Lausunto ei sopinut Rosenhanin kritiikkiin. Isossa kuvassa Rosenhanin koe kuitenkin alleviivasi sen, että jos mielensairauksia ei tunnisteta oikein, ei niitä myöskään osata hoitaa oikein. Psykiatrian historiaa tutkinut professori Petteri Pietikäinen kertoo, että Rosenhanin kokeen seurauksena amerikkalaisen psykiatrian piirissä alettiin herätä siihen, ettei mielenterveyden diagnooseja osattu tehdä tarpeeksi hyvin. Oikeastaan 1980-luvun alusta alkaen otettiin useita kehitysaskeleita. Ja esimerkiksi neuroosien nippu hajotettiin kokonaan. Havaittiin paniikkihäiriöt, yleinen ahdistuneisuushäiriö, masennus, pakko-oireet ja niin edelleen.
3: ADHD tuli myöskin vuonna 80, mutta se oli silloin, se päädiagnoosi oli ADD, eli Attention Deficit Disorder, keskittymiskyvyn häiriö, oli sillä nimellä. Ja olikohan ADHD sitten tämän ADDn joku alalaji, että se hyperaktiivisuus oli siinä ikään kuin alalaji. Mutta sehän tavallaan sitten, no ei se nyt räjättänyt pankkia heti, mutta siitä on tullut, niin kuin itsekin tiedät, niin valtavan iso diagnoosi myös Suomessa.
2: Ilta-Sanomat kertoi lokakuun 2025 alussa, että lasten ADHD-diagnoosit ja lääkitys ovat lisääntyneet Suomessa niin hurjaa vauhtia, että tilastot herättävät huomiota maailmalla. Toimittaja Heini Särkän kirjoittama juttu kysyy otsikossaan, tehdäänkö Suomessa vääriä ja turhia diagnooseja. Jutussa verrataan, että suomalaisten alakouluikäisten poikien ADHD-lääkkeiden käyttö oli lähes kolminkertaista Norjaan verrattuna vuonna 2024. Myös tyttöjen lääkkeiden käyttö oli kaksinkertaista. Erityisen outo tilanne on Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, missä loppuvuodesta syntyneistä 11- ja 12-vuotiaista pojista lähes joka neljäs sai viime vuonna korvauksia ADHD-lääkkeiden ostoista. Tilastollisesti vertaillen niin suuri määrä todellisia ADHD-tapauksia ei ole uskottava. Nimittäin samaan aikaan läntisellä puolella Suomea, Pohjanmaalla, vain 7% pojista on ADHD-diagnoosi. Se lukema on linjassa kansainvälisten arvioiden kanssa, joiden mukaan noin 5-8% lapsista ja nuorista on ADHD.
3: Ei missään nimessä kyse ole siitä, että pohjois-karjalaisilla pojilla olisi, en usko, että on jotain niin kuin neurologista vammaa. Minkäänlaista, vaan se, että jossakin on menty pieleen heidän kanssaan aikuisten toimiessa. Aikuisten kannattaisi katsoa itseään peiliin, että onko ne sitten vanhempia, opettajia, lääkäreitä, ketä tahansa. Niin jossain on menty pieleen.
2: ADHD on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häirintyneeseen kehitykseen. Ilta-Sanomien jutussa tuodaan esiin, että Suomessa ADHD:n diagnostiikka on osa perusterveydenhuoltoa, kun useimmissa Pohjoismaissa diagnoosit ovat erikoissairaanhoidon ja ADHD:n hoitoon erikoistuneiden työryhmien vastuulla. Toisin sanoen, Suomessa ADHD-diagnooseja tekevät koulu- ja terveyskeskuslääkärit, joilla ei ole riittäviä resursseja laadukkaaseen moniammatilliseen diagnosointiin. On olemassa eräs teoria, joka voisi selittää ADHD-epidemian syitä. Kyseessä on noin 100 vuotta sitten amerikkalaisessa sosiologiassa luotu kulttuurisen viiveen teoria. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen.
3: Se viittaa juuri tämän tapaiseen tilanteeseen, missä teknologia tulee ensin ja muuttaa joitakin asioita, kuten vaikkapa työtä. Sen jälkeen huomataan, että se vaikuttaa jollakin lailla ihmiseen, johon pitää sitten puuttua. Musta se näkyy tässä ADHD-diagnostisoinnissa sikäli, että älylaitteet, varsinkin 2010-luvulla, kun ne yleistyi valtavasti, niin eihän niistä tiedetty, että minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla ihmisen mieleen, ihmisen käyttäytymiseen ja näin edelleen. Nyt aletaan tietää paljon enemmän. Niin voi ajatella niin, että se kulttuurinen viili on tapahtunut älylaitteiden kohdalla. Ensin teknologia, joka otettiin vastaan vielä hyvin niin optimistisesti, niin kuin internetin otettiin, että nyt me ollaan maailman kylässä. Mutta sitten sinne alkoi tullakin kaikenlaista erittäin epämiellyttävää, mikä myöskin niin kuin tätä ajatelta kulttuurista viivettä, että jos yritetään suitsimaan internettiä tai yritetään suitsimaan älylaitteiden käyttöä lapsille ja näin edelleen. Ja se viive on nyt toteutunut sillä lailla, että me tajutaan, että se teknologia tuo mukanaan sellaisia seurauksia, joita me on osattu arvioida.
2: On mahdollista, että lapsena aloitettu älylaitteiden käyttö heikentää kasvuiässä olevien lasten keskittymiskykyä. Tähän kun yhdistetään vilkkaus ja jopa vieroitusoireet älylaitteesta, voi tuloksena olla käytöstä, joka lokeroidaan saatavilla olevaan diagnoosiin.
3: Mutta se diagnoosi, jota käytetään, niin se on toki sen menneen maailman diagnoosi. Itse asiassa ennen ADHDtä oli käytössä sellainen diagnoosi kuin minimal brain dysfunction, minimaalinen aivojen toimintahäiriö. Se oli aika pieni ongelma. Lapsille saatettiin Yhdysvallassa antaa tällainen minimaalinen aivojen toimintahäiriö diagnoosi. Mutta sitten ADHDhan sitten ihan eri voimalla löi läpi. Ja nyt se yhdistetään älylaitteisiin hyvin herkästi. Ja siihen sopii sitä kulttuurisen viiveen teoriaa kyllä aika hyvin.
2: Ehkä lääkäreiden havainnot lasten keskittymiskyvyn vaikeuksista ovat aitoja ja ehkä ne sopivat ADHD:n diagnostiikkaan. Mutta monet epäilevät, että jokaisen tapauksen taustalla ei ole aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintynyt kehitys, vaan esimerkiksi älylaitteiden aiheuttama ärsyketulva. Otetaan tähän väliin hieman lukuja. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n mukaan vähintään joka viides suomalainen kokee mielenterveyden häiriön vuoden aikana. Joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään nykyään mielenterveydellisistä syistä. Tämä on kasvussa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen kertoo lääkäri tuttavastaan, joka on muistellut, kuinka hän nuorena lääkärinä myönsi ensimmäisen depressiodiagnoosin 1980-luvun alkupuolella. Diagnoosin taustalla oli ohjeistus, että lääkäreiden täytyy kiinnittää huomiota sellaiseen uuteen ja nousussa olevaan ongelmaan kuin depressio.
3: Ja tämä mun lääkäri tuttava kertoo, että nuorena medisiinarina, niin häntä kauhistutti ajatus, että antaa depressiodiagnoosi ihmiselle. Että se oli niin rankka diagnoosi, että hänellä käsi vapisi suurin piirtein, kun hän antoi ensimmäisen depressiodiagnoosi. Potilaalle ei olla niin kuin ne oireet tuntui sopivan siihen, mutta vuotta myöhemmin hän antoi aika rutiininomaisesti. Näin se sitten alkoi levitä tätä kautta, että siitä tuli niin kuin aika tavallinen.
2: Nykyaika on vaativaa ihmisaivoille. Uuvumme. Emme kykene keskittymään. Kysymme itseltämme, miksi emme pysy vauhdissa mukana? Mikä minussa on vikana? Todennäköisesti mikään ei ole lääketieteellisesti vikana, vaan kyseessä on reaktio elämän haasteisiin.
3: Yksi tekijä voi olla kyllä se, että normaaliuden rajat on kaventuneet. Ollaan maailmassa, jossa pitää yrittää olla sosiaalisesti lahjakas, kognitiivisesti kyvykäs, verbaalisesti taidokas, vaihtaa työtehtäviä lennosta ja sietää epävarmuutta työelämässä tavalla, jota ei 50 vuotta sitten tarvinnut vielä sietää. Tällainen ontologinen epävarmuus on lisääntynyt ja se lisää sitten varmasti myös psyykkistä oireilua.
2: Suomessa ei ole kuitenkaan satsattu mielenterveyspalveluihin samassa määrin kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyspalvelujen osuus terveydenhuollon käyttömenoista on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun. Psykiatrian osuus erikoissairaanhoidon menoista on kutistettu reiluun 10%. Nykyajan ilmiö on ihmiset, jotka haluavat itselleen mielenterveyden diagnoosin. Lukuisat lääkärit ovat puhuneet mediassa, että diagnooseista on tullut kuin eräänlainen identiteetin rakennuspalikka.
3: siitä asti, kun internet on tullut, niin ehkä samoihin aikoihin on levinnyt enemmän tämä halu saada diagnoosi. Ehkä se aikaisemmin on ollut niin, että se halu on ollut perheen jäsenillä, että tyypillisesti piirimielisairaalan potilaatkin tuli sinne sitä kautta, että oma perhe tai lähipiiri näkee, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Mutta ei tämä potilas itse sitä nähnyt. Ja sitten kun puhutaan kuitenkin näistä ikään kuin kevyen psykiatrian, jos näin voi sanoa, sellaisista sairauksista, jotka ei ole mitään psykooseja, jossa on todellisuustaju määrtynyt, vaan toiminnallisia oireyhtymiä ja mielialasairauksia, jotka ei vaikuta kognitiivisiin toimintoihin eikä ehkä sosiaalisiin kykyihinkään niin kuin täydellisen niin kuin lamauttavasti, vaan voi heikentää sosiaalisia kykyjä, niin se kynnys on myöskin matalampi hakea näitä diagnooseja.
2: Monet ehkä haluavat diagnoosin avulla selvittää itselleen, kuka minä olen ja miksi minä käyttäydyn näin. Miksi minulla on tällaisia ongelmia? Jos avuksi tarjotaan vielä lääke, niin ihminen voi kokea saaneensa mahdollisuuden päästä eroon kokemistaan oireista, kuten keskittymiskyvyn puutteesta tai ahdistuksesta. Diagnoosien stigma on vähentynyt, mikä on positiivinen asia, mutta diagnoosi ei välttämättä tee autuaaksi. Tietoisuus diagnoosista, joka saattaa kaiken lisäksi olla virheellinen, voi alkaa ohjata ihmisen ajattelua, käytöstä ja minäkuvaa. Lastentautien erikoislääkäri Pekka Louhiala on kirjoittanut diagnooseista Duodecim-julkaisussa otsikolla Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on? Artikkeli on julkaistu vuonna 2019. Louhiala kirjoittaa, että lääketieteellinen tieto muuttuu nopeasti, samoin kuin diagnoositkin. Myös monet lääketieteen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat diagnoosien suosioon. Louhialan mukaan muun muassa kulttuuri määrittelee lääketieteen käytäntöjä enemmän kuin äkkiseltään uskoisimme. Kulttuurin ja yleisen mielipideilmaston vaikutuksesta osuva esimerkki on homoseksuaalisuus, joka lyhyen ajan kuluessa muuttui ensin rikoksesta sairaudeksi ja sitten se poistettiin tautiluokituksesta kokonaan. Tammikuussa 1973 Science-lehti julkaisi 9-sivuisen artikkelin, jonka oli kirjoittanut Stanfordin yliopiston oikeustieteen ja psykologian professori David Rosenhan. Artikkeli aiheutti mediakohun ja järkytti mielenterveysalan ammattilaisia laajasti. Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, Rosenhan aloitti artikkelinsa, kuinka me tunnistamme ne? Rosenhan teki kokeilleen myös jatkokokeen. Alkuperäisen kokeensa jälkeen Rosenhan ilmoitti eräälle psykiatriselle sairaalalle, että sinne saapuisi valepotilaita tietyn ajanjakson aikana. Sairaala varautui kokeeseen ja tunnisti 41 valepotilasta reilun 190 potilaan joukosta. Oliko edistystä siis tapahtunut? Ei ollut. Rosenhan ei nimittäin ollut lähettänyt sairaalaan ainuttakaan valepotilasta. Odotuksiin pohjautuva ennakkoluulo oli johtanut väärin tunnistuksiin. Kaikki tähän jaksoon liittyvä pohdinta herättää mielessäni kysymyksen. Olemmeko me tunnistaneet oikein, mistä aikamme lisääntyneet mielenterveyden ongelmat johtuvat? Jos emme tunnista ongelmaa, osaammeko me puuttua siihen?
3: Vaan se vähän huolestuttaa, että me ollaan nyt sellaisessa yhteiskunnassa, joka on niin individualisoitunut, että myöskin ehkä rakenteellisten ongelmien aiheuttamat oireet, niin pyritään vaan näkemään individuaalisena, yksilöllisenä ongelmina, eikä rakenteellisena, kollektiivisena ongelmina, kuten minusta ADHD pitää nähdä nimenomaan jollain lailla rakenteellisena.
2: Mikäli koet mielenterveyden haasteita, älä jää yksin. Esimerkiksi Mieli-kriisipuhelin antaa kertaluonteista keskusteluapua 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09-2525-0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mielendiagnoosien aikakausi. Asiantuntijana jaksossa oli psykiatrian historian perehtynyt aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, Jos aihe kiinnostaa, kannattaa kuunnella Yle Areenasta Jani Tanskasen ohjelmasarja Diagnoosit keskuudessamme. Voi hyvin. Tavataan Tiedetripillä.

0: Miten taloustieteilijä lähtisi simuloimaan lamaa?
1: Jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi. Ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
0: Tiede ykkösessä keskustellaan talouskriisien anatomiasta ja talousennusten malleista. Tiede ykkönen, Yle Radio yhdessä. Perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
3: Jokaisessa kylässä on omat erityiset kulttuurihistorialliset piirteensä, jotka näkyvät rakennuksissa, maisemissa, paikalliskulttuurissa, käsitöissä ja tarinoissa. On kyliä, joiden historia ulottuu useiden satojen vuosien taakse. Kartanot, työväentalot, koulut ja pappilat ovat nähneet viljan aaltoilevan tuulen kuiskatessa, haistaneet sateen jälkeisen raikkauden niityissä, seuranneet sukupolvien vaihtumisen syklejä, ihmisten lähtöjä ja paluita. Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa elää menneiden sukupolvien perinnerakentamisen taidot, arki ja historia. Se, että kylällä on yhteinen paikka, jonne kokoontua, muodostaa ketju niin sukupolvien kuin menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuksienkin välille. Ja koulut ovat olleet aikoinaan monien kylien keskuksia. Ne on koollut ihmisiä yhteen ja siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia. Nokian Sarkolassa kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2024 ja osa perheistä muutti pois ja kylän arki hiljeni. Mutta onneksi vain hetkeksi. Kyläyhdistyksessä toimivat ihmiset kärvivät hihat ja rupesivat hommiin. Sarkolan kyläkoulu sai uuden elämän Vahalahden kulttuuritalona, jossa tehdään vapaaehtoistyötä, kohdataan toisia ja rakennetaan elämänvoimaa kulttuurin, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta. Ja Hailuodossa elää edelleen tikkuröijyperinne, jota kutsutaan myös tikkuriksi ja luotolaiseksi. Kyse on yksivärisestä villapaidasta, joka on saumaton, ja kotiseutuyhdistys Hailuotoseura on järjestänyt vuodesta 2014 saakka tikkuröijypiiriä Hailuodon vanhassa pappilassa, ja sinne kokoontuu niin konkareita kuin vasta alkajiakin. Ja useita vuosia sitten itäsuomalaisessa kylässä lahjatavaramyymälään ja kahvilanpitäjä päätti lopettaa kauppansa ja kahvilansa, mutta kylän 8 yrittäjä päättivät, että jatketaan yhdessä kahvilaa, jotta kyläläisillä on paikka kohdata toisiaan. Ja näin myymälä muuttui kahvilaksi ja eräs paluumuuttaja koki, että yhdessä tekeminen toi kokemusta joukkoon kuulumisesta.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ihminen on muinaisista ajoista lähtien elänyt yhdessä muiden kanssa niin perheinä, heimoina kuin yhteisönäkin. Ja kyläsanaan kietoutuu kulttuurihistoriallisia merkityksiä ja kokemuksia. Ja Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niistä kulttuurihistoriallisista paikoista, rakennuksista, yhteisöistä, muistoista, kertomuksista ja toki uusista kokemuksista ja tapahtumista. Ja kylämäisiä piirteitä ja yhteisöllisyyttä vaalitaan myös joissakin kaupungin osissa ahkerammin kuin toisissa. Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen, sä olet omien sanojesi mukaan puhdasverinen maalainen ja ylpeä siitä. Sä olit 2-vuotias, kun lapsuuden perheesi talo rakennettiin eteläiseen Hämeeseen Lopelle Kormun kylään ja nuorena asuit sit pari kertaa kaupungissa, mutta palasit takaisin sitten kylille, niin millaiseksi luonnehtisit suhdettasi Kormun kylään ja kyliin ylipäätään?
1: Voisin sanoa, että mä oon kyllä ehkä aito kyläihminen. Kylään kätkeytyy henkilökohtaisista näkökulmista paljon arvokkaita asioita. Kylä on koti. Kylä merkitsee rakkaita sukulaisia, naapureita. Kylä merkitsee mahdollisuutta harrastaa. Ja kylä on mulle myös paikka tehdä töitä. Työskentelen Lopelta Kormun kylästä käsin kotoa keittiön pöydän ääreltä.
0: Kyläaktiivi ja viestintäammattilainen Jussi Lähde, sä oot asunut muun muassa Hausjärven Hikiällä ja noin parikymmentä vuotta sitten hankitte kesäpaikan Lapualta ja ostitte tämmöisen vanhan koulun, jolla on ollut sitten iso merkitys kylän historiassa ja reilu 10 vuotta sitten kesäpaikasta tuli vakituinen koti. Minkälainen on sun henkilökohtainen suhteesi kyliin ja jonkin tiettyyn kylään?
2: No, mä luulen, että jokaiselle suomalaiselle, niin jos me ajatellaan sitä, että ihminen haluaa kutsua omaan kotiinsa kaikkein tärkeimpiä tuttavia tai sukulaisia, rakkaita ihmisiä, niin hän soittaa tai laittaa viestin, että tuletteko meille kylään? Eli mulle kylä on olemassa tavallaan jokaisen ison tai jatketun pöydän äärellä, siis aina kun ihmiset tulee yhteen. Mä oon ollut sillä tavalla hirvittävän onnekas, että mulla on ollut jo ihan lapsuudesta asti mahdollisuus asua kesiä niin kuin kylissä sukulaisten osalta joko tuolla Joutsenon Ravattilassa tai sitten Hulaudessa Lempäälässä ja siis kun suomalaisuus on yhdistelmä niin kuin kaupunkiseutuja, kyliä, luontoa, niin se on semmoinen asia, josta meidän mun mielestä kannattaa kansallisesti pitää huolta, että jokaisella sukupolvella on niin kuin omassa elämänpiirissään tämmöinen yhdistelmä. Mä oon lempeän ironinen suhteessa, kun me käydään tämmöistä kylät vastaan kaupunkikeskustelua, koska rehellisesti sanottuna meillä suomalaisilla on aika pitkä matka tuohon eurooppalaiseen kaupungistumiseen ja siihen, mitä niin kuin kaupunkisanalla ehkä sit kansainvälisissä yhteyksissä tarkoitetaan. Et, kyllä se kylä on niin kuin, kylä on keskeinen osa suomalaisuutta.
0: Kyläsana juuret tosiaan ulottuu sinne Itämeren suomalaisiin kieliin, Karjalaan, Vepsään, Vatjaan, Viron ja Liivin kieleen. Ja kylä voi Suomen murteessa merkitä yksittäistä taloa tai asumusta. Ja Suomen kirjakielessä kyläsana on esiintynyt jo 1500-luvulta lähtien. Luin tästä Kylät elävät ajassa ja tieteessä -artikkelista, jonka ovat kirjoittaneet Torsti Hyyryläinen, Päivi Oinas ja Maarit Sireeni. Jussi tuossa vähän kertokin, että miten kylä on hänelle niin kuin jokaisen jaetun pöydän ääressä oleva asia. Niin mitä kyläsana merkitsee? Itse sulle, Suvi.
1: Mä ajattelen niin, että kylä on tämän maan perusyksikkö. Kylät, lähiyhteisöt on tämän maan perusyksikkö. Kylä todellakin voi olla myös kaupunkiympäristössä. Kylä sitoo suomalaiset tiettyyn paikkaan, mutta kylä ei kuitenkaan ole pelkästään nimikartalla, vaan kyse on myös kulttuurista joka elää ajassa, elää siinä paikallisessa yhteisössä. Kylät on tämän maan perusyksikkö.
0: Mitä te ajattelette, että minkälainen ikään kuin merkitys sillä paikallisuudella on ylipäätään tämmöisessä ajassa, mitä me nyt eletään?
2: Meillä on käynyt niin, että tämmöisten niin kuin satunnaiskohtaamisten määrä kaupunkiseuduilla on romahtanut sen takia, että ihmiset tekee etätöitä ja aika suuri osa ihmisistä asuu kaupunkiseuduilla ilman, että he esimerkiksi käy kaupunkien keskustoissa enää juurikaan. Sellaiset satunnaiskohtaamiset alkaa olla niin kuin joko kauppakeskuksissa tai sitten niin kuin nämä jätelajittelupisteet. Niistähän on tullut tämmöinen uusi huoltoasemat, että kun sä viet sinne maitopurkkia ja muovia ja tuota metallia ja lasia, niin siinä saattaa mennä puoli tuntia niin kuin pakistessa paikkakunnan asioita. Ja tavallaan niin kuin se mikä niin kuin kuitenkin kaikessa inhimillisessä elämässä on se, että saa kohdata ihmisiä tarkoitukselta ja sattumalta, niin se on meille kaikille henkisesti äärettömän tärkeää. Ja niin kuin musta tuntuu, että mä oon enemmän ehkä tällä hetkellä huolissani siitä, että onko käynyt niin, että se yksinäisyys kasvaa enemmän meillä Suomessa kaupunkiseuduilla kuin maaseutumaisesti rakentuneissa miljöissä.
1: Paikat ja paikallisuus tuo suomalaisia yhteen, niin kuin Jussi hyvin kuvasit. Ja paikan merkitys myös siinä suhteessa, että me suomalaiset kyetään kiinnittämään, ankkuroimaan itsemme paikkaan, johonkin yhteisöön, lähiyhteisöön. Ja sitten jos ajatellaan niitä kohtaamisia, niin mistä me usein puhutaan, miten me usein aloitetaan meidän keskustelut vieraiden tuntemattomien ihmisten kanssa, mistä sä oot kotoisin. Ja sillä paikalla on syviä merkityksiä joko asuinpaikkana tai sitten myös vaikkapa niin kuin kausiasukkaiden näkökulmasta.
0: Kyllä. Maaseutu kattaa Suomessa yli 95% pinta-alasta ja suomalaisista yli 40% asuu maaseudulla vakituisesti ja kausiluonteisesti noin yli 2 miljoonaa suomalaista myöskin. Ja maaseutu ja kylät ei tietenkään ole mitenkään irrallaan tästä globaaleista ja yhteiskunnallisista, paikallisista tai ilmastokriisiin kytkeytyvistä muutoksista. Ja kylät muotoutuu tietysti aina tietyssä ajassa ja paikassa. Ja tätä jatkuvaa muodostumista ikään kuin muutosta ja toisaalta niin kuin historian säilyttämistä ja sellaista, en mä tiedä, mulla tuli jotenkin mieleen, että se on vähän niin kuin joku puro, joka koko ajan liikkuu, niin voi hahmotella tämmöisen sommittumakäsitteen avulla. Sen on kehitelleet filosofit Gilles Deleuze ja Félix Guattari ja Manuel de Landan. Ja siinä tämä sommittuman ajatus on se, että kokonaisuus muodostuu vaihtuvista, moninaisista ja keskenään samanarvoisista aineksista, jotka voi olla inhimillisiä, ei-inhimillisiä, orgaanisia, teknisiä tai luonnollisia. Ja aina kun joku ainesosa näistä muuttuu, niin ikään kuin ne sommittuman aiemmat ainesosat muuttuvat myös ja tulee jotenkin yhteen uudella tavalla. Jotenkin mä jotenkin viehätyin tästä sommittumasta suhteessa kyliin, koska sehän on tavallaan sitä, mitä aina tapahtuu. Mutta sitten jos me ei nähdä sitä, niin sitten ajatellaan, että kylät olisi aina samoja, mikä ei pidä paikkaansa. Siellä on tietty se historiallinen juuristo, mutta samalla ne myös elää ajassa. Mitä te ajattelette?
1: Kylät on juuri sen näköisiä, kun siellä asuvat ja elävät ja aikaansa viettävät ihmiset. Ja kylätoiminta on aina elänyt ajassa. Se on mukautunut ja muovautunut yhteiskunnan sille asettamiin odotuksiin toisaalta. Mutta toisaalta kylät ovat myös tehneet ja rakentaneet oman näköistä elämää nimenomaan paikallisista lähtökohdista. Ja jos ajattelee niin kuin historiallisia ilmentymiä, niin vaikuttavin on 40-luvulla yli 400 000 siirtokarjalaisen asuttaminen kyliin. Kylät otti ja hoiti, kyläläiset otti ja hoiti, kotoutti, kotiutti siirtokarjalaiset uuteen elämään. Tai sitten tässä ajassa, juuri näinä aikoina, mitä me eletään, niin nämä ajat kääntää suomalaisten katseet kyliin. Kun ymmärretään tämän kokonaisturvallisuuden tilanne, epävarmat ajat, monikriisisyyden aika, mitä me eletään, niin sillä, miten kylät, lähiyhteisöt voivat, kuinka toimintakykyisiä meidän lähiyhteisöt, kylät on, niin sillä on merkitys koko maan mitassa.
2: Me ollaan aika paljon puhuttu siis Suomessa nyt, ja hyvä niin, historia on tärkeää, sitä on hyvä katsoa ymmärtääkseni niin kuin tulevaisuutta. Et todella moni suomalainen on nyt, niin kuin, kun ollaan kuitenkin tämmöisessä, niin kuin, eletään sodan varjossa, niin niitä niin kuin sukujen ja paikkakuntien historioita on niin kuin kerrattu, että mitä tapahtui sitten, kun kaupungeista lähetettiin lapset maalle. Ja miten ruokahuolto toimi sodan aikana. Mutta samaan aikaan meidän pitäisi niin kuin päästä tämmöisestä niin kuin ulkomuseokeskustelusta eroon, että meillä on vähän sellaista niin kuin kyliä rakastetaan kuoliaaksi sillä ajatuksella, että se on sellaista niin kuin jotenkin vanhakantaista ja suloista, mutta hieman pölyistä hommaa. Ja kun se arki kuitenkin on aivan jotain muuta. Musta tämä Hannes Myrskö ainakin meillä päin osoitti sen, että se myös niin kuin osoitti kylissä asuville ihmisille, että hyvinvointivaltio olemme me. Että se on se niin kuin kylä ja sen kylän porukka, joka itse järjestää nopeammin kuin sitten niin kuin viranomaistahot. Et huolehditaan, että on paikka, missä ihmiset voi käydä pesulla ja on lämmintä ja saa ruokaa ja näin. Ja siitä rakentuu semmoinen niin kuin turvallisuuden tunne, joka ei ole muiden käsissä, vaan se on omissa käsissä. Ja mä luulen, että sillä on jotain semmoista, niin kuin, siinä on jotain semmoista arvokasta, jota meidän kannattaa paitsi tutkia, niin myös vahvistaa.
1: Joo, hyvin sanotit, Jussi. Kylissä toimijuus on tosi vahva. Kylät, kyläyhteisöt, kylätoiminta synnyttää paikallista omistajuutta. Ja se kylien sielussa todella syvällä on se, että jos me jotain halutaan, niin mehän tehdään itse. Me ei jäädä odottamaan sitä, että tulee joku muu, joka hoitaa ja tekee. Että sitten se joku muu voi vähän auttaa jossain kohden, mutta me laitetaan itse toimeksi.
2: Tämä on sillä lailla hienoa, että siihen tekijyyteen liittyy sellaista imua. Että tuossa meillä Lapualla Tiistenjoella joulun alla niin paikalliset hurjat siis päättivät tehdä niin kuin tämmöisen traktorijoulukuusen, siis 200 traktoria.
1: Se oli mahtava. Mä näin joo, sosiaalisessa mediassa
2: joo,
1: törmäsin.
2: Mutta mikä oli tärkeintä on se, että siellä oli siis niin kuin, se ikähaitari oli 8:sta varmaan niin kuin yli 90 vuoteen. Et siellä oli niin kuin kaikki sukupolvet mukana. Meidän pitää Suomessa ymmärtää se, että me ei olla enää kolmen sukupolven maa, me ollaan neljän sukupolven maa ja aika pian aletaan olla muiden viiden sukupolven maa. Ja se, että tämmöiset tapahtumat, mitä kylillä tehdään, niin että ne tapahtumat syntyy, niin vähintään puolet ihmisistä on järjestäjiä, he on toimijoita. He on tekemässä niitä. Et se ei ole sitä, että on olemassa valmiina hieno kulttuuritalo, jossa on valoheittimet valmiina ja artisti tulee ja sitten mennään kanttiinin kautta nauttimaan, vaan kaikki pitää tehdä itse ja kaiken saa tehdä itse.
0: Mitä se edellyttää kyläläisiltä?
2: Se edellyttää semmoista ajatusta siitä, että minun aikani on meidän aikaa. Mm-hmm.
1: Kylätoiminta on, se on niin kuin toisaalta kykyä nähdä kauas. On yhteinen jaettu tahtotila siitä, että minkälaista kylää, minkälaista kyläelämää me halutaan rakentaa. Ja sitten se on samaan aikaan, niin kuin, mihin Jussi viittasi, niin se on tahtoa laittaa oma itsensä taka-alalle yhteisen hyvän edessä. On, kylätoiminnasta on joskus sanottu, että se on rakenteellista yhteisöllistä hyvyyttä.
2: Ja tähän liittyy ihan semmoinen siis katse, että kun ihminen kulkee kotikylällään, niin talviaikaan katsotaan, että onko portaat lakastu lumesta vai ei, onko tuossa pihassa tänään kuljettu vai ei, ja jos ei ole, niin ensimmäinen kysymys on se, että onko kaikki hyvin.
0: Juuri näin. Sellainen välittäminen siinä arjessa huomioidaan.
1: Kyllä.
0: Muut.
1: Joo. Ja Suomi, niin kuin sanoit, 95% tämän maan pinta-alasta on maaseutua, liki 70% harvaan asuttuja alueita. Silloin se, mitä siellä lähiyhteisöissä kylissä tapahtuu, miten se kylä toimii, niin sillä on korostuneempi merkitys. Ja se, että me järjestetään niitä juhannustansseja, kulttuuritapahtumia, tienvarsien siivoustalkoita, niin sillä on niitä asioita suurempi merkitys. Me opitaan toimimaan yhdessä, me opitaan, kasvetaan pitämään toisistamme huolta. Jos me ajatellaan vaikkapa ikäihmisiä, maaseudulla eläviä ja asuvia ikäihmisiä, niin miten he, jotka ei ole hyvinvointialueiden palveluiden piirissä, kuka heistä pitää?

0: sen arvo on niin kuin, että 5 miljoonaa tuntia, ja jos työtunnin taksa on vaikka se 20 euroa, niin se vapaaehtoistyön laskennallinen arvo on noin 104 miljoonaa euroa. Niin mitä tämä teidän mielestä kertoo Suomen moninaisista kylistä ja niissä vakituisesti tai kausiluontoisesti asuvista ihmisistä? Nämä on jättimäisiä summia, mutta kun aina tässä ajassa pitää näitä numeroita.
1: Se on hyvä, että puhutaan numeroista myös kyläläisten näkökulmasta, että vaikka kyläläiset toimii sen oman yhteisön eteen ja siksi, että se elämä siellä kylässä olisi mahdollista ja säällistä. Siitähän on kyse. Mahdollista elämää, sujuvaa arkea, mutta sillä mitä kylissä 4300 toiminnallisessa aktiivisessa kylässä tehdään, niin sillä on merkitystä tälle yhteiskunnalle. Pienestä ja paikallisesta syntyy yhdessä suurta ja vaikuttavaa. Kylät pitää tämän maan koossa.
0: Huomataanko tämä niin kuin valtakunnan tasolla ikään kuin tämä kylien toiminnan vapaaehtoistyön merkitys? Nähdäänkö se? Onko se näkyvää?
1: Mun tekisi mieli sanoa, että nämä ajat kääntää myös päättäjien katseet kyliin. Että nähdään entistä tarkemmin sen arvo ja merkitys, mikä sillä toimintakykyisellä yhteisöllä on. Yhteisöllä, joka pitää yllä ja opettaa kansalaistaitoja, yhteisöjä, jotka tuo eri sukupolvia yhteen. Yhteisöt siellä maaseudulla niin pitää huolta toisaalta suomalaisten toimintakyvystä yksilöinä, mutta samaan aikaan ohjaa, opettaa suomalaisten kykyä toimia yhdessä. Ja silloin kun me arjessa osataan ja halutaan toimia yhdessä, niin meillä on kyky toimia yhdessä sitten, jos jotakin poikkeuksellista tapahtuisi.
2: Kansallisella tasolla tietysti siinä on kyse meidän kansallisvarallisuudesta. Jos ajatellaan sitä, että mikä määrä suomalaista rakennuskantaa, infraa, kaikkea muuta on tuolla on maaseudulla, ja se on niin kuin yksi tapa ajatella. Mä itse mietin aika paljon tätä niin kuin kuntien näkökulmasta. Ei nämä tulevat vuosikymmenet tule olemaan yhtään se helpompia taloudellisesti, ja silloin se meidän kyky kuntatasolla ajatella ja hahmottaa asioita. Ja mä aika usein kysyn, en vaan itseltäni, vaan muilta, että tämmöiset niin kuin kunnat, joissa on niin kuin merkittävässä määrin kyläkeskuksia, niin mä näen, että ne kylät on niiden kuntien niin kuin kilpailukyvyn ytimessä. Eli jos ajatellaan niin kuin tuommoista maakunnan keskuskaupunkia, niin jos pienemmät kunnat maakunnassa haluavat tarjota vain samaa vähän edullisemmin ja paljon etäämmällä, niin ottaen huomioon meidän ikäluokkien koot ja rakenteet, niin se tulee olemaan näille kunnille kuoleman spiraali. Ja sen takia nyt mä ennen kaikkea puhuisin niin kuin kuntapäättäjille siitä ymmärryksestä, että mikä semmoisen niin kunnan elinvoiman monimuotoisuuden kannalta on keskeistä. Me puhutaan aika usein kyläkouluista, mutta ihan samalla tavalla meidän pitäisi puhua esimerkiksi siitä, että miten kunnat kaavoittaa, rakentaa ja ylläpitää pienteollisuusalueita. Sijoitetaanko ne kaikki sinne kuntakeskukseen? Jos näin on, niin silloin todennäköisesti itse halvaannutetaan sen kunnan niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksia.
1: Niin, siis kuntahan on tasan juuri niin vahva kuin sen ihmiset ja kylät ja yrityksetkin yhdessä.
0: Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja kunta voi menestyä vain, jos se tunnistaa omien kyliensä ominaispiirteet ja erityispiirteet ja kylissä asuvat kyvykkyydet suhteessa omaan strategiaan.
0: Kuinka hyvin tämä hahmotetaan? Suomessa on tosi paljon erilaisia kuntia ja myös hirveän hyvin niin kuin erilaisia kuntia suhteessa kyliin, että miten onko kylät mainittu vaikkapa siellä sivuilla jotenkin persoonallisesti eriteltyinä vai mainitaanko kyliä ollenkaan?
1: Tässä on toki paljon eroja. Toki paljon eroja, ja tiedetään Suomen kylissä esimerkiksi se, että noin kolmasosalla kunnista on jokin systemaattinen tapa

0: olla vuorovaikutuksessa omien kyliensä kanssa. Puhutaan kyläfoorumeista, kylien neuvottelukunnista. Osalla kunnista on vastaavia yhteisiä pöytiä sitten yhdistyskentän, järjestökentän kanssa laajemmin. Ja sehän ei riitä, että ne kylät on siellä strategiassa mainittu, vaan se pitää näkyä siinä arjen luontaisessa vuorovaikutuksessa.
1: Mm. Millaisia mahdollisuuksia vaikka valokuitu ja digitalisaatio ovat tuoneet ja tuovat kylille, Jussi Lähde ja Suvi Louhelainen?
2: No, mä voisin antaa ihan henkilökohtaisen esimerkin tuolta meidän Lapuan sydänkyliltä, jossa siis, ja tämä on musta sillä tavalla tärkeä asia, että kun me ollaan paljon puhuttu siitä, että mitkä on niin digitalisaation mahdollisuudet, mutta kuitenkin digitalisaation seuraukset ovat olleet pääasiassa palveluiden keskittämistä. Puhutaan sitten kaupasta, hyvinvointipalveluista, asiointipalveluista, viranomaispalveluista, mistä tahansa. No, meillä Lapuan Tiistejoella avattiin tänä keväänä uudelleen uusi kyläkauppa. Siis meiltä oli lähikyliltä kadonnut kyläkauppa. Meitä on semmoinen parikymmentä kilometriä siitä, vajaa parikymmentä kilometriä Lapuan keskustaa ja saman verran Kuortaneen keskustaan matkaa. Ja nimenomaan digitalisaatio on tehnyt mahdolliseksi sen, että tämä kyläkauppa toimii 24/7. Se on useamman tunnin päiväsaikaan. Siellä on kaupanhoitaja paikalla. Se ei vaadi eikä velvoita sitä, että voit toimia vain applikaatioiden mahdollistamassa maailmassa. Mutta kyllä se on niin kuin osoitus siitä, että myös vastavirtaan voi uida, kun on toimijoita. Totta kai se edellytti sitä, että meillä tehtiin aika paljon talkootöitä, että tämä paikka löytyi. Mutta ilman digitalisaatiota tämmöinen kyläkauppakonsepti ei toimisi. Ja mua kiinnostaisi nyt hirveästi haastaa meitä kaikkia siihen, että mitkä on ne seuraavat askeleet, mitkä on ne seuraavat mahdollisuudet kääntää tämä niin kuin suuruuden ekonomia, joka kaikista lupauksista ja huolimatta niin aina keskittämistä niin kuin perustellaan taloudella ja sitten se jälkikäteisanalyysi joko jätetään tekemättä tai sen tulokset on semmoiset, että ne tulokset haudataan jonnekin ja todetaan, että ei tästä nyt tullut. Ei tullut sitä, mitä luvattiin.
0: Mm. Ja suomalaiset kylät, suomalaiset on valtavan eriarvoisessa asemassa vielä näinä aikoina siinä, että tuleeko se kuitu sinne kylälle, onko toimivat viestintäyhteydet vai ei. Ja tämä on yhteiskunnallinen ihan keskeinen kysymys.
1: Varsinkin kun yhteiskunta digitalisoituu todella niin kuin päämäärätietoisesti kyllä julkisten palveluiden osalta.
0: Joo. Mutta sitten taas juuri niin kuin Jussi sanoi, että digitalisaatio tekee maaseudun silloin, kun ne yhteydet toimii, niin mahdolliseksi entistä useammalle. Me tehdään töitä kylistä pitkien etäisyyksien päästä.
1: Opiskella voi ainakin joitain juttuja etänä myös.
0: Laitetaan liikkeelle startuppeja, nuoret pyörittää omaa yritystoimintaa maaseudulta käsin, mitä ei ehkä silloin mun nuoruusaikoina 80-luvulla niin tapahtunut. Et maaseutu on enemmän mahdollinen, mutta se edellyttää sitä, että meillä yhteydet toimii. Ja sitten samaan aikaan mä haluan painottaa sitä, että se, mitä me Suomen kylissä nähdään viikoittain, ei suomalaisten tahto kokoontua kasvokkain yhteen ole hävinnyt mihinkään. Suomalaisilla on valtava tarve kohdata, tavata toisiaan, toimia, tehdä yhdessä. Talkooperinne elää, eikä ole kyse pelkästä perinteestä, vaan nimenomaan niin kuin ihan tästä ajasta.
2: Ja tässä asiassa itse asiassa se paine on vaan kasvanut, koska valtaosalla ihmisistä työelämä tarjoaa niitä kohtaamisia paljon vähemmän kuin aikaisemmin.
0: Juuri näin.
2: Ja meillä on aika iso huoli ainakin itselläni ja monella muulla siitä, että oppiiko nuoremmat sukupolvet semmoiset luontevat kohtaamiset eri-ikäisten, eri-taustaisten ihmisten kanssa, koska opiskelukoulu ei sitä tue. Perheiden normiarki vanhempien työnteon osalta ei sitä tue. Mä näen, että tämän tyyppiselle työlle on ehkä jopa kohtuuttoman paljon sitä niin kuin hyvinvointivelvoitetta, joka jää muulta elämän piiriltä, on jäänyt paljon vähemmäksi.
0: Yhteisöllisten tilojen, kohtaamispaikkojen, kylätalojen merkitys ja rooli kasvaa. Fyysiset palvelut etääntyy maaseutualueilta. Ja jotta meillä on niitä yhteisöllisiä tiloja ja alustoja kohdata toisia, niin me tarvitaan aktiivisia kyliä, aktiivisia paikallisia yhteisöjä, joissa muuten myös nuoret haluaa olla mukana.
1: Niin ja siis just kun tässä ajassa on puhuttu paljon siitä, että on tämä yksilöllisyys ja sitten myöskin tämä, että eri sukupolvet on ikään kuin tekemisissä vain omien ikäistensä kanssa ja miten suuri rikkaus se on, että sä voit tuntea eri sukupolviin kuuluvia ihmisiä ja myös ikään kuin sitä kautta oppia jotain elämästä. Kyllä. Ja ihmisyydestä.
2: Ja nyt näin niin kuin hieman jo pidempään eläneenä ihmisenä, niin sanoisin, että mehän hirveän usein muistutetaan siitä, että miten tärkeää tämä on nuorille, on. Mutta kyllä se on sitä myös meille kaikille
1: ihan
2: muille,
1: että
2: miten me ymmärretään sitä niin kuin nuorten maailmaa, jos ainoa kokemukset niin kuin on tämmöiset puoliväkinäiset keskustelut rippijuhlilla tai muualla.
1: Jotka muistuttaa ehkä enemmän tenttaamista kuin keskustelua.
2: Kyllä se on juuri näin, että ne niin kuin he, ja se näkyy musta hienosti siinä, että kun kylillä on tapahtumia, jotka ilmoitetaan vaikka, että tapahtuma alkaa kello 17, niin se on muuten niin, että kaikki pitää olla 15.30 valmiina, koska silloin siellä on jo väkeä.
1: Ensimmäiset paikalla.
2: Kyllä.
0: Mä vielä tähän kansalaistaitoihin ja sukupolvien kohtaamiseen haluan pysähtyä tämän digitalisaation näkökulmasta. Tässä on niin iso arvo, että me tuodaan nuoria ja sitten pitkäikäisempiä yhteen. Nuorilla on valtavasti annettavaa sille, että koko yhteiskunta pysyy mukana tässä digitalisaatiossa, koska digisyrjäytyminen on yksi uhkakuva meidän yhteiskunnalle, johon pitäisi jo nyt kiinnittää paljon voimallisemmin huomiota, ja siinä me kylät voidaan olla mukana apuna ja tukena.
1: Suomen kylät ry tekee töitä myös sen eteen, että kylissä olisi mahdollista asua ja elää sellaista hyvää arkea ja on näitä tutkimuksia, että merkittävä osa maaseudun ja kylien nuorista haluaisi jäädä alueelle, mutta se edellyttää sitten alueiden kehittämistä ja itse asiassa nuoria ja työikäisiä yhdistää samat toiveet. Nämä liittyy saavutettavuuteen, teiden kuntoon ja viestintäyhteyksiin. Miten näitä voidaan edistää? Kuinka paljon nämä on ikään kuin kyläläisten harteilla ja kuinka paljon tarvitaan myös ikään kuin joko kuntien tai niin kuin valtionkin panostusta tämän tyyppisiin asioihin?
0: Kyllä kaikilla on oma roolinsa, mutta tässä korostuu nimenomaan se vuorovaikutus kylien ja kuntien kanssa, että tunnistetaan yhdessä ne keskeiset kehittämiskohteet ja myös ne omat roolit, mitä kunta voi olla tekemässä ja miten sitten kyllä yhteisö voi edesauttaa. Mm. Ja sitten kyllä tietysti valtion suuntaan on syytä katsoa myös näiden esimerkiksi viestintäverkkojen suhteen.
1: Ja lähes 1 000 000 suomalaista myös pohtii aktiivisesti maalle muuttamista, mutta siinä on vielä aika paljon tällaisia ehkä yhteiskunnallisiakin esteitä, mitkä tällä hetkellä voi olla jarruna sille, että ihmiset ehkä haaveilee maalle muutosta, mutta se ei kaikkien kohdalla sitten ole mahdollista.
0: Mä kääntäisin meidän katseet pankkeihin ja pankkien tahto tai kyky myöntää lainaa, tahto tai kyky ottaa ja kantaa riskiä, niin on suurena esteenä suomalaisten maallemuuttohaaveiden toteutumisen suhteen. Et meidän kokemuksen mukaan niin koronapandemian jälkeen ryöpsähtänyt suomalaisten kiinnostus maalle muuttoon niin ei ole hävinnyt mihinkään. Suomalaisilla on edelleen tahto rakentaa oman näköistä elämää myös maaseutualueille, mutta se edellyttää sitten kunkin perheen, kunkin suomalaisen tarpeisiin soveltuvaa asumisratkaisua ja tässä me tarvitaan sitten myös pankkien apua. Ja tämä on iso, tässä ei ole kyse missään nimessä enää yksittäistapauksista, vaan kyse on ihan yhteiskunnallisesta vakavasta.
1: Ja näinhän ei ole aina ollut.
2: No minusta tässä on kyse koko sen niin kuin, kokonaisten sukupolvien niin kuin tulevaisuuden näkymästä, koska ihan yhtä vaikeaa kuin nuorilla perheillä on saada lainoitusta niin kuin maaseudulle, niin heillä on hyvin vaikeaa saada lainoitusta asumisratkaisuihin myöskin kaupungeissa. Ja jos ajatellaan maaseudun näkökulmasta, niin kaksi asiaa, jota meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan. Toinen on siis se, että maaseudulta ei löydy vuokra-asuntoja juurikaan. Että pitäisi olla tämmöinen välivuokramalli, jossa perikunnat tai kotoaan muualle muuttavat ihmiset voivat antaa jollekulle taholle sen oman talonsa tai pihapiirinsä vuokrattavaksi eteenpäin. Ja siinä olisi joku taho, joka hoitaisi tätä. Ja sitten toinen asia on se, että meillä on paikallisilla yrittäjiä tahoilla todella paljon tekemistä siinä, että tämmöinen remontoinnin niin kuin palvelutarjoama olisi selkeästi tavoitettavissa niille, niille ihmisille, jotka haluaa sitten maaseudulla remontoida asuinympäristöjä itselleen tai seuraaville sukupolville. Että siinä näissä molemmissa asioissa on paljon tekemistä. Ensimmäisessä mä katson aika paljon valtiovallan ja kuntien suuntaan, mutta jälkimmäisessä niin on kyllä paikallisilla yrittäjillä peiliin katsomisen paikka.
0: Aika monessa kunnassa on näinäkin aikoina tonttimarkkinat käynnissä ja se viesti kuntiin on se, että moni maalemuuttaja ei kuitenkaan ole valmis rakentamaan alusta alkaen, vaan halutaan lähteä tutustumaan ja kokeilemaan, että voisiko tämä maalaiselämä olla istua tähän meidän arkeen ja siksi tarvitaan monipuolisia erilaisia asumisratkaisuja myös pienemmille perheille tai yksin asuville.
1: Ja sitten jos ajatellaan tällaista niin kuin ekologista kestävyyttä, niin eihän se nyt kovin kestävää ole, että meillä on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, jotka ikään kuin sitten vuosikymmenten saatossa vaan lahoavat niille sijoilleen, että monet rakennukset on kestänyt monia satoja vuosia ja sitten ne olisi ihan kunnossa, sit jos ne oikealla tavalla korjattaisiin.
2: Ja siinä tullaan taas myös sitten rakennusalan koulutukseen. Meidän rakennusalan koulutus on hyvin kohdistunut uudisrakentamiseen tai sitten tämmöiseen tiettyjen isojen vanhenevien niin kuin kaupungeissa sijaitsevien rakennusten niin kuin päivittämiseen. Mutta tuossa meillä olisi mahdollisuus tehdä asioita kansallisesti paremmin ja tuottaa niin kuin hyötyä koko yhteiskunnalle.
0: No, tärkeä nosto ja sitten semmoinen yksi ilmiö, mitä nähdään, niin on kyllä kiinnostus vanhoihin taloihin ja siihen, että hartiapankilla kunnostetaan jopa yksin asujat ja yksin elävät keski-ikäiset naiset etsivät vanhoja taloja ja sitten toinen ryhmä on nuoret lapsiperheet, 30-vuotiaat lapsiperheet, yksinäiset naiset, lapsiperheet hankkivat sen unelmiensa kohteen vanhan talon ja lähtevät rakentamaan sitten juurikin sitä oman näköistä elämää taloa kunnostaan.
1: Suvi, sä mainitsit tuossa aiemmin, että osa ihmisistä saattaa, jos heillä ei ole niinku kokemusta maala-asumisesta, vaikka lapsuudesta tai nuoruudesta, niin se voi olla jollekin niinku turha iso hyppäys, jos on asunut koko ikänsä kaupungissa, niin sitten muuttaa maalle. Mutta ainakin joissain kylissä on niinku mahdollisuus myös kokeilla kylällä asumista vaikkapa just kuukauden tai muutaman viikon ajan. Et esimerkiksi Hauholla on tämmöinen ja sitten kyllähän myös tämä Suomen niin kuin suurin kyliin liittyvä tapahtuma, tämä Avoimet kylät -päivä, jolloin sitten niin kuin 100 000 kylämatkailijaa käy tutustumassa erilaisiin kyliin, ja toki monet kylät tekee myös tätä niin kuin markkinointia somessa ja näin, että sitä kautta voi käydä vähän tutustumassa, mutta miksi ihmiset haluavat muuttaa kyliin ja mitä sieltä haetaan? Ja ketkä ikään kuin on sitten sellaisia, jotka ei välttämättä ole mitään siteitä, mutta haluavat kaupunkielämän sijaan muuttaa kyliin?
0: He haluaa lähteä rakentamaan sitä oman näköistä elämää, ja siihen liittyy, jos mietin, että mitä suomalaiset nostaa esille ja arvostaa siinä maalla asumisessa, niin usein se mainitaan tila hengittää, se ympäristön rauha ja jonkunlainen kyllästyminen siihen kaupunkielämän hektisyyteen. Mutta sitten samaan aikaan niin mä haluaisin korostaa sitä, että kyllä meillä maaseudulla tehdään monenlaisia töitä ja meillä eletään niin monenlaista elämää, että se ei välttämättä se itse elämä ole rauhallista siellä maaseudulla, mutta se ympäristö kyllä. Harrastukset tuo maaseutualueille, metsästys, kalastus, hevosharrastus, autourheilu. Niin päin pois.
1: Niin sellaisille asioille on enemmän niin kuin tilaa ja ne on myöskin niin kuin saavutettavissa. Mutta mitä on inhimillinen kokemus maalaisuudesta ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Maalla koetut paikat -teoksessa Lassi Hyvärinen kertoo muuan maalaiskoe-esseessään muutostaan Helsingistä Tohmajärvelle vanhalle maatilalle taajama-alueiden ulkopuolelle vuonna 2013. Hänen juurensa ovat kylläkin maaseudulla, josta hän muutti parikymppisenä kaupunkiin ja on asunut niin Joensuussa, Helsingissä, Berliinissä kuin Turussakin. Ja hän koki, että nämä kaikki paikat jotenkin vaimensi niitä maalaisuuden piirteitä, ja sitten hän pohti siinä pitkään, että mitä se identiteetti on ja mitä se maalaisuus oikeastaan on. Ja hän jotenkin hylkäsi, niin kuin, että se syntyisi jotenkin vaan ajattelun kautta, että ihminen voi keksiä kaikenlaisia tarinoita siihen liittyen, mutta hän kytkee sen ruumillisuuteen. On tarve pihaan, tarve kokea vuorokauden ja vuoden aikojen vaihtelut ja tavallaan, että se on hyvin ikään kuin, että ollaan ruumiillisesti yhteydessä siihen ympäristöön eri tavalla sitten kuin vaikkapa kaupungissa, jossa ärsykkeitä on paljon ja pitää ehkä enemmänkin ikään kuin kytkeä pois aisteja, kun sitten toisenlaisessa ympäristössä sä voit antautua niille aisteille, mitä se ympäristö sulle tarjoaa. Mitä ajatuksia tämä Hyvärisen kokemus tästä maalaisuuden ruumiillisuudesta herättää teissä?
2: Mä siis rakastan niin kuin sellaisia kaupunkikokemuksia, joita on niin kuin sanotaan niin kuin tämmöiset huippukonsertit tai muut vastaavat. Mutta mun täytyy sanoa, että siis se hetki, kun kurjet tulee keväällä ja lentää siitä pään yli ja täyttää taivaan, niin se on kyllä Radion sinfoniaorkesterille aika kova kilpailija. Ja sitten kun se jatkuu kuitenkin sen 1,5-2 viikkoa, se kaikkein hurjin vaihe, ja syksyllä se on tietysti hyvin riipasevaa, kun siihen sitten taas sanotaan, että kun se kevät soi niin kuin duurissa, niin se syksy soi mollissa, vaikka se ääni on olevinaan sama. Mutta kyllä tämä on sitä. Me nähdään myös, niin kuin me ollaan nähty tuolla meillä mielenkiintoinen ilmiö, että mä otan vaan yhden esimerkki, että sitten koiraharrastajat, niin kun kylille, meidän sydänkylille on muuttanut yksi koiraharrastaja, niin itse asiassa hänestä on tullut tämmöinen ankkurimuuttaja, jonka kautta sitten tieto mahdollisuuksista leviää. Ja se on niin kuin tosi kiinnostava ilmiö. Tiedän, että me voitaisiin puhua tästä hyvinkin pitkään, mutta että samassa kuntien pitää ymmärtää se, että ei ihmiset enää halua muuttaa välttämättä sinne oman kunnan kylälle. Että niistä kylillä asuvista ihmisistä, jos kunta ei pidä heistä huolta siellä, niin he todennäköisemmin itse asiassa muuttaa sinne, missä heidän lapsenlapsensa ovat, eivätkä jatka samassa kunnassa niin kuin kirkonkylällä elämää. Ja jos tätä harhaa ei niin kuin opita ymmärtämään ja oikaisemaan, niin se on monelle kunnalle iso taloudellinen ongelma.
0: Joo, ja sitten toivoisin, että kunnat näkisi ja ymmärtäisi entistä vahvemmin sen, kuinka paljon kuntamarkkinointia siellä kylissä tehdään. Avoimet kylät on yksi esimerkki. Sadat kylät avaa ovet ja toivottaa tervetulleeksi tutustumaan. Ylpeydellä kylästä kerrotaan siitä omasta kotiseudusta. Ja nämä asumiskokeilut, mitä parhainta kuntamarkkinointia, todella suosittuja, riskittömiä mahdollisuuksia kokeilla, että voisiko tämä elämä olla juuri mulle. Mutta ehkä sitä niin kuin maalaisuutta, maaseutuasumista, niin jos niin kuin yhden sanan nostaisi, niin kyllä se kätkeytyy siihen vapauteen valita.
1: Suomessahan on noin 4300 kylää ja aika moni sitten saattaa näihin kyliinkin ikään kuin tällaisen kulttuuritarjonnankin perässä tulla, että on paljon niin kuin on kesäteatteria, kotiseutumuseoita, näyttelyitä ja taidetapahtumia ja siellä voi olla se, jos on osattu pitää huolta siitä paikallisesta kulttuurihistoriasta, niin se on siellä näkyvillä. Niin millainen merkitys sillä on, että sitä kulttuuria on myös näissä kylissä ja sitä vaalitaan, eikä siinäkin sitten ikään kuin toteuteta sitä suuruuden ekonomiaa, että viedään se sinne, missä ne kaikki muutkin museot on?
2: Kyllä se meistä kyläläisistä itsestämme lähtee, että totuus on se, että aika harvassa kunnassa tai kaupungissa kuntien tämmöinen vakiintunut kulttuuritoimi. Jotkut teatterit on tehneet hienoja juttuja, varsinkin korona-aikana, että sitten esityksiä alettiin viedä pienille ryhmille, mutta että kaikki tahot, kaikki niin kuin toiminnalliset tämmöiset valtakunnalliset ja kunnalliset tahot on tervetulleita kylille, mutta ei kylillä uskota siihen, että jäädään niin kuin odottelemaan maitolaiturin nokkaan, että josko sieltä nyt joku teatteriseurue tulisi. Mm. Et siinä on myös sitä semmoista niin kuin, mun mielestä tervettä henkeä sen osalta, että mä luulen, että itse asiassa kaupunkiseudut joutuu aika paljon opettelemaan tulevina vuosikymmeninä sitä, että miten kylillä on näissä asioissa toimittu.
0: Mä korostaisin tässä kuntien ja kylien yhteistyötä, että meillä on maaseutualueilla yhteisöllisiä tiloja ja yhteistyössä kunnan kanssa, kunnan kulttuuritoimen kanssa ja sitten itse tehdä, niin voidaan sitä kulttuuria tarjota kaikille.
1: Teillähän on tulossa siellä sydänkylillä tällainen kulttuuriin liittyvä.
2: Meillä on mielenkiintoinen hanke tässä ihan nyt elosyyskuussa, niin saatiin Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta rahoitus tämmöiseen hankkeeseen, jossa tehdään uuden ajan kylälauluja. Heikki Salo ja Tuija Rantalainen tulee vetämään työpajoja ja sitten 4. päivä syyskuuta Tiistejoen nuorisoseuran talolla kello 18 esitetään sitten niissä työpajoissa syntyneitä lauluja siitä, mitä kyläelämä tänä päivänä ja tulevaisuudessa on.
1: Minkälaisia ikään kuin haaveita ja toiveita teillä on tulevaisuuksien suhteet? Kylissähän eri paikoissa suunnitellaan myös tulevaisuuksia. Esimerkiksi Saarijärven kaupunki, niin siellä sivuilla nostetaan nämä Saarijärven seudun kylät, joita on yli 20. Ja sitten siellä on pyritty torjumaan sellaista niin kuin ehkä apatiaa ja näköalattomuutta järjestämällä työpaja, jossa pohditaan tulevaisuuksia. Ja nämä toiveet on liittyneet terveyteen, työpaikkoihin, toivoon ja rakkauteen ja kohtaamispaikkoihin ja toisten ihmisten seuraan. Ja sittenhän on myös tämä kylämme.fi-sivusto, jonka kautta voi kylät sitten tehdä tätä kehittämistyötä. Mutta minkälaisia tulevaisuuden haaveita, utopioita, toiveita teillä on Suomen kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelainen ja kyläaktiivi Jussi Lähde?
0: Kyläsuunnittelu on semmoinen kylätoiminnan perustyökalu ja me toivotaan, että sitä käytetään ahkerasti. Kylissä on taito tehdä tulevaisuutta ja me toivotaan, että sitä tulevaisuutta tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa yhdessä kuntien kanssa, mutta kuitenkin sitä omaa tahtoa kuunnellen. Me nähdään omanlaisia, oman näköisiä kylätulevaisuuksia ja suomalaisilla on mahdollisuus rakentaa vapaasti oman näköistä elämää myös tulevaisuudessa.
1: Mikä olisi sellainen konkreettinen esimerkki, mitä sä ajattelet, mitä kylät voisi tulevaisuudessa olla?
0: No mä nostan tähän esille meidän oman kotikylän Kormun tulevaisuustyöpajasta 16-vuotiaan pojan ajatukset. Häneltä kysyttiin, että mitä sinä toivoisit, että minkälainen kylä meidän kotikylä olisi tulevaisuudessa, niin hän sanoi ensimmäisenä, että sellainen, että naapurit silloinkin tervehtisi toisiaan.
1: Entäs Jussi?
2: Kyläläisyys on kansalaisuutta. Se ei ole alamaisuutta. Ja tämä on mun mielestä se koko Suomen niin kuin menestyksen resepti, että me kaikkialla Suomessa, kaupungeissa, kylissä ollaan kansalaisia eikä alamaisia.
1: Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Maalla koetut paikat -teos avaa eri kirjoittajien kokemusten kautta oivallisesti sitä, miten moninaiset syyt voivat kutsua muuttamaan kylään tai pois sieltä. Ei ole oikeastaan yhtään semmoista samanlaista kokemusta, tarvetta tai tilannetta, ja aika muovaa niin kyliä ja siellä asuvia sekä sinne palaavia. Hanna Moilanen pohtii, kuinka hän paluumuuttajana jäi vähäksi aikaa eräänlaiseen välitilaan, ja maalla iski kaipuu kaupunkiin ja sitten myöhemmin toisinpäin, ja ulkopuolisuuskin kulki kintereillä kaikissa maisemissa, kunnes muuttaja kotiutuu. Ja se edellyttää, että on arvostusta kaikkia matkan varrella olleita paikkoja ja polkuja kohtaan. Ja tästä arvostuksesta rakentuu kokemus siitä, että voi olla kotonaan kaikkialla. Ja muuttaja voi Hanna Moilasen mukaan toimia erilaisten todellisuuksien ja maailmojen välittäjänä ja rakentaa siltoja sinne, jossa ne ovat joskus romahtaneet. Minä olen Satu Kivelä ja tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan!

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Laskettua aikaa. Jakso 9. Syntymä.
2: Ne venäläiset sotilaat, kun niitä tarkemmin katsoi, niin niistä näki, että ne oli ihan hädissään. Ei ne tällaista ollut ajatellut. Ne oli just ampunut ihmisen ja sit joku siinä alkaa synnyttää, eikä ne yhtään tiennyt, mitä meillä olisi pitänyt tehdä.
3: Niin.
2: Mutta mistä se on kiinni, että kuka kuolee ja kuka pysyy hengissä?
3: Jos sä haluat pitää tauon, niin sanot vaan. Mennään ihan sun tahtiin.
2: Ei kun jatketaan. Kirilla, what are they talking about?
4: They are arguing if they should let us go or no.
5: Hei jumalauta, syntyykö se tähän? Hei, she's having a baby, right now.
6: Please, she needs a hospital.
7: Hospital?
6: If you can't make up your mind, ask someone who can.
5: Come on!
8: Что здесь происходит?
9: Я рожаю, вот что происходит.
2: Это же сама Айя, яка кулустали мейта.
5: Не Йонг.
8: Что здесь происходит?
10: Согласно приказу стали грузить в машину, и тут понесло.
11: У нее воды отошли, когда вы застрелили ее отца. Потерпи трохи.
2: Упсер вилкаисее вериламмикоса макавая Олхан исää, mutta ilme ei paljasta, mitä hän sotilaidensa teosta ajattelee.
10: Да мы выкинули морскую свинку этих детей. Дед стал выступать, короче, руки распускать.
12: Вы убили его из-за морской свинки?
8: Да. А каком она месяце?
9: Я на восьмом месяце.
2: Mä tajuan, että se kysyy, miten pitkällä synnytys on.
6: Could be any minute. Please, we want to take her to the hospital. Please let us. For the kids' sake. They have lost their grandfather already. Please don't let them lose their mother too.
11: Да будь ты человеком, отпусти нас.
12: If you report this old man's death, we will find you. Understand?
6: Yes.
12: We know your names.
6: We understand.
12: Хорошо. Можете идти. Проваливайте.
8: Ну, пошли. You go.
13: Siis päästään.
2: Mennään ennen kuin se muuttaa mieltään.
11: Да будь ты человеком, отпусти нас. Я могу забрать твою машину?
8: Убирай свою ведро, давай пошел.
11: Yes, come, we can go to my car.
6: Спасибо, thank you.
11: Come quickly, швидко, Сип, пошли.
5: Менкай твой ластен канс, маутан Олаха.
14: Мама, иди сюда.
5: Ола, can you walk?
14: Yes.
6: Кирилла, what about the passports and phones?
11: Just come.
5: Kaikki sisällä. Everybody in.
6: On. Olha. Are you okay?
9: Maybe.
6: Can you still hang on?
14: I think so.
6: Kirilo, let's go!
11: Come on! Sä voit siellä!
5: Älä nyt sano, että tää rompu ei lähde käyntiin.
2: Tuolta tulee sotilas tänne päin.
5: Jumalauta.
6: Kirilo, be quick! Look, he's running towards
5: us! Kirilo,
11: I'm trying!
15: Ваши документы и телефоны.
5: Thank you. Спасибо.
15: Yeah. You know, I have a wife and children too. Зря они убили твоего отца.
14: Але батька вже не повернеш.
6: Тотоксе мои паперит.
5: Я пухелимет. Сейчас он кайки. Мне же куста хоус.
14: Иди до нас.
16: Not all of them are animals.
2: Kuitenkin laittanut tähän joku paikantimen. Toimikohan nää?
5: Älkää laittako vielä niitä päälle. Vasta sit kun ollaan turvallisemmalla alueella. Don't put them on yet.
14: No niin 100 viestiä Suomesta. Fuck.
5: Aika monta toimituksesta. Pasi on aivan hiilenä siellä.
2: Äidiltä on kanssa ja Pertulta. Laitan nopea viestit niille, että ollaan turvassa.
17: Voitteko nyt ystävällisesti ottaa yhteyttä? Missä te olette? Tää ei oo nyt enää hauskaa. Meillä on sopimus, että te ilmoitatte itsestänne. Noniin. Soittakaa heti, kun voitte.
2: Moi äiti. En nyt pysty puhumaan. Mä soitan myöhemmin.
18: Onks kaikki hyvin?
2: Ihan ok. Ja kaikki on hyvin. Mä jutellaan myöhemmin.
18: Ei kun älä nyt vielä.
2: Moi.
17: Yli vuorokausi eikä mitään tietoa teidän olinpaikasta. Täällä on iso huoli päällä. Jos kuulette tän, soittakaa heti. Moi. Päätoimittaja on nyt tietoinen teidän katoamisesta. Teidän läheisillekin on ilmoitettu. Mä otan seuraavaksi yhteyden suurlähetystöön.
14: Sille pitää ilmoittautua.
5: Joo, joo.
14: Nyt se on Perttu. Päin vastaan.
11: Tuli maissa.
14: En mä pysty nyt. En pysty puhumaan, soitellaan myöhemmin.
5: Where are we heading to, Kirill?
11: The girl says the nearest town with hospital is Legion.
5: How far is it?
11: We probably have to take smaller road, so I'm actually not sure.
14: Googlen mukaan pari tuntia, mutta jos joudut menemään sivuteitä, niin voi kestää kyllä kauemminkin.
5: Mut se on Ukraina puolella.
14: Joo, joo, joo.
11: Sehtävä dobre.
6: A few hours and we should be in the hospital. That was a sweet.
11: I'm driving as fast as I can.
14: Nyt pitää soittaa toimitukseen. Soitatko sä vai
5: mä? Mä soitan. Noni, nyt lähtee.
14: Laita kaiuttimen.
7: Kalle!
5: Moi Pasi!
7: Perkele, missä te ootte?
14: Moi Pasi!
7: Ai Noorakin, moi! Hei, ootte sitten kunnossa?
5: Kaikki hyvin, me ollaan autossa täällä.
7: Autossa? Ukrainassa vielä vai?
14: Joo.
7: Ei saatana, mä ei ollut. Hei, ne on turvassa! Ne on autossa Ukrainassa. Missä te ootte ollut?
5: No, se on vähän pidempi.
7: Miksi te ette ollut yhteydessä?
14: Siis me selitetään
7: kyllä. Ei tajuta sitten yhtään, mikä kaos täällä on ollut teidän takia. Mä oon soittanut suurlähetystöt, päätoimittaja, teidän perheet, kun mä oon lautaa nyt. Ja mitä sieltä taustalta kuuluu?
14: Ei mitään, radiosta kuuluu jotain meteliä.
7: Mitä helvettiä siellä tapahtuu nyt? Noora! Kalle!
14: Sori, Pasi, me soitetaan ihan kohta sulle.
7: Ette saatana lopeta nyt, hei, anteeksi. Kuuletteko?
5: Voida, Pasi, soitella.
6: Olha. Can you hang in there?
14: I don't know. No.
17: Jos ette nyt vastaa, niin saatte molemmat potkut.
14: Kirilo, stop the car. Kaikki tapahtuu nyt nopeasti. Me pysäytetään auto tien sivuun. Mä oon läsnä ja samalla jossain tosi kaukana. Ja sieltä mä katselen tienlaitaan pysähtynyttä autoa. Kiriloa, lapsia, Kallea, Olhaa ja mua itseäni. Mä autan Olhaa siirtymään takapenkille. Yritän rauhoitella sitä. On keskellä tätä kaaosta. Keskellä asioita, joista en tiedä mitään, joita en ymmärrä. Tämä sota, tämä maa, nämä ihmiset. Ja tähän syntyy nyt lapsi.
5: Päästä koppaamaan.
14: Sullahan niitä lapsia on.
5: Sä oot nainen.
14: Ja sekö tekee musta joku doulan vai? Ei mulla mitään kokemusta.
5: Ei mullakaan.
14: Mitäkö sä oot sentään nähnyt tää läheltä? Vai? Kai sä nyt oot ollut Suomen lasten synnytyksessä mukana.
5: Tämä meni kaikki ilokaasuissa läpi. En mä muista niistä yhtään mitään.
14: Olet tosissas.
6: What?
14: No, nothing.
6: Just don't worry, Nora. I've done this twice before.
14: Yes, but in a hospital with somebody who knows what the fuck they are doing. Nyt ne lapset pois täältä. Kirilla, take the kids. Play with them or jota vittu something.
11: Kyllä, Sofia, really, do you know your...
5: No nyt se Pasi suuttaa.
14: Hei, Kalle.
5: Mä otan tän nyt.
14: Kalle, et mene minnekään, kuulitko?
5: Mä haluut sä potkut mieleen. Saatko sä unna vastata tähän?
14: Vittu. Hei, Olha. It's gonna be
6: no,
14: okay.
6: No, I need to push.
14: Already. Are you sure? Don't push. Not yet. Just a second. I'm gonna call. Äiti, nopeasti. Miten synnytetään?
19: Mitä? Sinäkö?
14: No en tietenkään minä. En minä. Mä en nyt järkeä selittää. Mun täytyy siis auttaa synnytyksessä ja mä en osaa. Musta tuntuu, että mä oksennan tai pyörryn tai jotain. Ja tuolta alkaa näkyy jo jotain. Mä en tiedä, mitä mä teen.
19: Soita Pertulle.
14: Älä aloita tuosta. Sä aina jaksat.
19: Eikö se ole lääkäri?
14: Niin, Perttu on lääkäri. Hei, kiitos. Hyvä äiti. Joo, mä soitan Pertulle. Kiitos, moi. Olla. Perttu is a doctor. I'm gonna call him just a few more seconds, okay? Hang on, Olha. Missä menee? Moi, Perttu!
20: No niin, vihdoin. Missä sä oot?
14: En mä nyt ehdi selittää tää. Teidän vauva syntyy nyt.
20: Mitä?
14: Niin tänne tien päälle. Sä oot lääkäri, sun on pakko auttaa mua.
20: Ja missä on Olha ja vauva?
14: Haloo, Perttu, oot sä siellä?
20: Joo, olen. Olen täällä. Sano niille, että me ollaan nyt täällä ja että...
14: Mitä mä teen?
21: Laitat mut kaiuttimelle.
14: Okei.
21: Ja Noora, rauhoitut. Muista, että vauvoja on syntynyt iät ja ajat kaiken maailman saunoihin ja vaikka mihin. Sä pärjää.
14: Ei tunnu siltä!
21: Noora, kaikki on hyvin. Sano se.
14: Mitä?
21: Että kaikki on hyvin.
14: Okei. Kaikki on hyvin. Hyvä Olha.
21: Onks mä kaiuttimella nyt?
14: Joo, nyt.
21: Hyvä. Olha, do you hear me?
6: Yes.
21: I'm a doctor, so you do as Nora tells you, and then I'm helping you from here.
6: Okay. But I need to push.
21: Okei, eli nyt Noora, jos Olha haluaa ponnistaa, anna ponnistaa. You can push Olha.
6: Yes. Oh, you're doing well. Nyt näkyy jotain.
21: Okei, ihan rauhassa vaan. Älä koske mihinkään. Anna tulla vaan omalla painolla, kädet alle valmiiksi.
6: Okei.
21: Äläkä vedä yhtään, tuet vaan päätä.
6: Okei.
21: Kerro mulle, mitä näkyy.
6: Okei. Ei helvetti, nyt ehkä pää näkyy. Nyt se tulee!
21: Okei, hyvin menee. Annat syntyä vaan, tue päätä. Ja vauva on liukas, niin katot, ettei se luiskara lattialle.
6: Okei, sieltä se tulee. Olha, push one more time! Se on tässä nyt, Perttu, se syntyy!
21: Ota joku peitto tai takki ja kääri vauva siihen ja nosta Olhan rinnalle.
6: Ei, Olha! Are you okay?
21: Noora, mitä se näyttää?
6: Veriseltä. Pieneltä. Se on ryppyinen. Ihan suloselta.
0: Ambulanssi paikalla. Kaikki hyvin.
6: Onneksi olkoon, Per.
0: Congratulations, Olha. Noora, hei, onks kaikki...
13: No niin, uhuh. Tossa on paperi.
6: Missä helvetissä sä olit?
13: No kun se puhelu vaan jotenkin kesti, enkä mä voinut lopettaa sitä kesken. Hei, sä pärisit ihan tosi
6: hienosti. No, mitä Pasi?
13: No kyllä se tosta raavattu.
6: Saadaan potkut.
13: Paljon mahdollista.
6: Mä oon ilokaasussa, kaikki synnytykset.
13: Ei se oo isällekään helppoa.
6: Me istutaan Tomusella tien pientareella Kallen kanssa ja katsotaan, miten Olha ja vauva otetaan ambulanssiin. Lapset pääsee mukaan. Kirilla tulee meidän viereen. Did they say how long Olha needs to be in the hospital?
1: 3 days, so we better find a hotel somewhere close.
13: Okei, menoksi.
6: Me lähdetään ambulanssin perään Nishiniin. Kirilla, minä ja Kalle. Autossa on hiljasta ja rauhallistakin. Se tuntuu oudolta kaiken kaaoksen jälkeen. Olhan isä. Se istui tuossa vieressä ihan hetki sitten. Mä tuijotan maisemaa näkemättä sitä. Jäsenet rentoutuu pikkuhiljaa. Noni, Perttu.
20: Moi.
6: Ja kiitos avusta. No nyt matkalla sairaalaan ja kaikki on hyvin täällä.
20: Hyvä.
6: Perttu?
20: Joo.
6: Perttu, missä sä oot?
20: Me ollaan Lotan kanssa tässä Ukrainan rajalla.
6: Mitä helvettiä?
20: Tulossa maahan.
6: Mitä?
20: No kun teistä ei kuulunut susta eikä Olhasta moneen päivään yhtään mitään, niin me sitten päätettiin, että me tullaan. Ja sitten Olha jo synnytti, eikä siinä nyt voinut mitään sanoa.
6: Mä sanoin, että älkää tulko.
20: Onko ei me pysty tulemaan enää paikoillamme? Onko se Kirilo siinä? Jos se voisi kääntää, kun tämä rajavirkailija ei nyt oikein ymmärrä. Tai niin, tämä sijaissynnytysasia.
6: Ojenna luurin hiljaisena Kirilolle. Mulla alkaa itsellä loppua sanat.
1: Yes, hi Perttu. What do you want me to translate? Ця фінська пара має контракт з українською компанією, тож все легально. Вони знайшли жінку, яка буде, точніше вже є, з їхньою сургатною матір'ю, Ольга.
6: Ma vajoon ikkunaa vasten. Kuulen kyllä Kirillon äänen kaukaa. Mut jotenkin tää kaikki alkaa olla mulle liikaa. Вони
1: зараз подивитися на неї та забрати у Фінляндію.
22: Увага, шановні громадяни.
1: Okay, great. Welcome to Ukraine. He wants to talk to you.
6: Perttu, pääsittekö te läpi?
20: Joo. Ukrainassa ollaan.
6: Vihdoin hotellissa Nishinissä. Puhtaat lakanat. Rauhallista. Moi äiti.
23: Noora, vihdoinkin.
3: Jackie, mä oon ollut susta niin huolissani.
2: Joo.
3: Mihin sä katosit?
2: En mä jaksa puhua siitä nyt.
3: Mut ehkä...
2: Äiti kiltti. Ei puhuta siitä nyt. Voit sä kertoa jotain ihan tavallista?
3: Niinku mitä?
2: No jotain normaalia. Miten se villapaita edistyy? Se mitä sä teet mulle?
3: No hihat on valmiita. Ja alan resoria tekemään.
2: Mitä värejä?
3: Oranssit resorit. Ja se norilaiskuvio sitten kanssa sillä oranssilla. Mut Noora.
2: Niinku kaikki on ihan hyvin. Oikeesti.
3: Kuule, pitäisikö sun tulla jo kotiin sieltä? Vaikka on se kyllä tärkeää, mitä sä oot tehnyt siellä.
2: Sä et ikinä sano mulle noin.
3: Mä oon susta ihan hirveän ylpeä. Mä oon ollut niin huolissani. Voi ei sanois nyt taas jotain tyhmää.
2: Ei kun mä haluan vaan kotiin. Äiti, voit sä laulaa mulle?
3: Voin. Kaskuusen latvassa oksien alla on pesä pienoinen oravalla. Sen poikaset siellä ne leikkiä lyö ja piikkuu hampailla siemen.
13: Ootko varma, että ne löytää tänne?
2: Joo, niin siinä on aika pieni paikka. Ei täällä montaa sairaalaa voi olla. Sitä paitsi Perttu sanoi, että se oli näyttänyt kuljettajalle karttaa ja se kyllä tietää mihin.
13: Kato, ootko toi auto? Noora!
4: Hei Noora! Moi! Oi, vihdoinkin me nähdään.
2: Uskomatonta, että olette täällä.
10: Tus tänne. Nyt mä kyllä halaan sua. Sä olit ensiluokkainen kätilö.
13: Todellakin hän oli. Oli aika rankka kokemus siis.
2: Ai niin, tässä on tietysti Kalle and here's Kirilo.
23: Welcome, I'm Kirilo. How was your trip?
4: Missä Olha ja vauva on? Päästäisikö me kattoon
2: niitä? Mennään vaan.
4: Me ollaan oltu niin huolissaan.
2: Olha on tuolla sisällä.
24: And here's your baby. Nice herninki, chlopc.

0: Terrible.
1: Uy, Nor.
2: Shh. Kato nyt tota.
1: Venäläiset on vallannut ydinvoimalla Zaporizhzhiassa. Ja Tšernihivi on tulitettu taas. Meidän pitää lähteä pois täältä.
2: Kun vauva syntyi, mä luulin, että maailma pysähtyi. Ei se pysähtynyt. Sota jatkuu.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Ajelehtivuus tai ulkopuolisuus ei ole häpeä, vaan toistuva perusasetelma elämässä.
2: Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä runsaan parinkymmenen vuoden takaa kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Elokuva sysää hahmottamaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa.
3: Asunnottomuus on sitä semmoista konkreettista mitattavaa, että puuttuu se semmoinen riittäväksi täällä arvioitu formaali asuminen. Ja sitten kodittomuus on tunnetta siitä, että ei ole omaa paikkaa, omaa kotia. Ja sä voit hyvin olla asunnoton ilman, että sä oot koditon.
2: Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä? Millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
4: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
5: Tanssija, koreografi, tanssituomari Jukka Haapalainen. 5-vuotiaana näit tanssielokuvan, joka sai sut innostumaan tanssista. Mikä elokuva se oli ja mikä siinä kosketti?
6: Mä en valitettavasti muista sitä, mikä se elokuva oli. Mä olin niin pieni, että voi olla, että ei mun olisi kuulunut sitä edes katsoa, mutta mustavalkoinen elokuva, vanha Hollywood tanssiaisia sisältänyt elokuva, romanttinen joku varmasti tämmöinen ja epookki pukukomedia, pukudraama se varmasti oli ja siinä oli, se oli visuaalisesti vaan niin erityistä jotain sellaista, mihin ei ollut koskaan tottunut tai koskaan nähnyt. Se oli varmaan se musiikin ja tanssin ja ihmisten ja sen koko muun visuaalisuuden yhdistelmä, joka kiinnitti mun huomion siinä ja minkäs sille voi, jos 5-vuotiaana jostakin innostuu, niin siitä mä jotenkin innostuin ja sydämessä rupesi palamaan joku tällainen kaipuu varmaan johonkin tuommoiseen esiintyjyyteen tai se voi olla, että se musiikki herätti sitä ja mulla oli kiinnostus musiikkia ja näköjään tämmöistä liikkumista kohtaan olemassa oleva, että äiti koko ajan vaan mietti, että mihin mut voisi työntää, että saataisiin sitä, niin kuin, sitä puolta jotenkin tyydytettyä.
5: Onko se innostuminen nimenomaan sinulle luonteenomaista?
6: Kyllä se on niin, että ensinnäkin totta kai tykkään tehdä työtä sitten, kun se työ sisältää jonkun innostuksen kohteen. Ja olen siinä mielessä tietenkin hyvinkin onnekas siitä, että saan valikoida töitä ja mulle tarjotaan töitä, jotka sisältää näitä elementtejä, joita mä rakastan, musiikkia, tanssia, liikuntaa, draamaa, teatterityötä, televisiotyötä, muuhun esiintymiseen, esiintyjyyteen, omaan esiintyjyyteen ja muiden ihmisten esiintyjyyteen liittyvää työtä, niin se on totta kai kaikkien toiveiden täyttymiset saa tehdä sellaista. Mm.
5: Sinä Jukka Haapalainen olet puolisosi ja tanssiparisi Sirpa Suutari Jääskön kanssa saanut lukuisia palkintoja kilpatanssissa. Teidät on palkittu ties kuinka monella eurooppalaisella kilpatanssipalkinnolla tai olette saanut monenlaisia tunnustuksia siitä teidän kilpatanssityöstä. No kilpaurasta on jo tovi ja sen jälkeen olette yhdessä ja erikseen tehneet työtä paitsi tanssinopettajina ja tuomareina ja mentoreina, niin aika paljon myös teatterissa viime vuosina sekä esiintyneet että sitten varsinkin sinä olet tehnyt koreografioita.
6: Kyllä, joo, me ollaan yhdessäkin tehty aika paljon näitä asioita.

0: Ja juuri tällä hetkellä ollaan nyt Hämeenlinnan teatterissa tekemässä syyskuussa ensi iltaan tulevaa Tom of Finland-musikaalia, joka on nyt tämä viimeisin työn alla oleva teos, ja se on nyt just saanut ensimmäiset kaksi harjoituspäiväänsä laulut raikaa, ja ensi viikolla alkaa Tanssitkin jo sitten, niin se on upea se, että on päässyt sisään tähän, ja me ollaan Sirpan kanssa molemmat todella kiitollisia siis siitä, että aikanaan ihmiset, jotka meitä pyysivät teatteriin, ottivat meidät vastaan, ja sitten sieltä on löytynyt paljon uusia yhteistyökumppaneita, hyviä ystäviä ja semmoinen verkosto. Ja niin kuin näillä töillä on tapana, niin ne tuottaa aina seuraavaa, jos sen vaan tekee hyvin. Että me olemme nyt tämän Tom of Finland-musikaalin kirjoittajan ja täällä myöskin ohjaajana mukana olevan Tuomas Parkkisen kanssa muodostettu aika tiivis työpari. Ja tämä on nyt jo meidän neljäs yhteinen musikaali. Ja ne on tullut sillä tavalla nyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana nämä, ja sitten seuraavakin on jo suunnitteilla, tosin vielä julkaisematon musikaali suureen suomalaiseen teatteriin, mutta sitä ennen sitten Sirpan kanssa ollaan myöskin tehty paljon. Meidän viimeisin oma esiintyminen teatterin lavalla on ollut Tampereen Työväen teatterissa nähty Kuolemantanssi, jossa esiinnymme yhdessä hyvän ystävämme ja kollegamme kanssa Jorma Uotisen kanssa, ja tämän teoksen ohjasi erittäin läheinen ja hyvä ystävämme Tiina Puumalainen, jonka me ollaan jo sitten aivan sieltä meidän teatteriuramme alkuajoilta tunnettu. Ja hän olikin jo ohjaamassa sen aivan meidän ensimmäisen teatterimusikaalin, joka tapahtui sitten taas Seinäjoen kaupungin teatterissa jo vuonna 1999, silloin kun me oltiin vielä kilpailijoita ja otettiin semmoinen hyppy vähän tuntemattomampaan ja ehkä pieni uhkarohkea tuommoinen kokeilu siitä, että miltä tuntuu olla teatterissa, ja kyllähän se tietenkin vei jo silloin mennessään.
1: No jos Tom of Finlandista puhutaan, niin kyseessä on siis Touko Laaksosen tarina,
0: kyllä,
1: joka on yksi tunnetuimmista suomalaisista taiteilijoista maailmalla. Mm. Ja tästä Touko Laaksosesta sanotaan, että hänen tarinansa on ylpeyden, rohkeuden ja vapauden tarina. Millä tavalla nämä sanat resonoi sinussa, ja tunnetko jotain yhteyttä näihin teemoihin oman urasi kautta?
0: Totta kai siten, että kaikki, jotka lähtevät maailmalle ja lähtevät rakentamaan uraa jollain tietyllä alueella, tarvitsevat sitä rohkeutta, että uskaltaa jättää taakseen tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi kodin ilmapiirin, ja näin mekin teimme jo nuorena, lähdimme pois kotoa. Sen tähden, että pystyisimme viemään eteenpäin sitä meidän omaa unelmaamme ja sitä edistämään sitä, että pystyy harjoittelemaan täyspainoisesti ja ilmapiirissä, jossa on muita vastaavia tekijöitä. Touko Laaksosen kohdalla varmasti on ollut kysymys hyvin vaikeistakin tilanteista, koska se, ketä ja mitä hän edustaa oman taiteensa kautta, on osittain ollut jopa rikollista vielä 70-luvun puoleen väliin saakka täällä Suomessakin, ja se on jotenkin hälyttävää. Ja sitten taas kun puhutaan nykypäivänä hyväksynnästä ja vihapuheiden lisääntymisestä jälleen ja hyväksynnästä, hyväksymättömyydestä ja ehkä tuommoisesta ajattelusta, jossa kaikki eivät ole tasa-arvoisia, ja se, että toisilla on suurempi oikeus ainakin omasta mielestään suppressoida joidenkin toisten ihmisten olemista, elämistä, tekemistä, on ehkä todella ajankohtaista tänä päivänä. Et jos me ajatellaan, että jos tämä on tehty 10 vuotta sitten, tämä musikaali, niin tämä on ehkä tänä päivänä vielä ajankohtaisempi kuin silloin, ja juuri se musikaali, jota tämä maailma tarvitsee nyt.
1: Touko Laaksosen taide, Tom of Finlandin taide, on siis homoeroottista taidetta, ja niin kuin äsken sanoit, niin silloin kun hän sitä aloitti tekemään ja vielä pitkän aikaa, se oli Suomessa rikollistakin. Miten sinä lähestyt sitten koreografina tällaista tarinaa ja tällaista viestiä? Ja
0: niin tässä on hyvin paljon erilaisia tasoja. Koko teoksessa käsitellään tietenkin nuoren miehen kasvamista aikuiseksi ja sitä, mikä hänen draivinsa oli, mistä se löytyi se inspiraatio taiteen luomiseen. Ja keskitytään hyvin paljon moneen muuhun asiaan kuin vaan homoseksuaalisiin eroottisiin kuviin. Tosin toki ne ovat keskiössä, koska se oli se hänen taiteensa sisin olemus. Hän oli ikään kuin kaksi linjaa siinä tekemisessään, se hieman pehmeämpi, kiltimpi ja oikeastaan siellä alkuajan taiteessa näkyy se semmoinen tietty sovinnaisempi ote siihen asiaan. Ne olivat paljon kiltimpiä ne kuvat siellä ihan aluksi, mutta sitten varsinkin kun alkoi tulemaan kiinnostusta ulkomailta, niin silloin Laaksonen myöskin uskaltautui viemään sitä taidetta pidemmälle ja koskaan hän ei varmasti ajatellut, että hän haluaisi jollain tavalla loukata niillä kuvilla. Meillähän on edelleen kaikilla oikeus olla katsomatta esimerkiksi, ellei me halua. Tämä pätee televisioon, teatteriin, kuviin, kirjoihin. Mitään niistä ei tarvitse ottaa käteensä tai katsoa, jos ei pidä siitä sisällöstä, mutta hän ei halunnut koskaan loukata niillä kuvilla mitään. Hän ehkä toi nämä tällaiset imagot sieltä esiin, että kuten hän itse tunsi vapautuvansa kuvitellessaan näitä hahmoja, niin hän on varmasti vapauttanut hyvin paljon miehiä ympäri maailmaa. Miksei naisiakin ajattelemaan, että voi olla esimerkiksi unelmiensa kaltainen. Se ei tarkoita välttämättä todellisuutta, jokapäiväistä todellisuutta, vaan se tarkoittaa sitä, että siitä saa, kuten monesti taiteesta, hetkellisen semmoisen tilanteen, missä pystyy irrottautumaan jokapäiväisestä kuviosta vaikka.
1: Äsken mainitsitkin Jukka Haapalainen vihapuheen ja loukkaavat kommentit ja jokin aika sitten nostit sen jossain lehtihaastattelussasikin esiin. Oot julkisen työn tekijä ja paljon itse esillä. Minkä takia sinusta oli tärkeää puhua ja on tärkeää puhua siitä asiasta ääneen?
0: Mä muistan viime kaudelta kanssa kilpailusta sellaisen hetken, kun mä sain tietoon ja mulle oikeastaan vähän vinkattiinkin sitä, mitä keskustelupalstoilla tapahtuu suhteessa meidän mun käsittääkseni aika harmittomaan viihdeohjelmaan, jossa ketään ei missään tapauksessa haluta loukata ja kaikki lähtevät siihen hyvin aikein. Kaikki kilpailijaksi asettautuvat ovat rohkeita ihmisiä, jotka laittavat itsensä likoon. Varmasti suurin osa heistä erittäin voimakkaalla epävarmuusalueellaan ja näin ollen on täysin käsittämätöntä, että jotkut ihmiset voivat ajatella, että heitä voisi haukkua siitä, mitä he siellä tekevät ja mä nousen puolustamaan barrikaadeille aina omiani. Me teemme vähän eri rooleissa sitä työtä, mutta olemme kuitenkin tekemässä sitä yhteisesti ja näkisin, että puhallamme yhteen hiileen, niin silloin niistä ihmisistä tulee mun heimolaisia ja mä haluan puolustaa heitä ja se minkälaiseksi tuommoinen yleinen somekäyttäytyminen ja nimettömänä kommentointi on muodostunut tuolla internetin puolella, niin kyllä pöyristyttää mua siinä mielessä, että nimettömänä on helppo haukkua ja loukata, kun sitten taas me, jotka olemme siellä julkisuudessa esillä, asetamme itsemme alttiiksi tällaiselle, ei kukaan ihminen ansaitse sellaista kommentointia. Siellä ei kukaan tee yhtään mitään pahaa. Siitä ei pitäisi tulla pahaa kommenttia ensinkään.
1: Oot julkisuuden henkilö. Kun astut ovesta ulos, niin onko se eri Jukka Haapalainen siellä kadulla tai kaupassa kuin sitten kodin seinien sisäpuolella? Täytyykö sinulla olla aina jonkinlainen rooli päällä?
0: Ei ole roolia. Jos mulla on rooli vaikka näyttämöllä, se on rooli. Ja totta kai sitten vaikka esimerkiksi tuomarina televisiossa multa oletetaan tietyn tapaista suhtautumista asioihin, korrektius ja hyvä kielenkäyttö ja ystävällisyys ja kaikki tällainen kuuluu siihen kuvaan, mutta ei mulla ole kyllä mitään tarvetta missään muuallakaan koskaan käyttää sellaisia käytösmalleja ja jos mä oon kotona, niin mä oon tämä henkilö eikä mun tarvi laittaa ainakaan mitään roolia päälle, kun mä menen kauppaan tai astun kadulle. Totta kai mä oon tietoinen siitä, että ihmiset saattaa mut tunnistaa, mutta mä onneksi saan lähinnä mukavaa palautetta ja varovaisia lähestymisiä joskus ja joitakin kivoja pyyntöjä ja tämmöistä osakseni, mutta mä en onneksi ainakaan joutunut kätkemään millään tavalla itseäni, koska en saa yleensä mitään negatiivisia kommentteja. Jos saankin niitä, niin sitten mä joskus jopa saatan vastata niihin mutta useimmiten mä jätän ne täysin omaan arvoonsa.
1: Puolisosi kanssa asutte myös Brittein saarilla. Onko se helpotus mennä sinne?
0: No toisaalta siellä on tietenkin helpompaa liikkua ympäriinsä, kun sitten taas tietysti meidän tanssipiireissä meidät tuntee kaikki. Että sitten se on taas toinen juttu ja aika paljonhan me vietämme aikaa sitten ulkomailla niiden tanssitapahtumien takia. Opetus on tietenkin Lontoossa hyvin privaattia. Tunnemme kaikki todella hyvin toisemme. Et sitten tietysti isommissa tapahtumissa, joita meillä vuoden aikaan on muutamia, niin me ollaan niinku sit se enemmän semmoinen tunnettu pari, jota ihmiset kyllä niinku edelleen tuntevat, vaikka meidän omista kilpailuajoista onkin jo niin kauan aikaa.
1: Jukka Haapalainen, tanssi on näin ulkopuolisen silmin aika armoton laji. Muistatko sen ankarana sen ajan, kun se oma kroppa on se työkalu ja se on aina arvostelun alla?
0: Joo, itsellä mulla ei ole ollut mitään voimakkaita tämmöisiä kehoon liittyviä kriisitilanteita oikeastaan, koska Sirpa ja minä me rakastettiin harjoittelemista. Elikkä sitä, että tehdään paljon työtä, fyysistä työtä, joka totta kai sitten näkyy myöskin siinä olemuksessa, että kyllä se tanssi muokkaa tanssia vartaloa siihen suuntaan, kun se kuuluukin muokkaantua. Ja ollaanko sitten toisaalta oltu myöskin tosi onnekkaita siinä, että meidän DNAssa on ne ainekset, joilla sitten tanssijan olemus ja vartalo muokkautuu juuri sellaiseksi, sen kuuluukin olla, että ehkä jostain stereotypiasta voidaan puhua. Joo, siis voidaan sanoa, että tanssijan ei kuuluisi olla liian pitkä. Sitä on vaikeampi sitä pitkää rankaa liikuttaa. Sitten totta kai paino, kysymykset, sopusuhtaisuus, se on aina yksi asia. Mutta kyllä sinne on mahtunut vuosien varrella aika monenkin näköistä. Mä en ole koskaan kokenut, että kukaan olisi vienyt sitä keskustelua siihen suuntaan, että meidän pitäisi olla esimerkiksi kevyempiä. Paitsi ihan medikaalista syystä, niin kuin meillä oli loistava lääkäri Aki Loikkanen, ja hän katsoi siis kahdelta kannalta sitä ulkoista kuvaa, kun meillä on molemmilla semmoinen kroppa esimerkiksi, että jos me nosteltaisiin vaikka painoja, niin lihakset kasvaisi. Ja sitten kun me tehtiin aika rajusti fyysistä harjoittelutyötä, niin meillä alkoi niin kuin massa kasvamaan, ehkä tarpeettomastikin, jolloin ehkä joku sulavuuden ja semmoinen pidentyneen olemuksen vaikutelma lähti vähän pois ja tuli semmoinen enemmän niin kuin vaan voimapesä siitä, miltä näytettiin, ja meidän baletin opettaja korosti tätä samaa asiaa. Aki Loikkaselta sai loistavia niin kuin fysiologisia tapoja pitää se kroppa siinä mallissa, missä hän näki meidän niin kuin olevan parhaimmillamme, mutta hän ei koskaan, meillä ei ole koskaan mainittu siitä esimerkiksi lihavuudesta. Mä tiedän, että on varmasti opettajia ja oppilaita tai tanssijoita, jotka kärsivät tästä, ja on monia muita lajeja, joissa tästä kärsitään, mutta mulle ei oikeastaan ole siitä henkilökohtaista kokemusta niin kuin suoraan semmoisen palautteen kautta, eikä Sirpa muista myöskään sitä samaa. Mutta tässähän voi tietenkin olla sitten se, että me ollaan oltu niin kovia tekemään töitä, ettei sellaiseen huomautteluun ole myöskään ollut tarvetta. Me ollaan jo oltu soveltuvia joka tapauksessa.
1: No entä sitten se, oot periaatteessa kilpaurheilija, mutta kilpatanssi ja taide, se on kyllä veteen piirretty viiva se, että missä se raja menee. Ja nyt oot hyvin paljon sillä luovalla puolella. Onko siinä joku ristiriita tai vaikea taiteilla?
0: Se ei ehkä ole ristiriita. Se on semmoinen niin kuin mahdollisuuksien metsikkö, että mistä otetaan kiinni. Esimerkiksi nyt kun tehdään Tom of Finlandia vaikka, niin kyllä mä oon sinne suunnittelemassa koreografiaa, joka on fyysisesti vaativaa. Ja mä uskon, että näyttelijät ottaa sen hyvilläänkin vastaan, koska tehdään sen tyyppistä teatteria, missä ehkä tämmöiset sanotaan vaikka kovemman fyysisen tekemisenkin arvot pitäisi tulla näkyviin. Niin se on ehkä ainakin mun henkilökohtaisella kohdalla se on varmaan niin, että pystyy ottamaan ehkä taiteen käyttöön tietyt niin kuin urheilulliset aspektit siinä tekemisessään. Ja sitten meidän oman kisa- ja esiintymis- ja tuommoisen kiertueuran aikana me haluttiin haastaa itseämme ikään kuin urheilullisella tavalla tuomaan esiin sitten taas taiteellisia valintoja. Me rakastettiin ottaa mukaan siihen repertuaariin elementtejä muista tanssilajeista. Me opiskeltiin hyvin intensiivisesti kuubalaisia tansseja ja argentinalaista tangoa, tutkittiin flamenkoa, jotka kaikki on tavallaan käsi kädessä, menee sinne hispaanikulttuurin puoleen kuitenkin ja soveltu toisiinsa. Ja sitten myös musiikkialueilta, esimerkiksi Espanjasta löytyy tosi paljon musiikkia, jota voi käyttää ja valjastaa latinalais-amerikkalaisten tanssilajien rytmeiksi. Ja kyllä me niinku tykättiin aina siinä, että se sai olla, se showkin sai olla rankka, että me haluttiin antaa ihmisille kokemus siitä, että me tuodaan paljon fyysistä osaamista sinne estraadille ja näin ollen. Se on mennyt niinku käsi kädessä, mutta sitten taas toisaalta niinku henkisellä puolella meistä tuli koko ajan paljon enemmän taiteeseen kallellaan olevia tekijöitä jo ihan silloin kilpailukaudenkin aikana. Et sit sen takia me lähdettiin hakemaan siihen kilpailullisuuteen mausteita sitten sieltä teatterin puolelta ja just kuubalaisuudesta ja argentinalaisuudesta ja näin. Että se antoi meille niinku semmoisia mausteisia eväitä siihen, että me jaksettiin kilpailla. Et meillä oli siinä semmoinen kausi, että emme oikeastaan olleet kauhean kiinnostuneita siitä kilpailemisesta. Tietenkin helppo sanoa, jos on jo muutamia mestaruuksia, mutta sitten taas toisaalta ei meistä jokun mestarin kannata lähteä pois myöskään sieltä kakkospallilta. Sitten me tehtiin vielä sellainen viimeinen niin kuin sporttipuristus siihen ja sanoi, että nyt puristetaan vielä yksi voitto tuolta. Niin.
1: Et huipulta oli hyvä lopettaa.
0: No joo, sitten oli kyllä niinku ihan hyvä lopettaa. Mä sanoin sitten, että se ei vaikuta mun loppuelämään oikeastaan millään tavalla, jos me voitetaan vaikka vielä yhden kerran. Mm. Ja ehkä siinä oli se, että siihen kuitenkin aina sisältyy se mahdollisuus, että ei voitakaan. Sekin oli ihan, varmasti voi sen myöntää. Että
1: sinua on kyllä hauska kuunnella, Jukka Haapalainen, sen takia, että kun selvästi puolisosi ja tanssipartnerisi Sirpa Suutari Jääskön kanssa olette me. Kun puhut omasta työstäsi, niin itse asiassa puhut koko ajan meistä.
0: Niin.
1: Eli teette edelleen lähestulkoon kaikki työt jollakin tavalla yhdessä.
0: No kyllä, ja nyt kun mä esimerkiksi kuuntelin tämän Tom Finland-musikaalin musiikkeja tuossa, niin Sirpa oli siinä vieressä mukana ja oli kiva kuunnella niitä yhdessä. Häneltä sai aina hyvää sellaista insight ja tämmöistä niin kuin kommentointia, eihän millään tavalla pyri vaikuttamaan siihen ja aika vähän mä sitten taas prosessin aikana oikeastaan jaan hänen kanssaan, että sitten taas kun me ollaan oltu yhdessä tekemässä, tehtiin esimerkiksi Kansallisteatterin Lear tuossa jokunen aika sitten ja Kuolemantanssi sinne Tampereelle, niin se oli tietysti sellainen prosessi, jossa me todella voimakkaasti oltiin koko ajan, tehtiin oikeastaan sitä samaa, mitä me ollaan tehty aina, eli kyseenalaistettiin kaikki. Aivan sinne loppuun saakka, että kaikki oli koko ajan niin kuin semmoista viimeistä silausta vaille. Ja me ollaan ehkä vähän sellaisia psykologisesti, että jos se on aivan liian päätetty, niin sitten se on jo vähän niin kuin loppuun kaluttu. Että sinne pitää jättää joku tällainen pieni täky, että tässä on vielä joku tämmöinen hengityksen mahdollisuus. Ja näin se sitten oli myöskin. Muistan erittäin voimakkaasti Sudenmorsiammen ajoilta tuolta Tampereelta sekin, kun me tehtiin sitä monia esityksiä ja se oli fyysisesti rankka, niin se oli joka kerta aika erilainen. Se ei ollut niin kuin mekaanisteknisesti noin niin kuin muiden näyttelijöiden tai teknikoiden tai näyttämöhenkilökunnan tai valoääniosaston kannalta erilainen ollenkaan, mutta se miten meidän välinen työ esiintyi kunakin iltana, niin se oli joka kerta vähän pieni yllätys varmaan meille molemmille.
1: No kun Jukka Haapalainen, teet niin paljon opetustyötäkin, niin jos nyt voisi antaa tai sanoa, että mikä on tärkein neuvo, jonka nuorille tanssijoille yleensä annat? Onko se hyvin konkreettinen vai onko se jotenkin muuten elämäntapaneuvo?
0: Kyllä se varmasti on jälkimmäinen. Ehkä se, mitä mä tuun sanoneeksi hyvin usein, on sellainen lause, missä mä sanon, että tuokaa tilanteeseen jotakin mukananne. Kun tulette huoneeseen, tuokaa jotakin mukananne. Eli just se, että oppilas ei tulisi pelkästään vaan ottamaan sieltä jotakin vai toisi tullessaan jotakin. Tämä on tietysti, tätä ei varmasti aivan ihan kaiken ikäisille välttämättä voi sanoa, mutta sitten kun ollaan jo sellaisella tasolla, että osataan ja pystyy puhumaan vähän muustakin kuin vaikka perusaskelista, niin mä aina haluaisin, että heillä olisi selkeä idea siitä, minkälaisia he ovat, koska silloin me pystytään opettamaan heitä ja heille, ei niinkään, että me opetetaan vaan sitä asiaa, koska silloin siitä jää puuttumaan se yksi tosi tärkeä asia, eli se tekijä, joka sen tulee sitten tekemään. Mä huomaan sen, että tietyissä, oikeastaan vähän jokaisessa tilanteessa on olemassa ihmisiä, jotka on läsnä ja tuo, ja sitten on toisaalta niitä ihmisiä, jotka odottaa, että heille annettaisiin jotakin.
1: Mitä siitä pienestä Jukasta on joka päivä läsnä, joka Lapualla seurasi, kun oma isä tanssi polkkaa ja jonka äiti veisi nuo klarinettitunneille?
0: Joo. Mitä siitä on jäljellä?
1: Niin. No, mikä on semmoista, joka joka päivä huomaat, että kyllä se sama kaveri on edelleen?
0: Joo, eipä tuu varmasti mietittyä ihan päivittäisellä tasolla, että mikä tässä nyt olisi samanlaista. Mutta kyllä mä uskoisin, että se on semmoinen kiinnostuneisuus, ehkä semmoinen avara-aistisuus jotenkin, että kuulee ja näkee ympärilleen. Ja sitten mä oon tottunut olemaan myöskin sellainen, että mä haluan, no, pakeltelen tässä vähän, mutta mä en haluaisi aiheuttaa ongelmia kenellekään. Joo, eli siis mä saan hirveän huonoja tuntemuksia siitä, jos mä huomaan, että mä oon esimerkiksi pahoittanut jonkun mielen tai vaikeuttanut jotakin asiaa. Mulla on hirveän huonot tunteet tulee niin kuin siitä, semmoinen huono omatunto ehkä helposti, niin mä haluan aina olla, ja ehkä tämä on osa sitä anteliaisuutta, mistä mä puhuin äsken, että huolehdi niin kuin muista ja katso sen tilanteen perään, että tee sitä mieluummin helpompi kuin vaikeampi.
1: Niin, että oot kiltti.
0: No ehkä mä oon sit kiltti, voihan sitä niinkin sanoa. Sirpalta jos kysyy, niin voi olla, että ei kaikissa tilanteissa toteudu tämä kiltteyspointti, mutta sanotaan, että mä voin sen sanoa, että no mutta tietenkin yksi asia, mikä on samanlainen, ehkä vielä voi olla vähän tasotellumpi, mutta ei kuitenkaan poistunut, on semmoinen tietty äkkipikaisuus, joka tulee siitä, että pitää tehdä nyt ja pitää tehdä täysillä ja pitää tehdä kovaa ja sitten jos se ei tapahdu, niin sitten voi vähän räjähtää vähäksi aikaa.
1: No eikö siinä ole sitten se latinalaisuus?
0: No se voi olla sitäkin, tai sitten se on pohjalaisuutta, en mä tiedä, ehkä me pohjalaisetkin olemme vähän sellaisia, mutta kyllä se niin on, että asioiden pitää tapahtua ja mä en ehkä siedä sellaista hitautta. En ole koskaan se jätänyt, en pikkusena enkä nyt.
1: Jukka Haapalainen, kiitos vierailusta.
0: Kiitos paljon, kun kutsuitte tänne.
2: Yle Radio 1.

0: Nyt alkaa Mannerheimin agentti.
1: Mannerheimin agentti. 9. jakso. Kirje Kekkoselle.
2: Siis tässä on Tahvanaisen kirje.
3: Lokakuussa 1969 Tahvanainen lähestyy presidentti Kekkosta sekä ulkoasiainministeri Karjalaista kirjeellä.
2: Luottamuksellinen tiedustelu teiltä.
3: Kaikista päätellen näitä kirjeitä oli ollut useampiakin aikaisemmin. Tämä tapahtui 2 vuotta ennen kuin hän julkaisi romaaninsa Erikoistehtävä. Tuolloin tuo romaanikäsikirjoitus kulki hänellä vielä nimellä Suomen tie.
2: Asiani on seuraava. Olen kirjoittanut noin 450 sivua käsittävän teoksen nimeltä Suomen tie.
4: Suomen tie. Tartun rauhasta toiseen maailmansotaan ja varustan sen tarpeellisilla karttaliitteillä, tilanne selostuksineen ja tositapahtumaisine kertomuksineen. Kirjan kirjoittamisen syynä on ollut ensiksi se, että toimeentulokseni ja perheeni toimeentuloksi minun on jollain tavalla saatava jotain tuloa, varsinkin nyt, kun herra tasavallan presidentti Kekkonen hylkäsi muun muassa armon anomukseni sotilaseläkkeeni saamiseksi, mikä hylkääminen tapahtui tasavallan presidentin kanslian kirjelmällä 1438/26 kesäkuuta 1969. Ja näin ollen minulta on riistetty toimeentulomahdollisuus, joka minullekin Suomen lakien mukaan ja ihmisyyden mukaan olisi kuuluva. Toiseksi se, että Suomen kansa ja koko maailma ei tiedä tosiasioita Suomen elämän vaiheisiin liittyvistä asioista sellaisina kuin ne tulisi jokaisen tietää. Ja jotta asiat asettaisivat maamme ja kansamme oikeutetumpaan asemaan muun muassa Neuvostoliiton rinnalla, ja mitkä seikat puolustaisivat muun muassa sitä seikkaa, että meiltä on aiheettomasti ja ilman vaaranajetta riistetty Karjala, maksatettu turhan takia sotakorvaukset ja syyttömästi rankaistu ihmisiä sotasyyllisinä ja sotarikollisina.
2: Eli täällä hän toistaa tämän saman tarinan, kuinka hän sattumien kautta törmäsi siellä Ilomantsin rajaseudulla näihin Venäjällä paossa olleiden suomalaiskommunistien toimintaan.
4: Mistäkö minä muka tietäisin, että on jotain muutakin olemassa kuin ne asiat, mitkä jo tiedetään, ehkä ajattelette?
2: Ja kuinka hänestä tulisi Svinhuvudin postipoika?
4: Herra tasavallan presidentille, aikaisemmissa vaivan aiheissa olenkin näistä jo jollain tavalla kertonut, ja ulkoministeri Karjalaiselle kirjoitin lyhyen tiedustelun joskus aikaisemmin, mutta näihin ette varmaankaan ole reagoineet paperikoria pitemmälle.
5: Pitkä kirja,
2: monta sivua.
4: Vuodesta 1930 alkaen olin Suomen tasavallan presidenttien ja marsalkka Mannerheimin alaisena erikoismiehenä. Ja tähän tehtävääni kuului aina vuoteen 1949 saakka salaisimpien radiosanomien vastaanottaminen ja lähettäminen Neuvostoliittoon aina ja oikeastaan yksinomaan Kremliin saakka. Edelleen minulla kuljetutettiin presidenttien Svinhuvudin, Kallion ja oikeastaan vielä J.K. Paasikivenkin salaisemmat käskyt. Tästä tehtävästäni sain palkkaa Suomen valtiolta 1.11.1932-30.9.1940 väliseltä ajalta noin 1100 nykymarkkaa kuukaudessa ja lisäksi matkakustannusten korvausta ja muitakin kuluja. Mutta suurin osa palkastani kuitenkin meni näillä matkoilla muihin kuluihin.
3: Tahvanainen ilmoittaa varsin tarkasti tehtävästään saamansa kuukausittaisen palkkasumman sekä aikavälin, jolloin sitä on hänelle maksettu. Mutta niitä ei jostain syystä oltu arkistoitu. Ainakaan niitä ei löytynyt.
4: Mikäli katsoisitte, että kaiken rauhallisuuden nimessä ja maamme turvallisuuden nimessä asia olisi pidettävä salaisena, eikä julkaistaisi, niin siihen olen tyytyväinen silloin, jos te siellä johtoportaissa järjestätte minun elämäni ja leipäni ja perheeni leivän turvalliseksi.
2: Jos minulle antaisitte jostain tutkimusmäärärahasta 100 000 markkaa tutkimusavustusta, jota en tarvitsisi maksaa takaisin, ja sitten toiset 100 000 markkaa halpakorkoista lainaa synnyinpitäjäni Ilomantsin teollistamista varten, niin minä näillä rahoilla saisin elinvoimaisen yrityksen pystyyn ja antaisin monelle ihmiselle työtä ja valtiolle verotuloja. Tutkimusavustusrahaa vastaan minä kirjoittaisin, jos tahtoisitte, Suomen tieteoksen painokuntoon saakka, varustaisin sen karttaliitteelle ja luovuttaisin painamattomana vaikka herra presidentille. Ehkä siitä olisi hyvin paljon apua maallemme. Kun näissä oloissa on mahdotonta muullakaan tavalla tulla toimeen ilman työtä ja ilman rahoitusmahdollisuutta, niin minun on tehtävä asiassa jotain puoleen taikka toiseen, joko saatava valtion avustusta ja lainoitusta taikka sitten koetettava saada kustannusyhtiöiltä kirjoituspalkkioita tästä tosi tapahtumaisesta sensaatiomaisesta teoksesta, jonka vaikutus ja mielenkiinto ei ole vielä vanha eikä ohimennyttä elämää.
4: Tällä tavalla näistä asioista en ole vielä tähän saakka kenellekään muille kertonut kuin nyt teille. Mitä ajattelette asiasta? Julkaisenko kirjani vaikka ulkomailla vai katsotteko, että luovuttaisin nämä tiedot vaikka sotahistorianne laitokselle tai vaikka teille, herra presidentti taikka ulkoasiain ministeri? Minä pyydän, ette te vihastu minuun näin pitkistä

0: ja mullistavista kirjeistäni. Aina minulle on ollut rakas ja kallistuntoinen tämä maa ja sen kansa. Ja siksi, vaikkakin se on kohdellut minua kovakouraisesti ja kostomielisesti.
1: En ole vielä tahrannut sen mainetta, ja siksi nytkin kysyin avomielisesti teidän mielipidettänne asiasta.
0: Ehkä saan tähän tiedusteluuni mahdollisen vastauksen ja valoituksen siitä, millä tavalla suhtaudutte minun rahan tarve toivomuksiini. Luottamuksella ja työtänne kunnioittaen. Vilho Johannes Tahvanainen.
2: Joo, ei varmaan saanut toi Tahvanainen nyt rahaa.
1: Mutta hän siis ihan suoraan pyytää Kekkoselta rahaa.
2: Ja Tahvanainen viittaa kirjassa presidentti Kekkoselle niin Tšekkoslovakian tapahtumiin. Väkivaltaisiakin mahdollisuuksia, samantapaisia kuin mitä sai Tšekkoslovakkiakin kokea, niin ennen teokseni kauppaamista kustantajille ja mahdollisesti ulkomaisille lehdistölle ennakkoon julkaistavaksi, niin kysyn täten vielä teidän mielipidettänne pyytäen harkitsemaan sitä, että olisiko minulla muuta mahdollisuutta saada leipäpennin ja toimeentuloni kuin julkaisemalla tämä Suomen tie tällaisena riitaisena aikana ja varsinkin nyt Suomeen suunnitellun rauhankonferenssin kynnyksellä.
1: Onko tämä tulkittavissa ihan tämmöiseksi niin kuin kiristysyritykseksi?
2: Joka tapauksessa voimme olla varmoja siitä, että kirjan julkaisun jälkeen lukuisat venäläiset hyppivät perkelettä tasajalkaan ja varsinkin kommunistinen maailma. Katsomus ja kommunistiset puuhailut paljastuttuansa saisivat koko Euroopassa sellaisen takaiskun, että kuinkahan siinä oikein kävisikään. Te ehkä asianoimallatte siellä paremmin. Tiukkaa puhetta. Minä en kirjoita tätä kirjettä, enkä ole kirjoittanut Suomen tiekirjaa missään uhkamielessä tai uhmamielessä, en poliittisena henkilönä enkä kostotoimenpiteissä. Olen sen kirjoittanut vain niistä tapahtuneina tosiasioina, jotka minä tiedän ja jättänyt kaiken muun sanomatta. Koska viimeksi maalis-huhtikuun vaihteessa 1965 minulle Helsingissä Marski-hotellissa venäläiset asiamiehet tarjosivat 100 000 markkaa, jos tietäisin, kenen hallussa nämä asiakirjat ovat. Ja 200 000 markkaa, jos voisin ne toimittaa Neuvostoliiton suurlähetystöön Tehtaankadulle Helsinkiin. Valitettavasti minä paiskasin ne 100 000 markkaa tarjoajan silmille ja hyppäsin pakoon pöydän ylitse.
3: 2 vuotta myöhemmin Tahvanainen sitten julkaisi kirjansa. Julkaisupäivänä myös Yleisradion Tässä ja nyt -ohjelma teki siitä jutun Tahvanaisen haastatteluineen. Ohjelman toimittajana oli Paavo Eini.
4: Ja sitten kirjaan, josta mielisin käyttää 3 sanaa kuvailemaan sitä ja sen julkaisemista, mutta en oikein tiedä missä järjestyksessä. Sanoisinko, että skandaali, sanoisinko, että sensaatio, vai sanoisinko, että huijausta, ainakin suurimmalta osaltaan. Yksi mahdollisuus olisi vaieta tästä, mutta kun kirjaa toisaalta mainostetaan melkoisen voimakkaasti, lienee siihen parasta puuttua. Tarkoitan Vilho Tahvanaisen teosta nimeltään Erikoistehtävä, jossa Tahvanainen kertoo toimistaan Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945. Kirjan ydin on tämä. Mannerheimilla on Tahvanaisen välityksellä suora ja erittäin salainen yhteys ohi kaikkien virallisten kanavien Kremliin, Stalinin lähimpään piiriin, koko 30-luvun aina 40-luvun alkuvuosiin asti. Neuvostoliiton puolella ovat yhdysmiehinä Mannerheimin vanhat Venäjän vallan aikaiset upseeritoverit, jotka nyt ovat kohonneet Stalinin läheisyyteen. Yhteyttä hoidetaan sekä kirjeitse että erittäin salaisten radioiden välityksellä, ja Vilho Tahvanainen on se agentti, joka kirjeet kuljettaa ja joka myös radiosanomat avaa selväkielelle. Tällä tavalla kertyneet agenttipaperit Mannerheim sitten kerää erikoiseen S-32 kansioonsa, jonka Tahvanainen on sodan jälkeen saanut lainaksi ja kopioinut silloin sen tärkeimmän sisällön. Ja se sisältö on sitä tavaraa, joka, jos se olisi totta, mullistaisi aika tavalla käsityksiämme omasta lähimenneisyydestämme. Tässä eräitä niin sanottuja tietoja tästä paketista. Stalin lupasi Suomelle 1941 oikein noin kirjallisesti lupauksensa vahvistaen Itä-Karjalan, jos vain Mannerheim junailisi niin, etteivät suomalaiset ja sakemannit veljeilisi liikaa keskenään ja jos suomalaiset eivät piirittäisi Leningradia. Tämän asiakirjan nouti Tahvanainen rajalta yksin kesäkuussa 1941 Mannerheimin odotellessa agenttiaan parin kilometrin päässä rajalta.
0: Hyvissä ajoin saavuimme noin 200-300 metrin päähän ilmoitetusta paikasta. Kapteeni sitoi valkean nenäliinan vasempaan käsivarteeni ja oksakepin nenään sidottiin toinen valkea nenäliina, joiden merkkien turvin lähdin kävelemään kohti tavoitettani. Silloin huomasin, kuinka etäämpää lähestyi kolme pitkiin takkeihin pukeutunutta miestä pientä valkeaa lippua kantaen. Varmaan olivat upseereita sotilaskoppalakkeineen, joiden lipat kimmelsivät ilta-auringon valossa. Hidastin askeleitani ja joku miehistä huusi: "Stoi, finski soldat."
3: Tahvanaisen esiintyminen tuossa ohjelmassa on ihaltavan vakuuttavaa.
4: Mistä saitte virikkeen tämän kirjan tekemiseen?
5: Ajattelin, että nämä asiat täytyy Suomen kanssa myöskin tietää, koska näistä asioista on niin paljon virheellisiä käsityksiä lausuttu, niin jollakin tavalla totuus täytyisi nyt tässä tulla esille.
0: Onko lähettyvillä suomalaisia joukkoja ampuma valmiina? Muita ei ole kuin minä vain. Kuka sitten kuittaa vastaanottaneeksi saapuneen kirjeen? Ellette te voi lähteä kanssani kuittausta noutamaan, niin siinä tapauksessa minulla on valtuus kuitata. Kenraali katsahti everstiin ja he siirtyivät vähän loitommaksi minusta neuvotellakseen. Muutaman minuutin keskusteltuaan he tulivat jälleen luokseni. Eversti otti karttalaukustaan kaksi kirjettä, asetti ne karttalaukun päälle ja kehotti niihin kirjekuorelle kirjoittamaan kuittauksen, minkä jälkeen he antaisivat minulle toisen ja veisivät itse toisen kirjeen mennessään.
4: Puhuitte siitä, että totuuden täytyisi tulla esille. Väitättekö, että kirjanne on joka kohdalla tosi?
5: Ehdottomasti tosi.
4: Tohtori Hannu Soikkanen, jos näin on, niin miten paljon tämä kirja tulisi silloin uudistamaan ja muuttamaan historian kirjoitustamme?
6: Kyllä minä sanoisin, että koko Suomen uudempi historia olisi kirjoitettava aika tavalla uudelleen. Ja monin kohdin uudelleen, sillä tässähän nyt on niin, sanoisiko, ehkä rohkeasti mielikuvituksellisia väitteitä, joiden pohjalta sitten jouduttaisiin tarkistamaan aika tavalla nykyistä kuvaa.
0: Anteeksi, hyvät herrat, sanoin. Mutta minulla on sellainen määräys, että näkemätöntä asiapaperia en saa kuitata, enkä omastakaan puolestani voisi niin tehdä. Pyydän, että avaisitte kirjeen, jossa on kirjallinen vahvistus, niin että minä saatan sen lukea. Varmaan ymmärrätte minua, että minun on näin tehtävä, koska minulle on tällaiset ohjeet annettu. Eversti otti kirjeet ja avasi ne kuorien päistä veitsellään. Asetti ne karttalaukun päälle eteeni ja kehotti lukemaan.
6: Yleensäkin ajatus tästä suorasta yhteydestä Stalinin ja Suomen poliittisen johdon, Neuvostoliiton poliittisen johdon ja Suomen poliittisen johdon välillä, se tuntuu niin kuin mielikuvitukselliselta, koska niin monet lähteet puhuvat sitä vastaan. Esimerkiksi juuri kun talvisodan rauhanneuvottelujen aikana niin kuin vaikeasti monien mutkien kautta otettiin yhteyttä Neuvostoliiton Tukholman suurlähettilään Kollontain välityksellä, niin miksei silloin käytetty sitä suoraa kanavaa, samoin jatkosodan aikana.
0: Suomen hallitukselle. Mannerheimin kautta vahvistetaan 4. päivänä maaliskuuta 1941 annettu sähkelupaus, jossa muun muassa sanotaan, että jos Suomen hallitus, puolustus ja sotavoimat ja Mannerheim estävät saksalaisten etenemisen Pietariin, kun Suomi näin tekee ja turvaa toiminnallaan Neuvostoliiton pohjoisen rintaman Suomenlahdesta pohjoiseen Jäämereen, niin Neuvostoliitto katsoo Suomen omaksi liittolaiseksensa taistelussa saksalaisia vastaan ja sen liiton palkaksi Neuvostoliitto luovuttaa Suomelle kokonaan Suomen sukuisen heimoalueen, eli Itä-Karjalan. Moskovassa toukokuun 28. päivänä 1941 Josef Stalin. Toinen nimi epäselvä, kolmas nimi epäselvä.
7: kuittasin molemmat asiakirjat kirjoittamalla suomenkielisten tekstien alle marsalkka Mannerheimin henkilökohtaisesta määräyksestä kuriiripostin kuljettajana. Olen henkilökohtaisella vastuullani ottanut tämän vahvistusviestin vastaan vietäväksi marsalkka Mannerheimille 11. päivänä kesäkuuta 1941 kello 20.50 paikassa, joka on 1800 metriä Wärtsilä-nimisestä paikkakunnasta etelään Suomen ja Neuvostoliiton 1940 pakkorauhan rajalla. V. Tahvanainen, sotilasmestari Suomesta.
3: Tässä allekirjoitustilanteessa on Tahvanaisen kannalta kiusallinen yksityiskohta. Hän nimittäin kertoo allekirjoittaneensa nuo kirjeet vuonna 1941 sotilasmestarina, vaikka hän sai tuon ylennyksen vasta Lapin sodan jälkeen 1944.
6: Myöskin ajatus tuo, että Stalin toivoi suomalaisten etenevän Itä-Karjalaan. Se myöskin minusta tuntuu erittäin yllätykselliseltä ja myöskin aika mielikuvitukselliselta.
8: Ja Tahvanainen.
5: Niin, tämä suora yhteys, mikä Mannerheimin ja Neuvostoliiton välillä oli, niin tämä on alkujaan aivan siitä lähtien, kun Mannerheim on tullut tänne Suomeen. Hän piti sitä kahta tietä. Hän sai postia ja tiedoksiantoja Ranskan kautta ja myöskin tästä emigranttien kautta suoraan Virosta. Ja kaikki, kun nämä olivat hänen henkilökohtaisia yhteyksiä ja kosketuksia, niin siihen saakka, kun nämä Suvilahti-asiakirjat saatiin tietoon, niin eihän niistä kukaan tiennyt, että Mannerheimillä näitä yhteyksiä on. Ennen kuin sen jälkeen ne vasta paljastuivat, että Mannerheim ilmoitti näistä presidentti Svinhuvudille.
7: Miten siellä nyt kävi, kysyi Mannerheim. Kaivoin kirjeen taskustani ja ojensin sen Mannerheimille. Hän avasi sen kiireesti ja luki. Tutki useampaankin kertaan kuin vakuuttuakseen, että kaikki oli totta. Sitten hän sanoi, näin hän sen pitikin olla. Nyt on kaikki siltä kohden hyvin. Lähdemme.
6: Jos vielä saan kommentoida tätä kirjaa, niin nythän tässä on aika tavalla päinvastoin kuin yleensä muistelmissa. Tässähän niin kuin tämä Tahvanaisen omat kokemukset tuntuvat erittäin, niin kuin, sanoisiko, mielikuvitukselta juuri tämä yhteydenpito, kun taas sitten nämä hänen yleiset kommenttinsa, päinvastoin kuin yleensä muistelmissa, niissä on, sanoisiko, aika mielenkiintoisia asioita, ehkä vähän yllätyksellisiä, mutta kuitenkin hyvin mielenkiintoisia. Esimerkiksi tuo koko kirjan punainen lankahan on nähdäkseni ajatus, että Stalin oli Suomen ystävä ja että häntä vastaan, niin kuin olivat Neuvostoliitossa, lähinnä nämä meidän emigranttikommunistimme ja sitten Neuvostoliiton sotilaspiirit, tai ainakin nuoremmat heistä ja myöskin nuoremmat diplomaattipiirit. Nythän ajatus siis siitä, että Stalin olisi suopeampi Suomelle, se putkahtaa esille nyt tähän asti tunnetuissa lähteissä. Myöskin ajatus tuosta, että nämä emigranttikommunistit olisivat olleet painostusryhmä, joka olisi painostaneet Stalinia aktiivisempaan toimintaan Suomea vastaan, sekin esiintyy kyllä joissakin muissakin lähteissä, mutta näin suoraviivaisesti tulkittuna, niin en oikein jaksaisi sitä uskoa, enkä selittää tällä tavalla.
3: Seuraavassa jaksossa käydään läpi Tahvanaisen omaa kokemusta kirjansa julkaisusta ja tuosta haastattelutilanteesta sekä siitä, kuinka hänestä tuli persona non grata. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija opetusneuvos Erkki Hautamäki. Radio-ohjelma vuodelta 1971, tässä ja nyt, toimittaja Paavo Eini. Mukana ohjelmassa historioitsija Hannu Soikkanen sekä Vilho Tahvanainen.
9: Yle Radio 1. Tällä viikolla epäilyttävän uutta jaksossa kuunnellaan elämänkaarta, ihmisten väliin jääviä etäisyyksiä ja paikkoja, jotka jättävät jälkensä ääneen. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
10: Nyt alkaa Yöklassinen.

Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Hector Berliozin Fantastisen sinfonian, opus 14, episodin Erään taiteilijan elämästä. Berliozin Fantastisen sinfonian osat ovat Unelmia, Intohimoja, Tanssiaiset, Valssi, Kohtaus maalla, Kulku mestauslavalle, lopuksi Uni noitien sapatista.

Sakari Oramo johti Radion sinfoniaorkesteria. Sävellys, jonka kuulimme, oli Hector Berliozin Fantastinen sinfonia, opus 14, episodi Erään taiteilijan elämästä. Nyt soi Toivo Kuulan sonaatti viululle ja pianolle e-molli opus 1. Taiteilijat tässä Yleisradion kantanauhatallenteessa ovat Olavi Pälli viulu ja Ralf Gotuni piano.

Viulisti Olavi Pälli ja pianisti Ralf Gotuni esittivät Yleisradion kantanauhatallenteessa Toivo Kuulan sonaatin viululle ja pianolle e-molli opus 1.

Sopraano Elli Amelin ja pianisti Rudolf Janssen tulkitsevat nyt Franz Schubertin yksin lauluja. Tämä konsertti on taltioitu Yhdysvalloissa Tanglewoodin musiikkijuhlilla vuonna 1987. Ensimmäinen Franz Schubertin yksinlaulu on Im Frühling keväällä Ernst Schulzen runoon.

die Blumensprache.

Soprano Elli Ameling ja pianisti Rudolf Janssen esittivät Franz Schubertin yksinlauluja. Päätteeksi kuultu yksinlaulu oli Die Blumensprache, kukkien kieli, Eduard Plattnerin runoon. Nämä Franz Schubertin yksinlaulut oli äänitetty Yhdysvalloissa Tanglewoodin musiikkijuhlilla vuonna 1987.

Pekka Ainali soitti Lappeenrannan Sammonlahden kirkon urkuja. Sävellys oli Felix Mendelssohnin urkusonaatti numero 5 D-duuri. Levytys oli vuodelta 1993. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin keskeneräinen fantasia pianolle C-molli Köchenin luettelossa numerolla 396. Fantasian on täydentänyt Maximilian Stadler. Pianoa soittaa seuraavassa Juho Pohjonen.

Pianisti Juho Pohjonen soitti Ylen kantanauhatallenteessa vuodelta 2005 Wolfgang Amadeus Mozartin fantasian pianolle C-molli. Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittaa George Whitefield Chadwickin draamallisen alkusoiton orkesterille Melpomeneen.

Kuulemamme sävellys oli amerikkalaisen George Whitefield Chadwickin draamallinen alkusoitto orkesterille Melpo mene. Leonard Bernstein johti New Yorkin filharmonista orkesteria. Pianotaiteilija Arthur Rubinstein soittaa nyt New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina. Orkesteria johtaa Dimitri Mitropoulos. Ohjelmassa on Camille Saint-Saënsin konsertto pianolle ja orkesterille numero 2 G-molli opus 22. Saint-Saënsin konserton osat ovat Andante sostenuto, Allegro scherzando, lopuksi finaalitempossa Presto.